Well, come

0: somebody down.
1: Sport Total FM. Este ora 7.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Bună dimineața, prieteni!
4: Bună dimineața tuturor!
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la Metropola TV, la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bună dimineața și lui Marian! Bună dimineața! Într-o dimineață mai răcoroasă și mâine va fi și mai răcoroasă și poi mâine dimineață și mai răcoroasă. Dar asta este. Mâine trecem de jumătatea lunii octombrie, așa că are sens să ne mai plângem, să vedem cu încălzirea cum o să stăm. Nu globală, cu aia stăm bine. E la ordinea...
4: Încălzirea mai la vară.
3: Mai la vară, da, da, asta e. Încălzirea mai...
4: O zăpadă ne-ar trebui acum și...
3: Băi, încep cu o veste bună din prima, așa.
4: Am eu una bună de tot.
3: Da?
4: Da.
3: Era la mișto la mine, dar...
4: Și la mine, un pic la mișto, dar e serioasă, să știi.
3: Păi e serioasă, dar...
4: dar nu vine să cred.
3: A avut loc concurs de pentru director de școli. A avut loc acest concurs, mega
4: tot în
3: concurs.
4: Genul
3: 34 au obținut punctaj maxim.
4: Așa.
3: Însă 4 au luat 1.50. Mă, stai puțin așa.
4: 1.50.
3: Ăsta
4: se pornește de la 1.
3: Ăsta nu e nici măcar concurs de titularizare sau e concurs pentru postul de director.
4: Nu, dar spune-mi, pornește de la 1 notarea sau păi de la 0?
3: Da, nu știu dacă e de la, chiar de la 0.
4: Că vreau să văd cât au făcut.
3: Nu, și există și 10. Aproape o treime dintre profesorii prezenți n-au atins pragul minim de promovare.
4: E bine.
3: Care e 6, nu 5. Iar media notelor a fost de 6,45.
4: Exact cât trebuie.
3: Peste 1200 de candidați au fost respinși. 4615 au promovat proba de evaluare. În schimb, distribuția notelor arată că 4 au primit 1.50. 1.50, mă!
4: Auzi, da, ăștia care au luat 1.50 s-au dus la plezneală sau cum? Adică nu înțeleg.
3: Mă, dă-mi voie să spun că e vorba despre niște adulți.
4: Păi, da.
3: Că dacă niște puși de aia care nu învață nimic se duc la bacalaureat și iau 1.50, nu e o surpriză. Cred că sunt niște cretini acești adulți.
4: Nu, eu cred că
3: nu cretin, eu zic că sunt cretini.
4: Știi că sunt ăștia care joacă la păcănele roșie neagră, știi? Cam așa sunt ăștia.
3: Păi cum iei 1.50? Adult, te duci la un concurs pentru ca să fii șef la o școală, mă.
4: Da, mai bine. Nu știu dacă eram de 1.50, nu mă duceam la examen, știi? Adică, bă,
3: păi da, asta zic și eu.
4: Bă, ce să caut
3: 1.50, băi, 1.50.
4: Hai să-ți dau eu una și mai tare, tot din domeniul ăsta cu concurs.
3: Așa.
4: Propunere fără precedent la Metrorex. Fără cumetrii la negocierile de salarii.
3: Hai, nu spune.
4: Fii atent. Membrii Consiliului de Administrație, care au rude în subteran, cum sună,
3: da?
4: Ar urma să fie excluși din comisiile care lucrează la contractul colectiv de muncă. Adică dacă noi suntem rude,
3: da,
4: și lucrăm la Metrorex, tu dacă te duci în comisia, nu ai voie, că ești rudă cu mine. Care păi, trebuie să mărești salariul.
3: Dar pot să-ți pun o întrebare? Chiar dacă tu n-ai detalii, mai rămâne cineva în comisia aia?
4: Nu știu. Nu știu, trebuie să facă o comisie din afara instituției.
3: E ca la TVR și la România Actualități, adică n-ai cum. Adică, da.
4: Ci că marți ar fi trebuit să aibă loc primele negocieri pentru noul contract de muncă de la Metrorex, discuții care trebuie să aibă loc între sindicaliști și reprezentanți din conducerea metroului. Adevărul e că ăștia au avut și salarii mici și trebuie să le mai mărească un pic acum.
3: Bă, până la un punct erau 3 sau 4 instituții de-astea unde cumetria era la mare. Era prima dată, vorbeam de TVR, de Radio România Actualități, se mai vorbea și de Tarom, mai ții minte de chestia asta, da?
4: Se pare că ăștia aveau totuși
3: cel așa, mai... Da, după care a urcat în ierarhie puternic Metrorex.
4: Da.
3: De asta spun că eu nu știu dacă mai rămâne cineva. Pă bune!
4: E cam bancul ăla de la TVR când strigi mama și se deschid toate geamurile.
3: Știi, ar putea să rămână, că mai au amante și astea, de alea nu-s rudenii. Înțelegi?
4: Da, da,
3: mai
4: n-au
3: sunt
4: toți
3: și de astea.
4: Mai sunt și oameni serioși, n-au toți amante.
3: Păi nu, unii care n-au rude, înțelegi?
4: Înțeleg.
3: Dar au amante.
4: Amantele.
3: Exact.
4: Da, înțeles. Dar și amanta după aia și-a dus o altă rudă.
3: Mă rog, înțelegi? Da, dar nu e în Consiliul de Administrație.
4: Păi nu, aici e un consiliu din ăsta care stabilește contractul de muncă.
3: Păi da, din comisia aia,
4: comisie,
3: din comisia aia, nu pot face parte cei care au rude. Dacă amanta și-a adus o rudă, nu contează. Că nu e ruda lui din comisia respectivă.
4: Și dacă mai sunt relații din astea în care nu sunt căsătoriți legal, nu? Nu sunt rude, nu?
3: A parteneriat civil, exact, dar trebuie să existe parteneriat civil demonstrat.
4: Păi adică, da. Și dacă nu există?
3: Nu știu,
4: mărește
3: dacă
4: salariu.
3: Nu există, asta
4: mărește
3: e, ce
4: salariu.
3: Să faci.

0: O știre de la PMB, venită ieri. Municipalitatea a transmis că pe bulevardul Dimitriu Pompeiu lucrările s-ar putea încheia la sfârșitul lunii iunie 2027. E vorba de lucrările la liniile de tramvai pe bulevardele mai întâi Dimitriu Pompeiu și Ion Mihalache. De asemenea, pe bulevardul Pompeiu s-ar institui temporar în curând sens unic. Măsura o vrea constructorul ca să avanseze mai repede cu lucrările. Iar în ceea ce privește bulevardul Mihalache, PMB a precizat că termenul estimat este tot 2027, dar la sfârșitul lunii septembrie, nu la sfârșitul lunii iunie. Da. Între strada Monetăriei și strada Dumitru Zosima, nu știu strada asta.
1: Monetăriei nu e aici la piața.
0: Dar Monetăria, Zosima, nu știu. Da. Se lucrează la infrastructura liniei tramvai.
1: Tramvaiul pe Mihalache, cum ar veni de la Victorii.
0: Pe acest tronson, lucrările la rețele de utilități sunt realizate în proporție de 90%. În paralel, montăm șinele și traversele și betonăm și refacem trotuarele. Până acum s-au încheiat lucrările pe Barbu Văcărescu, cu expoziții și la pod Constanța. Traficul rutier în zona pod Constanța a fost redeschis, habar n-aveam că nu merg pe acolo, luni.
1: Da, luni. Acum săptămâna asta.
0: Da, luni.
1: E nenorocire pe acolo. Sau era, cel puțin.
0: Băi, dacă l-au redeschis, l-au redeschis. Acum, ce vrei să...
1: O culai prin spatele blocurilor, știi, ca să ajungi
0: da,
1: departe, spre Gara de Nord.
0: Hai, altceva.
1: Altceva bun avem.
0: Prețul petrolului 106.
1: Inflația minus 0,4. La noi în țară.
0: Corriere del Veneto. E o publicație, îți dai seama, din Veneția. Zonă, mă rog. Spune așa, că noaptea de 6 spre 7 octombrie, un hotel, nici nu mai contează care, situat la doar un minut de celebra piață San Marco, a fost asaltat de peste 3500 de mail-uri de rezervare prin Booking. Mă, 3500. De unde, mă, nebunia asta? Că niciuna din rezervări n-apărea în sistem, la hotel. Directorul hotelului a nebunit, ăștia au început să-l sune. În dimineața zilei de 7 octombrie, turiștii care rezervaseră camere au început să sosească la hotel, doar pentru a descoperi că nu existau camere pentru IP, dacă sunt zice. Unii vin extrem de furioși și ne atacă verbal pe un tot dun și agresiv. Pe de o parte le înțeleg furia, dar și noi suntem victime. Ce s-a întâmplat, domnul Nazare? Păi fii atent, 25 de euro pe noapte, la prețul ăsta, în Veneția, în centru, piața San Marco. Păi, o turistă din Catania a rezervat două nopți pentru ea, mama și bunica ei, 150 de euro în total. Am văzut oferta, am avut încredere și am confirmat. E o fraudă, tati. E o fraudă, pur și simplu. Directorul hotelului a explicat că turiștii au primit două e-mail-uri după ce făceau rezervările. Un prim mesaj de confirmare, urmat de un al doilea, care îi redirecționa către un site fals ca să confirme oferta și ce să facă? Să plătească.
1: Da.
0: Să plătească. Adică o fraudă online, domnul Nazare. Știi că am mers cu Booking, merg cu Booking sau Airbnb. De fiecare dată la Airbooking, în ultimele două rezervări, am primit cereri de redirecționare. Adică ăștia nu te mint, tu aveai oferă, adică tu îți făcuse rezervarea corect. Dar după ce plătiți la hotel, venea unul și spunea nu, că trebuie să schimb ceva. Alea erau, bineînțeles, atacuri. Evitați chestii de genul ăsta. Când primiți așa ceva, dacă chiar vreți să verificați, sunați direct la hotel. Și după aia, da.
1: Domnul Maricescu, păsări flamingo filmate pe malul lacului Techirghiul.
0: Am dat informația ieri, era cu platourile plecat.
1: Stai puțin, cam explicația ornitologului, da?
0: Păi tot ornitologul a zis ieri.
1: Ce a zis?
0: A zis că s-ar putea să se stabilească la noi.
1: Definitiv?
0: Da.
1: Conservabilă pe tot parcursul anului în România, adică să stea tot timpul.
0: Da, așa a zis tot, domnul Păsăraru. Păsăraru așa a zis.
1: Și că o să apară ca o populație rezidentă cuibăritoare. E o zi de expresie.
0: E asta acum...
1: Și vreau să-ți mai dau o veste. Dacă erai în nordul județului Tulcea în această dimineață, te vizitau niște drone, nu alea din Berceni.
0: Așa.
1: Alarma aeriană au primit deja pe telefoanele mobile SMS, posibilă incursiune de drone. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.
0: Frumos, domnule Nazare.
1: La ora 4:53.
0: Foarte frumos, domnule, foarte frumos.
1: Când noi ne pregăteam să ne trezim, ăștia își păstrau calmul.
0: Își păstrau calmul?
1: Păi da, așa spune.
0: Foarte bine, mă. Foarte bine.
1: Și Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer. Ai văzut? Da, a suferit o intervenție chirurgicală.
0: Știu, am văzut. Sănătate, ce să-i spune.
1: A anunțat Vaticanul astăzi, cred.
0: Da.
1: Era un turneu în America Latină, care înțeleg că
0: Și știi, și el e tânăr, frate, adică nu e din papii ăia care erau...
1: Da, care dura vreo lună prin America Latină.
0: Da, da, da.
1: Probabil că nu va mai fi.
0: Turneul nu? Păi, ha.
1: Aici ce că e sub semnul întrebării, nu cred că va mai fi.
0: Da, nici eu nu cred, da. Ci că de la Iași aflăm că Palatul Culturii, apropo că e Sfânta Parascheva, nu?
1: Da, da, astăzi, chiar
0: bine,
1: astăzi.
0: N-are legătură cu știrea asta, dar e vorba de Iași.
1: Da.
0: Palatul Culturii din Iași, fala orașului, are crăpături și infiltrații de apă la subsol. Da. La 10 ani după lucrările de reparații și consolidare. Mă, sunt doar 10 ani, mă.
1: Da.
0: Tu ai observat o chestie. Nu toate, dar alea un pic mai vechi. Când s-au apucat să renoveze clădiri istorice în București, mă, la noi, la multe dintre ele, după 5-6 ani se coja fațada. Bă, pe afară când repară câte o clădire de asta istorică și nu costă puțin, băi, ține mult de tot, mă. Probabil că așa se fură la noi. Așa și aici. Îți dai seama ce lucrări au făcut aia la Palatul Culturii din Iași? Nu, pe bune. Adică tu repari un astfel de edificiu și nu-l repari să țină 20-30 de ani fără intervenții majore asupra lui. Se fură ca la Crevedia pe vremuri cu Rică Răducană când pleca cu pui acasă.
1: Auzi, da. Știi cum se numea de asta? Un termen așa care l-auzem eu când... Lucrări de mântuială, știi? Aici da. E mântuială cu niște bani ciordiți, știi? Băi, Firicel din Las Fierbinți pozitiv la cocaină și cannabis. Poți să crezi?
0: Am avut o discuție cu cineva aseară și i-am spus că eu de când l-am văzut jucând, mă gândeam că e mereu sub influența băuturilor alcoolice.
1: Dar nu te gândeai la droguri.
0: Mă, la un moment dat m-am gândit și la droguri, de ce să te mint? Adică nu puteam să spun, dar părea că... acum, la ce spus că e la cocaină?
1: Da.
0: Mie îmi părea că e la iarbă.
1: Așa
0: că ăștia la iarbă sunt așa mai visători, chestii de genul ăsta, știi? Mai Snoop Doggy Dog, știi, o chestie de genul ăsta.
1: Cocaină și cannabis.
0: A, pe, vezi, are și cannabis. Ai văzut?
1: Da, acum am văzut.
0: Deci comunicat. Probabil cannabis a avut mulți ani de zi. Probabil, nu știu. Dar așa era senzația mea, parcă le vedeam pe Snoop Dogg. Știți cine e Snoop Dogg, da?
1: Și că din primele verificări a reieșit că un bărbat în vârstă de 49 de ani, adică el, da. Care se deplasa cu autoturismul dinspre Alexandria către Roșiorii de Vede, da. Nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa și a intrat în coliziune cu acesta. Păi dacă era, cum era?
0: Da.
1: Bravo,
0: o știre din media, în 2030... spaniolii vor putea vedea Cupa Mondială de Fotbal pe Netflix.
1: Da.
0: Și andorezii. Am înțeles, spaniolii și andorezii. Probabil că vă întrebați ce se va întâmpla cu meciurile echipei naționale. Deocamdată nu știm. Știm doar că Netflix va oferi zilnic un meci gratuit. Deci probabil că în zilele în care va juca Spania, meciul ăla va fi gratuit. Vestea proastă e că noi nu putem să recepționăm Cupa Mondială pe Netflix, cei care avem Netflix în România. Am fi scăpat de comentariul lui Felix Drăghici și a prietenului lui, știi, în 2030.
1: Dar avem o variantă.
0: VPN-ul.
1: Nu, ne mutăm în Spania.
0: Aia e mai costisitoare. Cu VPN-ul, spui VPN-ul lună
1: vacanță,
0: și...
1: domnul Maricescu, facem emisiune de la Madrid, de la...
0: Și l-am întrebat același lucru pe Narcisa seară, că i-a zis el ce bine și l-am dat, te muți în Spania, zice, nu-mi pun VPN. Da, pe nu, adevărul e că merită să scap de comentariul ăstor doi, e ceva, nu, e
1: da, da,
0: din alt film.
1: Problema e că nu putem scăpa de ea, adică sunt eterni.
0: Nu, da, nu e adevărat, pot, e adevărat.
1: Nu pot fi dislocați de acolo, știi? Când ești la o altă televiziune, mai comentează unul, altul.
0: Da.
1: Ăștia fiind totuși o televiziune care nu transmit meciuri și așa, da. Sunt doi acolo care sunt înfipți în, cum se numește, în pupitru de comentarii.
0: Sunt înfipți.
1: Păi da.
0: Da, auzi, ne spune cineva că ăsta cu Toma Cuzin avea și de permisul suspendat.
1: Ia auzi.
0: Adică nu doar că era sub influență.
1: Da, de ce l-avea suspendat? Tot pentru așa ceva?
0: Ce mai,
1: păi nu, dar poate era tot pentru așa ceva.
0: A, poate, nu știu, păi dar asta, oricum, conducea oricum cu permisul suspendat.
1: Foarte,
0: adică,
1: ce șmecherie da, tare.
0: Nu știu, nici nu m-am chinuit să deschid comunicatul celor de la ProTV. Ce să ne spună?
1: Nu.
0: Da, vine
1: am deschis comunicatul de la poliție, să știi.
0: A, nu, dar ProTV a dat un comunicat, că ăsta e omul lor de atâția ani, știi?
1: Și ce să ne spun? Că era băiat bun, nu?
0: Păi nu știu, dar nici nu mă interesează. Îți spun sincer că nu mă interesează. Avea permis suspendat, a picat, e pozitiv la mai multe, ne mai interesează.
1: Că, producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, deci s-a produs și ceva acolo. Dacă
0: bine, că bine că nu s-a rănit nimeni. Asta e cel mai important, că am înțeles că nu s-a rănit nimeni, nu?
1: Nu, dar sunt pagube.
0: Pagube, da, dar nu s-a rănit nimeni. Păi, mai important e, știi, că asta e prima chestie și după aia... după aia le luăm pe toate la rând. Da, bravo. Mă rog, asta este.

0: Acum. Un exemplu pentru tinerii care se uită la Vlad Fierbinte.
1: Mă, într-un fel, e sigur că nu e bine ce s-a întâmplat, dar la ce personaje sunt prezentate în Vlad Fierbinte acolo e cumva pe linia asta.
0: Da, dar ți-am zis, părea doar bețiv atât.
1: Mă, drogul, eu, bine, ala, personajul lui Vâncică e tot timpul turmentat.
0: Da.
1: E altceva, nu? Vâncică nu e, Vâncică nu e, în viața toate zilele e ok. Nu. Dar...
0: Și ăsta e tot turmentat, stai liniștit.
1: Cine?
0: În film.
1: A, ăsta, Firicel. Firicel. Da, da. Mă, eu n-am văzut, au fost până acum sute de episoade. Eu, dacă am văzut 3 sau 4 câte 10 minute din fiecare,
0: asta,
1: recunosc că nu mă uit.
0: Ăsta e recunoscut pentru că bea cu Vâncică și își bate nevasta, înțelegi?
1: A, își bate și nevasta. Da. Frumos.
0: Păi poate mai face un dosar și pentru așa. Fii atent, în 2022 a mai fost condamnat la un an în închisoare după cum relata adevărul, după ce a fost prins în 2018 conducând fără carnet, băut și după ce a luat cocaină. Deci în 2018. Mm-hmm. Decizia de condamnare a fost una cu amânarea pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani. Mm-hmm. Deci are antecedente.
1: Mm-hmm. Da, da, da, da. Stai că îi răspund eu unui ascultător într-o întrebare. Așa. Da.
0: Și că ghinionul lui a fost că era o mașină de poliție în spate.
1: Și că altfel o făcea amiabilă. Bă, nu știu, cu permisul suspendat...
0: Păi da, dacă nu te prinde nimeni, poți să faci amiabilă.
1: A, și te întrezești pe loc acolo,
0: da,
1: și
0: băi,
1: după
0: vezi
1: aia...
0: Că, da, uite, așa îți plătesc eu din asigurarea,
1: da, mea, da, stai puțin.
0: Hai mai departe.
1: El, ok, dar personal... Acum ai tot... Ai văzut când m-am dus eu să... cu talonul pierdut, da? Când ți-l dă pe ăla, nu, deja ITP-ul automat trecut acolo. Da. Eu, în acum, de exemplu, când ai permisul suspendat, tu ai intrat în sistem că e suspendat.
0: Da, da,
1: adică la un moment dat când se ajunge camiabil, ai ajunge și cu poliția acum. Te descoperă că ai condus mașina când n-aveai voie.
0: Păi da, dar sunt două lucruri diferite, permisul și talonul.
1: Știu.
0: Nu, dar putea, dacă era unul din sat de acolo care era bun, oh, Firicel, domnul Firicel, ce m-a lovit, haideți, domne, să facem. Și gata, se trecea repede.
1: Da, da,
0: nici
1: da,
0: la
1: da,
0: Sierbinț
1: da.
0: Nu mai e ce a fost la Sierbinț. Au trecut pe droguri acum. Știi că era acolo parodierea vieții de la sat, știi?
1: Da, da,
0: bă,
1: da.
0: Bă, totuși
1: da,
0: la sat nu te droghizi. Adică da, așa am auzit eu, da? În fine. Poate s-au mai schimbat lucrurile între tine.
1: Ne spune un ascultător și când te gândești că ăsta ne spunea cu cine să votăm. Păi, asta contează? Adică, bă, ce? Bă,
0: nu mai contează poți să nu bei, ne spune.
1: Poți să nu bei, poți să fii un om clean din toate punctele de vedere, dar poți să fii un băiat bun sau un ticălos. Și poți să spui cu cine să votezi. Nu înțeleg care e problema. Asta era problema? Că ți-a zis el cu cine să votezi? Până la urmă e dreptul lui ca cetățean,
0: păi,
1: să spună.
0: El ne-a spus cu cine să votezi, dar și înainte făcea același lucru,
1: da,
0: nu?
1: Adică nu
0: înțeleg în
1: care...
0: 2018,
1: da, nu înțeleg care e problema. Nu înțeleg care e problema. Adică faptul că el a făcut ce a făcut nu-i taie dreptul la opinie. Asta vreau să zic.
0: Întrebarea mea este cumva alta. Acum, după tot ce s-a întâmplat, îi mai dă carnetul vreodată?
1: Bă, ca să știi că moșul Maricescu nu bate câmpii. Nu se putea face amiabilă. Pentru că trebuia să completeze datele permisului.
0: Așa. A, că aveam permisul suspendat.
1: Păi, Daniele, las-o Dumnezeu. Ai și măcar o dată ești un credere
0: da,
1: în mine.
0: Da, amiabil poți să faci și că îți dau 300 de lei și îți repar bara din spate.
1: Bă, dar mi se pare ciudat cum să, la un accident, cum să faci amiabil dacă n-ai permisul. Asta înțeleg.
0: Dacă
1: înțeleg?
0: N-ai permisul, da,
1: da, asta zic și
0: da, amiabil înseamnă să-ți dau și 500 de lei.
1: A, păi și după aia mă duc să mă repar singur.
0: Băi, eu îți dau mai mult.
1: A, și nu scriu nimic, nu scriu nimic.
0: Nimic,
1: a, bun, aia, așa.
0: Doamne, a lovit-o în spate, mă oprește poliția.
1: Aia e altceva.
0: Am dat în bară.
1: Da, aia nu mai am, aia nu, nu, când spui amiabilă, tu te referi la ceva oficial.
0: Cu act, da, dar exact. Poate să fie amiabilă fără act.
1: Da, băi, lasă, e mașina furată. Știi?
0: Nu, dar da. Totuși e un om care e trecut prin lumea. Adică cum poți să mergi cu permisul suspendat?
1: Nu știu, bă, frate,
0: asta,
1: nu
0: înțeleg.
1: Știu, da, da,
0: de mine
1: da,
0: mă depășesc niște lucruri, adică.
1: Da, da, da. Și camiabilă verbală, zice cineva.
0: Știi ce se poate întâmpla? Tu să mergi civilizat, da, să respecti regulile, să vină unul din sensul opus să te lovească,
1: da,
0: și tu să ai permisul suspendat. Aha. Tu tot ajungi acolo la poliție.
1: Ci că putea să treacă alt șofer. Bă, da, numai idei de frauda să... Vezi, mă, pe cuvântul meu. N-am văzut așa ceva, fratele meu. Odată să veniți și voi. Bă, da, putea să facă aia, putea să facă aia.
0: Românul
1: putea să facă
0: e inventiv,
1: aia,
0: domnul Maricescu.
1: Da. Ah, bine, ok.
0: Știi că urmăresc, ți-am spus că eu urmăresc niște subiecte și vreau să te anunț.
1: Te rog.
0: Ce s-a întâmplat.
1: Zi.
0: Știi că am vorbit noi acum o săptămână, două de bătaia de la Rambal.
1: Am văzut cu sancțiunile.
0: S-au dat primele sancțiuni.
1: Am văzut și eu.
0: Nu știu dacă știi, da?
1: Da.
0: Dar cea mai tare e... Bine, sau antrenori, jucători,
1: da, cea... da.
0: 21 de etape suspendare pentru fiecare echipă să nu mai joace acasă. Nu știu ce relevanță
1: nici
0: are
1: eu, la, n-am înțeles
0: la copii și juniori. Da. La echipe profesioniste,
1: da, unde să zici, vin bilete, da, faci chestii. Da.
0: Fii atent cea mai tare decizie.
1: Da.
0: A scris Marius Huțu pe Facebook, da, nu știu dacă, da, ai văzut.
1: Am văzut.
0: Delegatul Marius Fișcu

0: a fost suspendat 3 etape din activitatea handbalistică pentru, ghilimele, semnalizările sau intervențiile sale eronate cu intenția de a induce în eroare arbitrii principali. Deci observatorul.
1: Mai zi o dată, cum adică semnalizările lui eronate, în ce sens i-a indus
0: cred
1: pe arbitrii?
0: Cred că le-a spus, bă, vedeți că nu e așa, e așa, e nu știu, nu, asta este din
1: comunicare. Dar observatorul știu că n-are voie să facă asta în timpul meciului. El intervine doar dacă sunt niște evenimente sau ceva de genul ăsta.
0: Da, dar arbitrii l-au întrebat, domne, la faza aia ce să vă, și el le-a spus ceva greșit, înțelegi?
1: Pic, de ce îl întreabă pe observator, mă?
0: Păi, te consulți cu observatorul când sunt incidente.
1: A, incidente? Păi, dar da. Aici e vorba de incidente sau la modul general? Ce-a făcut el în tot meciul?
0: Cred că e vorba de incidente.
1: Atunci
0: fii atent. Marius Fișcu, ăsta care a indus în eroare, este secretarul Comisiei Centrale de Arbitri. Practic al doilea, cel mai important om din Comisia Centrală de Arbitri, a avut intenția de a induce în eroare arbitrii principali. Ce zici de treaba asta? Eu n-am mai auzit.
1: Nu, e ceva de noaptea minții asta, mă.
0: Deci cum ar veni, nu știu, cine să zicem, Augustus Constantin, se inducă în eroare pe Marian Barbu la un meci.
1: Da,
0: că era observator,
1: da.
0: Adică pare ceva. În general, un observator, un delegat de joc, îi ajută pe arbitri. Le dă informații corecte. Le spune, bă, trebuie să faceți așa. Ai văzut Vali Alexandru cu Alexandru Tudor cu Cărămida atunci, da?
1: Da.
0: I-a spus, bă, vezi, oprește meciul, dă-te mai așa, vorbește cu neamitică la telefon.
1: Auzi, Daniel, vorbește, nu te mai uita la mine. Uită-te în microfon că nu te auzi din cauza asta. Așa. Că uită-te în față cum ar fi.
0: Adică cum ar fi fost ca Vali Alexandru să-l inducă în eroare pe Alexandru Tudor. Adică mi se pare... că-l influențezi să mergi către o decizie, dar trebuie să iei decizii bune. Și fii atent, aceeași Comisie Centrală de Arbitri, Comisia de Disciplină, îl suspendă pe numărul 2 că a dat indicații greșite.
1: Este...
0: Tu înțelegi ceva? Că poate îmi scapă...
1: Trăim... Mă, știi cum sunt deciziile astea? Precum arată sediul Federației Române de Handbal. E într-un coteț
0: și care și apă.
1: Pentru o federație de handbal important, și importantă federație, România, da? Ei stau într-un coteț în momentul de față. Așa e.
0: Nu stau, stau de vreo 10 ani în coteț.
1: Așa, de 10 ani stau în cotețul ăla. Handbal, cum era sport național. Păi da, de la domnul Dedu a plecat.
0: Da, domnul Dedu a zis că o să se mute într-o altă. Domnul Din a spus la fel.
1: Așa.
0: Domnul Bogdan nu prea l-a mai auzit să spune și el ceva.
1: Stai că s-a prins cineva că vorbim despre handbal, nu despre CCA.
0: A, am înțeles.
1: Dacă Vrabia, Mălai, Viteazu, visează, cum era? Vrabia, Mihai, Mălai, Viteazu, nu?
0: Deci asta sau cu permisul era? Suspendat și cu
1: gata.
0: Secretarul CCA care a indus în oare arbitrii, astea sunt tipii, adică nu știu, e pentru România, numai la noi se poate întâmpla așa.
1: Bă, nu știu, s-o întâmpla și pe alții, se întâmplă lucruri trăznite. Acum, pe bune, că ai văzut că ne mirăm și noi de unele informații pe care le primim dimineața și le mai dăm pe post așa că la și altele, da. Bine, hai să luăm o pauză, că să vorbim despre Champions. Vorbim despre Champions. Deși o să râzi, dar... Bine, n-am văzut meciul ăla, recunosc. Cel mai mișto meci al serii a fost în Norvegia. Mm. Dar am văzut un meci senzațional în Euroliga de basket și o să povestesc. Domnul Marian,
2: da,
1: să trăiți, vă rog.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Fotbalul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!

0: Oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
1: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
2: Răzvan, chiar ai cifra asta?
1: Am trei.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Cine știe, din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
0: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
3: Pe Sile e greu să-l contrazici.
4: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
3: Bine, te blochez pe WhatsApp.
5: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
3: Ai numărul, ai și bârfa.
4: Și dacă nu ești de acord cu el,
3: te blochez.
0: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Domnul Nazare, încă o zi cu amenințări de vreme severă, așa vă la tembelizor. Văd chestia asta la tembelizor.
2: Am înțeles zile cu soare, că așa sună frumos. Zile cu soare.
1: Unde, tată?
2: Zic așa sună. Așa sună. Ai zis tu că vin zile, m-am gândit cu soare.
1: Că vii, ești drăguț. Nu. Băi, acum, uite, o să vedeți și la TV. La radio nu o să vedeți, dar vedeți pe Facebook. De astăzi ne-am hotărât să ne dăm arama pe față.
2: Exact.
1: Și eu și domnul Nazare. Domnul Marian, ia arată-le, domne, ce înseamnă. Uitați-vă puțin la televizor acum.
2: Să ne dăm cu arama pe,
1: da,
2: pe corp.
1: Mai pune-mă o dată, ce ai luat-o de acolo? Că nu-i cu CSEA Steaua, ai scos-o? Bagă acolo.
2: Avem mai multe variante.
1: Deci, vedeți, până acum spuneam că unul e cu FCSB, că altul e cu Rapidul, că altul e... Nu, ăștia suntem, da? Unul ține cu Dinamo, domnul Nazare, și eu țin cu FCSB, după cum vedeți și în poza asta.
2: Stai să fac o poză.
1: Fă, te rog, o poză. Găsiți pe Facebook, cei care ne ascultați la radio și nu puteți să vedeți. Ăștia suntem noi, de fapt, da? Să nu mai ziceți după aia că pe unul e antidinamovist, că altul e antifcsebist și așa mai departe. Vă rog frumos, vedeți ce spuneți.
2: Asta e poza adevărată.
1: Asta este, tata, așa se face, da, e adevărat, e adevărat. Mulțumim, domn șef Marian. Când mai, poate o mai puneți din când în când. Așa,
2: ca când, să aveți
1: mai,
2: ce face.
1: Când aveți ce face, să o mai puneți din când în când la TV. Da, da, domnul dinamovist.
2: Mergem
1: în Europa?
2: De Europa?
1: Te rog.
2: Că au fost scoruri din Superliga. 3-4 acolo, 3-4 aici, da? Nu?
1: Da.
2: Hai să dăm rezultatele.
1: Auzi, ai numărat golurile?
2: Nu, dar le numărăm.
1: Stai puțin. 2, 4, 7, 9, 10, 14, 21, 22, 22, 28, 32. Câte meciuri au fost?
2: Au fost 9.
1: 32, 9, peste 3 goluri pe meci, 3 goluri jumate. E bine, mă?
2: De care ideea, în prima etapă au fost câte 6 în fiecare zi, marți, miercuri, joi. Acum azi 2 cu 9.
1: Da, e bine, mă.
2: Da.
1: Sunt peste 3 goluri, ceea ce înseamnă foarte frumos pentru spectacol. E frumos pentru spectacol.
2: Și cred că sunt 5 echipe care n-au marcat din cele 18.
1: Deci n-a marcat Lens, n-a marcat Slavia, n-a marcat Lille, n-a marcat Manchester United și n-a marcat Eindhoven.
2: Corect.
1: La Eindhoven există o explicație de 7 meciuri, nu joacă Denis Manci. Atunci
2: două accidentate, rog frumos.
1: Da.
2: M-am uitat pe Transfermarkt.
1: 7 meciuri, titular la națională cu care nu joacă.
2: Trei de fotbaliștii români care asudă pentru echipa națională.
1: Extraordinar. Hai zi, domnul Nazare.
2: Ce să zic?
1: Zi despre...
2: Păi cel mai interesant rezultat e la Inter Milano cu FC Bruj.
1: Și Viking cu Bayern ce are?
2: Da, dar la...
1: Păi da, acolo era o mare favorită. Asta e ideea.
2: Bayern mai are puncte, se califică, dar la Inter nu știu dacă se califică.
1: Mă...
2: E sigur?
1: A, nu, ești, pe mine un singur lucru mă deranjează. O spun și am spus și lui Daniel de două ori, atât de mult mă deranjează. M-am săturat de știrile din presa noastră. Pe nu le citesc, stai puțin că nu. În care ni se spune cât de criticat este Chivu în presa italiană. Who the F cares? Ăsta e adevărul. Nu mă interesează, fratele meu.
2: Eu mai văd știrile aia. Ce spune presa maghiară despre nu știu ce legătură?
1: Da, exact.
2: N-are legătură
1: nici
2: cu Ungaria, nici cu România, știi?
1: Da.
2: Asta că spune presa aici. Știi ce fac? Că spun eu. Seara după mese se uită pe ce a scris Gazeta de Lospo. Aia am mai făcut o știre.
1: Corriere, Gazeta. Exact.
2: Și am mai făcut o știre, că e la sfârșitul programului. Îți dai seama, la 1 aseară.
1: Da.
2: Dar

0: ăia de fapt au băgat o știre pe site, că pe ediția tipărită sunt analize, cronici, alte lucruri mai da. Aprofundate, mai detaliate.
1: Da, și titlul de-astea bombastice, un dezastru, notele lui Chivu, mai departe, nu știu, Fabio Capello nu s-a putut abține, reacție fulger la miezul nopții. Bă, reacție fulger la miezul nopții. Parcă te gândești că la miezul nopții ne trăznește ceva, înțelegi o păi, chestie de asta.
0: Pe meci miezul nopții. Fii atent, dar m-am uitat acum, să-mi dau peste gură, domnul Maricescu.
1: Vezi, mă.
0: Deci fii atent, deci locul 24... Deci primul care se califică are un punct și Inter are 0 punct.
1: Da, mă, știu. Stai puțin că asta știm, Daniele, nu-i nicio problemă.
0: M-a referit la primele 8 aici, că nu mai poate ajunge, destul de dificil.
1: Un lucru este cert. Vai de capul apărării, că asta o spunem fără să citim presa italiană. Vai de capul fundașilor.
0: Și anul trecut a avut niște fundași.
1: Tată, dar acum ia goluri peste goluri. Adică și după ce ai egalat la 1, am zis că ai gata să așează lucrurile. Da, de unde nu? Au continuat să ia goluri peste goluri. Aici poate să-mi spună ce nu mă interesa, să-mi spună Capello, să-mi spună Ancelotti, să-mi spună, nu știu, Costa Curta, că am văzut comentariile zile trecute făcute de Costa Curta. Chivu are o apărare, e problema lui asta, nu mai e problema nimănui. Bă, să-ți dea Bruș 4 goluri acasă.
0: 0-1-1-3-2-4, da?
1: Da.
0: Cam așa a fost. 3-4 minute, da. 90 plus 3.
1: Ești, mai nici ce să comentezi. Când iei atâtea goluri, ce ai? Ce mai poți să spui? Zici și tu. Ce mai poți să spui?
0: Gândește-te că e Champions League unde anul trecut au ieșit cum au ieșit cu Bodoglin.
1: Da?
0: Și anul ăsta se gândeau, mamă, o să faci. Deja au început foarte prost.
1: Mă, și asta este cea mai puternică echipă din campionatul italian. Încă o dată. Da. Încă e cea mai puternică echipă din campionatul italian.
0: Vine meciul cu Shakhtar, domnul Maricescu, și fac 3 puncte și ajung pe locul 12.
1: Știi unde joacă Shakhtar? Am văzut ieri la BBC.
0: Polonia?
1: Ne?
0: Nu.
1: Stamford Bridge.
0: Da, am citit știrea.
1: Stamford Bridge.
0: S-au mutat
1: cele
0: acolo,
1: 4 da. Meciuri de pe teren propriu le vor juca pe Stamford Bridge. Da. Așa că idee. Adică o să fie titlul Chivu merge pe Stamford Bridge.
0: Auzi, dar da. Mediat Abramovici și toată treaba asta?
1: Abramovici îl caută ăștia să lege ce să mai medieze. N-ai văzut ce...
0: Totuși.
1: Da, da.
0: Știi că Abramovici era prezentat la începutul războiului dreptul mediator?
1: Da, știi? Normal. Și media în favoarea Ucrainei.
0: Nu știu, păi dacă l-acceptau ăia...
1: Da.
0: Nu știu ce să zic.
1: Mă, oricum, sigur,
0: personaj dubios,
1: e trist pentru Chivu cu apărarea asta, însă în momentul de față eu nu cred dintre echipele mari, da? Nu contează că n-au mai luat titlul de nu știu când, dintre echipele mari, panorama numărul 1 este Manchester United. Știi ce secundă a luat gol United? Secunda 48. Păi nu poți să începi un meci așa, mă, fratele meu. Ei merg proști în campionat. Aseară au luat gol secunda 48. E... Vezi, Carey că ne-a păcălit pe toți. Știi că el a venit, a ridicat nivelul echipei, au revenit în Champions League după câțiva ani, dar uite-te sezonul ăsta, cum e în campionat și cum e... Și știi ceva? Nu are jucători accidentați, a și luat ceva jucători, adică cel puțin la Liverpool, unde lucrurile sunt oable, acolo stă infirmeria plină, frate, nu știu, e un blestem, ce e, nici mai contează, dar ăsta n-are pe nimeni accidentat, mă, frate, și joacă cum joacă United, da, panorama, cu panorama, pur și simplu. Zici ceva
0: Arsenal
1: despre...
0: Arsenal-Lille 3-0, aici e rezultat normal, da, Galatasaray Barcelona 1-4,
1: da.
0: Repriza a doua la discreția catalanilor.
1: Da, am văzut meciul. Da. La meciul ăla trebuie povestit și știi de ce trebuie povestit.
0: Portar,
1: dar mai e o chestie. Bine, Barcelona când apucă să-ți dea, îți dă, adică are 9 goluri în 2 meciuri de Champions League, are 30 ceva în campionat. Știi cine este cel mai câștigat după meciul de aseară?
0: Cine?
1: José Mourinho. José Mourinho a văzut aseară, încă o dată, ce trebuie să faci ca să se apropie el clasico, ca să-i pui probleme Barcelonei. Trebuie să fii arțăgos, rău de tot, trebuie să protestezi în permanență, să incizi publicul când arbitru nu mișcă. Deci
0: parte din joc,
1: așa o tamendeală ca aseară n-am văzut. Băi, frate, pe Osimhen îl trimitam la cabine din minutul 20, protestat pentru 3 cartonașe galbene. Deci o atmosferă hidoasă, hidoasă. Băi, ea nu știu să încurajeze echipa, ea fluieră tot timpul. Deci turcii sunt într-o tamendeală, sigur că țin cu Barcelona, dar m-am bucurat de 20 de ori în plus, pentru că asemenea o tamendeală n-am văzut decât la meciurile Argentinei. Da.
0: Și a mai fost un Villarreal Napoli 3-1, așa din
1: meciul. M-am bucurat, lasă-mă cu Camora și toate celelalte. Și ce mă bucură? Orice înfrângere a mafioților mă bucură teribil. Orice înfrângere. orice

0: Înger, mă bucură.
1: Hai să ne uităm la clasament. Sigur, nu s-au jucat celelalte 9 meciuri. Barcelona, Sporting și Arsenal și Bayern. Nu, Arsenal 6 puncte, Bayern are 4, că a făcut egalul ăsta de 3 la... Eu ți-am zis că vor fi multe goluri, dar eu am crezut că e 7-1. A fost 3-3.
0: Mă, te rog să vorbești despre meciul serii.
1: Care?
0: Viking Bayern.
1: Păi ce, 3-3.
0: Cum adică, mă, treci 3-3. Peste chestii? Băi, stai, mă, n-a jucat Barcelona cu Bayern, n-a jucat Viking, mă.
1: Păi Viking, dar Viking, ai văzut echipele din Norvegia.
0: Deci 2-0, cupele, 2-0.
1: Două în Champions League și cu rezultate bune.
0: Deci 2-0, revină ăștia în repriza 2-3. A doua, fac 3-2, minutul 71.
1: Două, Harry Kane, e adevărat că unul din penalti.
0: Da, după care vine Olisei și aruncă cu mingea spre...
1: Da.
0: Competitor și ia al doilea galben.
1: Comportament de sportiv.
0: Iar Haugen face 3-3 în minutul 90. Venea prietenul nostru Marian și ne zicea, dom'le, uitați-vă la statistică. Statistica arată 34% posesie pentru Viking, 66% pentru Bayern. Ceva s-a mai redus deficitul când au rămas ăștia în inferioritate. Dar îmi spunea Marian, așa trebuie să joace și Nentu Hagi, mă. Cu ce are la dispoziție? Nu te duci tu, mă, să faci hora staccato când tu n-ai cu cine să o faci. Ăsta au stat, i-au așteptat și le-a ieșit. De-aia ți-a dat ție 6-0 Polonia, că tu te-ai dus ca la nuntă, înțelegi? Și cu om în minus.
1: Da, dar am jucat bine până la 0-0. Așa ne-a zis selecționer. Vezi că după meciul ăsta Norvegia-Germania,
0: da.
1: Azi mai avem un Norvegia-Germania.
0: Da?
1: Bodo Glimt Dortmund. A? Ăsta e 4-4.
0: Nu știu ce să zic, că Dortmund 4-4, nu e normală la cap Dortmund, adică
1: 4-4.
0: Da.
1: 4-4. Deci după 3-3 4-4.
0: Da, da, da, da.
1: Păi deja e interesant ăsta. Mai bine, mai e Roma cu Real Madrid astăzi, care e...
0: Da, da.
1: A și City Paris Saint-Germain, scria Alin mai devreme, mi-a dat un mesaj și mi-a zis că e old derby ăsta.
0: Old derby?
1: Da. City cu Paris Saint-Germain.
0: Mă, e interesant.
1: E, da.
0: Este interesant. Este.
1: Sunt ăștia cu bani mulți, nu prea mă pasionez.
0: Păi, apropo de bani mulți, înainte de a ajunge la bani mulți, că după aia iar n-apuc să vă zic, aseară m-am uitat destul de mult la basket, recunosc. Le-am luat și așa părând cum am putut și am asistat la o chestie, unii ar spune că e de pariuri. Nu, nu e de pariuri. Valencia, care a pornit ca din tun sezonul ăsta de Euroligă, avea 25 de puncte la pauza meciului cu Olympiacos, pe teren propriu. 25 de puncte. S-a ajuns în prelungiri unde a câștigat Olympiacos. 12-7 a fost scorul prelungirilor. Adică a fost un meci de la ca de NBA, știi, când se întorc niște rezultate neverosimile, sau întoarcere neverosimile din cauza diferenței mari. Dar un meci absolut senzațional. Iar Panathinaikos, care și a plecat din tun cu Obradovic, s-a dus și l-a dat un cap otamendilor ăla din Belgrad. Băi, imposibil atmosfera acolo, mă, în sala aia. Da, măi, frumos că-s mulți. Bă, da, este imposibil.
1: Hărmălaie.
0: E adevărat că alții sunt greci și la ei hărmălaie. Dar a începuse meciul să umflaseră mușchii pe ăștia, pe americani, că sârbi nu sunt aia în teren, așa. Și a bătut Panathinaikos 72-55 de puncte a dat Partizan pe teren propriu. Încă un rezultat care m-a mulțumit. Iar Țărvena Zvezda a câștigat la Lyon cu un coș marcat în
1: ultima secundă.
0: Bravo, domne. Deci când a plecat mingea din mâna aruncătorului, mai erau 0,7 secunde, adică 70. Știi? Și până a ajuns în coș,
1: s-a înregistrat.
0: Și a fost 84-82 pentru Țărvena Zvezda. Foarte mișto câteva meciuri. Iar Barcelona a bătut-o pe Maccabi cu 90-87. E trist, de câte ori mă uit la meciurile Barcelonei, sala aia veche, știi că au și sala aia trebuie făcută una nouă, nu e plină, mă. Mi se pare foarte ciudat ca în Spania să nu mai vezi... La Valencia bubuie sala aia de spectatori. La Barcelona nu, să știi. Da.
1: Ieri ți-am trimis un link, domnul Maricescu, cu al doilea salariu al domnului Infantino. Englezii ăștia de la The Times au publicat informații. Știi că e un salariu de la FIFA și au mai descoperit ăștia un salariu de la organizatorul Cupei Mondiale din America, ceea ce nu m-a surprins, păi, dar mi-a plăcut ceea ce am citit, știi?
0: Păi în cahuț cu ei!
1: Exact.
0: Păi da.
1: Deci a primit două remunerații distincte. Una plătită direct de FIFA și declarată în raportul său anual, iar cealaltă plătită de compania organizatoare a Cupei Mondiale din 2026 din America și nedeclarată, ceea ce constituie o încălcare a statutului FIFA. Vreo 2 milioane de euro și bineînțeles FIFA a dat un comunicat foarte prompt.
0: Da.
1: Așa?
0: Da.
1: FIFA nu plătește un al doilea salariu, dar n-a zis nimeni că plătește al doilea salariu, plătește altă companie.

0: Da,
1: a, evident,
0: și
1: evident.
0: Respectă toate obligațiile de declarare referitoare la remunerație, a spus. FIFA respinge cu fermitate orice acuzație conform căreia ar fi omis să divulge informații financiare și ar fi încălcat statutul FIFA. Păi FIFA n-avea nicio treabă, că nu era vorba de asta. Era vorba că el a încasat de la o altă companie. Dacă el n-a spus, de unde să știe FIFA? Că FIFA nu umblă în...
1: Păi stai, CIR controlează exact, FIFA pe Infractino? Sau...
0: Da, exact.
1: Da.
0: Trebuia Infractino să vină să spună, domne, am mai primit niște bani de la o companie,
1: nu,
0: da, pentru
1: nu
0: că...
1: Știu,
0: dar n-avea cum să spună.
1: Sigur, corupția e atât de mare la FIFA încât el poate fi tolerat în continuare, poate fi în ghilimea, adică ăștia îl vor că e corupție. Am citit însă tot ieri că tragă după ce Arsen... prietenul, da? Care da. E ambasador al FIFA sau nu, el e pe regulamente sau ce e pe acolo, că e ceva.
0: Da.
1: A spus că nu-l susține pe Infractino, toți trag de el să candideze. Da, n-ar fi rău să candideze, dar eu nu-l văd. Tu-l vezi pe Arsen băgându-se în ciorba asta la vârsta lui?
0: Nu, știi care e chestia? Nu se bagă nimeni și de-aia-l văd. Știi că măcar ar fi unul care totuși are o imagine bună.
1: E câți ani are Arsen?
0: Are vreo 70.
1: Nu? Face peste o săptămână 7-7, se mai bagă la 7-7. Adică el n-a fost, el a fost antrenor, frate, da, până la urmă. Nu se bagă la 7-7 de ani să conducă FIFA. Nu cred așa ceva. Nu știu, dacă ăștia la alții, bă, Chelai fi și ăia sunt toți cu ochii pe ei, după ce au făcut cu banii.
0: Eu n-aș, nu l-aș vrea nici pe Chelai.
1: Nu, nicio, da.
0: Mi se pare un personaj dubios.
1: Am ajuns să spun că l-aș prefera pe Țeferin, cum zice Mihai Rusu, decât să-l mai văd în continuare pe Infractino. Deși și ăsta e un corupt, adică...
0: Bine, Țeferin, cred că...
1: E corupt și el.
0: Da,
1: ce...
0: da, el are susținerea Europei. Nu știu dacă are și susținerea... Îți trebuie mai mult decât Europa aici. Ai 55
1: Hai mă să găsească un african de la corupt. Sau un sud-american corupt. Un argentinian eventual.
0: Facem la fel ca la Blatter. Dom'le, să ne bucurăm că a plecat Blatter. Și a venit altul mai rău.
1: Acum râdem noi, râdem, dar nu văd cum pot să scap de corupție. În general nu pot să scap de corupție. Dar ieri m-a blocat pur și simplu breaking news-ul de la BBC. Am transmis și lui Narcis aseară. Cine a ascultat emisiunea va citi câteva chestii. Eu tot spun că este o bulă în fotbalul englez. Dar nu mă gândeam că e în halul ăsta. Păi, da, ai citit și tu datele. Nu vreau să le repet acum, poate mulți sau unii care n-ați ascultat aseară. Dar este incredibil. Ăștia au, știi că la ei profesioniști nu sunt doar la prima ligă și a doua.
0: Da.
1: Până la liga a cincea sunt profesioniști. Da. Și în toate aceste cinci ligi profesioniste, 94% din cluburi merg pe pierderi. Spunea șeful regulatorilor, cum e Comisia Independentă, că sunt 30% din echipe trăiesc cu banii pe o lună și apelează la patroni. Știi cum e la noi, da? Că vine Gigi și n-aveți cash, mă? Ia, luați de la mine și vă... Exact. În halul ăsta, 60% din cluburi n-au plan de afaceri, că noi știi, ne plângem că la noi nu există un plan de afaceri nici măcar în Superliga. Bă, totuși în Anglia, 60% din echipe n-au plan de afaceri.
0: Mie mi se părea așa din afară, fără cât citești și cât vezi,
1: da,
0: că e cel mai dezvoltat din punctul ăsta de vedere Premier League, știi? Că au cel mai modele de business cele mai bune, știi?
1: Da.
0: Acum pare că nu mai e așa. Acum stau să mă gândesc, bă, totuși în Bundesliga, că și acolo se fac bani, da? Nu, luăm Italia și Spania, că la Spania sunt două, trei echipe și așa.
1: Da.
0: Dar în Bundesliga...
1: Nu, aia sunt corecți totuși, mă.
0: Da,
1: nu vreau să ne să-i spunem lui Mihai chestia asta, că
0: nu ne aude,
1: acum, așa că după
0: nu,
1: aia, da.
0: Ei au niște chestii de care se țin. Și aia ai văzut că fac Consiliul de Administrație, se întâlnesc, nu permit banii străinilor, da? Peste 49% sau cât e, nu știu, am vorbit noi. Adică totuși cred că au o rigoare din asta, știi?
1: Fii atent, am mai găsit o cifră, un număr care e la fel de îngrijorător. Am zis că 60% din cluburi n-au plan de afaceri. 68% din cluburi nu au un plan de rezervă în cazul în care actualii patroni spun, domne, eu nu mai dau bani și am plecat. Înțelegi? E ca și cum ar spune, domne, ce plan, dar la noi înțelegi, dacă Șucu spune mâine am plecat de la Rapid, normal că n-am niciun plan de rezervă. Dar la ăștia unde se învârt miliardele în fotbal, te-ai aștepta să existe totuși un pic de, nu, de...
0: Știi cum ar trebui să fie? Ai văzut cum sunt societățile de asigurare?
1: Da.
0: Au niște societăți de reasigurare. Adică în momentul în care ei plătesc niște bani,
1: da,
0: în momentul în care se întâmplă ceva cu societatea de asigurare, sunt reasigurați. Așa ar trebui să existe și aici un plan în care vorba ta pleacă unul, nu mai sunt banii.
1: Societățile de asigurare, nu medicală. Sunt băgate și în cluburile din Anglia.
0: A, da, bine.
1: Adică și

0: acolo bula e și cu astea. Știu. Deci e complicat rău de tot.
1: Activitatea lor propriu-zisă.
0: Știu ce spui tu. Da, da, adică am înțeles pe ideea când a fost bula din 2008, au picat pentru că ăia băncile erau în groapă, după care au picat și asiguratorii, așa, și reasiguratorii au picat și ei, adică a fost un efect de domino. Da. E foarte complicat. Dar m-am gândit aseară, dom'le, hai să luăm un exemplu ca să înțelegem mai bine de ce s-a ajuns la bula asta. Și fii atent. Sigur, prețuri mari, costă foarte mult jucătorii, sunt umflate prețurile și așa mai departe. Dar cum n-ar putea să fie? Barcola, de exemplu, pe care eu n-aș fi dat niciodată 120 sau 125 de milioane, a fost cumpărat de Liverpool. Dar cu cât să-l vândă Paris Saint-Germain, în condițiile în care Savinio, ăla de la aruncat pur și simplu Guardiola, a ajuns la Tottenham, mai ții minte pe cât? Acum, 70 sau 80 de milioane. Păi, trebuie să faci o diferență între Barcola și terminatul Savinio. Poate Barcola o să termine și el. Păi dacă ăla e 70-80 de milioane, atunci Barcola e 125. Pentru că totul este umflat așa.
1: Ăsta era singurul meu semn de întrebare, umflatul ăsta care nu se baza pe nimic, știi, adică asta. Da.
0: Ne spune un ascultător, stai tu râzi, dar fii atent aici. Ne zice Education Other Business, așa Serghei, ne zice bună dimineața, bă, dar la noi există plan de urgență, insolvența. Ascultați ce spune comunicatul ăsta de la Regulator. Spune așa, că cel puțin 35 de echipe sunt în insolvență tehnică. Știți ce înseamnă asta? Că la ei nu e acceptată. Ei nu sunt declarați în insolvență, dar e ca și la noi. Dom'le, nu e declarată recesiunea, dar de fapt e recesiune. Știi cum e? Că recesiunea vine după semestre consecutiv de recesiune. De fapt, ele sunt în insolvență, dar nu sunt declarate. Atât de mare este buboiul. Și l-am mai întrebat pe șeful ăsta al lor, dacă vreți vă spun și numele, dar nu cred că are neapărat, zice, dar ce faceți, domne, cu Manchester City? Și omul ăsta a spus, el e șeful, și a spus, David Cogan a zis așa, zice, până acum nu s-a băgat nimeni, iar dacă se bagă cineva și îmi cere pe dosarul ăsta, de exemplu, eu îmi dau demisia a doua zi. Cred că de asta a și vorbit. Adică, poate dacă n-apărea scandalul cu City, poate n-avea curajul să spună toate adevărurile astea, dar a zis că sunt pe buza prăpastiei din cauza...
1: Eu cred că unda asta de șoc de la City va lovi mai multe cluburi. Uite, o să mai vedem.
0: Și eu cred...
1: În timp, nu neapărat acum.
0: Dar eu cred că unda asta de șoc din Premier League provocată de dezvăluirile astea, la un moment dat va afecta și Europa fotbalistică, pentru că Europa fotbalistică trăiește foarte mult din banii pe care încasează de unde? Din Premier League. Da.
1: Păstrând proporțiile cum era la noi cu Gigi, știi, când cumpăra jucători pe care îi vindea, dar el practic alimenta
0: la un nivel mult mai mic, adevărat. Da. Când a început să nu mai cumpere jucători, a fost o problemă, știi?
1: Exact.
0: Da, cam asta e situația, dacă în Premier League așa. Nu știu, cred că în afară de nemți. Nu știu cum e pe la olandezi, cum e pe la belgieni.
1: Eu cred că și francezii au probleme.
0: Păi francezii au probleme declarate.
1: Și care sunt în vigoare, cum se spune. Da?
0: Francezii odată au probleme pentru că economia le-a provocat probleme și cluburilor, dar avem exemple. Cel mai mare, cel mai, cum să spun, de efect, așa, cu impact, este Bordeaux.
1: Da.
0: Dar gândește-te că Marseille declarat are probleme, Lille are probleme, Lens are probleme, dar sunt declarate problemele astea, nu că se bănuiește despre ele. Da. Asta e, frate.
1: Până să luăm pauză, să-ți mai dau o informație cu Norvegia, care ne-a scăpat. Aseară s-a jucat un meci la fete, Norvegia-România.
0: Da, și cât a fost?
1: 6-0. S-au marcat în minutele 3, 9, 13, 55, 66 și 70.
0: Da, tu ce ai vrea? Să fie fetele mai prejos?
1: Nu.
0: Băieții au luat...
1: Eu ți-am spus că e ceva cu Norvegia.
0: Băieții au luat 6, 7, au luat și fetele 6.
1: Și vineri cred că s-a jucat la noi Parcul de Triunf.
0: Da, am văzut...
1: Și a fost 2-0, mi se
0: pare. Și ți-am spus, înainte de meciul ăsta retur, ți-am spus, băi, nu mi-a venit să cred că Norvegia e veche, că am luat doar 2. Dar uite că acum ne-au dat 6.
1: Norvegia, pentru cine nu știe la fotbal feminin, campioană mondială în 95, 9 apariții la Cupa Mondială de-a lungul istoriei, precum și 2 campionate europene câștigate 87-93. Deci perioada lor de glorie a fost anii 90 atunci.
0: Zice, neața, băieți, deja Arabia au amenințat că pleacă din Premier League dacă primește sancțiuni. Așa, și dacă
1: și
0: pleacă ce?
1: Este șantaj din
0: nu, asta e problema că pleacă Manchester City, problema e cu celelalte cluburi, că sunt cum sunt. Și dacă pleacă Manchester ce? Asta e. City oricum a fost o echipă banală în Anglia.
1: Nu, da, tu crezi că se sperie aia din Premier League că pleacă...

0: Nu asta e problema.
1: Ce mare...
0: Dar e undă de șoc în sensul în care am vorbit
1: aia
0: noi.
1: Aia e ceva, da.
0: Aia e, da. Că... Da.
1: Și mai vorbeam noi de Borussia Dortmund. Nico Kovac a prelungit contractul până în 2029.
0: Și astăzi seară pierdem.
1: Și azi pierde cu Bodoglimt. Nu e exclus, să știi?
0: Nu exclus,
1: e glumă,
0: nu.
1: Glumă,
0: păi dacă,
1: nu
0: auzi, dacă Bayer s-a chinuit cu Viking, când te gândești la... Dar știi, cu Dortmund, când crezi că-s mai slabi, atunci abat. Nu știu, eu am sesizat treaba asta. A, n-am.
1: Da,
0: și
1: da,
0: nu câștigă.
1: Eu zic că diseară nu câștigă.
0: Da, e posibil să nu, să nu câștige.
1: Cine
0: da.
1: E director sportiv la ei? Lars Ricken, dacă ți-aduce
0: aminte. Păi cum să nu? A jucat și la București.
1: Cu Steaua atunci, da, nu cu Nețiți.
0: Da. Ce zici tu, Marian?
2: Ca Rapidul, domnul Marian.
0: Carapidul ce?
1: Nu mai Rapidul, Dudu-i acum.
0: Dar Carapidul la ce? Dacă nu înțe...
1: Nu,
0: are rezultate?
1: Că pierdea.
0: A, da, bine, da, nu știam. Da, nu știam la ce te referi.
1: Nu
0: da.
1: Mai Rapidul de altă dată.
0: Dar stai, că mai sunt echipe prin Europa cu stilul ăsta. Dar Dortmund cred că bate orice închipuire.
1: Răzvan Lucescu, a treia înfrângere în Champions League-ul din Asia, Al Sadd Al Hilal 0-2.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A marcat Watkins și Neves.
0: Da.
1: Alain este egal și Al-Hilal.
0: Așa, pleacă toți arabi din Premier League. Câți arabi sunt în Premier League?
1: Sunt câțiva.
0: Păi nu, da, aia care au bani grei. Era Newcastle-ul cu Arabia Saudită și erau ăștia. Restul nu contează. Hai mă că acum sunt mai mulți americani. Să numărați, să vedeți că sunt mai mulți americani în Premier
1: League. Sunt 10 americani din 20.
0: Da, nu asta e problema, că pleacă banii arabilor. Ducă-se! Că și așa sunt bani plini de sânge și așa mai, din țări autoritare, cu oameni cărora îi se taie mâinile și așa mai departe. Nu plânge nene după banii ăstora. Pur și simplu. Mă, un lucru am admirat eu la Barcelona, dincolo de faptul că au furat și așa, ca la Balamuc, și au ajuns la mine. Bă, n-au vrut să vândă clubul, mă, înțelegi? Că veniseră arabii să dea și acolo. Cât aveți datorie?
1: Știu, da, acolo e și o problemă politică.
0: Păi da, dar nu l-au vândut. Da, nu l-au vândut. Ăștia imediat englezii și-au vândut. Păi Abramovich, care e hoțul hoților, demonstrat acum că și-ascundea banii și așa mai departe, ăla a fost, ca alți oligarhi, au fost chemați la Londra să transforme Londra în centru financiar al Europei.
1: Da?
0: Și după, băi, ipocrizia britanicilor, bă, s-a dus, au fost imperii, nu mai sunt.
1: Banii, gata,
0: au vrut banii gratis de aici, de la oligarhi.
1: Și îți mai dau un exemplu aici, din ce știu eu, City sunt cu Emiratele Arabe, nu? Ăștia... Da. Mansur, cum îl cheamă pe ăla, iar ăștia Newcastle sunt Arabia Saudită.
0: Da.
1: Adică le-au și îmbărțit.
0: Mai copii, mă, nu mai puneți, mai fiți așa naivi, mă, căci că zice, ne zice cineva, dar nu are nume aici, zice, problema cu arabii de la City este că afacerile lor se întind în tot Regatul Unit și de fapt amenință că își retrag investițiile
1: așa,
0: din UK.
1: Așa, și să se retragă. Ce
0: tată, nu își retrag, dar pierd bai.
1: Da, mă, ei doar spun, nu se retrag.
0: Gândiți-vă că acum Arabia Saudită este sub o presiune financiară teribilă din cauza întâmplărilor din Iran. Uitați-vă că economia lor are mari probleme. Și ei acolo unde câștigă bani să plece doar pentru că îți dați afară de la fotbal. Haide, mă.
1: Nu pleacă, mă.
0: Hai, mă. Cum se spune, nu pleacă de la măcelărie cine?
1: Câinele.
0: Nu pleacă câinele de la măcelărie, mă. Ce
1: la
0: Dumnezeu.
1: Da, ei o să folosească drept monedă de șantaj.
0: A, bine, vor încerca orice.
1: Vor încerca ce.
0: Da.
1: Ai văzut cum sunt ăștia de autofel de afaceri prin alte țări?
0: Da.
1: Și spun, doamne, dacă nu face guvernul nu știu ce, eu mă retrag
0: din țara. Hai mă, fi serios, mă.
1: Și la guvernul ce să zică? Da, frate, imediat, ce vrei? Că uite, da. Te ajutăm imediat. Nu merge.
0: Da. Bine, domnul Marian, vă rugăm frumos, la dumneavoastră mergem cu ploconea la publicitate.
3: E scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari!
4: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
3: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
4: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
3: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Te rog, domnul Marian, să arăți poza zilei. Da? Te rog să arăți poza zilei. Da? Dăm totul pe față. Totul pe față.
3: Domnul
2: da?
3: Maricescu vrea să ne convingă că ține cu FCSB.
2: Și tu vrei să ne convingi că ții cu Dinamo.
3: Exact.
2: Așa, ca să știi. Bun.
3: Da, dar eu nu reușesc.
2: Poftim?
3: Eu nu reușesc.
2: Cum nu reușești?
3: Păi nu reușesc, că mă înjură toți dinamoviști.
2: Ba, adevăr că pe tine te înjură mai tare decât pe mine.
3: Asta, vezi?
2: Da,
3: înseamnă că... Ești de la echipă.
2: Ești de la echipă, bun. Măi, am o veste grozavă. Da, nu știu, chiar o veste excepțională. Băi, fie fantastică, e fabuloasă. Știm cine va fi noul selecționer al naționalei Under 21?
3: Eu nu știu.
2: Cum nu știi, mă?
3: Am văzut că s-au făcut oferte pentru Mutu și Rădoi.
2: Mutu va fi.
3: Eu zic că va fi Rădoi.
2: Eu zic că va fi Mutu.
3: Hai să vedem.
2: Pe Rădoi nu acceptă. Hopa.
3: Se aude ceva.
2: Bate, sau bate
3: ceva,
2: cineva, bate undeva prin clădirea
3: bate
2: asta.
3: Bate orologiu.
2: Bate, e stafia lui Stalin pe aici, pe la Casa Presei.
3: Mutu e mai simplu, adică Mutu ar veni imediat. Știi,
2: adică gândesc simplist sau ce vrei să
3: păi
2: spui?
3: Nu, dar domnul Burleanu da? Vrea o variantă mai bună. Mamă, ce bate.
2: Stafia lui Stalin, eu ți-am zis. Sau e stafia lui Mutu, care zice nu, ce, de ce nu-ți convine
3: nu,
2: domnul Nazar?
3: Să nu vină cu Gheorghe Gheorghiu, deci Stalin.
2: Ba, acum, să înțelegeți și voi. Tu, ca dinamovist, ar trebui să-l vrei pe Mutu. Dar tu văd că-l vrei pe Rădoi.
3: Nu, eu vreau profesionalism. Nu în campo,
2: și mai vreau. Stai puțin, dar de ce nu-i profesionist Mutu, măi? Nu pe bune
3: mie
2: acum.
3: Mi se pare mai bun Rădoi.
2: A, mai bun, dar da. Și Mutu mi se pare că e profesionist. A lăsat Rapidul cu chiloți în jos și s-a dus la Neftis Baku.
3: Exact.
2: Doar un profesionist face asta.
3: Exact.
2: Da,
3: să
2: știi.
3: Dacă se ducea la Fiorentina, ar fi și ar fi,
2: nu, atunci înțeles. Nu era profesionist. Da. Dar așa e profesionist.
3: Da, da.
2: Da?
3: Păi nu, dar Mutu e disponibil pentru orice echipă acum. De, și nu de acum, de ieri,
2: da,
3: de, un,
2: așa,
3: de un an.
2: Rădoi nu-i disponibil pentru
3: nu,
2: orice
3: el
2: echipă.
3: El a mai fost la echipă, s-a ajuns la așa. Gigi, la Lutar,
2: da, da, da,
3: după
2: da.
3: Aia a plecat în Turcia, că n-a făcut, n-a reușit. Bine, la cum e Rădoi, așa e și greu să reușesc în Turcia, după părerea mea, da. Dar în fine.
2: Cineva întreabă, cum adică să fie Mutu, ce, Chirilă s-a retras din cursă? Nu, Chirilă are, are cursa lui. Voi înțelegeți cum e cu cursele lui Ionuț Chirilă?
3: Să-ți dau...
4: La Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de

0: constatăm daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland Sportis.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Din viitorul tehnologic al Uniunii Sovietice, în prezentul în care avem PlayStation, Xbox, PC, telefoane care fac aproape totul și inteligența artificială care începe să ne răspundă la întrebări înainte să le punem.
3: Avem FIFA, NBA, NHL, jocuri noi, console, PC-uri, simulatoare, tehnologii noi, avem de toate!
4: Dacă apare ceva atât de complicat încât nu înțelege nimeni,
5: îl desfacem bucățică cu bucățică.
4: Generația Smart cu Cosmin Ioniță. Gaming, sport, FIFA, NBA și tot ce înseamnă tehnologie în România și în lumea asta care se mișcă mai repede decât putem noi instala update-urile.
1: Vostru computerul personalni Sputnik.
6: EA Sports. It's in the game.
4: Generația Smart. Viitorul a început. Noi încă mai avem controllerul în mână.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Mă, tu de Urania Cremene ai auzit până acum?
2: Nu, am auzit de Nicolae Dică, se duce la acest setunar, sunt impresionat. Știi cum e titlul?
1: Da.
2: Nicolae Dică dorit insistent de acest setunar.
1: Și insistent.
2: Insistent, adică bănuiesc că îl sună, îl invită la cafea, îi fac oferte.
1: Bine, doamna Nazare, încerc să disimulez, dar...
2: Asta știi de ce e o veste proastă?
1: De ce?
2: Că mai vine și pe la Digi. Dacă se ducea pe la Sighetul Marmației, nu-l mai vedeam pe la Digi.
1: Eu vă spun încă o dată că domnul Nazare,
2: așa,
1: ca orice dinamovist, așa, l-ați văzut și în poză, dacă da. Vi-l mai arată.
2: Mai pune poza
1: odată. Mai pune poza odată, ca să așa. Înțelegeți în ce ape se scaldă așa. Domnul Nazare. Iar bată ăștia. De câte ori începem emisiunea live, bată ăștia.
2: Se lucrează.
1: Da.
2: Vorba domnului Luțan, se lucrează la echipă, se lucrează.
1: Ce facem?
2: Așa.
1: Amânăm? Mai dăm o derogare?
2: Cu ce? Cu Comisia de Disciplină?
1: Da, da.
2: Cu reghe?
1: Da.
2: Cum era aia pe vremuri? Pupat Piața Independenței.
1: Fii atent, dacă amână,
2: așa,
1: trebuie să-i dea derogare. Încă una. Iar mergem cu derogare.
2: Eu zic că se rezolvă de azi.
1: Așa zici că se
2: așa
1: rezolvă?
2: Zic eu, da. Eu nu spun că e bine. Eu spun ce se întâmplă.
1: Hai să punem problema altfel.
2: Da.
1: Sigur, eu cred și eu cred ca tine acum. Da, asta e, da, de
2: tu
1: dragul,
2: vrei altceva?
1: De nu, eu vreau altceva să spun, da. Nu că ce vreau eu, că nu e vorba de ce vreau eu. Eu am văzut regulamentul. Regulamentul îl condamnă pe Reghe Kampf, iremediabil, da? Sau cum zice francezul Sefitu, dacă cei de la Craiova nu zic bă, lăsați-l în pace. Pentru că regulamentul nu spune, dom'le, dacă după 2 ani jumate ți-ai plătit datoria, că ai scăpat de suspendare. Nu. Nu ești, nu-ți pierzi dreptul pe viață de a antrena. Sau nu știu, ce mai poate fi. Domnul Nazar însă mizează pe Piața Independenței. Dar eu te întreb altceva, domnul Nazar. Da, ta ai o echipă de fotbal puternică, ai acționari puternici, ești campion, acum ești și campion, te bazi la titlu în continuare. Tu-ți dorești un adversar mai puternic la titlu sau un adversar mai slab? Te rog să-mi răspunzi logic deocamdată.
2: Răspunsul logic că îți dorești un adversar mai slab.
1: Corect. Dar dacă eu îl țin pe Reghe Kampf afară, slăbesc adversarul, nu?
2: Da.
1: Bun. Și tu spui, cu toate astea vor pupa Piața Independenței, așa
2: da.
1: Zici dumneata.
2: Da, da.
1: Și eu cred la fel. Da?
2: Eu îți dau altă variantă.
1: Așa.
2: Eu cred
1: da?
2: Că Rotaru,
1: da?
2: Lui Rotaru îi place să câștige
1: da?
2: Curat. El dacă o să câștige campionatul anul ăsta și îl pierde FCSB fără Reghe,
1: da?
2: Toată lumea o să spună, da, domnule, da, uite, l-a blocat pe ăla, l-a avut nu știu ce.
1: Drăguț.
2: Și atunci Rotarul mărinimia lui da. O să zică, bă, lasă-l,
1: bă, cât, simpatie,
2: bă, da. Cât mai e dobânda, 20.000. Plătiți-mă 20.000.
1: Păi nu, că am înțeles că a ajuns la 200.000. Deci că acum ar trebui să plătească 200.000.
2: 40.000,
1: 50.000. Au plătit deja 200.000, nu știu.
2: Înțelegi? O să plătească o dobândă și să jucăm cu, cum să spune, pe regulile frumoase, da? Nu pe, că după aia o să înceapă și Negidi. Știi ce face Negidi dacă nu lasă pe
1: așa, ce începe? Ce se face?
2: Scoate din buzunar vreo 1 milion de euro.
1: Așa.
2: Cumpără nu știu câți jucători.
1: Da, să-i scoată, nene, și să-i ia cumpere.
2: Ar fi frumoasă și varianta
1: scumpă, asta. Hai mă, în grandomania lui să facă treaba asta. Ne-a luat antrenorul, cumpăr jucători de 15 milioane. Hai mă să facă pe asta. Știi că s-a băgat pe discuția cu Rațiu? A început el să spună cât face Rațiu în momentul de față? Ia uite.
2: Da.
1: Bată ăștia.
2: Cred că e morse ceva, dă un mesaj.
1: Da. Deci ai văzut că s-a băgat și pe discuția asta. Așa că, da, eu cred ca și tine că îi vor da voie să antreneze. Dar să știi că ideea, domne, să lăsați, nu tăiați, nu luați dreptul la muncă al omului. Omule, există niște regulamente. Omul ăsta a fugit în țară, practic, ca să nu plătească datoria. Dacă nu venea Gigi să scoată banul din buzunar, el nu-și plătea datoria. N-avea de gând sub nicio formă să-și plătească datoria. Și totuși era vorba de niște bani datorați unui club. Bun. Trebuia să-l dea în judecată, nu? Probabil că putea să-l dea și în judecată. Nu l-a dat. Asta, uite, vezi, a fost un gest frumos că nu l-a dat în judecată. Dar poate să nu-l lase să antreneze numai ca să se slăbească clubul advers? Este o discuție, odată pe regulament și doi, pe competiție.
2: Da.
1: Competiția acerbă. Păi vine la televizor, mă face slujitor, el e stăpân, eu sunt împărat,
2: da, mă, da.
1: Și eu tot pup Piața Independenței cu el.
2: Da, Dar în momentul de față Rotaru este superior lui Nea Gigi. Și ca echipă, și
1: ca finanțe nu.
2: Ca finanțe nu, dar eu zic nu. Fotbalistic este superior. Azi dacă joacă FCSB cu Craiova, cine bate?
1: Nu știu, dronele cresc.
2: Dronele cresc, dar până cresc se termină campionatul. Da, are un centru de copii mai puternic? Are o echipă mai bună? Are un lot mai numeros? A investit mai bine în ultima perioadă? Are rezultate internaționale mai bune? Deci la toate capitolele în momentul de față, Craiova este superioară celor de la FCSB.
1: Da.
2: Asta e părerea mea acum, dacă... La declarații și la prostii și că l-am adus pe ăla, da.
1: Vrei să te enervezi?
2: Da.
1: Un ascultător, un Gabriel, nu e da. Așa. 200 de mii dobândă nici cămătarilor. Mai, nu știu,
2: pune-o... Nu știu cât federația.
1: Nu, dar stai puțin, tu ești... cum se spune, ești... ai planat acum? Cine a zis de 200 de mii dobândă? Asta e suma cu totul. Nu este 200 de mii dobândă. De unde scoți tu chestia
2: asta? Eu cred că domnul Rotaru trebuie să se concentreze pe Dinamo mai mult decât pe FCSB, dacă mă întrebi în momentul de față.
1: Lasă, domnule, n-ai dat mata sfaturi, băi, nu mai matale, nu mai dat sfaturi, mă.
2: Cu cine te ceri, domnul? Cu domnul Gabriel?
1: Nu mai dat mata sfaturi, domnul Nazare, ce să facă și cum
2: matale.
1: Să dea.
2: Matale.
1: Matale, pe matale am zis prima dată, da.
2: Așa
1: da.
2: Zicea domnul Iliescu, matale.
1: Ci că eu am zis 200 de mii dobândă, Auzi. Punem înregistrarea, auzi, Gabriele.
2: La drone.
1: Am zis 200 de mii că e suma.
2: Știi că la drone trebuie să ai autonomie, trebuie să le încarci, acum se încarcă. Și că ai răbdare.
1: Vrei să fac o comparație cu războiul din Ucraina? Că vorbim de drone. La început, dronele erau foarte puțin performante. De când a început războiul, cât are, mă, războiul ăsta? 4 ani? 5 ani? Cât are? Da. Nici nu mai știu. 4 ani, cred.
2: 2022.
1: Așa. Ai văzut că dronele s-au dezvoltat. Acum sunt super performante. Regecamp, dronele lui sunt în momentul ăsta ca la începutul războiului în Ucraina. Înțelegi? Ca să ajungă la performanța dronelor de astăzi, trebuie să treacă ceva vreme. Dar până trece vremea asta, poate pierd campionatul. Și poate nu o să mai fie nici el antrenor la FCSB. Vezi? Cam asta este ideea. Da, nu mai vorbim, mă, Gabriele, că știu ce am zis. 200 de mii am zis eu și domnul Nazar a adăugat că e vorba de dobândă. Dar n-a spus că e 200 de mii. Las-o așa. Da. Deci că mă critică. Păi nu-s vorbele mele, sunt vorbele tale, măi, Gabriele.
2: Auzi, dar acum facem emisiunea cu Gabriel.
1: Păi nu, dar Gabriel e un personaj care nu a dat niciun mesaj până acum.
2: Păi
1: niciodată.
2: Da, și s-a supărat acum.
1: S-a găsit el să...
2: O fi reghe.
1: Da.
2: Gabriel reghe.
1: Ci că îi bate din nou pe toți, asta s-aude în scrie cineva. Vezi, asta ne...
2: Eu nici nu l-aș băga în seama pe
1: Gigi. Nu, ci că ce s-aude. Bătăile astea sunt bătăile lui Dinamo.
2: Da.
1: Ce s-aude acum în emisiune.
2: Înțelegi? Bătăile lui Dinamo.
1: Da, a zis cineva.
2: Bun, cu Klein am terminat.

0: cu Neagi G am terminat. Ce mai avem?
1: Nu, n-am terminat, că un ascultător spune altceva.
0: Ce spune?
1: Zice așa, Ciprian zice: Neață, în astfel de situație efectul poate fi și contrar. Adică motivarea suplimentară a adversarului, care poate fi ca o injecție cu ambiție în plus. Oricum va antrena la un moment dat. Ce motivezi, mă? Ce să-i motivezi suplimentar? Îi motivezi că ce? Că ce? Că bă, ăla e dator și nu și-a a fugit să nu plătească datoria? E, și cum a fost rechica, mă, parcă fugea de cămătari. Așa a fost cu chestia asta. Ne facem că nu înțelegem, da? Ăsta e adevărul. Nu spunea fosta lui soție, a plecat și el săracu să câștige bani, că e lipit. Nu zice așa Ana Maria Prodan, mă, despre el? Zi, domnul Nazar.
0: Vreau să-ți mai dau o informație. Trei sportivi români de la lupte: Igor Botez, 23 de ani, Leonard Iuraș cu 22 de ani și Ionuț Eric Pătru, 17 ani, care au fost la un campionat mondial Under 23.
1: Să nu spui că sunt dopați.
0: Las Vegas. Au fost prinși dopați.
1: Pe cuvântul meu că n-am văzut știrea. Dar la cum ai început-o, m-a dus gândul la așa ceva.
0: Și fiate, Răzvan Pârcălabu, care e președintele Federației Române de Luptă, a oferit o primă reacție. Spune: delegat de Igor Botez, el se află în cantonament. Am primit vestea vineri despre ce s-a întâmplat. Cu siguranță sportivii vor cere examinarea probei B. Mai departe așteptăm să vedem cum a văzut. Păi dacă era unul, mai aveam un...
1: Bă, dacă trei,
0: mă, toți români. Adică,
1: sunt trei.
0: Adică nu poate fi o coincidență, nu? Bă, dacă era unul uzbec, unul român, unul nu știu care, la o comisie, deci, bă, să vedem ce au făcut fiecare. Dacă sunt trei, deja e o chestie.
1: Da.
0: Așteptăm să întoarcă acasă după finalizarea acestei competiții, nu știu ce, așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe. Nu că eram noi foarte buni la lupte la băieți, dar ca imagine așa, știi, că vrei să construiești, să faci ceva.
1: Da.
0: Bun.
1: Bine, ne îndreptăm ușor spre Germania, unde e un pic de deranj. După societatea sughiță, societatea comercială pe acțiuni.
0: A fost un mes spectaculos, te rog frumos, da?
1: A, da, bineînțeles.
0: Nu atât de spectaculos ca la...
1: Ia uite, uite rezumat. Ei, hai să-l urmărim până îl sunăm pe Mihai. Ia să vede. Edin Anula pentru Viking.
0: Contra-atac?
1: Auzi, e cumva teren sintetic?
0: Pa, așa pare.
1: Așa pare, nu?
0: Da.
1: Pa, asta e problema nemților, că a fost sintetic.
0: 2-0.
1: 2-0, da,
0: și
1: frumos.
0: Ca o mare echipă, Bayern a întors rezultatul. Dintr-un penalti, prima oară. N-am văzut cum s-a dat, da?
1: Nici eu n-am văzut cum s-a dat, da. Ia să vedem.
0: Tot Kane.
1: Kane, da, acolo la 2. 4 metri de poartă, da.
0: 3-2.
1: Așa. Pac. Gol, da, 3-2.
0: Da.
1: Așa, Diaz.
0: Și 90, minutul 90 ăsta.
1: Bine, bă, băieți, bă, bravo. 3-3. Uite, m-am pus suflet și cu reluarea asta.
0: N-a fost spectaculos?
1: Da, da, golul frumos.
0: Păi vezi.
1: Golul frumos. Mai puțin penalti.
0: Da.
1: Știi, și un penalti e frumos dacă îl execuți așa spectaculos. A fost
0: norvegenii ăștia au bătut italienii, au luat puncte de la nemți, îi și bat în seara asta pe nemți. Și asta e.
1: Pregătiți-vă de spectacol.
0: Știți ce o să zic? Argument că a fost spectaculos. Fii atent. Că a fost spectacol.
1: Știi care se mai greu în ultima vreme? Nu știu ce. Guten Morgen!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Herr Mihai, cam plină magazia de la societatea comercială pe acțiuni. 5 goluri în 2 meciuri, nicio victorie.
0: Și vine și Dortmund în seara asta cu norvegini.
2: Asta spune, pe de o parte, mai ales la Stavanger, dacă te referi la partida de aseară din Liga Campionilor, că norvegienii au făcut niște progrese formidabile și această selecționată internațională a campionei germane Bayern München în 10 oameni nu face față. Pentru că trebuie să știe cei care ne ascultă că atacantul Michael Olis a fost eliminat și atunci Bayern a rămas în 10 oameni.
1: Harry Kane,
2: care a marcat 2 goluri, l-a și criticat așa puțin, nu voalat, ci public, nu să face așa ceva, un gest nesportiv. Și iată, Viking Stavanger reușește să egaleze în ultimul minut și să obțină un rezultat formidabil, 3-3 contra campionei Germaniei, care are pretenții chiar să câștige Liga Campionilor. Acum vedem ce progrese mari a făcut fotbalul norvegian, pentru că aici este un program al școlii naționale sportive, un program de pentru toate sporturile și în special pentru fotbal, și vedem și a doua echipă astăzi, Bodø Glimt, care joacă împotriva echipei Borussia Dortmund. Deci avem două întâlniri între fotbalul, între Liga Norvegiană și Bundesliga. Două echipe în Liga Campionilor trimite Norvegia.

ceea ce este un rezultat, trebuie să recunoaștem, foarte, foarte bun. Un meci foarte aprins s-a jucat aseară la Leipzig cu PSV Eindhoven, fără Denis Mann al nostru, 1-0 pentru Leipzig. Eindhoven a ratat o lovitură de la 11 metri. Apoi Galatasaray Istanbul are o selecționată internațională, dar care e de departe cu mult sub valoarea selecționatei mondiale a echipei FC Barcelona, antrenată de Hansi Flick. Un rezultat 4-1 pentru Barcelona, ceea ce spune totul. Și spectacol mare pe San Siro, scrie presa germană de astăzi, pentru că Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a fost înfrântă de FC Bruges din Belgia. Și aici 3 goluri au fost marcate de Nicolo Tresoldi, care este un fotbalist german născut la Cagliari. Și acum Federația Germană are o problemă, trebuie să-l întrebe, vrea să joace pentru Germania sau vrea să joace pentru Italia? Deci iată, 3 goluri, nici Inter nu mai e ce a fost, din moment ce primește 4 goluri acasă de la FC Bruges. În corespondența de aseară cu Narcis Drejan, mergeam pe Inter Milano, pe echipa lui Cristian Chivu, dar iată că evenimentele au fost cu totul și cu totul altele. Iar dintr-o întâlnire meridională, FC Villarreal, Napoli, iată, spaniolii au câștigat cu 3-1. Astăzi vom vedea, repet, partida din punct de vedere al Bundesligii, Bodø/Glimt, Borussia Dortmund. Și dacă Bodø/Glimt a bătut de 2 ori Interul lui Cristian Chivu anul trecut, în sezonul trecut, nu văd de ce să nu bată și pe Borussia Dortmund. Da? Așa că și aici vom asista la un meci echilibrat și se va putea încheia chiar cu o surpriză. Dar Daniel și cu Gabi, atenția fotbalului european, în special a inspectorilor, a finanțiștilor, a celor de la UEFA, se îndreaptă către Manchester. Manchester City va juca contra echipei Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, care este și deținătoarea titlului. Un club, Manchester City, care este finanțat cu fondul public din Emiratele Arabe Unite. Paris Saint-Germain, care este finanțat cu fondul public al Qatarului. Președintele clubului Paris Saint-Germain este Monsieur Kelaifi, care în același timp ține și postul de președinte al Asociației Cluburilor de Fotbal din Europa, vreo 920, și care a fost foarte pasiv atunci când a fost întrebat despre situația de la Manchester City. A spus, nu e problema noastră, este problema ligii engleze. Și acum trecem la Liga Engleză. Am în față un articol din Kicker online, bisăptămânalul german, care ne spune că autoritățile trag un semnal de alarmă despre situația catastrofală din fotbalul german. Repet, este o catastrofă financiară în fotbalul englez, pardon, nu german, englez, începând din prima ligă până în liga a patra. Și nu este o noutate, din moment ce o mare majoritate de cluburi engleze sunt finanțate fie de șeici, fie cu bani din golf, fie cu fonduri americane. Deci în momentul în care dispar aceste finanțări, atunci este foarte greu ca societățile comerciale respective să trăiască, pentru că ceea ce vând din fotbal nu acoperă cheltuielile și nu acoperă în primul și în primul rând salarii formidabile care sunt și la Manchester, și la Liverpool, și la Chelsea, și la Arsenal Londra. Deci trebuie să vă dau un exemplu. A 20-a echipă din fotbalul din prima ligă, din Premier League, câștigă din drepturile de televiziune 100 de milioane de euro, atâta cât câștigă prima echipă din Germania, campioana Bayern München. Și aici, din acest raport, vedem un dezechilibru financiar formidabil, motiv pentru care Liga Engleză este căutată. Dar să revenim la Manchester City, unde aici Sheikhul Mansour bin Zayed Al Nahyan, care e proprietarul fotbal clubului Manchester City, societate comercială pe acțiuni listată la bursă.
a intervenit.

venit cu șantaje în acest scandal financiar cu înșelătorie și îl amenință chiar pe primul ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, da, care a fost cândva și primarul metropolei Manchester. Și îl anunță cu blocarea investițiilor din Emiratele Arabe Unite în Anglia, dacă Manchester City va fi sancționat. Iată o intervenție agresivă politică a șeicului Mansour bin Zayed, care este viceprim-ministru și care este vicepreședinte și care este membru al familiei, al casei regale. Este așadar un scandal politic la nivel înalt provocat de Abu Dhabi United Group, acest grup care deține și clubul de fotbal, cu implicații în afacerile Emiratelor, și anume din orașele Oxford și Cambridge, cele două mari orașe cu cele două mari universități vechi, tradiționale, foarte importante, căutate de toată elita mondială. Și aici cele două universități au nevoie de tehnologie nouă și șeicul Mansour anunță că nu va mai da finanțare pentru cumpărarea tehnologiei moderne. Și acum primul ministru Andy Burnham, care este un laburist, adică un social-democrat, dar nu social-democrat de sorginte de tentă, cu tenta românească, ci social-democrația engleză, care are cu totul și cu totul altă substanță. Andy Burnham, fostul primar laburist, care a simpatizat și care a deschis ușa către investițiile din Arabia Saudită, este astăzi prim-ministru și, bineînțeles, vede situația cu totul și cu totul altfel. Între timp, opoziția conservatoare cere transparență în relația cu proprietarii din Abu Dhabi. Presa a descoperit că arabii de la Manchester City au oferit cadouri, bilete la meciuri și excursii în golf politicienilor laburiști local, adică își pagă. Iată, politicieni local, și această știre a fost descoperită și publicată de cotidianul Sun, cadouri în valoare de 476.000 de lire sterline. Asta este o sumă colosală. Deci pentru oamenii, pentru laburiștii din Manchester. Și culmea este că acest șeic, Mansour bin Zayed, a fost și înaintat în grad de cavaler al Imperiului Britanic, premiat la Palatul Windsor. Deci acum așteptăm decizia Tribunalului Civil din Londra până la Crăciun, după care Premier League, Liga Profesionistă Engleză, are timp de 30 de zile să anunțe, să facă decizia publică. Așadar, scandalul este monstru la Manchester City și continentalii, în special președinții de cluburi de pe continent, așteaptă și cer măsuri, sancțiuni drastice împotriva managementului, managerilor de la Manchester City. Și aici se vede, Daniel și cu Gabi, încă o dată cât de bună este construcția din Bundesliga, a ligii profesioniste germane cu prima și a doua Bundesliga, care spune foarte clar că societățile comerciale, fotbal cluburi, nu au voie să depășească pachetul de acțiuni de maximum 49%, în timp ce clubul trebuie să dețină pachetul majoritar cu minimum 51%. În acest pachet majoritar intră siglă, intră palmares, intră culori. La Bayern München, în campionat Germaniei, repet, Adidas, Allianz și cu Audi, cei trei sponsori mari, dețin împreună 25%. 75% din majoritar este clubul sportiv Bayern München, cu popicari, cu pingpongiști, cu tenismeni, cu fotbaliștii amatori, cu basketbaliști. În felul acesta, niciodată Bayern München, chiar dacă societatea comercială intră în turbulențe financiare sau în faliment, nu-și va pierde identitatea, căci despre ea este vorba. Da? Deci iată diferența, de aceea Bundesliga, Liga Profesionistă, este închisă pentru oligarhii din golf, oligarhii din Rusia, pentru fondurile de investiții americane. Fondurile de investiții sunt de fapt niște companii sau niște concerne care speculează cu banii. Și atunci din aceste speculații se poate întâmpla ca la bursă să pice și să cadă acțiunile și la un moment dat, mâine, poimine, anumite fonduri care subvenționează Chelsea, Arsenal, Londra, să nu mai aibă bani. Și aici încep marile probleme. Marile probleme s-au văzut și la

0: vină Liverpool cu Manchester City, pentru că suporterii din Liverpool au avut în arenă banane care au înțelesul simbolic în Anglia guilty, adică vinovat. Băieții de la Manchester City sunt vinovați, sau mă rog, băieții mai puțin, clubul, managementul este vinovat. În timp ce suporterii de la Manchester City au fost destul de liniștiți, și-au încurajat echipa și acum vom vedea de partea cărei club va fi victoria finală, care înseamnă respectarea integrității sportive, căci despre aceasta este vorba în tot sportul pe care noi îl comentăm zi de zi. Și acum trecem la Formula 1. Formula 1devine mai dinamică acum spre sfârșit de sezon, mai sunt vreo 4 sau 5 curse. După 300 de zile de insuccese, Max Verstappen a revenit și a câștigat două curse la rând, Malaysia și Singapore. Acest pilot formidabil olandez al echipei Red Bull are 250 de curse pe care le-a condus, 73 de victorii la 29 de ani, un palmares formidabil, și acum este vânat fie de McLaren, fie de Mercedes. Adică, ca să fie vânat, trebuie să-i facă o propunere una din cele două echipe, dacă nu ambele, în primul rând, de salariu. Dar e foarte greu să depășească salariul pe care l-are Max Verstappen la Red Bull, pentru că are 80 de milioane de euro pe an. 80 de milioane de euro pe an. Sumă formidabilă. Sigur, salariul este brut, el are domiciliul fiscal în Monte Carlo, așa că își poate salva o mare parte din bani. Are 119 puncte sub Kimi Antonelli, italianul care este lider, și vom vedea acum dacă în cele patru curse Max Verstappen, dacă le va câștiga, sigur, se va complica situația, dar nu știu, sau nu știm. Săptămâna viitoare, ceea ce știm este că vom putea citi memoriile managerului de la Red Bull, Christian Horner, un englez, despăgubit de Red Bull cu 118 milioane de euro, care a plecat în condiții dubioase și care probabil că ne va explica ce s-a întâmplat în interiorul concernului echipei de Formula 1 Red Bull, cu știri foarte interesante. Și acum trecem la tenis curt. Avem acum știrea clară cu un nou lider al clasamentului mondial de la turneul ATP Shanghai. Nou lider este Alexander Zverev, aflat acum calificat în sferturi de finală, se va duela cu australianul Alex de Minaur. O știre, un salt care a fost făcut datorită eșecului Carlos Alcaraz, eliminat încă din primele două tururi. La femei, în turneul WTA la Shanghai, Sorana Cârstea a fost eliminată de o chinezoaică necunoscută care a intrat pe tablou cu o invitație, cu un wildcard. De altfel, turneul și de la Beijing și de la Shanghai este plin cu jucători și jucătoare din China și în felul acesta îi vedem că joacă foarte bine, și pentru că până acum nu aveam nicio idee cum joacă, pentru că nu pleacă, nu ies din China, din Asia, ca să vină în Europa sau în Statele Unite. Cu această ultimă știre am încheiat corespondența de astăzi, voi reveni vineri dimineață și abia aștept să se joace meciul Manchester City Paris Saint-Germain din Liga Campionilor și voi veni vineri dimineață cu multe reacții și cu multe amănunte. Până atunci, o zi bună!
1: O zi bună, dar să știi că suporterii lui Manchester City au venit cu bananele și n-au fost bananele celor de la Liverpool și nu era un protest al celor de la Liverpool la adresa conducerii lui City, ci era o chestie de tradiție a celor de la City din anii 80, iar pe românește ni se rupe. De ca să nu, serios.
0: Așa să fie.
1: Nu, așa la e. Revedere. Așa e. Da, Mihai, nu știu de unde și ia știrile astea.
2: Dar ni se rupe banana.
1: Da, banana ni se rupe. Păi ni se rupe banana. Da, este adică da, ne-au scris și ascultătorii. Eu deja eram aici fierbeam și le spuneam și lui Marian și lui Daniel.
2: Ca să înțeleagă lumea, nu sunt banane din astea, sunt banane gonflabile.
1: Gonflabile, adică, da.
2: Ca să vadă lumea că o banană mică în tribună nu vezi.
1: Tot de unde și le ia pe astea, frate?
2: Impresa germană.
1: Da? Și am mai spus la final o chestie că

0: zice, chinezii nu ies să joace în străinătate. Maica și măicuța Domnului, că e cu Sfânta Paraschieva astăzi, sunt peste tot chinezii. Dar el care a jucat tenis știe foarte bine că nu pot fi toți în primii 100 de jucători ai lumii.
1: Nu sunt atât de buni.
0: Când sunt buni, sunt. Uitați-vă ce se întâmplă.
2: Au fost câteva cazuri. În...
0: Și acum azi din ce în ce mai mulți. Dar uitați-vă ce se întâmplă la snooker. În 10 ani, 15 ani, snookerul va fi 90% chinezesc. Și adică, nu știu de unde ia știrile astea, măi, fratele meu.
2: Mi-a spus ăsta de la care sare de la înălțime, cum îl cheamă, Popovici.
0: Așa.
2: Mi-a zis că sunt la natație, ce vine din spate acum, 80% sunt chinezi.
0: Da, eu deci natație nu știu, dar ți-am dat cu snucări și cu tenisul inclusiv. Nu știu de unde le scoate pe astea.
2: N-avem ce să facem.
0: Nu, acolo nu sunt buni, mă. Da. Dacă ar fi fost bun, era pericol până
1: acum.
0: Nu
1: e în gen.
0: Nu e în gen lor. Nu le merge. Ce să facem? Asta este, da.
2: Ia să stins televizor.
0: Da. Iar legat de documentul ăla pe care l-a interpretat Mihai l-a interpretat și pe ăla greșit. Acolo e vorba de toate cluburile. El a insistat pe Premier League. 6 cluburi din Premier League sunt foarte solide. Problema este cu ceilalți, pentru că la ei fotbalul profesionist este până la Liga a 5-a. Și nu e vorba de arabi sau de fonduri, pur și simplu cluburile n-au planuri de a face. Asta e. Ce treabă are neapărat? El a dat-o doar pe Premier League. Îmi pare rău, dar Mihai, nu știu, frate. Deci trebuie, simt nevoia să revin pentru că vă dezinformează, pur și simplu. Dar...
1: Presa germană dezinformează, domnule.
0: Nu știu, mă, ce dezinformează, dar pe cuvântul meu, adică sunt lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea.
2: Să supărați că nu joacă se răzbună pe fotbalul englez.
0: Da, da. Nu, dar ne facem noi după aia de 2 lei, că lăsăm să spună chestiile astea.
2: Asta cu bananele chiar a spus-o invers aici, adică n-a avut, adică a spus-o și invers și n-a avut nici semnificație.
0: Pe
2: exact.
0: Da, pentru că
2: adică
0: n-avea
2: două lucruri greșite.
0: Știi, dacă într-adevăr nu era semnificație de asta veche cu City și veneau ăștia cu bananele, nu știu, dar tot nu găseam ironia. Adică puteau să vină ăștia cu niște bannere eventual. Am văzut bannere prin toată Anglia la adresa lui City. Asta le-am văzut. Asta le-am văzut, să știi. Dar ce treabă au bananele lui City cu banane? Liverpool poate venea cu un cioc de cormoran eventual sau cu ceva. Că, da. Hai, lasă-o încolo. Zi, domnul Nazare.
1: Vezi că domnul Neluțu Varga a stabilit prețul clubului.
0: Cât?
1: 50 de milioane. Păi da, trebuie să fii un om sănătos să dai 50 de milioane pe clubul ăsta. Și ai văzut cât au spus ăla Zăvăleanu? 200 de milioane de lei datorii. Deci 40 de milioane. Păi de ce? Păi mai bine mă duc și cumpăr pe, nu știu, pe Csíkszereda, pe FC Voluntar, pe oricine, da? Care costă zero.
0: Uite, nu? Asta este o chestie chiar interesantă de dezbătut cu ascultătorii. Dar încercați să n-aruncați așa din burtă, cum le-a băgat Mihai mai devreme. Cât credeți voi că valorează, să zicem, FCSB, care... La noi, de fapt, principalul, și în general, și în lume, suporterii constituie, da? Principala avuție, dacă n-ai altfel de proprietăți. Afară de jucători. Bun. Cât credeți voi că valorează, așa, după mintea voastră și a noastră, cât valorează
1: fără datorii, da? Adică fără să
0: FCSB fără datorii. Cât fără ar valora FCSB? Și aici, să trecem și baza de la Berceni, dacă e pe numele clubului. Păi că dacă nu e pe numele clubului, atunci nu mai trecem.
1: Păi cred că e pe numele lui Gigi Becali.
0: Atunci e ca la domnul Șucu, că nici aia nu e pe numele Rapidului.
1: Dacă vrea să o vândă bine, dacă nu...
0: Deci dacă vinde astăzi domnul Becali, el vinde brandul FCSB, lotul de jucători și potențialul financiar reprezentat de suporteri. Cât credeți voi că poate să ia Gigi astăzi? De exemplu, dacă ar vinde, chiar ar vrea să vândă. Pentru că 50 de milioane la ăștia la CFR e o glumă proastă. Adică...
1: Datorii 45.
0: Da, și el nu face nici 20 cu tot, las-o încolo. Adică, da.
1: Adică nu are nici fotbalist, să zici că, domne, are un fotbalist de nu știu.
0: Da.
1: Uite, cred că Billy Boc e cel
0: chiar
1: mai
0: serios,
1: valoros.
0: Cât cred, dar nu răspundeți la mișto, că dacă la mișto nu vă citesc mesajele.
1: Mă lași pe mine să calculez un pic?
0: Tu calculează, da. Dar să nu calculezi cum a calculat mălăile atunci când calcula sticlele. Te rog eu frumos, da? Așa. Zi, domnul Nazare.
1: Băi, eu cred că o valoare în momentul de față o reprezintă și lotul de jucători.
0: Pe am zis, jucători,
1: nu.
0: Jucători plus...
1: Așa, da, nu
0: așa. Dacă mă iei după Transfer Market, am plecat la culcare.
1: Nu. Eu iau așa cât ai putea dacă mâine l-ai vinde pe Târnovanu, dau
0: da,
1: un exemplu,
0: da,
1: sau
0: da,
1: pe
0: da, da.
1: Miculescu, sau pe Drăguș, poftim, da?
0: Ești drăguț, frumos. Ești drăguț, mă.
1: Păi dacă s-a dat 1 milion pe el, nu? Salariu?
0: Hai, zi.
1: Ideea e că la un club, într-un an de zile, e și un cash flow foarte mare și e și cheltuieli foarte mari.
0: Corect.
1: Deci gândiți-vă cât ar valora, pentru că tu trebuie să plătești în fiecare an niște salarii, niște

0: cheltuie. Niște, adică ai un buget.
1: Da. Da, păi, nu, deja au început, nu vreau să influențez pe ascultători în funcție de răspunsul lor, adică între ei, și mai aștept. Voi trimiteți, că vin mesajele, dar încă nu le citim.
0: Eu am o variantă.
1: Eu acum m-am ambiționat să mă duc pe Transfer Market.
0: Dar nu
1: să
0: te duce pe ăla.
1: Nu, vreau să, fără, nu. Și nici măcar nu-ți spun, Daniele.
0: Nu.
1: Sau nu spun public.
0: Știi, atent, valoarea de piață e una a unui jucător, dar valoarea lui se stabilește în momentul unei tranzacții. Exact cum eu am o mașină de 20.000 de euro,
1: chestia asta.
0: Dar am vândut-o cu 10.000. Păi nu e aia, nu?
1: Auzi, dar așa ca cotă de piață. Da. Dă-mi voie să te zic ca cotă. Da. Pe Transfer Market, care crezi că are cea mai mare cotă de piață de la
0: dintre
1: FCSB?
0: Toate,
1: dintre toți jucătorii FCSB-ului, da. Fără să te uiți, că așa nici eu nu știam. Nu, aș fi dat un răspuns greșit dacă mă întrebai tu pe mine, eu, că mă uit acum.
0: Eu cred că Miculescu e cel mai vandabil în momentul de față.
1: Miculescu are cotă de piață, bă, dar nu-l găsesc pe... Ba da, 2.300.000.
0: Și vrei să spui că sunt alții mai scumpi?
1: Da.
0: Cine?
1: Meriton Corenița. 2.500.000 are Meriton Corenița. Ca să...
0: Bun.
1: El este primul și Târnovanu are tot 2.300.000. Bun. Iar după aceștia vine Drăguș cu 2 milioane.
0: Da, deci sunt acolo, pe la 2 milioane.
1: Hai mă, Drăguș, 2 milioane, du-te mă de aici, lasă-mă în pace.
0: Păi da, da.
1: Fotbaliștii care nu joacă au cotă de piață. Asta e, asta, bă, e cea mai tare,
0: asta
1: 2 milioane.
0: Asta e ca la bookmaker la pariuri. Fac niște chestii acolo, niște calcule. Acum, da, că ni se par nou. Hai să vedem. Că poate și, uite, îți dau un exemplu. Denis Mann avea cotă 2 milioane când era la FCSB. Dar l-a vândut cu 11.
1: Da, da, era în dezvoltare jucătorul ăla.
0: Asta spun.
1: Pe când ăștia, Târnovanu nu e în dezvoltare, Miculescu nu e în dezvoltare, Corenița și Drăguș nu sunt, adică acolo puteai să vezi perspectiva, aici doar dacă vine, nu știu, vreun american de ăla și scoate niște bani în plus, că tu ce te gândeai că o să dea 7 milioane pe asta pe zic, adică, băiatul lui?
0: Adică mai pot apărea situații, da, în care să fie mai mult decât e estimat acolo, dar în general cotele alea sunt oricum exagerate.
1: Hai să luăm, Daniele, mesajele, că-s multe și după aia. Deci, cineva zice maxim 50.
0: Da.
1: Nu ne interesează prostia asta pe care a spus-o un dinamovist, dar eu vă spun ca să știți ce prostii spun unii dinamoviști. Oricum, brandul Steaua e peste CFR și FCSB. Noapte bună.
0: Cum? Dinamo peste CFR?
1: Nu. Oricum, brandul Steaua e peste CFR și FCSB. Da. Noapte bună și la platouri.
0: Da.
1: Cineva zice undeva pe la jumătate cât e pe... Nu, n-am calculat. Altcineva zice evaluările anarhie... Undeva în intervalul 30-50 de milioane. Atât oferă Gemini, adică inteligența artificială. Altcineva zice 25 de milioane. Altcineva zice 50 de milioane. După care spune n-au stadion, sediu, magazin. Dar da, totuși evaluezi la 50 de milioane.
0: Mai sunt echipe mari care nu au stadion. Și totuși...
1: Care?
0: Păi nu știu, Inter are stadion? E al primăriei, din ce știu, nu?
1: Măi, da, da.
0: Nu, vreau să spun, adică nu sunt cum e Juventus, are propriul stadion, da.
1: Da, baza este al clubului, sunt alte chestii,
0: da. Du-te la Bayer, da? Au baza lor, care e foarte...
1: Altcineva zice lot plus jucător plus brand, în mare 20-30 de milioane maxim. Altcineva zice 30 de milioane cu tot cu baza de antrenament. Nu, n-am băgat baza, nu. Altcineva 30-40. Altcineva tot 30-40. Altcineva 100 de milioane pentru care cei mai mulți suporteri. Altcineva zice maxim 30. Altcineva mai mult de 25 de milioane fără datorii, nu cred că valorează. Altcineva exagerează la fel ca ăla, păi, 100 de milioane, zice 10 milioane.
0: Nu sunt datorii aici, am stabilit.
1: Păi nu,
0: fără
1: nu a vrut să spună. A vrut să spună. Avem două exagerări, da? 10 milioane și 100 de milioane. Da, adică... pentru mine e mai exagerat aia de 100, dar și asta de 10 e exagerat. 40-45 cu bază cu tot. Altcineva valoare cam 45-50. Altcineva cu baza e altceva, maxim 15 milioane. Mă rog, și tot vin. Mă, ideea e că 50 de milioane mi se pare mult. Chiar cu toți suporterii ăștia.
0: Zic că între 40 și 50. Dacă
1: hai un 35-40, având în vedere că n-are datorii și are mulți suporteri. Da, suporterii de fapt, păi, să știi, contează. Deși ei nu vin la... Vezi, e culmea. Ei contează, dar ei nu vin la stadion. Că dacă te-ai uitat la câți suporteri vin la stadion, nu dai 40 de milioane.
0: Altfel, acei mulți suporteri, de fapt la FCSB nu cumpără nimic în afară.

0: de bilete când sunt meciuri în cupele europene. Dar suporterii aia, într-o altă țară și într-un alt campionat, ar fi consumat mai mult.
1: Aia e. Da, da, nu suntem în altă țară, suntem în România. Țară, păi, stai puțin, noi vorbim de România, nu vorbim de...
0: Eu zic că 40-50, dar cu tot cu baza de la Berceni.
1: Da, nu știu ce să zic. Eu spun așa, dom'le, dacă îl vinde, teoretic, și zice vine unul și dă 40, eu n-aș da. De ce n-aș da? Pentru că suporterii nu vin la stadion. Ca să justific o vânzare de 40 de milioane, eu trebuie să văd că pe stadionul Arena Națională am o medie de 20.000 de spectatori. 20 sau 25 chiar la banii ăștia. Ori la FCSB, media, acum au venit 10.000 la meciul ăsta. Dar dacă Reghe Canfăs pierde, ia două puncte din 6 în următoarele meciuri, nu mai vin 10.000. Și atunci nu valorează clubul ăla niciodată 40 de milioane.
0: Eu cred că mai e un detaliu important. Dacă Gigi ar vinde, să spunem, cu 50, 70, 30... Nu.
1: Dar vine altcineva.
0: Și vine cineva care să aibă credibilitate, va fi o emulație.
1: Că și foarte mult sunt de acord, depinde și cine vine.
0: Pe asta am spus, cine vine? Să vină o persoană, nu pot să-ți dau un exemplu.
1: Nu, nici eu.
0: Nu știu, Ion Țiriac, hai să-ți dau un exemplu, da? Vine Ion Țiriac și preia FCSB. Băi, spun eu că e o emulație în momentul ăla.
1: Da, așa da. Aici ne
0: sau
1: putem...
0: o companie mare din asta care e în fotbal, nu știu.
1: Dar pe de altă parte, ce spui tu, din punctul meu de vedere, e foarte adevărat, dar chiar și suporterii FCSB-ului sunt români. Și suporterii români nu vin regulat la stadion. În număr mare, asta vreau să spun.
0: De acord.
1: Noi nu avem tradiția germană, engleză, chiar și franceză, că am văzut că sunt majoritatea stadionului sunt pline. Mai puțin Monaco și Noul Paris, la FC Paris, dar în rest, te duci la Lyon, la Lens, stadionele sunt pline. Cât sunt ele stadioane? 25-30 de mii. La noi e stadioane de 20 de mii sau 25 și sunt mai mult de jumătate sunt goale.
0: Și știi cum poți să mai vinzi foarte bine? Să zicem că ar lua Reghe campionatul.
1: Da.
0: Ai duce echipa în grupele Champions League și în momentul ăla să faci tranzacție. Adică să o vinzi la un anumit nivel. Tu când o vinzi de pe locul 7 în momentul de față, nu poți să iei foarte mulți bani. Nu ești nici măcar campion, nu ești nici măcar pe locul 2. Adică în momentul de față, da, FCSB, da, dacă o vinzi, nu prea e nimic, te-a bătut Auda. Trebuie să prinzi un sezon din ăsta mai bun ca să poți să obții o sumă bună. Asta e părerea mea.
1: Cineva mă întreabă pe mine, zice, Gabi, ai dat 25-30 de milioane pe FCSB, iar răspunsul meu este următorul. N-aș da nimic pe nicio echipă de fotbal din România.
0: Și eu la fel.
1: Pentru că perspectiva de dezvoltare este sub nivelul mării.
0: Da, tu gândește-te, asta e. Tu gândește-te că echipa cu cea mai mulți suporteri vrem să o vindem pe 20-30 de milioane, dar avem echipe în Superliga cu datorii de 90 milioane de euro. Adică e un pic ilogic.
1: Da, este.
0: Adică,
1: da,
0: ca
1: da,
0: să vezi unde e fotbalul românesc.
1: Da.
0: Și alea cu 90 milioane datorii supraviețuiesc, joacă etapă de etapă.
1: Bă, voi vedeți totuși că fondurile astea de investiții, că sunt americane, că sunt arabești, că sunt patroni din Indonezia, din Thailanda, că ați văzut că au apărut și ăștia, da? Credeți că au venit și au de ce n-au venit în România? Unde erau cluburile mai... Ele s-au dus acolo ca într-o perspectivă să facă bani. Ei așa s-au dus acolo. Inclusiv arăboii, da, care s-au dus la Manchester City. Pentru că ei astăzi, ei fac bani astăzi. N-au făcut înainte. Înțelegi? Adică, sigur că au încălcat niște regulamente, dar ei nu au venit ca să piardă bani la infinit. Ori în România, dacă vii și bagi bani foarte mulți într-o echipă, uitați-vă la domnul Șucu. E un exemplu foarte bun. El investește în bazele astea, sunt extraordinare, dar recuperarea acelor bani e o nouă posibilă. Nu știu, nici în 10 ani nu vă pot. Adică, în primul rând, n-ai jucători ca cu care să faci performanță și să-ți acoperi. Să spui că ai avea, dacă ai face performanță, îți spun eu că Rapidul și s-ar muta și el pe Arena Națională pentru niște meciuri. Nu cu Dinamo și FCSB, cu altele. Dar ca să aibă 30.000 de spectatori sau 25, că Rapid mai mult de 25.000, 30 nu adună. Dar el nu, părerea mea e că nu poate să, poate să scoată din bani. Dar nu văd cum poate să facă bani în situația actuală a fotbalului românesc, care e din ce în ce mai prost.
0: Știi, când te gândești la o tranzacție din asta, încerci să te compari cu Premier League, cu Bundesliga, nu știu ce. Dar fotbalul românesc nu e un business. Hai să fim serioși.
1: Nu este, nu este.
0: Acum 10 ani erau patroni controversați care își luau o echipă de fotbal doar ca să apară în prim plan și așa mai departe.
1: Da.

0: suntem în urmă, știi?
1: Adică singura variantă bună pentru echipa din România este să reușească să joace în Champions League. Pentru că sunt suficienți bani din Champions League dacă începi să mergi regulat, adică să intri 2-3 sezoane, chiar dacă nu faci mare lucru. Dar aduni în 2-3 sezoane 60-70 de milioane de euro. Da. E o sumă. Dar o singură echipă poate să facă chestia asta. Nu mai multe, că noi n-avem 2-3 echipe. Deci pentru restul, da. Nu mai vorbesc dacă nu te duci 2-3 ani. Adică anul ăsta să... Prin, vorbim așa la modul extraordinar, să avem în fiecare an câte o echipă, dar nu e aceeași. Poate anul ăsta e Craiova, poate anul viitor e FCSB, da. Poate Dinamo, poate Rapid, dar nu se vor duce 3-4 ani la rând, nu se va duce o singură echipă și atunci celelalte să rămână în aceeași situație. Da. Sunt foarte sceptic din punctul ăsta de vedere, și recunosc, dar am și argumente, cred, pentru treaba asta.
0: Și mai e ceva. Gigi Becali nu o să vândă pentru că nu e strâmtorat financiar. Să zicem că sunt 50 de milioane. Păi el are sute de milioane, da? Poate nu are chești, dar are investit.
1: Da, are avere în general.
0: Mai degrabă dacă are nevoie
1: vinde
0: de bani,
1: un teren sau
0: exact,
1: ceva.
0: Da, exact, da. Adică nu o să vândă niciodată, pentru că nu are de ce să
1: nu,
0: vândă.
1: Acum,
0: doar dacă se plictisește, se îmbolnăvește.
1: Sigur că a avut momente în care a reușit să scoată bani, serios. Adică au făcut, a fost o perioadă.
0: Eu cred că n-a pierdut bani cu FCSB, eu așa cred.
1: Overall?
0: Da, overall.
1: În 20 de ani?
0: În 20 de ani. Da.
1: Crezi că e pe zero?
0: Cred că nu e pe plus, dar e pe acolo, pe undeva. Adică okay, nu-l fac cu gaură de 10 milioane sau 20
1: bun,
0: de milioane.
1: Bun, ok, am înțeles. Și eu, merg pe ideea ta. Până la urmă, cred că așa stau lucrurile.
0: Mai bune, mai proaste.
1: Bun, dar acum, la cum e fotbalul românesc, da. Și știe și el ce jucători are fotbalul românesc și așa mai departe, el stă doar din orgoliu, nu din altceva. Că se plictisește, pur și simplu.
0: Știu.
1: Da, că bani știe că nu mai poate să facă cu echipa în fotbalul ăsta românesc.
0: Dar el dacă ar lăsa un staff să se ocupe de echipă, bă, să zic, care e cel mai bun antrenor? Nu știu. Olăroiu, nu știu. Hai mă să-l aducem pe ăsta și să-l lăsăm în pace. Eu cred că ar avea mai mare succes așa.
1: Da, da, e valabil.
0: Dar nu poate.
1: E să știi că e valabil și pentru celelalte cluburi. Că totuși nu sunt chiar niște rupți în fund, nici Rotaru și cu acționarii lui, nici Șucu, nici ea de la Dinamo nu-s rupți în fund. Adică dă-l încolo, Becali.
0: Uite, îți dau exemplu Craiova. Craiova a făcut niște pași în față foarte mari.
1: Da, a durat până i-a făcut.
0: Da,
1: au fost
0: corect,
1: investiți. Dacă
0: pui
1: corect, dar pierderile sunt imense.
0: Știu.
1: Dacă îl întreb pe domnul Rotaru care e pierderea overall, cred că nebunește.
0: Da, mie mi se pare un club foarte stabil.
1: Acum
0: față,
1: acum este.
0: Are și centru de copii și juniori, are și staff,
1: corect,
0: are și de tot.
1: Exact. Da. Așa și cu domnul Șucu. Domnul Șucu, dacă are răbdare... I-a luat lui Rotaru să facă toți pașii ăștia corecți și să știi de ce are nevoie Șucu între timp?
0: De
1: o Cupa României. Are nevoie
0: de un trofeu.
1: De un trofeu, adică nu campionatul, dar o Cupa României, o chestie de genul ăsta care, știi, și suporterii. Craiova așa a făcut, s-a agățat de chestii de genul ăsta.
0: Da, da, vezi că Rotaru față de Șucu, bine, are câțiva ani înainte.
1: Normal că
0: asta e un an. Dar și-a adus și specialiști pe la centru de copii și juniori, a adus din Portugalia sau din Spania. Adică a mai făcut niște chestii. Aici, la Rapid, mi se pare că lipsesc niște oameni din
1: angrenajul. Da, lucrurile acum se reglementează, dar a avut o perioadă în care era... aducea numai corporatiști.
0: Știu.
1: Care
0: sunt buni și ea,
1: dar trebuie și altceva pe lângă corporatiștii ăia.
0: De acord, da.
1: Ești de acord, nu? Da. Mulțumesc mult.
0: Da. Adică ai nevoie de specialiști în zona sportivă.
1: Exact. Da. Iar 50, că discuția a plecat de la fantasmagoriile lui Nelu Lingou Varga. 50 bine, de milioane CFR Cluj. Doamne Dumnezeu.
0: La cum arată CFR Cluj este exemplu nu pentru fotbalul românesc. Apropo de ce am vorbit noi, Rotaru, Gigi, Șocul și așa.
1: Lotul e slab, datoriile sunt mari, stadionul nu e al lor.
0: Și profesionalismul...
1: Ce mai vreți mai mult de atât? Și n-are nici suporteri, are o mână de suporteri acolo, câteva mii, 3-4 mii de suporteri.
0: Care chestie? I-au cheltuit și banii aia pe tot felul de comisioane, exact ce spunea
1: Zăvăleanu. Exact.
0: Adică tu ai avut niște bani și în loc să-i folosești pentru tine acolo, îi da la impresari care de fapt lucrau la tine.
1: Corect.
0: În club, adică
1: corect.
0: Nu se poate așa ceva.
1: Și că de ce nu moare fotbalul românesc? Nu moare, cum o să moară?
0: Nu moare niciodată, poate o să aibă bani mai puțin, dar
1: nu moare, e
0: ce?
1: Slab, nu se poate dar fotbal, nu moare, ce?
0: Dar nu se poate fotbal cu bani puțin?
1: Asta e puțin, în Gibraltar există fotbal?
0: Și în Andorra există.
1: Bun, și atunci cum adică de ce nu moare? Păi cum să moare? Ce, moare țara? Asta e vorba de calitate, nu e vorba de faptul că moare fotbal.
0: Problema e că, păstrând proporțiile ca și în Premier League, că noi am supradimensionat fotbalul ăsta. Cu salarii mari și cu toate. Că și aici e aceeași discuție. De ce a ajuns Petrolul cu 9 milioane de euro datorie? Pentru că a dat salarii foarte mari.
1: Da, mă, pentru că n-a fost un plan de afacere pe care, iată, în Anglia, nu-l

0: mai urmăresc nici ăștia. Ăștia, da, și în vârf banii.
1: Auzi, ăștia nu l-au urmărit niciodată de la petrolul, dacă mă întreb pe mine. Au dat cât au putut, câți bani avem, atât, hai să dăm salari. Da. Nu merge așa.
0: Ca să... Trebuie să luăm pauză, că îl sunăm avem pe telefon, Adi, da. Vreau un singur lucru și v-am rugat, dar prietenește, că de asta facem emisiunea împreună cu voi pe modelul Grand Girl din Franța. Cu voi o facem. Nu mai spune stâmpenii. Eu vă spun direct. Un dinamovist ne spune așa, Viking are 10 milioane buget, cât are FCB s-ar putea? Viking are minim 40 de milioane buget.
1: A spus o prostie
0: și
1: nu,
0: dar de unde scoateți aberațiile astea? Gândiți-vă care sunt costurile vieții în Norvegia. Cum veniți voi să-mi spuneți chestiile astea?
1: În primul rând, prețurile sunt de 3 ori mai mari ca aici, așa ca să vă faceți o idee.
0: Doamne Dumnezeule.
1: Implicit, salariile de cel puțin 3 ori mai mult.
0: Stați pe TikTok în continuare și ne va fi bine.
1: Se uită în gura lui Daniel Stanciu.
0: Ei, știi ce am vrut să spun cu chestiile astea?
1: Știi că vine unul și spune, domne, am văzut eu și spune o prostie.
0: Da. Bine, hai să luăm totuși pauză că ne presează telefonul care, pe care sperăm să... Mi s-a închis și mie televizorul. Na, hai. Gata.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Bun găsit la Extra Time!
1: 7 zile de sport, meciuri, rezultate, scandaluri, performanțe, povești, oameni și toate lucrurile pe care poate le-ai ratat în goana unei săptămâni.
2: Aceasta a fost Săptămâna în Sport.
1: Duminică după amiază le punem pe toate...

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hai, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Auzi, mă, n-a zis domnul Niculescu că și pe la Arad au avut probleme cu...
3: Ba da, ba da.
2: Dar la meciul organizat de Corvinu, nu dăuta.
3: Da, da.
2: Atenție, deci i-au acuzat pe cei de la Corvinu. Nu că mă întrebam... Da.
3: Trebuie să aducă de la Furnale niște aperitive. Opa!
2: Opa!
3: Ședință.
2: Nu e nicio ședință.
3: Ședință la Arad.
2: Da, puțin.
3: Face prin telefon. Cu tot staff.
2: Cred că am făcut eu o greșeală, dar... Da. Să nu te speri pe mine.
3: Nu mă super, nu mă super.
2: E posibil.
3: Hai, sunetul de Arad.
2: Da. I-am zis că am greșit. Acum n-am greșit.
4: Alo.
2: Bun.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Adi, Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Era, știi că noi am fost foarte fâșneți săptămâna asta și era să te întrebăm cum e cu platourile la voi la club când vin, când vin musafirii, da? Ne-am gândit să nu te luăm așa din prima, că cu platourile am dus-o toată săptămâna.
3: Am scăpat astăzi.
2: Am scăpat astăzi.
4: Nu am nicio idee, nu, eu doar pe teren sau nu am urcat niciodată.
2: Suntem convinși, am vrut să glumim așa un pic. Care este moralul, știi, punând de care este moralul echipei, domnul Mihalcea? Care e moralul echipei?
5: Suntem ok.
2: Suntem ok?
5: Suntem bine, am pierdut un meci, nu dramatizăm.

0: Am venit pe pauza asta competițională care pentru noi a fost dezastruoasă. Pentru că
1: Doroban.
0: Am avut 7 jucători la lot și s-au întors 3 accentați, 4 au venit cu 2 zile înainte de a pleca la Botoșani, am rămas 3 săptămâni cu nici măcar jumătate dintre jucătorii echipei mari și am adus 10 jucători de la Academie, ceea ce nu mi-a permis decât în mică măsură să fac antrenamente normale. Și nu ne-am comportat deloc bine. La Botoșani am avut o prestație sub așteptări, dar este un meci. Nu e o problemă foarte mare. Am înțeles tot ceea ce s-a greșit. Și acum suntem în pregătirea meciului cu CFR, bine, cu aceleași probleme de lot. Că aici un semn de întrebare pentru noi, că prea mulți accidentați.
2: Dorobanțu a jucat la tineret, înțeleg că s-a accidentat destul de grav. Am citit în presă o lună de zile?
0: Sau? Da, Dorobanțu jocul echipei naționale a făcut o dijuncție.
1: Din
0: momentul de față, cred că mai sunt vreo 3 săptămâni. Sperăm noi să fie doar 3 săptămâni de recuperare și să reintre. Da. După avem accidentările vechi care nu le luăm în calcul decât după perioada de iarnă.
2: Waidă și Pitu, nu?
0: Waidă, Pitu și Odada. Da. După care mici probleme de câte o săptămână, două și aici. Să vedem cum le gestionăm. Dar nu e o noutate pentru noi. Am tot avut anul acesta astfel de probleme și a trebuit să găsim soluții. Și le vom găsi.
3: Da, mi-aduc aminte de accidentarea lui Dorobanțu, cât de stupidă a fost toată faza, cum a căzut jucătorul ăla peste el, dar mi s-a părut că jucătorul a căzut chiar foarte, foarte tare, dar când e să ai ghinion, ai ghinion, adică i s-a dus umorul acolo, da, mai rar, asta e chiar ghinion acolo, părea o fază atât de simplă de joc. Auzi, da, glumind un pic, Adi, aici pe cai mari și Liverpool are 5 jucători accidentați de la loturile naționale, așa că...
0: Păi Liverpool are 5 jucători accidentați de la echipa națională, de la echipele naționale, dar au un lot de 4 de fotbaliști și toți...
3: Ei, am glumit,
0: Noi nu avem numărul ăsta de jucători, n-am făcut un lot foarte mare numeric, mergând mai mult pe calitate, dar uitați-vă că intervin aceste accidentări de lungă durată și pentru noi sunt problematice. Dar, referindu-ne la această pauză, cred că echipele care au dat foarte mulți jucători la echipele naționale, și noi.
3: Au avut probleme, da, și au probleme.
0: Au avut mari probleme și de continuitate și de accidentări. Da, nu știu cine a gândit acest sistem, nu l-a gândit deloc bine.
3: Și eu zic la fel, adică, acum vor să înghesuie cât mai multe meciuri, ca federațiile, fie europeană, fie FIFA, să câștige cât mai mulți bani. Asta este singurul dreptul de televizare și alte chestii și își trag banul. Asta
0: da,
3: e singura.
0: Inuman ca să joci.
3: Eu sunt de acord cu tine, da.
0: 2 săptămâni jumate după ce tu vii dintr-un calup de, nu știu, 3-5 meciuri într-o lună.
3: Da, așa
0: nu știu unde. Să transformă un pic în altceva decât...
2: Păi trebuie două echipe la un moment dat, să faci ca la hockey, știi? Să ai...
3: Da, dar nu-ți permiți și n-ai nici valoare.
0: Cine are bani să-și facă două echipe? Cine nu se chinuie cum o face niște?
3: Mă, când Rodri a zis prima dată chestia asta, când s-a accidentat el atunci grav, știi? Toată lumea a zis, ce vorbești, bă, că tu ai 20 de milioane salariu? Bă, dar nu-i despre asta e vorba. Chiar și la 20 de milioane salariu, ei sunt oameni, da? Dar la 20 de milioane salariu, ei și produc ceva. Că pentru ăștia vin la stadion oamenii etc. Adică, da, mă rog, nu interesează. Sistemul corporatist a pătruns prea puternic în fotbal și nu cred că se mai poate da nimic înapoi. Asta e părerea mea.
0: Nu.
3: Da.
0: Nici eu cred la fel, sunt de aceeași părere.
3: Da. Ne uităm la clasament și vedem, în afară de Sixerda, care pare, hai să nu zic condamnată, dar noi că ne cam amânduim așa și cu problemele financiare de acolo, sunteți așa un grup de vreo 5-6 echipe, cel puțin deocamdată,

0: veți lupta serios să fiți deasupra liniei. Cam așa se conturează în momentul de față.
1: Da, într-adevăr e echilibrat și uitați-vă ce înseamnă, cel puțin pentru noi, în ultimele 4 meciuri, dacă scoatem în context Botoșani, am avut 3 victorii și cumva am urcat, ajunsem pe locul 9-10. Dacă nu ești la fel de constant în rezultate și nu adun puncte, într-adevăr o să te zbați în zona aceea a doua clasamentului. Dar în același timp, și dacă reușești să ai 2 victorii, și vă dau dreptate, se cam conturează așa echipele care se luptă pentru play-off și cele care se vor lupta, bineînțeles, pentru salvarea de la preradare, că play-out-ul despre asta este vorba. În momentul de față suntem în acel calup, dar dacă mă uit și văd că locul 7 în momentul de față are 15 puncte, nu par foarte mult, adică e vorba de un singur meci. Mm-hmm. Avem 12, locul 7 are 15 puncte, așa că mai sunt câteva etape, 2-3, în care chiar lucrurile vor fi clare și se vor distanța unele față de grupul acesta de echipe normale, să zicem, care se vor bate de play-out, la play-out.
2: Vine Marius și Mudică acum duminică, nu? La Arad.
0: Cu eroii lui.
1: Un meci foarte dificil, că numai cine nu știe fotbal consideră CFR-ul o echipă slabă. Nu. CFR-ul, cu toate problemele pe care le au și cu toate schimbările de jucători în ultima perioadă, CFR-ul este o echipă încă bună și CFR-ul sunt ferm convins că se gândește încă la play-off. Și uitați-vă
2: că
1: poftim?
2: Trebuie să și poată pentru play-off.
1: Păi nu, dar se gândesc, credeți-mă, că nu, eu nu-l văd pe Marius să fi dus la CFR și să gândească la salvare, trădare, cum de fapt declară toți. Nu. Și au făcut în ultima etapă un meci consistent la FC Argeș, o echipă care anul trecut a jucat în play-off. Cu Universitatea Cluj au avut o repriză foarte bună. Adică nu e o echipă de nivel slab. Nici de cum. Și au un antrenor foarte bun, care știe să-i monteze. Au jucători, cel puțin în zona de atac, cu Cordea, Drezi, Bilibov, jucători foarte buni, jucători care livrează foarte bine. Ne așteaptă un meci dificil.
0: Numai 2 săptămâni și ajungem în noiembrie. Sigur, naționala trebuie să mai îndure, sau suporterii, sau ce vrei tu, 2 meciuri. Ce crezi tu că... Adică, ce așteptări ai tu de la ultimele meciuri jucate de naționala noastră în Liga asta națiunilor după 4 înfrângeri la rând?
1: Ce așteptări? Dacă mai sunt așteptări acum, că
0: pe aia, mai... ceva, nu știu, ce urmărim, mai... adică...
1: Ajungi și atunci pe locul 2, nu știu dacă mai sunt.
0: Nu.
1: Cred că, sau nu cred, ceea ce aș vedea eu în aceste 2 meciuri ar fi o stabilizare a lotului, în primul rând, și a jucătorilor care să ne fie util pentru campania de calificare. În aceste 4 jocuri au fost foarte multe schimbări, foarte mulți jucători noi și o echipă, sau unii au jucat un meci și al treilea și nu știu, s-a văzut un pic așa de dezordine, dar nu neapărat tactică, cât în schimbările aceste masive de jucători. Mm-hmm. Și cred că ultimele 2 meciuri, fiind și doar 2 meciuri, deci practic oboseala n-ar trebui să mai existe, să te stabilizezi la un anumit, la o anumită echipă și să încerc să îți impui strategia pe acești jucători, nu pe 40, că uitați-vă că 40 nu-s de aceeași calitate și până la urmă rezultatele o spun mai clar decât

0: decât jocul în sine.
1: Te întreb sincer așa, dacă, Doamne ferește, pierdem și meciurile astea două, crezi că Gică Hagi pleacă?
0: Nu, no, dar n-ar trebui să plece, că ok, ne am fi dorit să terminăm pe locul 2, eu am fi fost într-o grupă mai bună, dar până la urmă știam și s-a spus de la început că e important să vedem în aceste meciuri de Nation League, să vedem potențialul echipei ca să ne organizăm mult mai bine pentru calificările la europene. Și până la urmă țin minte că și cu Mirel Rădoi am pierdut în Liga Națiunilor și cu Edi Iordănescu și după, cel puțin cu Edi, am reușit să ne calificăm la turneul final. Așa că nu cred că ar trebui. Nu e caz. Dar și ce facem? Schimbăm iarăși din 2 în 2 ani, vine altcineva care tot va încerca un lucru și va, poate va risca încă 2 ani și tot așa. Nu. Nu cred că e cazul. Ok, știm unde suntem. Că până la urmă nu știu dacă calitatea antrenorului în sine contează la echipa națională, ci mai degrabă valoarea generației și calitatea jucătorilor în momentul de față. Asta e lucrul acesta, cred că este mai important. Și nu este o calitate de echipă de top. Acum nu trebuie să ne ascundem că nu reușim să facem lucruri mărețe cu jucătorii de o anumită calitate, să spunem, nu cea dorită de noi.
2: La Under 21, două variante pentru înlocuirea lui Curelea, cel puțin asta scrie presa, Adrian Mutu sau Mirel Rădoi?
0: Da, bun, nu cred că va fi niciunul nici altul. Au ajuns la un nivel în antrenorat în care nu cred că s-ar întoarce la un echipă de acționare.
2: Deci tot un antrenor tânăr ar trebui aici.
0: Poftim?
2: Tot un antrenor tânăr ar trebui aici, nu? În sensul
0: ăsta. Păi, asta e ideea, de a promova un antrenor care a mai lucrat în trecut cu jucătorii Under 21 și care să crească odată cu echipa. Și Mirel Rădoi și Mutu au trecut deja de nivelul ăsta. De asta, nu, să te reîntorci și să faci un lucru pe care tu ți l-ai dorit la începutul carierei, mi-ar fi greu de crezut. Da. Na. Au mai multe detalii, știu mai multe decât știu eu, părerea mea.
1: Da. Bine, Adi, mulțumim frumos pentru prezența la emisiune. Succes să-ți dorim.
2: Toate bune.
1: Numai bine.
2: Adrian Mihalcea, antrenor la Principala UTA Arad, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total.
1: Am ratat ieșirea de la Metropola cu vreo 20 de secunde, ceva de... S-a grăbit domnul Marian, asta este ce să
2: are
1: facem.
2: Treabă.
1: Are
2: treabă. Am glumit.
1: Am glumit, domnul
2: Marian.
1: Am glumit
2: Marian. Să nu înțeleagă lumea altceva.
1: Să nu înțeleagă, Doamne, da. Ferește. Nu. Glumim. Și cu poza aia.
2: Deci nu mai avem publicitate, da?
1: Nu, pe am dat-o toată ca să avem liber cu domnul Mihalcea. Da. Măi, ce spuneam eu ție și vă spuneam dimineață că sunt sătul de titlurile din presa noastră care povestesc cum îl face praf presa italiană pe Chivu, să vezi la ora asta. Că s-au trezit ăștia mai mulți.
2: Da, au citit presa italiană de dimineață.
1: Câteva titluri, dar nu intrăm în amănuntă. Inter lui Chivu desfințat după umilință. Paolo Di Canio n-a amenajat pe nimeni. Mai ții minte? Ăsta,
2: da,
1: Di Canio, știu. Bun, așa.
2: Ăsta la Lazio a fost, nu?
1: Ăsta era fascistul, nu?
2: Da, Lazio, nu?
1: Așa, alt articol. Antrenorul care l-a subordonat pe Chivu în Liga Campionilor a dat declarația serii. Alt titlu. Preferatul lui Chivu n-a vrut să apară în fața camerelor TV.
2: Cine e preferat?
1: Asta te omoară. E un jucător. Păi nu intru în știre. Dacă îți spun că nu intru în știre. Marele Fabio Capello, reacție fulger la miezul nopții. Un dezastru, notele lui Chivu și cei solicită italienii. Băi, câte au fost până acum? 6, nu? Altul, Cristi Chivu, dureros. Asta nu trebuia să se întâmple, a apărut frustrarea. 7. Mai dau un colo. Altul, Cristi Chivu, reacție, Chivu. Încă o reacție. Hai mă, lasă-mă că au fost Viking cu Bayern. Barcelona, infernul de la Istanbul.
2: Nu e niciun român la Viking.
1: Bă, dar nu joacă Chivu, fratele meu. Nu e nici selecționer, nu e nici convocat la național.
2: Și s-au terminat și platourile de zilele trecute, da? Te rog frumos. Băi, e prima zi fără platouri, observați?
1: Da.

0: Am observat, am observat.
1: Bun, hai să-ți dau știrea mondena dimineții, că nu mai avem timp.
0: Ceva cu Chivoai?
1: Nu, am cu Ilie Năstase. Ioana și Ilie Năstase se întâlnesc din nou la tribunal, ce a declarat vedeta înaintea termenului de divorț de mâine, 15 octombrie.
0: Ia uzi!
1: Că azi e 14.
0: Da.
1: Ioana a făcut deja primele declarații, hai să vedem ce declarații a făcut. Da, mă voi prezenta normal, dar nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect. Rămâne de văzut, a spus ea potrivit Spy News.
0: Așa.
1: Păi, cred că a luat bătăiță și de-aia. Acum l-a dat în judecată.
0: Nu știu, frate, deci nici nu pot să mă concentrez la o știre de genul ăsta, spun sincer.
1: A fost scandal foarte mare în familia Năstase. Acuzații, infidelități, violență.
0: Bine. Mai ai ceva cu el?
1: Cu el nu.
0: Vreau să întreb pe băieți, pe ascultătorii noștri superficial, dacă au văzut noua reclamă cu Sydney Sweeney. Că și asta e, e mondenitate...
1: E internațional.
0: E internațional asta. Fratele meu, fata asta, actriță, ea e actriță, a jucat într-un film de succes unde se dezbracă foarte tare, cu un buget de 20 de milioane a făcut 200 și ceva, cu Glenn Powell, și în rest apare în tot felul de reclame unde este 75% dezbrăcată, ca să nu spun 25% îmbrăcată. Ultima reclamă este la pariuri, bă, a ajuns până și la pariuri, mă, fratele meu.
1: Da,
0: da, până și la pariuri. N-am văzut pe... Am urmărit reclama pe YouTube, îți spun sincer, ca să văd. N-am văzut acolo nicio indicație că pariurile distrug sau fac chestii de genul
1: ăsta. Deci, uite, apropo de ce spui tu, da. GSP are o chestie cu subiectele zilei și au încălut-o din asta. Primul subiect e Cristi Chivu, al doilea Reghe, al trei Național al României, patru Mihai Rotaru.
0: Pe Rotaru nici l-am găsit.
1: Pe nu,
0: Rotaru era de ieri cu războiul cu GSP.
1: Da, da.
0: Mă, te-am întrebat ieri de unde vine războiul cu GSP și nu erai foarte convins.
1: Ei, au fost mai multe subiecte.
0: Dar care? Ăla cu Academia? Că au acuzat că la Academie se întâmplă și una
1: și
0: alta.
1: Și acum a fost ceva mai curând.
0: Mai curând? De curând ce a fost?
1: Eu sunt pe un grup la Universitatea Craiova și ieri fii atent ce...
0: Te dau în gât.
1: Păi nu, dar ce?
0: Nu-i păi nu, dar tu ești spion acolo.
1: Nu, toți ziariștii sunt pe un...
0: A, ziariști, da, credeam că te-ai infiltrat prin...
1: Și fii atent mesaj, adică mi s-a părut...
0: Așa.
1: Stai să-l găsesc, UCV.
0: UCV. Așa.
1: Fii atent. Declarația ofițerului de presă. Andrei Coadă Nicolescu, Nicolaescu așa-l cheamă.
0: Vezi, nu zice, toți Nicolescu, acum lasă.
1: Da. Zice, bună ziua, cu părere de rău, am rugămintea ca jurnaliștii GSP aflați pe
0: acest grup, din grup
1: să îi părăsească în mod voluntar. Fii atent, nu este ceea ce ne-am dorit, așa după cum bine știți,
0: da?
1: Dar realitatea ne obligă să încetăm relația de colaborare cel puțin pentru o perioadă de timp. Mulțumesc. Mi se pare totuși foarte urât, adică bă, tu ai niște informări acolo, nu trebuie să... facă nimic, adică îi anunți când e conferința, când se întâmplă evenimente, adică mi se pare deja că se exagerează cu chestia asta.
0: Ar trebui să învețe cei de la Craiova un lucru și ar trebui să învețe și restul presei un lucru. În momentul în care regele planetei i-a dat afară de la Casa Albă pe cei de la CNN, MS Now și Politico, până și cei de la Fox News, care sunt dușmani pe fața ăstora, s-au solidarizat cu ei. Ia ieșiți, mă, toți din grup o perioadă, mă. Vorbesc foarte serios. Ieșiți.
1: Până la urmă nu e nimic.
0: Sau,
1: stai
0: puțin, Daniel, nu ieșiți de pe grup. Nu ieșiți, bun. Că și la Casa Albă informații apar. Dar știți ceva? Ia nu mai scrieți, mă, nimic despre Craiova și voi timp
1: asta
0: de 3 zile. 3 zile, în semn de solidaritate, nu mai reflectăm activitatea Craiovei. Joacă în campion. Nu reflectăm meciurile jucate, meciul cu Hetafe. Le-o trage așa. Mă, nu se poate, adică atitudinea asta trumpistă n-are ce să caute, mă, fratele meu.
1: Da, e exclus pe unii de la informații, da? Nu de la faptul că nu-i mai primești la antrenamente, la conferință, nu le mai spui că nu știu ce jucător se duce la nu știu ce liceu, adică mi se pare deja că e prea mult. Bun, nu vorbești cu ei, pot să înțeleg chestia asta.
0: Este
1: nu
0: prea mult, este
1: ei.
0: Prea mult.
1: Mă sună de la Prosport Digi și vorbesc cu ei, cu ăștia de la GSP nu vreau să... Asta o înțeleg.
0: Nu, da,
1: că nu e dreptul fiecare, da, dar să nu le dai informații mi se pare...
0: Bun, deci tu excluzi, să zicem, de la conferința de presă oficială, așa cum i-a exclus Trump aia 3 de la Casa Albă, nu? Da. E același lucru, nu?
1: Da.
0: Da. Și ea trebuie să stea în fața clubului, așa cum stăteau aia în fața Casei Albe, nu? Ca așa, adică în afara curții, adică stai că nu intrau nici măcar în curte, da, o chestie de genul ăsta. Păi dacă vrei să procedezi așa, e treaba ta. Dar eu aș vrea să văd solidaritate, nu din pauza lui Stăncică, Șorcică și cum îi cheamă pe aia de acolo.
1: Nu există, nu există așa ceva.
0: Bine, acum știi ceva? Ce solidaritate să existe când vă citesc toate titlurile alea din presă? Cu nu, cine să faci solidaritate, mă?
1: Nu există așa ceva la asta. Da. Au fost lucruri mult mai grave și n-a fost solidaritate. Acum

0: a scris GSP, nu știu ce. Până la urmă nu e nimic grav pentru că nici nu ne amintim despre ce e vorba.
1: Asta am vrut să spun, că mie...
0: dacă era o chestie,
1: a trebuit să caut ieri despre ce e vorba, că nu știam care-i treaba.
0: Nici azi n-ai aflat.
1: Nici astăzi n-am aflat. Deci mai întreb o dată, da?
0: Da, adică a fost probabil o serie de articole cu Academia, eu aia știu atunci, cu șpăgile și favoritismele, cu o bătaie la antrenament între un antrenor secund care l-a atacat fizic pe antrenorul principal. Adică astea mi se, sunt niște lucruri reale, pentru că n-a spus nimeni că nu s-au bătut aia la antrenament sau că nu s-au întâmplat niște lucruri.
1: Ai văzut negată chestia asta pe undeva? Eu asta vreau să văd. Sau să spui, dom'le, s-a întâmplat așa, dar niciun caz cum ați spus voi, măcar vină cu, nu știu, niște precizări, o chestie de genul ăsta.
0: Părinții unui junior l-au acuzat pe un antrenor că le-a cerut Adidas și gel de duș. Bun, dă-l în judecată dacă nu e adevărat, pe părintele respectiv, nu pe ziar. Da? S-a publicat părerea unui părinte, nu e, adică
1: asta ce mândrie oltenească sau ce e asta, nu știu.
0: Jurnaliștii, dacă vine un părinte și spune, domne, antrenorul Maricescu a luat o șpagă, eu ce să fac? Să zic, bă, stai puțin tu, că nu poți să-ți iau ție interviu, că întâi trebuie să întreb la Craiova, la club. Adică mi se pare deja, ei consideră de la Craiova că e o campanie, că au fost o serie de articole, înțelegi?
1: Da, așa.
0: Asta îi deranjează.
1: Mă, eu pot să înțeleg la un moment dat că e o campanie când vezi că, de exemplu, se scrie prea mult de FCSB și în loc de tine care ești campion. Mă, poți să mă deranjeze, dar nu poți să-ți interzic accesul, exact, de exemplu, pentru chestia asta. Da. Ai ca să o luăm pe dreaptă. Iar un suporter, Alin, suporter craiovean, ne zice, decât să scrie prostii ca GSP, mai bine să nu scrie nimeni nimic. Măi, să știu o chestie, că dacă nu mai scrie, dacă nu mai scrie nimeni nimic despre Universitatea Craiova, ales bules clubul. Ascultă-mă ce-ți spun. Nu, un club există și pentru că se vorbește despre el. Nu poate. Clubul are nevoie de expunere. Tu crezi că i-ar conveni domnului Rotaru să nu mai scrie o lună nimeni nimic despre Universitatea Craiova? Nici din cupele europene, să vezi doar la flescori și la televizor? Nu i-ar conveni.
0: Uite, aici s-au scris despre foarte multe nereguli la loturile de junior la Federația Română de Fotbal. Federația Română de Fotbal nu a interzis nicio instituție de presă, să știi.
1: Nu, păi nu.
0: Și a avut o poziție corectă. Au dat
1: cred că și Federația cândva odată a avut o problemă cu acreditarea, ridicat-o cuiva, dar nu știu dacă mandaturile lui Burleanu sau înainte, cum e cea
0: Sandu. Să știi că Burleanu nu are chestiile astea. Da. Te ignoră, dar nu îți retrage.
1: Dar te ignoră, vorba ta. Da. Da. Da.
0: Adică se face ca și când nimic nu s-a întâmplat.
1: Corect.
0: Tactica la FRF. Am văzut eu când e.
1: Da. Mie, adică, ca să fiu sincer cu voi, aproape mi-e indiferentă problema asta. Eu
0: discutăm ca idee.
1: Nu. Singurul lucru care chiar m-ar fi interesat este ca presa să facă front comun
0: nu
1: cu colegilor. Așa slabă cum e presa de astăzi.
0: Domnul Gabi, da. Hai să-ți dau un exemplu. Antrenorii români se solidarizează.
1: Nu, mă, nu. Și Dumnezeu.
0: Ți-am dat un exemplu așa aproape de
1: ai dreptate,
0: sport.
1: Ai dreptate, da. Dar nu se solidarizează.
0: Plus că mie mi se pare cea mai simplă chestie într-o situație în asta în care e lezată persoană, se vorbește, păi îl dai în judecată.
1: Da, mă, știu. Dacă e o chestie,
0: mai simplu.
1: Dacă te acuză unul că ai luat șpagă, eu nu dau în judecată ziarul care a produs.
0: Exact.
1: Dacă ziarul scria fără interviu, fără nimic.
0: Aia e altceva
1: da. Și cerai dovada. Da. Care e dovada? Nu-mi divul sursele. Păi atunci mergem la tribunal, că știi că așa se întâmplă.
0: E vorba,
1: da?
0: De acuzași de spăgi și favoritism, o spun părinții, și de o bătaie la antrenament. Eu de asta știu. Între antrenori.
1: Că nu mai avem timp. Eu sunt de acord că mulți părinți mai aruncă și bărbi, adică și umflă chestiile astea.
0: Dar poate să răspundă pe
1: dacă citești, când abordăm subiecte de astea, mesajele ascultătorilor, mulți dintre ei, din start, o aruncă partea. Bă, nu chiar peste tot se dă șpagă la cluburi de copii, nu chiar peste tot. Dar ei vorbesc de situații generale, că numai așa se poate face fotbal în România. E, nu-i chiar așa. Nu e chiar așa. Că până la urmă și când te duci la o instituție să-ți obții un act, nu mai dai șpagă. Înainte te dai șpagă ca să te bage mai în față. Acum nu mai dai șpagă pentru chestiile astea, că urmează un proces normal. Dar noi am fost obișnuiți să vedem mai mult decât este de fiecare dată.
0: Pentru că au fost multe lucruri urâte și
1: exact,
0: atunci le multiplicăm. Cum
1: exact, Daniel, asta e. Hai că trebuie să ieșim.
0: Hai
1: dar
0: că
1: să
0: m-am
1: spun,
0: înfierbântat.
1: Știu, acum e frumos. Reluăm discuția mâine. La 19.45, Doamne ajută, să-i văd și eu pe proștii mei, pe Liverpool. Las Clint cu Liverpool la 19.45.
0: Vreți goluri multe? Dorm în Bodoglin.
1: Aia e la ora 22. Da. Când avem AS Roma cu Real Madrid... printre altele,
0: da.
1: City cu Paris Saint-Germain.
0: E.
1: Da, și Bodoglin cu Dortmund.
0: Old derby, cum a zis
1: Sali. Asta e. Și dacă vreți să vedeți meciul de la Londra, vă uitați la Shakhtar Donetsk cu Aik. Răzvan Marin joacă pe Stamford Bridge.

0: De acord cu mine?
1: De capul meu.
0: Pe Stamford Bridge.
1: Păi e singurul fotbalist la un nivel... Măi, da. Și astăzi Dinamo Barcelona, nu, sau mâine? Mâine. Mâine Dinamo Barcelona la handball.
0: Da, nu este astăzi.
1: Mâine.
0: Nu,
1: mâine,
0: am greșit. Nu. Astăzi avem Liga Florilor. Aulă. Bistrița Craiova, Corona, Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea cu Știința.
1: Mai e Liga Florilor?
0: Păi, Floricele. Bine, e Liga Campionilor, sunt un singur meci televizat, e vorba de Magdeburg cu Chelțe la 19:45, da. Iar basketul pe pom.ro are Hapoel Tel Aviv Beşiktaş, Anadolu Efes Bayern și Paris Virtus Bologna. Și atențion, la Prima Sport 3, pe Prima Sport 3 la 11:30, Steaua Iași cu BT Cluj în Eurocup.
1: De unde sunt ăștia? Lituania.
0: Lituania,
1: da.
0: Lituania, bine, așa se rămână.
1: Siau Iliei.
0: Și avem și alte echipe românești prin cupele europene la basket astăzi?
1: Păi, că nu știu.
0: Trebuie să mergem jos. Și SM Oradea joacă la Plovdiv în Eurocup.
1: Dinamo a jucat ieri, dacă nu mă știu.
0: Și a bătut.
1: Da.
0: Craiova joacă acasă cu Sporting la 19.
1: Oh.
0: Da? Pe TVR Sport e meciul, atenție. Meciul pe TVR Sport. Și atât. Și gata.
1: Vine Florin Chivulete în câteva minute cu un solist. Nu uita de site-ul nostru cptfm.ro.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit în mijlocul unei etape incendiare de Liga Campionilor. Jumătate ieri, jumătate astăzi, iată cum se derulează partidele din cea mai importantă competiție europeană, intercluburi. Internaționale Milano reușește să piardă și să facă un meci prost împotriva lui Club Brugge. Iată, Cristi Chivu este făcut praf după eșecul șocant al echipei sale. Interul lui Chivu e criticat de o legendă a fotbalului italian după ce echipa din Milano a cedat în fața lui Club Brugge scor 3-4. Știți ce părere am eu despre rezultatele de 3-4, 4-3 pe care le-am și văzut din abundență în ultima perioadă de timp. Într-un meci al rundei a doua din Champions League, Inter joacă prost pe Giuseppe Meazza. Belgienii au punctat primii dintr-un penalti corect acordat. Tresoldi a reușit să facă scorul pauzei. Repriza a doua a continuat în nota spectaculoasă a unui fotbal cu multe goluri, iar același Tresoldi a marcat încă de două ori, plecând cu mingea în Belgia. Deși Martinez a punctat pentru 2-3, oaspeții au mai înscris odată prin Vermont, ca golul lui Boni să mai panseze ceva din rănile lui Internaționale Milano. Paolo Di Canio, cred că vă aduceți aminte de el, un mare jucător Naționale Italiei, a analizat problemele lui Inter din partida cu belgienii și a concluzionat că nerazurii au cu totul o altă față în Champions League în comparație cu ce arată în Serie A. Bineînțeles că în Serie A, când te întâlnești cu Parma, când te întâlnești cu Sassuolo sau când te întâlnești cu nu știu ce altă Frosinone, știu eu, una e să joci cu Frosinone și alta e să joci cu o echipă tare, tare de tot. Vă spuneam ieri că belgienii de la Club Brugge sunt cu adevărat o echipă care marchează de rupe pământul și la ea în campionat. Nu e un mare campionat, este adevărat, dar această formație Club Brugge îl domină cu mare autoritate. Vorbeam despre Paolo Di Canio, pe care sport.ro îl invocă astăzi în paginile sale și îi analizează declarația. Sunt câteva lucruri care trebuie spuse la punct, zice Paolo Di Canio, atât în ceea ce privește linia defensivă, cât și jocul colectiv. Dar mai există un aspect important. În campionat, Inter poate fi condusă cu două goluri și tot revine, însă în Europa reprezintă un cu totul alt nivel și greșim dacă

că ne imaginăm că Inter poate face același lucru și acolo. În aceste meciuri Inter a pierdut de fiecare dată pe merit. Poate că au existat anumite episoade care ar fi putut avea un alt deznodământ, dar echipa nu a meritat niciodată mai mult. În această echipă nu există niciun jucător de clasă mondială, sunt fotbaliști foarte, foarte buni, care realizează lucruri extraordinare, dar nu sunt superstaruri. Probabil făcea referire la ceea ce înseamnă jocul catalanilor de la Barcelona. Cei care au fost aduși sunt jucători care nu au reprezentat piese de bază la fostele lor echipe, cum este cazul lui Akanji de la Manchester City, dar de la care acum se așteaptă să devină oameni de bază la Inter, a spus Paolo Di Canio pentru Sky Sport Italia. Aflat în fața jurnaliștilor după un meci pierdut 4-3 în care echipa sa a fost condusă din minutul 30, Cristi Chivu, tehnicianul român, a opinat: eu sunt principalul vinovat, ne-am pierdut echilibrul și după ce scorul a devenit 2-1 pentru ei, s-a ales praful de tot planul nostru de joc. Știm că de acum încolo vom fi cu spatele la zid în Champions League, în vederea calificării în fazele eliminatorii, dar trebuie să lucrăm la partea mentală și să rămânem puternici. Evident că văzând și alte echipe, felul în care Club Brugge a reușit pe Giuseppe Meazza să o domine quasi total pe Inter, probabil că și ei vor încerca. Și atunci Inter va fi în mare dificultate. Asta este motivul pentru care Cristi Chivu afirmă: vom fi cu spatele la zid de acum încolo în Champions League. Am fost frustrați, am fost frenetici, de aceea ne-am pierdut echilibrul. Știm că așa ceva nu merge în Liga Campionilor. E o problemă cu care venim în această competiție. Eu sunt primul vinovat pentru asta, a spus Cristi Chivu încă o dată pentru negăsirea echilibrului necesar al lui Internaționale. La fel și jurnaliștii italieni care l-au chestionat pe Chivu în privința unei statistici alarmante și anume, atenție oameni buni, echipa a luat 14 goluri în 8 partide în această campanie, ceea ce denotă și mai bine problemele defensive, de fapt ultra problemele defensive ale Interului. Dacă altădată Inter juca italienește și se comporta bine în zona defensivă, de data aceasta iată pe Inter primind gol după gol. În următoarea etapă, să nu uităm, Internaționale Milano, echipa lui Cristi Chivu, va întâlni pe Shakhtar Donetsk acasă pe 21 octombrie pe Giuseppe Meazza și este condamnată să câștige această partidă Inter. Sigur și Cristi Chivu este conștient de asta. În cele 6 meciuri pe care le avem de jucat vom încerca tot posibilul pentru a remedia lucrurile în Europa. Este limpede că în timp ce Internaționale Milano nu are jucători de super calitate, adică staruri, superstaruri, Lamine Yamal îi dă pe spate pe toți, inclusiv pe Hansi Flick, antrenorul său, după recitalul pe care îl face acest foarte tânăr și important jucător, care este lăudat de toată lumea, inclusiv de Hansi Flick, după victoria Barcelonei la Istanbul aseară cu scorul de 4-1. Antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a lăudat prestația lui Yamal de aseară, evidențind printre altele cele două pase decisive oferite de el, sublinind totodată profunzimea lotului său în urma victoriei cu 4-1 obținută în deplasare împotriva lui Galatasaray în Liga Campionilor. Lamine se află într-o formă fizică excelentă și iubește fotbalul, iar acest lucru se vede. Este impresionant, este incredibil să avem jucători ca el. El a schimbat soarta meciului pentru noi, a spus Hansi Flick. Acum, comentând începutul excepțional de sezon al Barcelonei, dragi prieteni, nu suntem surprinși, pentru că știm foarte bine individualitățile echipei, cum evoluează, și suntem convinși, până la urmă, că ei sunt capabili să realizeze lucruri și mai mărețe decât aceste prestații impresionante, atât în campionat și afară. Acum, revenind la Yamal și la antrenorul Hansi Flick, este clar că Lamine creează la fiecare partidă lucruri pe care le antrenează în ședințele de pregătire și imediat ele se transpun pe teren. Și când te gândești, dragi prieteni, că Lamine Yamal costă în acest moment, conform transfermarkt.ro, în jur de 2

220 de milioane de euro, 220 de milioane de euro, iar eu auzeam zilele trecute că avem și noi un șantier naval pe la Mangalia, care a fost vândut cu 168 de milioane de euro, lucru care, sigur, dacă le facem prin comparație cu valoarea lui Lamine Yamal, înseamnă că acest mare jucător spaniol este mai valoros decât șantierul naval în totalitatea sa. Asta așa, ca o picanterie, aș vrea să vă spun. Dragi prieteni, aseară târziu am realizat și alte rezultate, unul de-a dreptul impresionant, și anume acest rezultat care pare cât o înfrângere, 3-3 Bayern München în deplasarea de la Stavanger pe un teren sintetic, în care Bayern nu s-a desfășurat, l-a avut și pe Olise eliminat în minutul 73, Michael Olise, în vârstă de 24 de ani, mijlocașul lui Bayern, a primit al doilea cartonaș galben, inexplicabil, va lipsi fără discuție la partida următoare. Arbitrul bulgar Kabakov, delegat să arbitreze meciul de la Stavanger, a ridicat cartonașul roșu pentru două galbene în direcția jucătorului formației Bayern München. Și uite așa, Bayern este privat până la urmă de prezența acestui jucător de o importanță uriașă în partida cu Arsenal. Următoarea partidă este Bayern München Arsenal, dragi prieteni, în data de 21 octombrie 2026. Va fi un spectacol total acolo pe Allianz, unde Bayern München speră să fie stăpâna terenului, dar după cum a început această campanie, nu pare deloc impresionant ceea ce face Bayern München. Tot aseară, un rezultat foarte normal este cel în care Villarreal a reușit să treacă de Napoli. Submarinul galben și-a arătat superioritatea la ea acasă pe stadio de la Ceramica, unde pur și simplu a spulberat-o pe Napoli. Și uite așa, italienii dovedesc că al lor campionat este mult mai modest decât ceea ce se joacă în Europa. Atât Inter cât și Napoli sunt bătute în aceeași etapă. Bine, hai să zici că Napoli a jucat în Spania, la Villarreal. Dar să fie bătut Inter, știu eu, de o echipă atât de mică, vorbesc ca și cote, pentru că totuși Club Brugge nu este o echipă deloc mică. Și am anticipat ieri că Inter va avea mari probleme cu Brugge-ul în această etapă. Red Bull Leipzig din Germania a câștigat italienește împotriva lui PSV Eindhoven, scor 1-0, formația olandeză nu s-a regăsit, ca dovadă că după golul lui Brahan Gruda, echipa Eindhoven nu a reușit să pună în pericol pe adversar, chiar dacă în teren au fost Perisic și Van Bommel de partea formației PSV. Se dovedește că Romulu, Cardozo, Gruda, cel care a marcat, și acest neobosit Nusa, aripa stângă a acestei formații, un norvegian deosebit de tare pe picioare, cel care pur și simplu i-a omorât pe cei de la Frankfurt în etapa trecută, Antonio Nusa, cel mai bun jucător de pe teren în campionatul intern la meciul cu Frankfurt, terminat 6-0, reușește să aducă o prestație consistentă și la partida cu PSV, unde Leipzig a câștigat 3 puncte importante, așa cum ziceam ceva mai devreme, italienește, cu scorul de 1-0. O a doua mare surpriză, după egalul pe care l-a făcut Bayern la Viking, pare să fie victoria lui Sabah Baku aseară la 19:45, un scor de 2-0 împotriva Slaviei Praga. Dragi prieteni, acest 2-0 pentru Sabah Baku aduce în atenție faptul că fotbalul din Cehia pare să fie unul într-o coborâre vertiginoasă. După ce că Sabah Baku n-a jucat la ea pe teren, ci a jucat pe stadionul olimpic din Baku împotriva Slaviei Praga, Sabah s-a dovedit a fi, conform statisticilor Flash Score, într-o superioritate așa, cu toate că ocaziile mari au fost de partea Slaviei Praga. Nu înțeleg cum această formație nu a reușit să marcheze în poarta

echipei azere. Degeaba pe teren au fost Ayaosi, Șorii, vârful de atac ceh. Acest Șorii care nu și-a făcut datoria ieri în fața fundașilor McCarthy și Solvet, doi jucători care pur și simplu au pus stabilă în fața atacantului ceh. Dar cel mai bun jucător de pe teren, și se dovedește și scorul că este favorabil lui, ați auzit de Pocatilov? Da, Pocatilov este portarul lui Sabah Baku, portarul din Kazakhstan, care la 33 de ani a fost cel mai bun jucător în partida cu Slavia Praga, apărând șuturile din toate pozițiile ale cehilor și lăsând-o pe echipa cehă pur și simplu deznădăjduită de incapacitatea ei de a marca. Atletico Madrid și-a dovedit autoritatea în fața unui Manchester United care visează, continuă să viseze și în campionatul intern. E clar că a fost până la urmă un meci controversat câștigat de Atletico Madrid, aflată în Atletico Madrid aflată în superioritate numerică cu scorul de 2-0 a fost victoria lui Atletico Madrid, și aș remarca faptul că până la urmă abordarea lui Atletico a rămas una neschimbată, ambiție mare și tenacitate incredibilă. Influența lui Fernandez asupra jocului a crescut în repriza secundă, acesta trimițând centrări și șuturi extraordinare. Unul dintre ele a lovit și transversala cu 20 de minute înainte de final. E clar că nu știu, dar meciurile din weekend ale lui Manchester United sunt cât se poate de urâte, foarte, foarte urâte, în sensul că nici în campionatul intern United nu reușește să facă mare lucru. Tot ziua de marți a adus o victorie a lui Arsenal împotriva lui Lille, semn că francezii sunt vai de mama lor la cluburi. În afară de PSG, care se face că joacă în campionatul intern și e pe undeva pe locul 5-6, Racing Club Lens și Lille au fost pulberate, pur și simplu. Lens a fost bătut acasă de Sporting Lisabona, cum spuneam și ieri că nu va fi ușor pentru Lens, iar Lille s-a înclinat la Arsenal și putea să primească mult mai multe goluri. Un scor de neprezentare pentru Arsenal, care se pregătește de derbiul cu Bayern München din etapa viitoare. O victorie clară a lui Arsenal, acolo unde atacanții acestei formații, Madueke, Gyökeres, Eze a și marcat, apoi a intrat și Saka. A fost un dans antren acolo, mijlocașii Bruno Guimaraes și Rice fiind merituoși constructori ai jocului la mijlocul terenului pentru Arsenal, care pur și simplu a spulberat-o aseară pe Lille. Da, o etapă interesantă, foarte interesantă, Liga Campionilor, dragi prieteni, și aș mai remarca că și astăzi avem partide excepționale. Ne doare un pic faptul că compatriota noastră, Sorana Cârstea, a părăsit competiția. Eu nu văd cu ochi buni această înfrângere a Soranei Cârstea împotriva unei jucătoare de locul 240, cum este Guo. Măi, oameni buni, Sorana a bătut tot 6-1 în primul set, după care s-a relaxat așa inexplicabil jucătoarea noastră, aflată pe locul 16 mondial, iar Guo, care săraca nici dacă joacă la perete nu câștigă, a reușit să întoarcă partida în favoarea ei. Cum a făcut-o deținătoarea unui wild card, chiar nu știu să vă spun, dar cert este că este și ea probabil uluită de ceea ce a realizat împotriva Soranei, care probabil că a avut nevoie de câteva zile de odihnă, de relaxare și de revenire pentru a intra în alte competiții de foc. Oare să fie vârsta de vină? Nu cred, nu cred. Diferența prea mare. În vârstă de 36 de ani, Sorana Cârstea nu exclude să-și prelungească activitatea în circuitul WTA, deși anunțase că sezonul 2026 va fi ultimul al carierei. După unul dintre cei mai buni ani ai săi, în care a câștigat titlul la Cluj-Napoca și a urcat pe locul 15-16 mondial, românca a explicat că decizia finală va depinde de bucuria pe care îi oferă în continuare tenisul și de rezultatele pe care le poate atinge. Așa că rezultatele sale au menținut o perioadă lungă în cursul pentru în cursa pentru calificarea la turneul.

campioanelor. Da. Românca mai are programate vreo 3 competiții până la încheierea sezonului. Prima este turneul WTA de la Ningbo, desfășurat între 19 și 25 octombrie, urmat de cel de la Tokyo, programat în săptămâna de după. Ultima competiție din calendarul ei este turneul de la Hong Kong, care se va juca între 2

Jucător, un băiat de data aceasta, deosebit de tenace, care lasă mari nemulțumiri în spate, este Carlos Alcaraz, care continuă pentru criticile după eliminarea de la Shanghai. Carlos Alcaraz a continuat să-și exprime nemulțumirile după eliminarea din turul al treilea din turneul Masters 1000 de la Shanghai, bătut de un necunoscut până la urmă pentru nivelul său. E vorba de Zizou Berks, despre care vă tot vorbesc pe aici. Belgianul este un jucător tare interesant și nu cred că avea cum să-l bată fără un dezinteres așa din partea lui Carlito Alcaraz, care nu este deloc mulțumit de condițiile întâlnite împotriva lui Berks. Ceva cu acoperișul care fusese închis în timp ce partida cu belgianul s-a disputat în aer liber. Deci meciul cu Manuel Cerundolo s-a închis acoperișul, partida cu belgianul Berks s-a disputat pe teren deschis. Da, am jucat azi în aer liber, s-a simțit diferit. În primul tur totul părea foarte rapid. Astăzi mingea părea mai mare și mai puțin lentă. Nu știu de ce. E ciudat, e ceva de la care organizatorii ar trebui să se gândească foarte bine. Începe să tremure și domnul Carlos Alcaraz, care la 23 de ani pare că a început să obosească. Nu știu ce se întâmplă. Mie îmi pare rău de un lucru și mă întorc la Sorana Cârstea, care a fost răpusă la Wuhan de o chinezoaică de pe locul 240 mondial. Românca noastră a ratat 3 mingi de meci. Cam cum vedeți asta? Să ratezi 3 mingi de meci. În fine, fotbalul continuă și astăzi, dragi prieteni, fără discuție, pe tabloul Ligii Campionilor, acolo unde meciuri de mare, mare intensitate se vor juca. Avem două partide de la ora 19:45 și credeți-mă, de-abia aștept să mă uit la meciul dintre Feyenoord Rotterdam și Como. Această formație italiană Como, care eu o văd capabilă să nu piardă partida din Olanda din această seară, chiar dacă Feyenoord este o echipă într-o formă, aș spune, bună. După înfrângerea usturătoare suferită în prima etapă a Champions League, Feyenoord are astăzi de trecut un meci dificil pe teren propriu la Rotterdam împotriva lui Como, echipă care în Italia și-a început campania din acest sezon bine de tot. Am văzut-o remizând cu Roma 0-0 la finalul săptămânii, dar și începutul cu victorie, dragi prieteni, iată, a lui echipei lui Cesc Fabregas. 4 succese consecutive, un 4-1 împotriva lui Leipzig în prima etapă a Champions League, lucru care mă face să cred că echipa din Como și astăzi va reuși să facă un meci bun la Rotterdam. În primul rând pentru că o linie de mijloc din care nu vor lipsi Baturina, mamă ce mijlocaș, minunat croatul Martin Baturina în curtea lui Como, din ce în ce mai bine clădit fizic și mai omniprezent în acțiunile de atac ale acestei formații, alături de Diao, extrema dreaptă care permanent face meciuri de calitate. Atacantul senegalez al lui Como, atacantul de bandă dreaptă la 21 de ani, cu o viteză impresionantă, un jucător component al naționalei senegaleze, impresionează și în curtea lui Como. Și de aceea cred că astăzi echipa gazdă Feyenoord va avea serioase probleme. Abia aștept să văd acest meci. Aștept la nebunie pentru că țin cu Como în campionatul italian. Felul în care această echipă mică abordează partidele împotriva granzilor Roma, Milan, Juventus, Inter și altele ca ele, este până la urmă impresionant pentru o echipă foarte, foarte mică, cum s-a dovedit a fi Como, dar care, din păcate, a fost la un pas o bată pe Roma duminică, având ocazii la poarta acestei formații. Dar seria fără victorie a lui Como s-a oprit, zic eu, și această formație ar trebui să facă ceva la Rotterdam, acolo unde, fără discuție, n-am niciun dubiu, în ciuda faptului că bookmakerii o dau favorită, că formația din Como poate obține fie un rezultat de egalitate, cotat foarte sus la Rotterdam, fie

o victorie a formației Como, care, repet, are în acest moment o echipă foarte, foarte interesantă. O echipă foarte interesantă și ultra-defensivă, cu doi fundași centrali foarte puternici. În primul rând, un fundaș central englez, Calobach, este jucătorul care pare un BDV-ul, așa, ce reușește să stăpânească foarte bine atacurile adverse, așa cum a făcut și împotriva lui Dybala duminică, împotriva lui Pellegrini, împotriva lui Malen. Acest Calobach a fost unul dintre cei mai buni jucători, alături de spaniolul Jacobo Ramon, fundașul central al lui Como, cel de-al doilea fundaș central al lui Como. Mă aștept ca și în această seară linia defensivă a lui Como să reușească să oprească valurile de atac ale echipei olandeze. Da, vom vedea. Dacă va mai fi și în formă bună grecul Anastios Duvikas, component al naționalei acestei țări, a Greciei, atunci cred eu că formația din Como poate pleca cu cel puțin un punct din această deplasare. Acum Liverpool, după ce a trăit o mare dezamăgire acasă duminică împotriva lui Manchester City, ce să zic, dar care revenise bine după pauza internațională, acum asigur că deplasarea aceasta a lui Liverpool împotriva lui LASK Linz pe teren austriac pare să fie una sortită unei victorii a lui Liverpool. Dacă pe teren vor fi în continuare Barcola, Wirtz, Gravenberg, McAllister, da, atunci eu zic că meciul se va înclina către echipa engleză. Dar să nu omiteți un rezultat de egalitate la partida LASK Linz-Liverpool, pentru că și gazdele au și ele orgoliul lor pe teren propriu. Nu este o echipă mare, LASK Linz este o echipă făcută din jucători buni, dar fără a fi staruri evidente, limpede că LASK Linz vine cu șansa a doua conform cotelor pe care bookmakerii le acordă în direcția lui Liverpool, evident, ca și victorioasă pe terenul lui LASK. Însă rezultatul de egalitate poate fi oricând și el o mare soluție. Eu văd cum coboară cota pentru rezultatul de egalitate, care o să vă mulțească de vreo 5 ori și ceva banul investit dacă ați avea încredere într-un egal la LASK Linz Liverpool. Dar oricum egalul acesta de care eu vorbesc e unul ușor fantasmagoric, dar se duce către o victorie a lui Liverpool, evident. Meciul cel mai tare din această seară se joacă pe Olimpico din Roma. Cred că de aceea Roma s-a și menajat așa cumva în partida cu Como de duminică și s-a mulțumit cu un rezultat de egalitate, pentru că vine pe Olimpico marea Real Madrid. Roma se va pregăti pentru primul său meci pe teren propriu în Champions League după mai bine de 6 ani, iată, împotriva lui Real Madrid, în timp ce fostul antrenor José Mourinho revine pe cealaltă bancă pe Stadio Olimpico. Remiza Romei din prima etapă 1-1 cu Fenerbahce a prelungit seria fără victorie în meciurile europene. Cu atât mai mult cred că în această seară se va prelungi și mai mult seria fără victorie. Roma, să zică să rămână, dacă termină la egalitate cu Madridul. Madridul întâlnește un nou club italian pe care Mourinho l-a condus spre gloria europeană după ce a avut și ceva noroc la victoria 2-1 împotriva lui Inter Milano în meciul de debut. Da, Real Madrid, după ce a bătut-o pe Inter cu 2-1, s-a impus cu 1-0 sâmbătă în fața lui Villarreal. Scandal mare pe eliminarea lui Vinicius Junior, și chiar dacă Los Blancos au pierdut un singur meci în faza principală a Champions League sub comanda lui Mourinho, forma echipei în deplasare e foarte, foarte bună și cred că în această seară vom revedea un fotbal de mare calitate. Ăsta este meciul pe care mi l-am ales eu pentru diseară la ora 22. Să-l văd pe Mbappé, să-l văd pe Vinicius, să-l văd pe Bellingham, pe Arda Güler, pe Valverde, jucători care probabil că vor desface poarta lui Golini în această seară. N-am niciun dubiu că portarul italian va scoate mingea din fundul plasei, poate de multe ori în acest meci. Da, cam asta s-ar vorbi despre Roma cu Real Madrid, meci care se înclină, așa cum a fost și cel de seară de la Istanbul, în favoarea echipei mai valoroase, aceasta fiind echipa spaniolă. Și aseară Barça a întors în favoarea ei, acum Real Madrid cred că poate câștiga cu ușurință la Roma.

0: Aston Villa Fenerbahçe Istanbul. Este un meci pe care englezii îl abordează cu mare, mare interes, să-și ia și cașcavalul în contul clubului. Aston Villa a pierdut o singură dată după statisticile Flash Score în ultimile 6 meciuri disputate în toate competițiile. În weekend ea a făcut un meci echilibrat cu Brentford, terminând 2-2 și arătând că poate să și marcheze, lucru ce probabil că îl va face și în această seară în poarta lui Fenerbahçe. În ultimile două întâlniri, Fenerbahçe a marcat 11 goluri în două victorii categorice, dar pe plan intern. Pe Villa Park va fi mult mai greu. Canarii galbene, așa cum sunt porecliți jucătorii lui Fener, au început o serie de 4 meciuri fără înfrângere în toate competițiile, culminând cu remiza 1-1 împotriva Romei în prima etapă a sezonului de Champions League. Pe Villa Park, fotbalul englez e foarte greu de contracarat, iar atacanții formației Aston Villa, este vorba de Jackson, care marchează mult, McGinn, cred că știți foarte bine, acest omniprezent argentinian Emiliano Buendia, iarăși de partea lui Aston Villa, vor pune presiune pe turci și cu siguranță că va fi o dublă de 1x și nimic mai mult între Aston Villa și Fenerbahçe. O dublă de 1x, dar și goluri. Nu cred că Aston Villa va fi reținută. Dacă va marca și Fenerbahçe, atunci lucrurile vor fi frumoase, spectaculoase. Da, dubla de 1x zic eu că e perfectă. Și la Fener sunt câțiva atacanți care pot marca. În primul rând, acest omniprezent atât la națională cât și la club, Muriqi, jucătorul kosovar, care alături de Acturcoglu și Greenwood sunt gata să dea o replică bună în această deplasare. De asemenea, Asensio, care a marcat și la Rizespor în etapa trecută, speră ca în această seară la Villa Park să reușească golul, pentru că fără gol Fener nu poate gândi că ar putea câștiga vreun punctuleț în acest meci. Sunt foarte sigur că va fi foarte greu. Prieteni, haideți să luăm momentul ăla de publicitate pe care îl așteptăm, după care să revenim. Mai sunt și alte meciuri foarte importante pe tabloul Ligii Campionilor într-o seară de miercuri, 14 octombrie 2026.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul

0: 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, vreau să revin la partida pe care aseară Arsenal a câștigat-o foarte clar cu scorul de 3-0. Și să vă spun că am asistat la un debut, cel mai tânăr debut în Liga Campionilor. Este vorba de un jucător de 16 ani pe care antrenorul formației engleze a avut curajul să-l arunce în luptă. E adevărat, vreo 10 minute, nu mai mult. A jucat vreo 5 minute din timpul regulamentar plus prelungirile respective. Este vorba de Max Daumann, jucător de 16 ani despre care veți mai auzi. Imediat a luat mingea în viteză, a croșetat printre fundașii adverși, doar așa ca prima apariție, de văzut calitățile acestui important jucător foarte tânăr, adică să fii în istorie, să intri în cartea recordurilor până acum de drept cel mai tânăr participant la un meci de Champions League, nu-i de colea. În timp ce la noi, nu că jucători de 16 ani nu pot juca în prima divizie din România, cum este ea, cum arată ea așa prima divizie, ci nici măcar la 20 și ceva de ani nu putem să ne bazăm pe fotbaliști care să reprezinte ceva în fotbalul

internațional. Asta este diferența între ceea ce face Arsenal și ceea, nu neapărat Arsenal, marile echipe din țările cu fotbal preponderent de calitate. Și acest Max Daumann este, dragi prieteni, exemplul cel mai important din domeniul fotbalului, curajul acestei conduceri a formației Arsenal de a-l arunca în teren este unul care merită foarte bine scos în evidență, pentru că până la urmă Arsenal a avut curajul prin antrenorul său Mikel Arteta să îl trimită în teren chiar și 10 minute pe acest deosebit de interesant jucător de 16 ani, Daumann. El i-a luat locul lui Eze în minutul 85 și, repet, a jucat 5 minute din timp regulamentar plus prelungirile, deci circa 10 minute, unde s-a dovedit a fi un jucător dezinvolt, chiar dacă n-a avut timp să facă mare lucru, dar mijlocașul de 16 ani, Daumann, reprezintă un exemplu de curaj și de lucru intens cu tinerii juniori. Haideți să vedem ce ar mai urma să vedem în această seară. La Sevilla, pe terenul lui Betis, unde în urmă cu câteva etape a clacat marele Real Madrid, Betis a bătut-o cu 1-0 pe Real Madrid. Iată-o acum pe Betis primind-o pe FC Porto într-un foarte important meci de Liga Campionilor în această seară la ora 22. Evident, Porto caută să se revanșeze după înfrângerea din etapă a UEFA Champions League, dar deplasarea din Spania este una incomodă, vă dați seama, la meciul cu Real Betis. Această partidă din Spania vine într-un moment nepotrivit, ținând cont de bilanțul slab al echipei FC Porto în deplasările împotriva echipelor spaniole în această competiție. Real Betis a început perfect campania din Champions League, deși a trebuit să muncească mult pentru o victorie, revenind împotriva lui Lille după 0-1 și învingând cu 3-2 formația franceză. Ce să zic, nu a fost nicio rușine în înfrângerea 0-2 suferită de Porto la Manchester în fața lui City în prima etapă a Champions League. Iată că din nou Porto este în deplasare și zic eu că echipa portugheză va căuta pe bună dreptate să își onoreze cartea de vizită în această deplasare. Faptul că a marcat cel puțin 2 goluri în 9 dintre partidele din Champions League, prieteni, totuși arată că echipa FC Porto nu stă pentru a se apăra, ci caută să obțină golul. Borja Sainz de la Porto poate avea un impact decisiv pe finalul meciului. El marchează în ultima parte multe goluri, 4 goluri s-au marcat de către el după minutul 60, după statistica Flescore. De partea cealaltă, la echipa gazdă, la Betis, Pablo Fornals a creat 4 mari ocazii în victoria din prima etapă împotriva lui Lille și a fost un servant decisiv, cu toate că n-a mai înscris în cupele europene din mai 2023. Betis nu va putea miza pe Anthony, care s-a accidentat în etapa de duminică, în timp ce de partea cealaltă Porto nu-l va avea pe Jan Bendarek, suspendat, dragi prieteni, fundașului FC Porto de 30 de ani, polonezul Jan Bednarek a primit un cartonaș atunci când nu trebuia să-l ia, pentru că va sta, se pare, în această partidă de la Sevilla. Acum, sigur că Betis e agresivă pe teren propriu. Porto nu știu în ce măsură poate emite pretenții la victorie, dar cred că un meci egal poate ieși aici. O dublă de 1x pe mâna lui Betis, egal sau victorie a lui Betis acasă, o echipă care marchează frumos la partidele pe care le joacă. Ea i-a marcat 5 goluri Osasunei la ultima partidă jucată și sigur că atacanții ei, Hernandez, Riquelme, chiar acest foarte interesant marocan, Abde Ezzalzouli, Ezzalzouli, care a marcat 2 goluri, iată, unul cu Osasuna și unul în partida

amicală dintre Maroc și Mali, încheiată cu scorul de 1-1. Așadar, potențial bun pentru Betis la această întâlnire cu Porto. Dublă de 1x, cred că este suficientă. Partida dintre Bodø/Glimt și Dortmund este una dezechilibrată, la fel cum a fost și aseară partida lui Bayern München. Dar terenul sintetic, știu eu, l-a incomodat pe celebrul Bayern München. Outsideri în această seară și Bodø/Glimt, care primește vizita marelui club din Bundesliga, Borussia Dortmund, pe terenul artificial al stadionului ASP Mira, unde multe dintre elitele Europei au avut parte de meciuri grele. Dortmundul a pierdut 2 puncte mari vineri, terminând la egalitate 2-2 în Bundesliga, ceea ce nu-i face deloc cinste. Probabil că ea s-a gândit mai mult la meciul unde să aducă bani cu Bodø/Glimt. Bodø/Glimt e în acest moment în cursa pentru titlu în Eliteserien, dar gazdele acum riscă să devină prima echipă care pierde 3 meciuri consecutive, pentru că eu zic că Borussia Dortmund nu se joacă, dragi prieteni. Cred că victoria 3-2 împotriva lui Villarreal arată că Dortmund este totuși o formație puternică. Cred eu că atacantul, acest neobosit Girassi, vârful de atac din Guinea, Serhou Girassi, care a și marcat în partida Guinea-Kenya din Asia, din Cupa Africii, în Cupa Națiunilor Africii, acel 1-0 marcat Girassi, minutul 32, va face ca și în această seară omniprezentul jucător al formației din Dortmund să poată înscrie și la Bodø/Glimt. Acum să nu vă mire dacă Bodø/Glimt marchează și ea în poarta Borussiei Dortmund. Dar cred că forța de joc a Borussiei Dortmund, dragi prieteni, care îi mai are pe la mijloc și pe Sabitzer, un jucător deosebit de important, pe suedezul Daniel Svensson și alți jucători de calitate. Uite, recent Svensson a chiar a marcat în meciul cu Bremen la 2-2. Eu cred că totuși Borussia Dortmund e capabilă să dea lovitura în această seară la Bodø/Glimt, chiar dacă stadionul e unul sintetic. Vreți să vă acoperiți? Zic eu că dubla de X2, dar și goluri, atenție, și goluri, pentru că Bodø/Glimt este o echipă neastâmpărată, dragi prieteni, de-a dreptul neastâmpărată. 3-1 cu Kristiansund la ultima partidă, 6-2 cu Rana, gol la Brann Bergen în înfrângerea cu 2-1, 3-2 cu Sandefjord. Zic eu că Bodø/Glimt poate să marcheze măcar în poarta Borussiei Dortmund, iar ambele să fie marcatoare într-o partidă care va fi una foarte, foarte frumoasă și care se va încheia cu o dublă de X2. Pe lângă Roma-Real Madrid, un alt meci care impresionează probabil este cel dintre Manchester City și Paris Saint-Germain. Da, scandalul financiar de la Manchester City, care concentrează mare parte atenției suporterilor pe vina pe care a avut-o la peste 100 de reguli financiare încălcate de către Manchester City, va aduce o mare presiune în vestiarul acestei formații, iar PSG, câștigătoarea ultimilor două ediții ale UEFA Champions League, care a și odihnit mulți jucători în meciul de campionat cu Le Mans, va scoate la iveală gurile sale de foc cu care caută să o răpună pe Manchester City acasă. Va intra, vă dați seama, Dembele, Kvaratskhelia, Doué, Vitinha, Ruiz, Neves, jucători șmecheri rău de tot de partea lui PSG, în timp ce dacă Marquinhos și Pacho vor ști să-l elimine pe Haaland din lupta pentru gol, atunci cu siguranță că jocul se va echilibra și formația franceză va avea șansa ei. Manchester City nu se va mai întâlni cu partida cu Liverpool, așa cum s-a întâlnit la finalul săptămânii trecute, prinzând-o de sculță rău de tot pe Liverpool. Dar, repet, vinovăția de încălcare a regulilor financiare, care ar putea să-i aducă o retrogradare chiar lui Manchester City, pune mare presiune atât pe echipă cât și pe fani, care sunt și ei reținuți vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo. PSG a ajuns la 11 meciuri fără înfrângere în Liga Campionilor, având o serie foarte lungă. De asemenea, echipa încearcă să devină

Doar a doua formație din istoria competiției care evită înfrângerea în cel puțin 10 meciuri la rând împotriva unor adversari englezi. Și cred că ăsta este momentul cel mai important. Mă aștept ca și echipa gazdă să marcheze, dragi prieteni, fie prin Haaland, fie prin Doku, fie prin Cherki sau Semenyo, chiar prin Fernandes. E, dar de partea cealaltă, trioul Dembele, Due, Varaschelia, susținut din spate de Vitinha și Ruiz, poate avea șansa ei de a marca. Este un meci pe viață și pe moarte între două forțe ale fotbalului englez și cred într-o dublă de 1-2. Care este mai agilă, aia câștigă. Nu știu dacă X-ul are loc astăzi în această partidă deosebit de interesantă pentru toată lumea. Shakhtar Donetsk o primește pe AEK Athena, pe stadionul Stamford Bridge din Londra. Foarte ciudat cum de a ajuns Shakhtar să joace în Anglia această întâlnire. Dragi prieteni, o călătorie epuizantă de-a lungul continentului așteaptă pe cei de la Shakhtar, care vor disputa primul din cele 4 meciuri acasă împotriva unui AEK Athena deosebit de năzdrăvan, aș putea spune. La prima apariție pe tabloul principal al competiției de top din UEFA Champions League, AEK Athena a revenit cu mare succes pe scena acestei competiții grație victoriei cu 1-0 pe teren propriu împotriva lui LASK Linz. Cu atât mai mult subliniez că LASK Linz echipa cu jucători care vor fi fiii ploii în această seară. Echipa nu a primit gol în cele 270 de minute de fotbal continental disputate în acest sezon, după statistica Flash Score, după ce a învins-o pe Levski Sofia cu 4-0, dragi prieteni. Deci este o victorie foarte clară împotriva unei echipe cam de același calibru, de aceea nimic nu o oprește pe AEK să dea lovitura și pe Stamford Bridge în fața unui Shakhtar care nu știu în ce măsură poate ține trena, pentru că iată Jovic, iată acest român, Răzvan Marin, care este în linia de mijloc a formației AEK Athena, eu zic că se poate interpune și vreau să merg un X2 la partida Shakhtar AEK Athena ce se joacă în Anglia pe Stamford Bridge. Mai avem Slovan Bratislava Stuttgart. Slovan s-a dovedit a fi o formație care pierde constant în cupele europene. Sezonul lui Slovan a stagnat și în campionatul propriu, unde a încheiat 1-1 cu Skalița în etapa de sâmbătă. Prima etapă a fost un fiasco, echipa Slovan pierzând 1-6 în fața lui PSG, iar Stuttgart, care, ce să zic, are prima șansă pe terenul lui Slovan. S-a mai jucat recent, în 2024-2025, meci câștigat de Stuttgart cu 3-1. Așa că rezultatul ar trebui să-i sporească încrederea lui Stuttgart după ce în etapa trecută formația a reușit să câștige în deplasarea de la Paderborn și cu două săptămâni înainte a bătut-o și pe Greuther Fürth, a învins și pe Heidenheim într-un amical, a jucat destul de bine cu Borussia Dortmund pierzând cu 2-1, așa că cu 1-0, așa că toate premizele ca formația din Stuttgart să vină hotărâtă în această deplasare și să marcheze. Acum că va da gol Demirović, că va da gol Undav, un mijlocaș ofensiv deosebit de apreciat, sau că va înscrie iată Führich, cel care a marcat des goluri, mijlocașul de bandă stângă, lucrurile cred că vor fi nemțești în această seară pe stadionul din Bratislava. Prieteni, Sile a venit, mi-arată două degete, incredibil, bravo, e și Viorel Grigoroi alături de el, așa că ce pot să fac decât să închid această emisiune, mulțumindu-vă dumneavoastră care ați ascultat această prelegere vis-a-vis de Liga Campionilor din această seară, vă urez vizionare plăcută de seară și tot ceea ce vă doriți, inspirație maximă. La revedere, prieteni!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii noștri. Vă salut și eu și Viorel Grigoroiu.
1: Neața.
0: Și vă așteptăm ca de fiecare dată să colaborăm familia alărgită, cum îmi place mie să spun, la Sport Total FM, la bunul mers al emisiunii în următoarele aproximativ două ore. Vă aștept ca de obicei cu cât mai multe mesaje scrise pe numărul de WhatsApp al Sport Total FM 0773 301 058. Așteptăm să ne și telefonați, chiar insist astăzi să ne telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. La cele două numere de telefon ale singurului post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Nu avem extrem de multe subiecte astăzi pe ordinea de zi, o să încercăm să găsim totuși multe de discutat pe seama unor aspecte ardente așa, din sportul românesc, mai ales din fotbal. Avem rezultatele din Liga Campionilor, slavă Domnului, cu meciuri spectaculoase. Ca de fiecare dată însă începem emisiunea punctând așa foarte pe scurt 2-3 chestiuni importante de la o dată de 14 octombrie, inclusiv din sport. Primul rând religios astăzi, după cum știți, este o mare sărbătoare a ortodoxismului. Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, ați văzut probabil la toate jurnalele televizate coze enorme, la moaște, în fine, o manifestare transmisă peste tot. Mă uitam mai devreme, era inclusiv ceva în direct pe Metropola TV, la colegii noștri de la Metropola. În rest, astăzi, legat de sport, la 14 octombrie, sărbătorește ziua de naștere marea noastră atletă Gabriela Szabo, care s-a născut la 14 octombrie 1975, deci împlinește astăzi 51 de ani, multiplă campioană olimpică, mondială, europeană, născută la Bistrița. Sănătate, să-i dea Dumnezeu tot ce își dorește, însutit față de bucuriile pe care le-a adus românilor prin marele performanțe de-a lungul timpului. În rest, dintre mari personalități de la noi, tot în la 14 octombrie 1853 s-a născut Ciprian Porumbescu, internațional actorul Roger Moore, cunoscut din Sfântul, și interpretul britanic Cliff Richard, și ultimul pe listă, cu voia voastră, dacă mai țineți minte, cei mai în vârstă, când ne uitam la jurnalele televizate pe vremea lui Ceaușescu, unul dintre prietenii dictatorului, politicianul, președintele Zairului, cum se numea pe vremea aia, Mobutu Sese Seko Kukubenzu Wazabanga.

0: care s-a stins din viață în 1997, Zairu, fostul Congo belgian. Cam astea ar fi de punctat pentru ziua de astăzi, nimic spectaculos, cu excepția aniversării, v-am zis, a Gabrielei Szabo. Îmi place că ați început să prindeți curaj așa, timid, timid, mai trimite și cât un messenger. Bun, înainte de a ataca subiectele din Champions League, am văzut că are emoții Laurențiu Reghe, cam astăzi, Viorele. GSP a aflat verdictul în cazul lui Laurențiu Reghe, cam FCSB răsuflă ușurat. Astăzi trebuia să primească răspunsul dacă poate sta pe banca oficial, pe banca roșalbaștrilor, din cauza conflictului, litigiul cu Universitatea Craiova. Bine, o să afle că încă nu e oficial răspunsul. Uite, tot 51 de ani are și Reghe, cam de-o seamă cu Gabriela Szabo. Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal analizează cazul tehnicianului care riscă, potrivit regulamentului în vigoare, inclusiv excluderea din activitatea fotbalistică. La ora 10.45 a început comisia. Deocamdată văd ședința comisiei, nu e un răspuns oficial, dar din informațiile GSP, Reghe Camp ar fi plătit o parte din datoria către Universitatea Craiova la scurt timp după decizia de plată inițială. Are de dat în jur de 150.000 de euro și deja s-a finalizat printr-un act notarial depus la Federația Română de Fotbal. Nu știu, ar putea să pară o sumă foarte mică având în vedere averea finanțatorului clubului, că mă gândesc că toată lumea se întreabă același lucru, mă, la boarita averea pe care o are Gigi Becali, dacă îl vrea, l-a vrut neapărat pe Reghe Camp, n-ar fi putut să plătească direct din buzunar 150.000 de euro?
1: Nu știu, eu am citit că treaba e rezolvată încă din momentul în care domnul Becali a anunțat că se întoarce Reghe la FCSB. S-a pus pe tapet și problema asta legată de litigiul cu Mihai Rotaru și Gigi Becali știu că a explicat că o parte din salariul sau din prima de instalare sau din banii la semnătură sau din prima nu știu care merge la Craiova pentru a stinge litigiul ăla. Eu aia știu. Mai departe, că s-a ajuns aici, de ce s-a ajuns, ce a apărut nou, asta nu mai știu.
0: Vom vedea în momentul în care o să se termine astăzi Comisia Disciplină și o să comunice care a fost rezultatul și dacă, într-adevăr, pașii ăștia s-au făcut. Avem un prim telefon. Ia uite, harnici astăzi, ascultătorii. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor! Eu sunt FCSB-ist de felul meu, adică stelist, convins.
0: De meserie.
2: Construs, da, de conjunctură. Nu știu dacă ați observat că în ultima vreme în fotbalul românesc chestia asta cu finanțatorii, patronii, așa zis, și este o chestie foarte volatilă. Adică, de fiecare când ei spun ceva la televizor că au achitat, că au făcut, ulterior se dovedește că nu prea stau lucrurile chiar așa. Adică, Craiova s-a adresat comisiilor pentru că probabil a avut un motiv. Nu s-a dus acolo doar ca să depună o cerere și după aceea să primească un răspuns nefavorabil. Probabil că Becali a zis, dar nu a uitat să mai semneze cecul sau l-a trimis pe contul unde nu avea bani, își virase singur banii ca să aibă cu ce plăti, nu știu exact. Dar am văzut și cu UCFR Clujul, cu Heinrich Klein, acela investitorul fantom, a apărut peste noapte și a dus cu surile și trâmbițe de Nelu Varga, după care Nelu Varga se dezice de el.
0: Am vorbit ieri pe tema asta, am tras cât am putut de subiect.
2: Să se leagă unele cu altele, adică patronii de la noi nu prea sunt oameni așa de cuvânt, din ce văd eu. Plus că dacă vă mai aduceți aminte suma aceea uriașă pe care FCSB-ul nu o achitase și avea interdicție la transferuri. Tot așa, dacă te gândești cât la sută din averea lui Gigi Becali reprezenta acea sumă pentru care a primit interdicție la transferuri. Deci nu știu ce să mai crezi în ziua de azi.
0: Da, nu știu. Până la urmă totul pleacă de la potența financiară, pentru că gândiți-vă că n-au cum să și oamenii ăștia fac parte din România, sunt niște oameni de afaceri care își desfășoară activitatea aici, chiar și cei care au ramificații inclusiv peste hotare, adică până și Dan Șucu are Seva averii, cea mai importantă parte din afacerile din România, și odată

0: Deci criza asta ne mistuie pe toți de la mic la mare și nu doar în România, la nivel mondial, ați văzut și voi. E normal să existe, nu vedeți și englezii în urma anchetei ălea.
1: Da, asta vreau să vă zic, ați văzut cu
0: jumătate dintre cluburi.
1: Păi azi. Dacă te uiți după, în afară de Premier League unde se derulează niște sume amețitoare, în rest de la Championship în jos, Championship unde echipele care retrogradează primesc niște sume așa ca să-i ajute că au niște salarii uriașe pe care le-au rămas cu ele din prima divizie. Ulterior, în Championship și mai jos, ce au ei acolo, League One și mai jos, cluburile, unele dintre ele, știu un exemplu, parcă la Cardiff, că nu a reușit să rămână pe stadionul pe care și-l construiseră, adică l-au donat municipalității că nu-și permiteau costurile. Deci nu sunt lucrurile chiar așa broze, doar că la noi în România publicul se așteaptă să avem niște performanțe din astea și la nivel extern, în condițiile în care nu prea sunt așa mulți bani. Adică auzeam zilele trecute că la Maccabi sunt vreo 5-6 jucători care au peste 800 de mii de euro pe an la Maccabi Tel Aviv.
0: Fotbalul israelian e mai puternic financiar decât al nostru.
1: Asta zic. Și ca să reușești să joci într-un Champions League, într-un Europa League, să fii competitiv, îți trebuie și fotbaliști din ăștia cu nivel salarial. La noi cu 8.000, 10.000 pe lună, la ce te raportezi? Adică
0: vrei să te... Tu spui că este supraevaluat din punct de vedere financiar fotbalul românesc, că față de performanțe, deci de puterea noastră, salariile sunt prea mari în România.
1: Da, și suporterul român trăiește cu amintirile anilor 90-2000 și realitatea în ziua de astăzi este dictată de alte chestii. Ați văzut aseară în Champions League Nicolo Tresoldi, 22 de ani, da? Atacantul ăla de la Bruges a dat 3 goluri lui Inter Milano și el nu este selecționat la Germania, la Naționala Mare. A fost doar la U21, m-am uitat de curiozitate. Nagelsmann a zis că este un jucător pe care îl avea în vedere pentru mondial, dar nu a făcut plan, parte din planurile lui tactice pentru campionatul mondial. Și el este un fotbalist care a dat 3 goluri în Champions League în deplasare la Inter, adică este un fotbalist wow. Da?
0: Deci asta e. Așa nici la noi n-a fost Moruțan la Nations League și a dat 3 pase de gol, ai văzut.
1: Da, a fost, a fost o perioadă mai în umbră, a fost și accidentat.
0: Da, e adevărat.
1: Să vă zic că noi, dacă jucăm...
0: Bine, a fost în lot, a spus o prostie, dar nu, nu, mă rog, n-a avut un rol atât de important.
1: În vederile selecționerului, da. Noi, de exemplu, dacă jucăm mâine în Champions League cu FC Bruj, o să zic că lumea FCSB-ul, băi, sunt echipe de valoare apropiate, avem o șansă. Dar dacă te uiți pe hârtie, n-ar trebui să fie așa, asta vreau să zic.
0: Eu spun rezultatele de fiecare dată. Bine, mulțumim mult pentru telefon.
1: Vă zic frumos.
0: Și te mai așteptăm și cu altă ocazie. Da, o să mai vorbim despre chestia asta cu partea financiară și cu fotbalul, dar între timp vreau să te întreb altceva, că tot a dus vorba ascultătorul nostru de mai devreme de chestia asta și apropo de colegii de la GSP, uite, ne întreabă un ascultător ce părere avem despre măsurile luate de Universitatea Craiova împotriva jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, adică retragerea acreditării, amenințarea redacției. Că na, tu ești mult mai...
2: Păi nu știu cu ce s-au deranjat unii pe ceilalți, nici din punctul de vedere al Craiovei nu reiese ceva concret și nici din replica pe care o dă Ionuț Iordache, dacă nu mă înșel, într-un editorial, nu reiese mare lucru. E ceva acolo între ei, un motiv pentru care nu pot să zic dacă universitatea a făcut bine sau nu, pentru că nu știu motivul. Așa, în mare și fără să aibă legătură cu un caz anume, mi se par puerile deciziile astea. Domne, interzicem accesul presei. Ăstea-s de fenian. Indiferent cât de supărat ai fi, ăstea-s de fenian. Presa, dacă e liberă, lasă-o să fie liberă, tu dai acreditare și lasă-i pe oameni să-și facă treaba și dacă lucrurile degenerează sau ceea ce reiese din ce au scris oamenii ăia afectează imaginea clubului sau denaturează situația, adevărul, există judecători care, slavă Domnului, aflăm că-s plătiți foarte bine, acționează în instanță persoana respectivă, ziarul, să-și ia avocați. Nu e că ne pierdem vremea, că au fost cazuri de genul ăsta cu miile la nivel mondial și sunt. De ce să-i retrage acreditarea? Asta așa,

0: Da, fără să aibă legătură cu cazul ăsta. Dincolo sau mai aproape de cazul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat, pentru că nici unii, nici alții nu le spun.
1: Păi m-am uitat și eu pe comunicatul ambelor club, comunicatele ambelor părți și al cel al

0: acel articol, acea afirmație, adică, na, uite, ca să o faceți idee, citesc doar primele două fraze din comunicatul ăsta, că sunt relevante. Zice așa, Universitatea Craiova condamnă cu fermitate campania de presă derulată în ultima perioadă de publicația gsp.ro, o campanie pe care clubul nostru o consideră denigratoare, construită pe afirmații false, interpretări tendențioase și omisiuni deliberate, menite să afecteze imaginea echipei Fanion a României campioana în titlu. Și pe urmă dezvoltă chestia asta, cam cum se procedează, cum se scriu compunerile cu ChatGPT. Se dau următoarele date și pui acolo, dezvoltă. Fă-mi scrie 30 de rânduri pe tema asta. Cam așa cu inteligența artificială. Cam așa e scris și comunicatul ăsta, dar fără să puncteze ceva anume. Și da, și mie mi se pare complet aiurea. Plus de asta mă deranjează că mă simt vizat oarecum, mă simt. Mă rog, prea, lovește și breazla în general, așa, în multe locuri m-am uitat comunicatul ăsta. Adică, nu știu, trimiterile astea cu jurnaliști pus între ghilimele și, în fine, mai intru în multe amănunte, răspunsul e destul de vag și celălalt vag. Mă rog, tot așa, nu foarte la obiect cel al Gazetei Sporturilor, pentru că e bazat pe negări, că altceva n-ar avea ce să scrie. Nici mai mult de atât. Dar oricum, nu sunt beneficii și într-un fel ai dreptate și tu, fără să exagerezi cu Fenianu, pentru că, într-adevăr, astea sunt niște practici care n-ar trebui să aibă nicio legătură cu democrația și cu libertatea de exprimare, până la urmă. Dacă vrei să faci și să lupți, într-adevăr, împotriva chestii astea, poți, la rândul tău, să răspunzi cu aceeași armă și să răspunzi punctual de fiecare dată, că de-aia ai un birou de presă acolo, de-aia plătești niște oameni, nu? Cu asta să se ocupe, să-ți apere imaginea în scris. Da, ai site la dispoziție, da, ai pagini de socializare. Cum apare că o știre de asta? Pacă, dai răspunsul care crezi tu că e cel adevărat sau contrazice afirmațiile scrise de acolo. Dar nu, asta e o mișcare unilaterală și foarte dăunătoare. Adică, cum nu-ți convine ceva, să faci abuz de puterea pe care o ai de a interzice accesul. Ai văzut și tu, a fost la nivel mult mai înalt, la Casa Albă, cu publicații care au fost interzise de Donald Trump, nu le-a mai primit la conferințe de presă și care au câștigat în instanță, pe urmă, dreptul de a fi prezent acolo, pentru că nu e pe persoană fizică instituția aia. Cum la fel și Universitatea Craiova, ar trebui să țină cont mai mult și de opinia fanilor, cred eu, că ei formează, de fapt, până la urmă, Universitatea Craiova, adică fenomenul fotbalistic Universitatea Craiova. În fine, revenind la chestiunea cu Regecamp, ne mai scrie un ascultător, ci că în articolul din regulament scrie clar că un datornic cum e Regecamp, dacă în maxim 2 ani nu-și achită integral datoria, datoriile către club, este exclus din activitatea fotbalistică, ori el a depășit acest termen de 2 ani prevăzut în regulament și poate să plătească oricât acum, pentru că timpul a fost depășit. Așa ori sta lucrurile.
1: Nu știu,
0: nu mă pricep juridic fiind. Dar mă gândesc că dacă ar putea funcționa ca în orice, ca orice altă lege civilă, adică dacă cel păgubit își retrage, să zicem, pretențiile, atunci, nu știu dacă... Dar nu întotdeauna se întâmplă chestia asta, e valabilă, adică dacă mie m-a intrat unul peste mine în casă și m-a amenințat cu pistolul și nu știu ce, și eu îmi retrag plângerea, asta nu înseamnă că ancheta nu merge mai departe. Depinde de faptă. Aici, bine, am făcut o comparație forțată, da. Nu știu dacă își vor retrage. Bun, să vedem. Deocamdată vorbim pe lângă subiect. Până nu vedem răspunsul celor de la Comisia Federală, n-avem de unde să știm. Ne întreabă un ascultător, în cazul Craiovei, știți cumva care este jurnalistul sportiv care va reprezenta România? Era vorba de cu totul altceva, că a pus cam multe semne de întrebare după fiecare frază, domnul care ne întreabă. Cine este jurnalistul sportiv care va reprezenta România, a reprezentat că s-a terminat voturile, pentru balonul de aur? Cumva îl cheamă Emanuel Roșu, dacă da, cine l-a delegat pe el și în ce condiții? Ce condiții a îndeplinit ca să fie el reprezentant? E o întrebare bună. Eu nu știu ce să-i răspund.
1: Nici eu și nici nu mă interesează cine l-a delegat, cine a votat și de ce a votat.
0: Da,
1: dacă votam eu, puteam să vă spun ce reprezintă asta pentru mine și cum e. Altfel, nu mă interesează pe mine cine e Emanuel Roșu, de ce a votat.
0: Cred că e vorba.

0: Ba de ultramaratonistul ăla, dacă nu mă înșel, sau nu, nu e același, nu, cred că nu e aceeași persoană.
1: Nu te băga, Silele, că nu, mă, ne bacă, facem mă, de râs.
0: Da, exact, da. Dar mai bine să zic dinainte că nu știu corect, ești dreptate zic. Și ca să nu bat câmpia iurea. Nici eu nu știu și nu știu care sunt, într-adevăr, criteriile. Dar chiar, uite, la că tu ne-a întrebat acum, dacă ne-ar fi întrebat pe noi, tu, de exemplu, pe cine ai fi votat pentru Balonul de Aur? Dintre toți candidații cu șanse reale.
1: Păi toți cei care au fost nominalizați, discutați, comentați în ultima vreme, din punctul meu de vedere, pot fi câștigători. Așa eu nu știu pe cine. Chiar nu știu. E o discuție. Pe cineva din Naționala Spaniei, campioană mondială, și mă legam și de ce a făcut la club. Nu? Yamal, de exemplu. Campion cu Barcelona, campion mondial, ce mai vrei să ia?
0: Da, e o soluție, într-adevăr. Mă
1: sau cel de la Fabian Ruiz, sau cum îl cheamă?
0: Da, merge.
1: De la PSG.
0: Merge, având în vedere că a fost Rodri...
1: Champions League, campion mondial, campion cu Franța, ce vrei mai mult?
0: Da, nu, da, bun, asta e de ce ar fi opțiunea ta. Eu mă gândeam, el a și propus... pe Harry Kane, de exemplu. Când mă gândesc că având vârsta pe care o are, ar fi cam ultima șansă, având în vedere că nu e cineva clar de tot care să se impună în anul ăsta. Da, mă rog, e o chestie subiectivă. L-aș fi pus pe Harry Kane, că v-am zis, șansele de acum încolo o să se micșoreze din ce în ce. Păi când la mine Amal e încă foarte tânăr, mai are timp de acum înainte să câștige o grămadă de... Uite, le scrie un ascultător, vezi că ai avut dreptate, tu aș fi spus o tâmpenie. Cel care, cum ultramaratonistul, este Andrei Roșu, fost cântăreț, deci n-are nicio treabă cu Emanuel Roșu. Și uite, le scrie un ascultător care, după cum se exprimă, are cunoștințe juridice, zice, în cazul Regecamp, dacă urmărirea penală începe la plângerea prealabilă, atunci retragerea plângerii înlătură răspunderea penală. A, bun, deci în regulă, din câte principiu, dacă Universitatea Craiova renunță la pretenții și la plângere, atunci Regecamp e exonerat, ca să zic așa, e curat și poate să stea pe bancă. Bun, ci că probabil jurnalistul ales este un om al sistemului, măcar să-l voteze pe Messi, dacă tot a fost pus, da? Răutăcisme. Sau bine, de fapt, o iau ca pe o glumă. Afirmația asta. O să aflăm la un moment dat despre ce este vorba și cu Laurențiu Regecamp. Am văzut aseară, ca să trecem în sfârșit la ce ne arde cel mai tare, revenim la fotbalul românesc pe parcurs. Am văzut o grămadă de meciuri interesante. M-am uitat în paralel și bine am făcut, cum ai zis și tu ieri, prima oară la Galatasaray cu Barcelona și pe urmă am mai schimbat așa între celelalte, între Inter și la meciul Inter cu Bruges, am mai aruncat câte o privire și la surprinzătoarea remiză dintre Bayern München și norvegienii de la Viking, dar la Barcelona m-am lămurit repede cu Galatasaray, repede, mă rog, imediat după pauză, n-am avut nicio îndoială, vreau să zic, chiar și în momentul în care conducea Galata cor să reușească să întoarcă scorul, să întoarcă meciul în favoarea lor și chiar așa s-a întâmplat până la vreme, până la urmă, pentru cei care n-au văzut, după jumătate de oră de joc au deschis scorul turcii prin Batrakov, pe urmă Cancelo a egalat cu 2 minute înainte de finalul primei părți, iar după revenirea de la vestiare s-a dezlănțuit Barcelona, Fermin a punctat în minutul 50, pe urmă Gordon, minutul 53 și minutul 65 Adeyemi. Primele două goluri din pasa lui Lamine Yamal, că tot spuneai tu mai devreme că ar merita. Cel de-al treilea gol din repriza a doua, Gabriel Jesus. Am văzut ploaie de elogii. Bine, nu de acum, de ieri, de azi. De ultimele 10 meciuri, 11 meciuri, 12 de când sunt neînvinși cei de la Barcelona. Și toată lumea îi vede finaliștii ai Ligii Campionilor, dacă nu chiar deja, dacă, după ritmul pe care îl arată campioana Europei. E prematur sau crezi că arată atât de multă forță Barça încât e greu de crezut că până la primăvară ar putea păți ceva astfel încât să nu promită de acum o mare performanță în acest sezon? Și unde crezi că, care crezi

0: Crezi că e secretul reușitei lor, spre deosebire de rivalii de la Real Madrid, să zicem. Ce are în plus în momentul ăsta Barça? E atât de important Hansi Flick sau vedetele din lot,
1: păi,
0: să fie
1: greu? Cu toții la un loc, cu tradiția, cu antrenorul, cu Hansi Flick, cu jucătorii. Nu poți să spui ce are în plus o echipă mare față de alta la fel de mare. Pur și simplu, nu există pe lumea asta, nu s-a inventat echipa care a câștigat non-stop, și așa și cum Barcelona se uita la televizor când Realul câștiga în Champions League, așa și Realul probabil că se va uita, dacă se va uita, la meciurile Barcelonei. Da, e de vreme să spui că e una dintre favorite, clar. Dar e de vreme să spui acum că Barcelona deja e finalistă sau mai știu eu cum. Vis-a-vis de meciul de aseară, sigur că dacă ar fi fost să pariez, deși nu-mi stă în caracter, nici nu mă pricep, aș fi luat Barcelona, pentru că vorba e așa, ca mentalitate, ca prejudecată, dacă vrei. Pe de altă parte, inadmisibil cum s-a exprimat și comportat Galatasaray. Și mi-aduc aminte de ce spunea Hagi, pentru că Hagi nu înseamnă oricât de mult l-ar supăra pe un român rezultatele din ultima vreme. Hagi nu înseamnă doar cele 4 meciuri din ultima vreme la națională. Și spunea odată vis-a-vis de importul ăsta masiv de străini în Turcia și la Galatasaray implicit, că le-a transmis sau le-a spus celor de acolo care conduc clubul Bașcanilor: vedeți că ați luat o cupă europeană, singura din istoria voastră, cu 4 străini. Da? Acum ați adus, sunt 4 turci. Sau, mă rog, a exagerat puțin și nu reușiți să faceți nimic. Și cam ăsta e adevărul, Galata s-a transformat într-o echipă cu aceleași practici ca cele din golf, care aduc doar ca să aducă jucători, nume care vând bilete pe bandă rulantă, este clar, foarte importante din fotbalul european și mondial, foarte importante, dar îți dă Barcelona cu terenul în cap. Ok, te bate Barcelona, da, te bate greu, că ai niște jucători plătiți cu de la 10 milioane de euro în sus, ați auzit bine, da? Mă, n-ai cum, te-a umilit Barcelona seara.
0: Pe azi.
1: Deci, efectiv, te-a umilit.
0: Nu a existat în ultima jumătate de ora. A doua repriză, de fapt, în totalitate, zici că au ieșit alții de la vestiar. Iar ce spui tu e foarte adevărat. Pe vremea aia erau 4 străini, dar mi-amintesc că și turcii atunci aveau niște fotbaliști foarte buni de echipă națională.
1: Păi aceeași problemă ca și la noi. Aducând foarte mulți turci, au neglijat pe ai lor. Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, spunea încă de atunci că de când a preluat naționala Turciei, că singura lui șansă să promoveze niște tineri care ulterior au jucat chiar și în barajul cu noi. Nu Cealanoglu și că ea nu mai erau tineri, dar erau câțiva jucători care fuseseră promovați de Lucescu, pentru că nu mai avea pe cine să promoveze, că tot așa, la fel ca noi, i-au importat foarte mult străini. Nu contează că ai lor erau mult mai în formă decât ăștia care vin pe la noi prin România. Contează că ai lor turci au fost neglijați. Și de-aia nu mai găsim un Bülent Cormaz, un Hasan Şaş, un...
0: Dar mi-aduc de aia care erau perioada lui Gică Popescu și Hagi. Era chiar Ocambiuriu, care acum selecționer, care e antrenorul Galatei, era și el pe teren. Plus și aveau Hakan Şükür, Sergen, nu mai țin minte, Emre.
1: Arda
0: Turan, da. Aveau fotbal. Păi generația aia care a terminat, a fost pe locul al treilea în lume în 2002 la Mondial, nu? Au jucat semifinală și a fost a treia echipă a lumii atunci, Turcia. E ce vrei mai mult de atât. Noi nici nu am visat vreodată să ajungem a treia echipă a lumii. Dar și la ei, probabil că la fel ca la noi, au dispărut generații, au avut și ei generație de aur și acum mai au și tot așa, câțiva buni de ai lor turci. Dar într-adevăr, slabă, chiar numai. Adică mă așteptam să bată Barça, dar nu atât de ușor. În partea cealaltă, ce să mai zic? La Inter cu Bruj, chiar spuneam, vorbeam ieri cu Florin când completa aici un bilet la pariuri în timp ce mâncam după emisiune și chiar zic,

0: zicea, zice, băi, ai grijă că belgienii nu stau atât de, că ziceam eu să pună, vezi cât are gint, cotă ca să pui la ceva, la siguranță. Și chiar zicea că vezi că nu e chiar atât, nu o să le fie ușor. Și uite că avea dreptate, s-a curentat Interul. Am văzut critici pe la ei prin presă, am văzut multe foste glorii ale lui Inter, ca de obicei, italienii sunt foarte vocali. Unul dintre ei spunea chiar că Inter n-ar mai avea la ora actuală cum să emită pretenții pentru că nu mai au superstaruri în echipă. În afară, probabil, cu excepția lui Lautaro Martinez, care și-a arătat clasa așa seară, dar e insuficient. Asta să fie problema lui Cristi Chivu, că nu mai are jucători de valoare Inter față de rivalele din alte campionate.
1: Pe ce, Galata a avut superstaruri cu Barcelona și n-au făcut nimic. Și Inter are staruri. Nu înseamnă că cei care sunt acum acolo și chiar dacă nu se ridică la nivelul lui Cristiano și Messi, nu sunt staruri. Sunt jucători foarte importanți. Era normal ca presa și oamenii de fotbal să reacționeze după înfrângerea asta, mai ales că Inzaghi, cu toate bubele lui, dusese în 3 ani de 2 ori în Champions League în finală pe Inter, cu mulți dintre jucătorii ăștia. Mai ales că oamenii n-au uitat de eliminarea rușinoasă cu Bodo Glimt de sezonul trecut. Și acum când vine dușul ăsta rece cu Club Brugge, normal că reacționezi, mai ales că îți marchează 4 goluri. Cred că e o lecție pe care, încă o lecție pe care ar trebui să o învețe mai bine decât precedentele sau pe cele de dinainte. Chivu și jucătorii, mai departe vedem. Ceea ce vedem în același timp este că, uite, echipe ca Viking, Club Brugge își merită locul în elită, au crescut, au investit foarte mult, au avut scouteri foarte importanți, iar vis-a-vis de problema noastră a echipei naționale și aversitatea de a naturaliza jucători, pentru că din punctul meu de vedere există și mereu se trimite, se duce discuția în plan, ia-vă și uite-te acolo, uite ce a făcut Camora, dacă l-am naturalizat, ce a mai făcut Max Nicu, adică e clar că noi, de la suporteri, poate, dar oamenii de fotbal sigur, suntem împotriva naturalizării jucătorilor ca să joace pentru Naționala României. Nu cred că e rasism. E o prejudecată, o mentalitate învechită și mai avem nevoie de vreo 40 de ani probabil să scăpăm de ea. Și o să spuneți pe care legătura?
0: Probabil,
1: păi stai că n-am terminat, că nu știi ce vreau să spun. Tresoldi, cel care a marcat 3 goluri împotriva lui Inter aseară, e un copil de, mă rog, copil, 22 de ani, născut în Italia, la Cagliari. El pleacă împreună cu mama lui pentru că, na, Italia, la fel ca și România, e măcinată de criză de ani de zile și pleacă împreună cu mama lui pentru că își găsise femeia de muncă în Germania. Acolo, deci el italian, mamă braziliancă sau argentiniancă, tată italian. Acolo se duce la Hanovra la juniori și debutează la senior la Hanovra. Da? Debutează la Hanovra, după care e cumpărat de Club Brugge. Nemții imediat pun mâna pe el, îl naturalizează și devine campion sau vicecampion european, nu mai țin minte, cu 21 sau 19. Da? Deci italian și nu e născut în Germania. Să zici că, domne, stai puțin, e născut în Italia și pe la 14 ani s-a dus în Germania, atenție. Păi arătați-mi și mie un tânăr străin care vine în România și sunt o grămadă, sau mă rog, tânăr, da, tânăr străin, am zis bine, care să fie luat în calcul pentru a fi naturalizat. Nu, domne, noi nu-l naturalizăm, uite, Tresoldi. Păi crezi că nemții când l-au naturalizat aveau vreo garanție? Adică, domne, stai puțin că parcă nu seamănă chiar a Messi. E bunicel, dar nu seamănă a Messi. Uite, au făcut pasul ăsta, îl au acolo și cu asta basta. Aseară a dat 3 goluri pentru Brugge.
0: Asta am vrut să zic. Să le spunem celor care nu știu despre ce e vorba. A punctat de 3 din cele 4 goluri.

0: goluri ale lui Bruș, primele trei, de fapt, au fost marcate de băiatul ăsta de trei soldi.
1: Și cu asta basta, am încheiat discuția.
0: Pentru că probabil la nemți nu e un fals patriotism din ăsta cu care îmbrăcăm de obicei, ca scuză îndărădnicia asta, mă rog, sau încăpățânarea asta de a, nu, de a ne duce pe propria, a pune în cărca propriei naționalități toate, tot ce se întâmplă, toate performanțele de la noi. Am văzut că în ultima vreme în anumite sporturi s-a mai muiat așa un pic și în România. Adică mai naturalizăm cât un judocan, cât un luptător.
1: Acolo sunt lucrurile evoluate. Da, mult mai evoluate.
0: Sunt mai, da, atlete, ai văzut africani.
1: La rugby.
0: La rugby nu mai zic, că la rugby ai văzut, sunt aproape 5 din primul 15 sunt străini. Mă refer la titulari, nu la cei care sunt în lotul digital național în România. Da, acolo aducem din, mai ales din zona antipozilor, unde sunt ieftini și valoroși. Rugby și Sudafrica. Câteodată și ce ne permitem și noi. Da, prin alte părți e mai deschisă treaba. La handbal la fel, dar în restul, la restul sporturilor de echipă, subțire, subțire rău de tot. Și chestia asta s-a văzut. Dar oricum, aș extinde eșecul ăsta lui Inter de aseară la nivelul fotbalului italian. Când mă uitam că și Napoli și-a luat-o 3-1 de la Villarreal aseară. Echipele italiene, adică subțirea. Și tot fotbalul italian e... Nu știu ce se întâmplă în ultima vreme. Cred că dacă o să meargă în ritmul ăsta, nu o să mai fie al treilea campionat considerat ca valoare din Europa. Cred că o să-i depășească nemții, francezii, dacă nu deja n-au făcut-o. Nu m-am uitat la cifre, la coeficienți, la altele. Dar nu știu ce se întâmplă în Italia și dacă are legătură doar cu ce ai spus tu mai devreme, doar cu partea economică, cu scăderea nivelului de trai din Italia și... Nu știu.
1: Nu știu, că au și foarte mulți investitori, proprietari de cluburi de afară. Pur și simplu, n-au nimerit-o de câțiva ani încoace. E clar că nu mai reprezintă Italia campionatul numărul 1 din lume. Da?
0: Acolo, clar. Depășiți de Spania și de Anglia.
1: Și n-au nici potența celor din Premier League sau... poate nici acelor din Spania, nu știu ce să zic, da, așa, nu poți să zici că sunt săraci. Am foarte prost scouting-ul din Italia în ultimii ani, foarte, foarte prost.
0: Bine, și investitorul, cum spui tu, sunt, e adevărat, o grămadă
1: de
0: și în
1: Fiorentina
0: Italia,
1: a băgat o grămadă de bani, o grămadă de bani a băgat Fiorentina înaintea acestui sezon și noată. Mi-e teamă că e prima retrogradare.
0: Da, la capitolul ăsta al investitorilor și la sumele investite, e clar totuși că nu sunt de nivelul celor din Anglia sau din Spania investitorii ăștia, adică nu sunt, dar nu bagă atât de mulți bani cât se bagă acolo. Bine, și acolo o să vedem cum s-o prăbuși treaba, că am văzut că în Anglia e groasă rău de tot cu partea financiară. Cam jumătate dintre cluburi sunt la limita insolvenței sau sunt în insolvență nedeclarată. Se încăpățânează așa să mai lungească treaba. Nu știu unde încotro ne îndreptăm, dar o să vorbim și despre treaba asta. Poate chiar în emisiunea de astăzi. Scrie un ascultător referindu-se la ce spuneai tu mai devreme cu Lamine Yamal. Zice că în 2018, când Franța a câștigat ultima cupă mondială, toată lumea spunea despre Mbappé că ar merita balonul de aur, dar nu îl va primi pentru că e tânăr și are timp. De atunci au trecut 8 ani și el tot nu l-a câștigat. Să nu se întâmple la fel și cu Yamal, zice ascultătorul. Da, și zice, pe urmă, greșesc cu ceva. Din punctul meu de vedere, nu greșiți, da. N-ar trebui să conteze atât de mult vârsta, e adevărat. Poate ce am spus eu mai devreme, că e tânăr și mai are timp, să fie așa, valabil ca scuză, în caz că nu-l câștigă. Da, dacă băiatul merită, și v-a spus mai devreme, Viorel, și de ce l-ar merita, adică are toate aturile pentru a-l primi, atunci de ce nu? Eu am zis așa, că na, în cazul lui, dacă nu l-ar primi, nu ar trebui să supere pentru că mai are timp, în timp ce Harry Kane nu prea mai are timp, intră în criză de timp. Cât? 32, 33 cât are Kane, că nici nu mai știu.
1: Nu știu, Sile, mi se cam pare așa. Discuția, adică da, îi dai pentru ce, că e bătrân sau pentru
0: nu,
1: că merită?
0: Nu, și pentru că merită.
1: Păi ce
0: că,
1: merită Harry Kane?
0: Păi este golgheter, în primul rând e golgheterul campionatului Germanic, golgheter la Bayern München, a dat o grămadă de goluri și pentru Anglia la Mondial și este
1: și îl compar pe Fabian

0: Ruiz care a luat Champions League titlul, eu mă refer la forma de moment.
1: Este un
0: ăla care a jucat titular la competițiile astea, la noi în formă de moment.
1: Ah, ba da, și ăla este adevărat. Bine, oricum e adevărat că trebuie să privim în urmă un pic că se dă pentru performanțele din sezonul trecut. Deci aici o să se țină cont, evident, și de Cupa Mondială, dar nu ce se întâmplă în momentul ăsta. Oricum, voturile s-au încheiat. Mă rog, vă lăsăm pe asta cu balonul de aur, că mai avem timp să vorbim. Că tot vorbeam de, am vorbit de Harry Kane și de Bayern. Bayern cum n-aibă reușit să facă doar o remiză, a fost cât pacii să-și o încaseze de la Viking. Terenul sintetic, scandinavii care sunt în creștere de popularitate și de formă în ultima vreme în fotbal, sau formă slabă a nemților?
0: Poate fi câte puțin în fiecare, dar eu ți-am zis, din punctul de vedere, cam toate echipele care sunt acum în Champions League au arătat că își merită locul și Sabaha a bătut pe Slavia Praga. Înainte, greu găseai rezultate de genul ăsta. Iată acum Viking cu Bayern München după ce a condus-o de două ori. Bine, la un moment dat a revenit Bayern, a condus 3-2.
1: Da.
0: Dar după Bodo Glimt, iată acum cu băieții ăștia care au jucat cu FCSB sau cu cine? Nu cu mult timp în urmă.
1: Da.
0: Da, lumea evoluează. Lumea evoluează. Să ne întoarcem să spunem că noi regresăm, nu are rost. Așa a reușit. Așa a reușit.
1: A avut 2-0 până în minutul 55-54.
0: Da, și noi pe vremuri, aduți aminte că obțineam în Champions League rezultate, nu? Da. Remize, victorii, CFR Cluj remiza acasă cu Chelsea, bătea Roma pe Olimpico, bătea Manchester United pe Old Trafford. Da, da, când aveam jucători, când aveam cap în a face transferuri, aveam și noi rezultate. Da.
1: Băteam Ajax, făceam
0: Ți-am spus de Champions League, nu? A bătut pe Olimpico, Julio.
1: E adevărat. Că
0: da, a bătut pe Old Trafford.
1: Da, corect.
0: Ce să mai... Petrescu, când cu CFR Cluj, remiză cu Sevilla, sau ce rezultate a mai făcut?
1: Da, bătut Scoția, Celtic, Glasgow, nu mă țin
0: minte, da. Exact.
1: A fost și Rapido, a avut câteva rezultate interesante în perioada aia cu echipe occidentale. Da. Asta e, fusese și seduse, e adevărat. Eu cred că singura diferență între echipele de acum și alea de atunci e strict valoarea luată pe fiecare post în parte a fotbaliștilor de pe vremea aia și cu asta basta. Așa, zice cineva, Mbappé a fost golgheter la mondiale și are cele mai multe goluri marcate din istoria mondialelor și golgheter în campionat. Da, corect, și Mbappé poate să fie pe lista aia. Nu, din punctul meu de vedere, nu înaintea lui Yamal, dar în fine, rămâne de văzut cui vor da. Aseară mă uitam la Bayern și cu asta închidem cu ei, a avut repriza a doua, doi poli, ca să zic așa. Ăla pozitiv, Harry Kane, care a marcat două goluri și a readus egalitatea, l-a readus speranțele și pe urmă spre final, Michael Olisek, care iar a luat două cartonași roșu cu al doilea galben în minutul 73, eliminare, comportament nesportiv, mă rog, nu mai urât. De la celelalte meciuri o să vă spun doar rezultatele, deși le știți deja mare parte dintre voi, dar nu fac datoria pentru cei care n-au urmărit aseară partidele. Sporting Lisabona a câștigat la Lens cu 2-0. Surpriză, la nivel mai mic, în celălalt meci care s-a jucat de la ora 19:45 de minute, Sabah Baku a câștigat în Azerbaijan acasă cu 2-0 între cehilor de la Slavia Praga. Da, mă rog, e surpriză adevărat, dar ăștia zrâi pe teren propriu în ultima vreme. Am văzut echipele din partea aia, Asii. Mulți dintre microbii se întreabă ce caută în competițiile continentale. Da. Asta e altă. Aici trebuie să răspundă Ceferin. Arsenal și-a păstrat blazonul și totodată blazonul Premier League 3-0 cu francezii de la Lille. Atletico Madrid i-a bătut 2-0 pe Manchester United, Manchester United de nerecunoscut. Bine, și cu eliminare, într-adevăr, au jucat ultimele 20 de minute fără Ioro, care au luat direct cartonaș roșu pentru ținere, faul din postura de ultima părți, slab de tot, nu știu ce se întâmplă cu Man United. Leipzig 1-0 cu

0: PSV Eindhoven, a bătut pe olandezi și v-am mai zis, Villarreal a trecut de Napoli cu 3-1, superioritatea fotbalului spaniol față de cel italian, rezumând așa doar la duelul dintre două echipe reprezentative, nu cele mai puternice, dar reprezentative pentru Italia. Cam astea au fost rezultatele de aseară. Iar ce mesaj ați mai trimis pe aici, înaintea pauzei? Să nu uităm că Kylian Mbappé încă nu a câștigat Champions League și cred că va mai dura destul de mult. Nu știu asta cu destul de mult. Până la urmă, joacă încă la Real Madrid, o echipă care poate câștiga oricând, indiferent de forma pe care o arată la începutul unui sezon. Poate câștiga Liga Campionilor, ei nu știți. Te trezești, că Mourinho a mai făcut din astea. Te trezești cu ei în final, așa, târâși. Știți și voi despre ce este vorba. Așa, și mai spune un ascultător, bătălia clar se va da între Kane și Yamal, dar cred că balanța ar înclina mai mult spre Kane, e unul pe el la șparia, spune un ascultător. Sunteți domnul Stamate, sunteți dumneavoastră subiectiv ca mine, că nu cred în șansele astea, dar am spus doar pe cine aș vota eu. Și că da, dar se tot vorbește că o să plece de la Real Madrid. Vă referiți la Mbappé? Eu cred că e zvon ăsta. Păi cine să-l cumpere? Cine ar fi în stare să-i plătească atâta salariu și să plătească și atâția bani pe el în momentul ăsta? Că vede și poate Paris Saint-Germain, dar să se întoarcă acolo, nu cred așa ceva niciodată. Iar în Anglia, vede și voi care ce probleme au acolo. Bun. Apropo, ca să sărim așa înaintea pauzei de la cel mai înalt nivel la cel mai mic, că tot vorbeam de fotbaliști valoroși. Uite, un fotbalist valoros din perioada în care FCSB, Steaua, mă rog, pe vremea aia, făcea mari performanțe în Europa, Nicolae Dică. O să semneze cu FC Tunari. Am văzut în eșanul al doilea. Nicolae Dică, în vârstă de 46 de ani, dorit insistent de CS Tunari, ne spune Fanatic, grupare care luptă pentru Liga 3, pardon, care luptă pentru promovarea în Liga 2. Fostul tehnician al FCSB-ului a promis că va fi prezent la meciul pe care ilfovenii îl vor disputa pe teren propriu cu CS Blejoi, care se va juca sâmbătă. A mai fost ofertat și în sezonul trecut de la Tunari. Se duce Dică la Tunari, tocmai în eșalonul al treilea.
1: Păi ce să, încet, încet... În eșalonul al treilea s-au dus și urmează să se ducă, chiar dacă nu vine Dică, și alți antrenori, licențiați, pro și așa mai departe. Păi ce să facă? Să stea acasă, să se uite pe o parte și pe verso, față verso, la licența pro? S-a dus și Gabi Manu la Crevedia, Costel Enache, înainte să promoveze în B, era tot în C la Bacău. Să duc oamenii. Din păcate pentru ei, curentul nu prea le e favorabil. În momentul de față, cluburile din România, în majoritate, dacă ar fi supuse unui sondaj, așa, în imaginar, ar opta în marea lor majoritate pentru străini decât pentru români. Și le înțeleg perfect pe cluburi. Antrenorul român, nu contează numele, și-a pierdut credibilitatea. Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani cu antrenorul român n-avea cum să rămână nesancționat de angajator. Schimbă 10 echipe, nu-i serios, nu face performanță, pentru că nu e serios. Uite-te, n-am nimic, dar uite-te la Rădoi. Tu când vii, stai 3 etape la FCSB, pleci de la FCSB, te duci în Turcia. În Turcia era să te dea afară în primă fază că nu și-ai declarat, după care te mai lasă două etape și te dă afară. Bă, nu poți. Adică n-am nimic. Din ce spune lumea, meritele lui în formarea echipei din Craiova sunt incontestabile, cum ar spune Cornel Dinu. Știi? Dar una e una și alta e alta. Și mai sunt antrenori. Nu e să-l ierte. Mulțescu a schimbat 40 de echipe. Neagoie, 40 de echipe. Bă, nu poți. N-ai cum. N-ai cum. Nu? Și atunci să gândește odată de două, de trei ori Rotaru și cu ăla de la Petrolul, cum îl cheamă, că am și uitat, da? Păi ce să aduc, mai bă, să aduc un străin. Și aduce un străin, nu? Meme Stoica a și spus, pentru mine, dacă m-ar fi lăsat Gigi să hotărăsc, un străin era prima opțiune. Da? Deci FCSB străin, Dinamo străin, CFR a avut străini până când folia ăla a băgat căruța în gard.

0: Nu? Asta e. No. Și atunci ai noștri se duc în Liga 3-a. Ce să facă?
1: Nu i-a ajutat nici rezultatul.
0: Să vezi că s-o duce în Liga 4-a. Stai puțin, că urmează Liga 4-a. Încă Liga 3 e bine.
1: Da, încă e, Liga 3 are statut de
0: semiprofesionist. Nu știu ce statut are. Antrenezi pe coclauri, dă la găinile și porcii de pe teren ca să joci tu. Asta e. Nu? No? Mm. Tu zici, ba, am fost în practică la... Uite, Miță Iosif la Călăraș, Liga 3-a.
1: Corect.
0: Da? Ce să faci?
1: Sau la fete, uite cum s-a dus pe Dranținic, am văzut, tot am văzut asta.
0: Da, nu știu, tu la fete, la băieți,
1: am mâncat bătaie de unde... la Regia cu 6-0.
0: E amatorism? O să dai de jucători care cărora nu poți să le ceri ce vrei tu să le ceri? O să dai de imixtiuni și mai mari? Ăla joacă că e nepotul primarului? O să dai și de faptul că bă, ăștia știi că pariază, cum a fost cazul ăla la Paulei sau unde a fost? N-ai ce să faci. N-ai cum să controlezi de unul singur o situație. E un mediu între profesionalism sau profesionist și amatorism la Liga 3-a.
1: Păi, este, nu știu, au statut de semi-profesioniști, cred, ceva non-amatori, nu știu cum e denumirea sindicatului AFAN. Cam așa cred că-s la Liga 3-a. Primele două știu sigur că-s profesioniste. A treia nu știu exact care e statutul în momentul ăsta. Da, mai citi vreo două, trei mesaje și luăm pauză. Că lăsați Rădoi, vedeți Florin Bratu, dat afară de la Partizan Tirana, da, după ce i-a dus pe ultimul loc, pe penultimul loc.
0: Da. După 6 etape, dat afară.
1: Marius Baciu, Oxigen București, ne mai zice cineva. Da, așa, bine, aici e vorba de o cădere foarte abruptă de la FCSB la Oxigen București. Cristi Popovici la Jude Liga 3-a. Da, acum s-a bucat.
0: Da, sunt o grămadă cazuri, nu mai e... Adică puteți să...
1: De fapt, că mi-a venit în minte acum că v-am văzut în zilele trecute. Tati Miriuță, tot așa, nu e tot la Liga 3-a, la Viru și Verzi, nu sunt...
0: Sunt mai mulți tine.
1: Sănătatea Cluj, da.
0: Sunt mai mulți.
1: Da, mă rog, m-am gândit acum doar la antrenori care au fost în prima ligă la mai multe echipe, nu doar una, două, adică aventuri așa sporadice. Deci, fără școală 7 ani la FRF, ca să faci școală 7 ani la FRF ca să ce? Ne întreabă un ascultător. Păi cum ca să ce? Ca să primești licența pro. Acum discuția asta, nu știu ce să zic, e cu are și susținători și opozanți. Am văzut durata școlii și duritatea școlii de antrenori de la noi pentru licență pro. Dar chiar tu ce zici? E mult, totuși prea mult și prea costisitor și prea, adică
0: bă,
1: e prea inaccesibil.
0: Eu sunt convins că sunt multe chestiuni greșite pe pământul ăsta, dar să înveți poate mai mult decât crezi tu că ar trebui să înveți, nu e ceva greșit. Asta e părerea mea. Și mai cred că oamenii ăia, nu-l cunosc pe Lucian Burchel, n-am de ce să iau apărarea și nici să mă situez într-o tabără sau alta, dar mai cred că oamenii au adoptat o metodică profesionistă, da? Din care cei care vin acolo învață foarte multe. Dar nu de asta stau ei câte 4 etape la o echipă, că se învață 6 ani la școala de antrenori. Asta în primul rând. În al doilea rând, tu știi când vrei să te apuci de licență pro sau de licența A, știi cât durează? Cât durează domnul Burchel sau domnul X? Păi 5 ani. Ok, eu nu mă bag. Deci tu ți-asumi niște costuri, niște ani în care faci, să spunem, naveta, dacă nu ești din București, sau slalomezi printre munca de acum și ceea ce urmează să faci acolo. Nu e ușor. Pentru că știm cu toții că primele licențe pro din România s-au dat pe baza legitimației de fotbalist. Ăsta e adevărul.
1: Da, a fost date așa.
0: Păi nu știu cât a învățat dumneavoastră să-l odihnească pentru licența pro Florin Marin. Nu știu cât a învățat. Ăștia învață pentru generațiile alea. E bine că înveți. Dar nu de asta că stau ei 5 ani sau 6 ani la școala de antrenori sau 4 ani, nu de asta stau ei la echipe câte 3 etape.
1: Da, poate fi, da, e adevărat, explicați. S-a dat, într-adevăr, la început, în perioada lui Mircea Radulescu, s-a dat o felie groasă atunci.

0: de licențe pro, gen pentru merite pentru întreaga activitate, ceva de genul ăsta, adică să nu, probabil să nu-i pună într-o postură grea pe antrenorii veterani.
1: Foarte grea, Felia, foarte groasă.
0: Foarte groasă a fost atunci, da, au fost mulți, într-adevăr, dintre antrenorii experimentați din fotbal, probabil asta a fost motivul, să nu-i pună cu puștii în aceeași bancă la examene sau să nu-i cheme la cursuri, că s-a gândit că ar fi fost nasol pentru imaginea lor. Mă gândesc, încerc să-i găsesc o scuză. Bine, haideți să luăm prima pauză, dar rămâneți lângă noi pentru că avem ce să vorbim și după pauză. O să vorbim despre un nou eșec al lui Răzvan Lucescu în Liga Campionilor Asiei, despre ce afaceri face Gică Hagi cu averea personală în afara Horeca pentru a-și spori averea. O să mai avem ce să discutăm despre tenis, ce a anunțat Sorana Cârstea, ce a lăsat de înțeles, de fapt, în ultimul interviu în privința continuării carierei în tenisul profesionist pentru încă un sezon. Dacă sunteți curios și în privința subiectelor ăstora, rămâneți pe frecvența Sport Total FM. Ne întoarcem după câteva minute, după un pic de publicitate, promori și ceva muzică de calitate.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Далеч напред праща топката. Ще е гиван, където може би...
9: Не е гол. Засада. Нарушение.
10: Николай Колев! Топката!
11: Te-ai săturat de aceleași vorbe, aceleași voci și aceleași emisiuni?
12: Hai, șampion, pe bune, o să schimbați regulile voi.
11: Dă pe Sport Total FM. Aici vorbim toate limbile.
13: Dacă aveam timp, vă scoteam un pic pe terasă.
11: Fotbal, handbal, basket, tenis, motorsport, volei, atletism. Sportul așa cum trebuie să fie.
14: David Popovici este din nou campion!
11: Pentru că nu contează ce sport iubești. Important e să ai cu cine să-l vorbești.
12: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Din nou în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM. Vă reamintesc că puteți intra în legătură cu noi, în primul rând în scris, la numărul de WhatsApp 0773301058 și de asemenea puteți să ne telefonați la 0773301059 și 0773301058. Mă uitam acum în pauza asta. Ce înseamnă să fii optimist, domnule? Definiția optimismului în fotbalul românesc. Da, cred că e totuși o glumă. Mă refuz să cred că e chiar atât de optimist Gigi Becali. Am văzut o declarație preluată de mai multe site-uri de sport de la noi. Finanțatorul FCSB nu are dubii în privința lui Ricardo Pădurariu. În vârstă de 19 ani, omul de afaceri crede că fotbalistul FCSB-ului ar putea să joace și la Real Madrid și la FC Barcelona în momentul ăsta. Da, e ceva senzabil. Nu, a zis Real Madrid și Paris Saint-Germain. Pardon. E fotbalist bun Pădurariu, sincer că eu nu l-am urmărit până acum. Evident că nu cred că de Real Madrid sau Paris Saint-Germain, dar măcar are ce lăuda Gigi Becali, Ricardo Pădurariu.
1: E un tânăr parcă peste medie, nici eu nu-mi explic de ce la tineret n-a mizat curelea pe el. Sper să nu se piardă, sper să se dezvolte mai mult decât e acum. Și cu vârsta, dar și cu experiență, cu talent și cu seriozitate, perfecțiune. Mai departe, nu știu ce să spun, că au mai fost. Dar e un jucător bun. Ce a spus patronul, nu, e de necomentat.
0: Da. am și zis că e din categoria asta super optimismului. Ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici în timpul pauzei, ci că Sile, există o problemă comună, dincolo de multe altele, la divizia B și C, toți antrenorii spun. Alimentația este de gen mici, bere, ceafă și bidonul de vin. De aici și capacitatea de efort redusă care nu permite încadrarea în planul de joc. Asta e, ne scrie domnul Cătălin C. Am mai văzut și eu pe la ligile cele mai de jos cu mici bere, dar nu știu dacă e chiar la divizia C. Tu ai mai văzut meciuri din categoria asta. Chiar așa de lipsă de profesionalism e la noi în eșaloanele inferioare?
1: Eu nu cred. Dacă ar fi fost faze de genul ăsta care să aibă legătură cu jucătorii, nu așa cu jocul, cu spectatorii care înainte de meci consumă sau fac un grătar, cu telefoanele mobile care pozează și filmează tot, am fi aflat imediat. Nu cred.
0: Atunci cel mai la vârf în fotbalul românesc, mai la vârf de atât nu se poate în momentul ăsta, pe plan intern. Universitatea Craiova, campioana României, anunță sold out pentru meciul de mâine seară cu Hetafe de pe stadionul Ion Oblemenco. Câți bani vor încasa oltenii din bilete? Ia să vedem ce scrie site-ul Digisport. Oltenii se pregătesc pentru partida cu spaniolii din prima rundă a fazei principale din Conference League. Confruntarea de pe Ion Oblemenco, care se va juca mâine de la ora 19:45 de minute și va fi transmisă de Digisport 1 și Prima Sport 1. Abonații Digi România vor putea urmări, după cum știți, pe aplicația Digisport. Interesul suporterilor din

companie pentru duel este uriaș. Cu două zile înaintea partidei de pe Ion Oblemencu, adică aseară, oltenii vânduseră deja peste 20.000 de bilete în cursul dimineții. Astăzi s-au mai dat, am înțeles, încă vreo 5.000 și până la ora jocului arena va fi cu siguranță plină. Încasările din bilete și pachetele pentru meciurile europene se anunță consistente.

0: Iar suporterii mai au posibilitatea să cumpere bilete înaintea confruntării europene, deci vor fi deschise casele, dacă nu se vorbim de toate, inclusiv în ziua meciului, adică mâine. Interesul ridicat pentru primul meci european de pe teren propriu prezintă o veste bună pentru Oltenia. Bine, nu doar financiar, că e vorba și de presiune și, mă rog, e altceva să joci acasă și cu stadionul plin, mai ales pe un stadion căpător și frumos, cum e cel de la Craiova. Acum să vedem cu ce moral vor aborda oltenii meciul de mâine. Da, o să discutăm despre chestiunea asta și mâine dimineață, pentru că și mâine e o zi. Zice un ascultător FCSB, Spădurariu se va face pe bani mulți după un prim transfer, unde va face bani mulți după un prim transfer, undeva la 4-5 milioane, apoi cred că va ajunge în top 5 cu peste 15 milioane. Bucur pentru optimismul dumneavoastră. Să dea Dumnezeu așa să fie. Mai mult de atât, n-am ce să completez. Aș vrea, dacă s-ar putea, și 50, dacă ar fi după mine, dar e greu de crezut, având în vedere ce se întâmplă în ultima vreme în fotbalul românesc. Zice cineva că măcar de Sfânta Paraschiva să vină cu picioarele pe pământ și Gigi Becali, domnul Micu Dârza. Deci vedeți că opiniile sunt la polii opuși. Întreabă cineva dacă ai șanse să devii în cel mai scurt timp antrenor, dacă te apuci imediat după ce te-ai lăsat de fotbal, sau dacă poți să faci școala de la noi și jucând fotbal în același timp. E permis, din câte știu eu, nu? Poți
1: Păi
0: să
1: normal că
0: faci.
1: e permis, de ce să nu fie permis?
0: Și
1: Ce, e ca la permis auto să ai 18 ani?
0: Da, corect. Da, și cred că
1: Poți
0: și
1: să ai licență
0: indicat.
1: pro și la 17 ani.
0: Teoretic, da, corect. Nu, cred că trebuie să fii major, totuși, peste
1: Totul să fii
0: 18.
1: major.
0: Da. Dar rest, da, nu, lucrezi. Și m-a întrebat cineva în pauză dacă sunt mai ușoare școlile din străinătate. Coverciano,
1: Eu nu
0: Clairefontaine,
1: cred.
0: astea cunoscute. Și eu am zis la fel, că nu cred. În primul rând că trebuie să știi foarte bine limba în țării în care faci cursurile respective, adică, nu știu. Cristi Chivu, de exemplu, a făcut la Coverciano, nu? Dar Chivu știe italiană perfect, e un exemplu. La fel, înaintea lui, cu mult timp, Luții Bellori a făcut la francez, nu? La Clairefontaine. Dar tot așa, și el știa franceză de multă vreme și foarte bine. E ca a treia limbă pentru el, după română și maghiara nativă. Și mai spune același ascultător, dacă este permis, de ce naiba nu se apucă la 30 de ani jucătorii? Că atunci, imediat după ce se lasă de fotbal, să-și câștige timp și pentru existență. Da, adevărul e că să mai faci încă, să aștepți încă 4-5 ani după ce termin cariera, dacă nu chiar 7, să-ți iei diplomă, pierzi mult timp, aiurea. Și ne întreabă pe noi de ce nu se apucă la 30 de ani. Păi întrebați-i pe fotbaliști, nu știu ce să zic. Lene, din comoditate, din, nu știu, poate cred că n-au timp suficient la dispoziție, poate, nu știu, n-au, abarna, n-au școală suficientă, că să știți că, din păcate, pentru mulți dintre ei e valabilă și chestia asta, adică îmi pare rău să spun, dar am văzut atât de mulți jucători care abia știu să se semneze, încât e greu de crezut că pot duce o școală cap-coadă, care presupune totuși un studiu individual, citit unor cărți, studiere, să ai niște minime noțiuni de. Să știi să folosești un calculator măcar, ce să mai o dăm la întors. Bun, va fi Chivu viitorul selecționer al României. Mai e mult timp. O vedea, dar nu prea cred. Poate că nu ajunge ca Nea Mircea, Dumnezeu să-l ierte, la 70 ceva de ani, spre 80. Bun, deci anunță așa. Vă mai spuneam înaintea pauzei despre Gică Hagi, că își diversifică, să bifăm un pic și din categoria asta bârfelor în emisiunea noastră. Gică Hagi, afacere neașteptată în România, domeniul în care regele își extinde investițiile. Își diversifică afacerile din afara fotbalului și intră într-un domeniu total surprinzător. Firma prin care gestionează hotelul Yaki din Mamaia și-a extins obiectul de activitate și a adăugat servicii legate de captarea, tratarea și distribuția apei. Ia uzi, face concurent la Panova. Decizia a fost luată vara acestui an de asociații Hagi Sport SRL și a fost publicată în monitorul

0: oficial la data de acum, de curând, 12 octombrie. Conform hotărârii adunării generale a asociațiilor, societatea Hagi Sport SRL a introdus în lista activităților un caen din ăsta pentru distribuție de apă. Dar nu știu dacă s-o fi referind doar la Mamaia, la zona aia, sau unde are în stadionul, la Ovidiu. Da, interesant. Dacă face, dacă îi merge mintea la afaceri și în, și în direcția asta, oricum el hotărăște acolo, pentru că, uite, văd Hagi Sport SRL este deținută de Gică Hagi în proporție de 98,58% din trei acțiuni, dintre părțile sociale, el și soția sa, Marilena Hagi, care are o participație de 1,42%. Da, între timp merge cu munca de selecționer, că e mai puțin solicitantă. Dar chiar, că tu ai fost de foarte multe ori, cel puțin pe la Ovidiu, și ai văzut și pe acolo multe și mai știi mai multe decât mine, cel puțin în privința lui Hagi. Este Gică Hagi un om bogat în momentul ăsta din afaceri în afara fotbalului? Se poate spune că stă liniștit, că trăiește liniștit, că nu are nicio problemă? Că e un, față de alți oameni din fotbal din generația lui, e un tip realizat financiar?
1: Că eu mulți... n-am de unde să știu, Sile, așa ceva, nu te supăra.
0: Se vede, în general, pe... da, mă rog.
1: Chiar n-am de unde să știu și...
0: Erau multe speculații din astea în legătură cu el, că cere bani de pe la Constanța, că nu știu ce, că nu face un stadion mai mare, că multe chestiuni din astea, cârcote din astea de-a lungul timpului și de-aia eram curios, credea că știi mai mult de atâta. Bun, să-i fie de bine dacă îi merge afacerea. Și vă mai spuneam de, tot despre antrenori români, Răzvan Lucescu. Un nou eșec în Liga Campionilor Asiei. Echipa antrenată de Răzvan Al Sadd a fost învinsă de saudiții de la Al Hilal 2-0 aseară la Doha în etapa a doua a Ligii Campionilor Asiei, transmite agenția Reuters. Oli Watkins în minutul 40 și Ruben Neves, uite pe aici a ajuns Ruben Neves, în minutul 65 din penalti au marcat golurile sinonime cu nou eșec pentru campioana Qatarului în Asian Champions League Elite. Al Sadd nu trece printr-un moment bun, având trei înfrângeri consecutive, dintre care una în campionat, unde ocupă locul al doilea după 5 etape, cu 12 puncte. Păi e bine că e pe locul al doilea. În fine, într-un alt meci, Al Sadd Al Ahli, Emiratele Arabe Unite, a trecut de formația saudită Al Ittihad, fosta câștigătoare a trofeului, cu 2-1 chiar la Jeddah. Atacantul iranian a marcat ambele goluri, a puntat columbianul și a mai puntat columbianul Richard Rios. În fine, nu-i merge bine, asta e ideea lui Răzvan Lucescu, în Qatar. Da, să vedem, poate și revine. În Asian Champions League 2, în schimb, la campioana Omanului Al Saeb, Florin Motroc a pierdut și el, fără drept de apel, pe teren propriu contra iordanienilor de la Al Hussein, 0-3. De seară nasoală pentru antrenorii români. Mai avem un telefon. Bună ziua! Alo! Timid ascultătorul nostru, i-am răspuns și s-a pierdut cu firea. Curaj, curaj găină că te tai, cum să zice. Dacă v-am răspuns, asta înseamnă că puteți să spuneți ce vreți voi. Hai că a revenit ea. Bună ziua!
2: Alo!
0: Alo, bună ziua, vă ascultăm!
2: Bună ziua, bună ziua! Nu vreau doar să vă felicit, să vă felicit pentru, pentru diminețile astea. Abia aștept dimineața să sunt plecat, nu sunt în țară. Și vreau să vă spun că sunteți minunați, domnul Viorel Grigoroiu, n-am ce să mai zic, sincer aveam o părere înainte, dar vreau să vă spun că sunteți franc.
0: Aha, deci recunoașteți că înainte v-am dezamăgit.
2: Nu. Știți, e vorba noastră judeca. Înainte era domnul Viorel Grigoroiu, mi se părea așa mai arogant, dar nu. Pune tot numești felicitări.
0: Am înțeles. Ultima impresie contează.
2: Da, asta vreau să vă spun, doar atât.
0: Vă mulțumim mult atunci.

0: pentru că telefon și...
1: Și dimineața când aud că spune chidulete înainte două degete, zic e bine, gata. Că dacă nu e domnul, nu e domnul Grigoraiu, dumneata domnul Chile, ne dai o jumătate de oră care cum s-a născut, cum s-a născut.
0: Mai trag de timp ce vreți, când nu sunt subiecte, aia e. Așa că îți cuviorele altceva, alt dinamism.
1: Să mai râdem un pic și Doamne ajută sănătate.
0: Vă mulțumim mult pentru aprecieri și pentru că ne-a ascultat și spor la treabă în străinătate unde sunteți la muncă. Că bănuiesc că nu vă...
1: Dacă e să fie cineva să ne vadă, managerul meu e român oricum.
0: A, bun, atunci înseamnă că v-a scos. Bun, spor la treabă, o zi bună, numai bine. Na, mulțumim pentru laudele, mai da și nouă putere așa. Mai avem un telefon, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua, dumneavoastră sunteți mai supărat un pic.
2: Da, mai baritonal așa.
0: Spuneți!
2: Vreau să-l rog pe domnul Grigoraiu, în caz că mai are ocazia să-l întrebe pe domnul Gheorghe Hagi, că pe domnul Mircea Lucescu n-a mai apucat. Să-l întrebe, domne, care crede că e motivul pentru care fotbaliștii noștri ăștia, mă refer la cei care sunt selectați pentru națională, care crede că e motivul pentru care nu avem condiția fizică ca cei din vest, din marile campionate? Că sunt curios să vedem ce răspuns ne dă. Nu sunt bine pregătiți, nu sunt antrenați corect de mici, de la cadeți. Părerea mea că și de acolo pleacă totul, de mic. Cu cât ești de mic, mai antrenat și mai... De la 7-8 ani să te pună la heirup, adevărat, până la aproape de epuizare. Nu mai pui cal bătrân să alerge la 20 ceva de ani. Sau la 30. Nu?
0: Da, auzi, Verele, nu sunt bine pregătiți fizic. De ce nu,
3: păi, nu
0: fizic?
3: Sunt
0: fizic? De ce nu sunt bine pregătiți fizic? În
3: nu sunt în măsură să spun dacă sunt sau nu sunt. Părerea mea e că problema echipei naționale nu e de la pregătirea fizică și cred că nici nu e oportun să-l întrebe pe selecționeri, indiferent că e Hagi, Lucescu, Sile sau mai știu eu cine, pentru că ei moștenesc la lot niște jucători care sunt pregătiți la echipele de club. Despre asta e vorba.
2: Dar de ce ai noștri sunt mai piei și ceilalți duc, că nu neapărat aia de 2 metri, sunt și din aia în vest, care de 1,70 m rupe pământ, făcând ai noștri.
3: Păi, cred că asta...
2: Ca niște găini din alea care...
3: E o discuție interminabilă și veche și ține de pe vremea când era Luțu în vogă și spunea lumea, bă, ca talente extraordinar, dar uitați-vă că vine Neamțul sau cine vine, suedezul, și îl dă la o parte imediat. Din păcate, în zilele noastre nici măcar un Luțu nu mai avem, firav așa, dar extraordinar ca tehnică, calitate, da? Ăștia suntem noi, nu avem o constituție din asta...
2: Că ei se dau profesioniști, dar dacă stau și să mă gândesc să-i analizez mai bine, de fapt, mă refer la cei care i-a selectat acum la meciurile astea 4, Hagi. Nu e niciunul cu adevărat la cel mai înalt nivel profesionist.
3: Păi Răzvan Marin joacă în Champions League, cum nu e.
2: Da, dar ce... Cât joacă pe acolo?
3: Păi abia au început, au jucat în primul meci, a dat și gol.
2: Dar puțin, că o să ajungă și el, o să vedeți. Că o să
0: asta rămâne de văzut până atunci. Bine.
2: Haideți să luăm, facem un sondaj așa, de exemplu, că se dau profesioniști. Câți dintre ai noștri din campionatul intern, nu știu, întreb și eu ca fapt divers, pot să facă șpagatul, de exemplu, sau scoară.
0: Asta nu e obligatoriu la fotbal, din câte știu eu.
2: Obligatoriu, da?
0: Da. Așa, și ce, dacă nu fac salturi de alea pe spate, cum atletism, salturi mortale și alte chestii, asta înseamnă că nu sunt fotbaliști. Asta ține de partea de show. Nu știu dacă are vreo legătură. Da, mă rog, și anduranța fizică și rezistența la accidentări și asta, într-adevăr, și asta se adaugă la valoarea unui fotbalist pe ansamblu și la cota lui de piață, ca să zic așa, că dacă ești super bun și ești fragil, uite, Neymar, de exemplu, ar fi putut să fie lângă Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo, ca Messi, poate, chiar ca talent. Dar dacă a fost fragil la fizic și s-a accidentat de două ori pe an, contează enorm chestiile astea.
2: Acum să dăm vina pe genă, pe ce să dăm vina?
0: Și asta e posibil, să știți, de ce nu? La urma urmei, sunt oameni care, ați văzut, fac sportivi, infart, o viață sănătoasă și te trezești că au leșinat pe stradă și au murit, da, și sunt bețivi de 95 de ani, care da, fumează și beau și nu știu ce, alcool și trăiesc, îi uită Dumnezeu. De ce ține și de gen? E adevărat, poate, chestia asta. Bun, vă mulțumim pentru telefon. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Numai bine. Gata, nu mai luăm telefoane pe ziua de azi, că se termină emisiunea. Dar avem un breaking news, oameni buni. Văd acum pe site-ul ProSport. Parlamentul a schimbat legea pentru Steaua. Legendele roș-albaștrilor cu Victor Pițurcă în frunte sunt un al nouălea cer. Exclusiv, ia. Așa, stai, e umplutură multă la început. Astăzi, miercuri, 14 octombrie, a venit ziua cea mare pentru legendele roș-albaștrilor. După votul în Senat, a fost promovat votul final al Parlamentului care să schimbe legea pentru Steaua. Deputatul Ciprian Paraschiv, cel care a înlocuit și controversata lege 4, a elaborat un proiect legislativ menit să modifice și să completeze legea 118 din 2002 pentru instituirea indemnizației de merit. Sursele ProSport anunță că legea a fost votată de Parlament astăzi cu 253 de voturi pentru 254 de parlamentari prezenți, unul singur alegând să nu voteze, deci s-a abținut. Astfel că 14 componențe a echipei Steaua București, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, toți cei rămași în viață vor primi indemnizație de merit undeva la 6.000 de lei lunar. Mai este nevoie doar ca președintele Nicușor Dan să semneze promulgarea legii modificate, iar apoi să se publice în Monitorul Oficial. Cei care vor beneficia în urma votului Parlamentului de astăzi sunt Dumitru Stângaciu, Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Anton Weizenbacher, Constantin Pistol, Tudorel Stoica, Ladislau Beloni, Mihail Majaru, Gabi Balint, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș, Marin Radu Doi și Angel Iordănescu. Victor Pițurcă, în fruntea legendelor roșii-albastre, înainte invitată de Paraschiv la Parlament pentru a li se da vestea asta. Ce să zic, ce părere ai de chestia asta? Că altceva n-am ce să...
3: Păi
0: nu
3: ce
0: vine să formulez.
3: E dreptul lor dacă legea permite așa ceva. Până la urma urmei sunt campioni europeni la fotbal, singuri din peisajul ăsta și probabil așa vor rămâne mult și bine. E cumva nepotrivit să zici, domne, nu e ca în cazul campioanelor olimpice ce primesc rentă viageră. E adevărat, dar cred că un titlu european la fotbal, echipe de club, echivalează fără probleme cu o medalie olimpică. Sigur că știu ce înseamnă olimpic, înseamnă cel mai bun din lume, dar cred că și cei care m-au ascultat realizează ce spun. Sunt membrii singurei echipe care a luat Cupa Campionilor. Nu e ca și cum, bă, ce facem dacă mai avem încă 50 de echipe de-astea? Pentru că nu o să mai avem și oamenii ăștia, în altă ordine de idei, nici nu mai au foarte mult de beneficia de pe urma banilor ăia. N-am spus de trăit că Dumnezeu decide. Păi... Dar să beneficieze de bani ăștia, să aibă o viață mai bună, nu să stea să-și cumpere din ei medicamente și să stea prin spitale. Da? Deci acum la bătrânețe, dă-le domne, să mai facă un concediu în loc
0: că...
3: de...
0: Vreo doi, câțiva dintre ei au foarte mulți bani, nu cred că...
3: Care?
0: Păi uite, Victor Pițurcă ar avea bani, da? Beloni cred că nu stă nici el rău.
3: Așa?
0: Gabi Balin, nu știu dacă...
3: Hai mă, Sile, câțiva dintre ei, doi.
0: Da, e adevărat. Îmi pare rău că n-am mai apucat încă câțiva, că nu mai sunt printre noi, din păcate. Nea Imi, Dumnezeu să-l ordinească. Doi. Da, mai nu, ar mai fi Duc Adam și Lucian.
3: Nea Imi era, avea.

0: Avea apucat. Așa e, că așteptase ca să moară Ducadam ca să-l pună pe el pe listă sau ceva de genul ăsta. Nu mai e răposatul Helmut Ducadam, Lucian Bălan, care nici nu mai e printre noi de ceva vreme, dintre jucătorii, mă rog, dintre cei importanți de atunci, din perioada aia, din generație. A, și uite, mai pusesem pe lista celor care n-au nevoie de bani, în mod sigur, și pe Anghel Ordănescu. Hai să fim serios, are destul, cred că a strâns până acum, încât să nu stea în cei 6.000 de lei lunar. Probabil că și pensia militară e mai mare dată. Dar, mă rog, nu asta e ideea. Cert este că mai mulți dintre ei, care probabil n-au o situație extraordinară și chiar le prind bine banii ăștia, 6.000 de lei până la urmă, nu e aproape de... Nu e cine știe ce, dacă stai să te gândești. E un picuț mai mult decât salariul mediu pe economie. Deși la noi media asta am mai zis noi cum se face. Dintre salarii uriașe și salarii foarte mici, jos îți iese media asta. Da, mă rog, e o veste bună. Îmi pare rău pentru cei care se gândiseră când am zis breaking news, Steaua, v-ați dus cu gândul în direcția cealaltă, că cumva să fie apărut ceva care să le permită celor de la Steaua, FCE Steaua București, să promoveze în primul eșalon mai ușor, dar nu e cazul deocamdată. Bun, înainte de a ne lua la revedere, la bună reauzire, să vedem la ce ne uităm diseară, la meciurile din Champions League. De pe toată lista asta, eu deja mi-am ales unul pe care probabil o să ți-l pui și tu pe primul buton la telecomandă, Manchester City cu Paris Saint-Germain. Să vedem care ar fi al doilea de urmărit în paralel, că avem așa Feyenoord cu Como, LASK Linz cu Liverpool, AS Roma cu Real Madrid, Aston Villa cu Fenerbahçe, Betis Sevilla cu FC Porto, Bodo Glimt cu Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk cu AEK Atena și Slovan Bratislava cu Stuttgart. Eu mi-am ales AS Roma cu Real Madrid. Tu la ce te mai
1: uiți? Eu cam de obicei, când sunt meciuri de genul ăsta, zapez. Dacă văd că meciul pe care l-am ales mă dezamăgește și mă uit pe net și văd că s-au marcat două goluri în altă parte, mă duc acolo. Nu stau pe un meci. Doar dacă, evident, logic, ești în tribune, că n-ai cum să pleci la altul. Dar așa la televizor, zapez.
0: Nu. Și eu la fel. Mă orientez după cum decurge meciul. Că și aseară am zis că mă uit la Galata cu Barça. Din momentul în care s-a început să se desprindă Barça, am schimbat canalul, că mi-am dat seama că nu se mai poate întâmpla mare brânză pe la final, și am dat pe Inter, că era mult mai tensionat meciul, sau pe Viking cu Bayern. În seara asta, cam astea două ar fi de văzut. Bun, numai bine vă spun și eu, ne reauzim mâine de la ora 11, poate în aceeași formulă ca astăzi, rămâne de văzut. Să fiți sănătoși, dar nu-ți schimbați frecvența, pentru că vine imediat Andy Stănescu cu emisiunea În gura porții. Numai bine, pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă, îți dăm soluția. Plața voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
4: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
5: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
4: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților! Avem vești bune și că un producător de mobilă din Covazna a fost închis de garda de mediu. Iată, fraților, astea sunt știrile care contează, că ține și vremea cu noi. S-a mai înseninat pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, pe aici, prin sud. Nu știu dacă în toată țara. S-a fi încheiat ancheta de la ANM? Nu știm. Nu-i bine să enervezi pe ăștia de la Administrația Națională de Meteorologie că se schimbă vremea. Asta este problema. De ca să aveți, dom'le, tocmai un producător de mobilă din Covazna. De aici va apuca subiectul. Îl va prinde Dan Diaconescu să vedeți ce iese. Fantoma lui Kereștoi, Otilo. Chema Vereștoi, dar îi se spunea Kereștoi de la Cherestea. A fost văzută în Covazna, plimbându-se prin pădure. Cine ar câștiga dacă s-ar bate Kereștoi, Otilo, supranumit și drujba lui Dumnezeu, pe vremea când trăia? Pare să se fi întâmplat cu mult timp în urmă. Cine ar câștiga dacă s-ar bate Kereștoi, Otilo, cu samurai? Să vedeți ce audiență, bă, așa se face televiziune. Ascultați-mă pe mine, cum ar zice mitică Dragomir, așa se face. A Kereștoi, Otilo, cu samurai, cu fantome. Bă, ce să-ți mai bați capul cu altele? Și că a crezut că îi sună telefonul colegului de regie când a auzit melodia de mai devreme din playlist. Da, cred și eu. Bineînțeles. Și pe mine m-a surprins un pic. Adică mi-a gâghilat urechile într-un mod neplăcut. Cum ar fi zis Nenea Iancu, Ion Luca Caragiale, marele nostru publicist, scriitor, dramaturg, dar pe care bineînțeles că lumea l-a uitat. L-a uitat și profesorii, mă, dar aminte elevi. Citeam astăzi că directoarele liceelor Lazar și Caragiale în București au picat la concursul pentru posturile de directoare, de directori. În fine, nu mai contează. Au zis că era timpul prea scurt pentru răspunsuri. Deci ne-au luat probele. Una dintre probele eliminatorii. Uitai mai directorul de liceu. Excepțional. Da, fraților, alte vești bune. S-a găsit și înlocuitor pentru Curelea la Federația Română de Fotbal. Dom'le, nimeni altul decât Adrian Mutu. Ai văzut că se pricepe la marketing, Burlean. Ori de câte ori se găsește în dificultate, mai scoate câte o chestie dintre asta din pălărie. Deci, pe de o parte, își adoarme, e ca șarpele din Cartea Junglei. Trust in me,

Just send me, go to sleep, așa le cânta victime, așa le cânta lui Mowgli, încercând să-l încolocească și să-l înghită. Dar pe de-o parte îți adormi contestatarii care crezi tu că au priză la public, că în realitate n-au mare priză la public, îți îi angajezi, ale scoți ochii tuturor celor care te critică, scapi de niște nume care toți sunt aruncate așa în ochi, în nas, în urechi, de ce nu-l iei pe ăla, de ce nu-l iei pe ăla, și l-a pus pe Hagi senior selecționez la Naționala Mare, îl pune pe Mutu selecționez la aia mai mică, la U21, cum spun intelectualii din presa sportivă, adică la selecționata de tineret, îl mai e și pe Sărilie, așa, consilier sau ce Dumnezeu e pe acolo, gata, te-ai scos. Să zic că Burleanu, am adus numai nume mari. Numai nume mari am adus la FRF. Ce mai vreți? Pe cine să mai aducem? Da, bineînțeles, aici creierul probabil că este stoichiță. Nu ne îndoim, ci că el se ocupă de negocieri. Și cu Mutu, de fapt, probabil că el se ocupă și de lot. La selecționata de tineret. Și să vedem, poate le ia și pe Craioveanu, ăștia care mai apar la televizor. Ăsta pare să fie criteriu. Cine e cu gura mai mare, cine are mai mult tupeu, cine apare mai des la televizor, pac, îl angajăm la federație. Asta e ideea. Aceea că nu are performanțe, că antrenarea nu contează. Nu contează, dar nu asta este important. Deci o să avem o tripletă Hagi, Mutu și Sărilie la națională. Atent coordonați, dirijați de acest Richelieu, acest Mazarin, acest Niccolo Machiavelli al fotbalului românesc, Mihai Stoichiță, așa că viitorul este asigurat. Fraților, să nu vă mai aud că vă plângeți. Aoleo, ce ne facem? Dacă vom ajunge să ne bată și San Marino, nu. E cu așa tripletă, n-ai cum. N-ai cum să pierzi, practic. Este imposibil. Fraților, am avut o seară de Champions League cu de toate. Ne-a convenit. Am avut parte de spectacol. N-am regretat că ne-am uitat la Galatasaray cu Barcelona. Au venit un picuț mai greu golurile, dar cele din urmă tot au venit. Așa, pe final de primă repriză. Până la urmă a fost de bun augur că a dat rusul ăla gol pentru Galatasaray, că s-au trezit și ăștia de la Barcelona. E adevărat și un pic obosiți. Totuși, că sunt și jucători de națională, au participat și la Cupa Mondială a lui Infantino. Apropo de Infantino, l-au prins englezii, maică, cu ceva evaziune fiscală. Dar asta se pare că informația vine totuși de la americani. Că FBI au avut nevoie de ceva timp să îi sape lui ăsta prin documente. Și acum lovește cu mantă, că nu mai e pe teritoriul lor. Dacă l-ar fi găsit prin America, probabil că îl chemau la o cafeluță acolo să discute cu agenții lor. Așa au pasat raportul financiar, au pasat în Europa, l-a preluat imediat presa britanică. Englezul e frate cu americanul din punctul ăsta de vedere și l-au lansat. Articolele, anchetele astea care se lansează în presa din Occident încă mai contează. Că de la o anchetă se poate ajunge la chestii nasoale pentru un pricinaț. Vezi cazul Manchester City, care a plecat din presa nemțească. Au reușit ăia. Anume, gurilele spun că un hacker le-ar fi făcut cadou toată treaba, adică tot schimbul ăla de mail-uri de la care a plecat ancheta cu privire la călcarea regulilor fair play-ului financiar de către Manchester, reprezentanții lui Manchester City, conducătorii clubului. Deci nu e chiar floare la ureche dacă apare, mai ales într-un cotidian sau într-un săptămânal de ăsta mai de anvergură, așa, apar informații de acest tip. Că se simt obligate să se sesizeze organele de cercetare, și alea private și alea de stat. Și a apărut în The Times că Infantino s-ar fi lăudat
Ca primul

Sunt un al doilea salariu de la o companie americană formată special pentru a organiza Cupa Mondială din 2026 și acest al doilea salariu nici nu l-a mai declarat. Că s-ar fi lăudat pe acolo, în anturaș. Aici l-am mai declarat pe tot ce am câștigat. Nu vedeți câtă invidie e pe lumea asta? Toată lumea îți vrea rău. Nimeni nu te apreciază. Adică eu n-am valoare, eu nu merit mai multe salarii. Nici nu le-am mai declarat, ca să știți. A, da, păi stați că spunem mai departe. Deci ar fi primit încă vreo 2 milioane de euro, de exemplu, pe anul 2024, pentru pregătirea Cupei Mondiale din 2026. În 2025 ar fi primit 3 milioane, în 2026 ar fi primit 4 sau chiar 5 milioane anul ăsta, de la aceeași companie, doar pentru organizarea Cupei Mondiale. Pe lângă, bineînțeles, salariul pe care îl primește în calitate de prezident FIFA, cu sporuri, cu prime, cu... Vă dați seama ce sporuri de periculozitate, ce sporuri de agresivitate, ce sporuri de toxicitate are ăsta acolo în contractul lui de prezident FIFA. Evident că este o muncă extrem de stresantă. Toată lumea te bate, toată lumea te înjură. Super stresant și atunci trebuie să ai toate sporurile posibile. Am zis, un miner din Bolivia n-are atâtea sporuri, bine, ăla n-are nimic. Că în Bolivia aia primesc un dolar pe zi. Vineri de Bolivia n-ar avea atâtea sporuri cât are Gianni Infantino, pentru că e o muncă periculoasă. Deci salariul de prezident l-a declarat, dar pe ăsta, pe care îl primea doar pentru organizarea Cupei Mondiale, nu l-ar mai fi declarat. Hai, și acum Infantino o să încerce să dea pe comisii, că știți cum fac ăștia, șefii federațiilor, să spună, nu eu, comitetul executiv, comisia de remunerare, subcomisia de remunerare specială, au și comisii și subcomisii, de toate. Acum să vedem dacă ăștia pot proba, asta e evaziune fiscală. Dacă să vedem unde s-ar fi făcut evaziunea asta fiscală, aici poate va avea niște mici probleme și Infantino pentru tripla cetățenie. Ai pentru cetățenia libaneză n-are probleme, că acolo nu te caută nimeni. Ce să te caute? Aia sunt vai de capul lor. Dar pentru italieni și pentru elvețieni, asta cu evaziunea s-ar putea să conteze. Calitatea de cetățean elvețian, sigur, e mai greu să te ia alt stat la mână cu ceva, dar te pot lua chiar elvețienii. Cine știe? Fiscul a mai încercat să-i infunde pe ăștia de la FIFA, au încercat cu Sepp Blatter, nu le-a ieșit. Fiscul elvețian, zis, de câte ori se duceau în control sau ceva, imediat veneau avocații cu ordinul de încetare a anchetei sau percheziției sau... Imediat se ajungea la... Foarte operativă justiția. Când era vorba de FIFA, imediat se mobilizau ca să-i apere pe cei de la FIFA, dar acum cu evaziunea asta, pentru că Infantino nu prea e bine văzut în Europa, cine știe. Dar interesant că s-a lăudat chiar el, dar nu ne surprinde. Au un tupeu cât casa ăștia. El a avut tupeul să-și ducă prietenii acolo la arabi, mai țineți minte, în Qatar, să facă ei afaceri cu șeicii, în văzul lumii. Oameni care nu aveau nicio legătură cu fotbalul. Erau invitați la dineurile organizate de ăia din Qatar împreună cu FIFA. Ca să le facă ăsta cunoștință. Am un văr, bă, exact ca secretul lui Bacchus. Deci așa era la dineurile alea, la supeurile alea în Qatar. Dacă mai țineți minte, aia cu salt baie, cu... Deci îi prezenta Infantino pe prietenii lui, aduși acolo ca să le vândă arabilor câte ceva, cum prezenta Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus, la nunta fiică-sii, îi prezenta ginere lui vărul nostru Costică de la Lacuri și Vopsele. Ce-ai prezenta pe ea?

Cumnatul nostru, Eustațiu, de la loterie. Și uite așa îi prezenta pe toți. Avea oameni peste tot. Și așa Infantinu îi prezenta pe el. Este verișorul meu care are o fabrică de chibrituri în Bavaria. Nu v-ar interesa să... A, zis eu, da, hai. Numai să scape mai repede odată, că pe ei interesa să organizeze totul în cele mai bune condiții, să nu fie probleme. A doua zi mai venea Infantino cu unul. Dar mai are și un cumnat care are niște restaurante. Nu v-ar interesa? Unul e în Istanbul, unul în Ankara, unul vreo trei prin Antalya. Hai că le luăm și pe alea ce să facă. Ia și așa au bani, n-au ce să facă cu ei. Ce stai tu arșul Infantino? Cu tupeu. Deci nu ne-ar mira să se fi lăudat. Da, și să-l fi prins ăștia cu o caua mică. Asigur că e complicată chestiunea. Și că au picat examenul, dar erau directori interimari de ceva ani. Păi v-am spus că la noi așa se procedează. Nu că e o modă, e deja lege nescrisă la noi să ai cât mai mulți directori interimari. În administrație, fie ea centrală sau locală, că pe aia ai la mână, cum se zice, aia sunt mai obedienți. Ăștia interimari. Nu-s director plin cu contract de muncă, dar îi poți concedia mai ușor, îi poți șantaja mai ușor, îi poți trage de urechi mai ușor. Și un director care și-a câștigat jobul prin concurs, e mai greu de dat jos. După cum știți, poate să apeleze în justiție, să te dea în judecată, să fie obligat la final să-l reîncadrezi pe postul pe care lucra, să-i dai și despăgubiri și compensații și toate cele. Sunt preferați interimarii din multe motive, peste tot. Noi suntem țara interimarilor. Să nu uităm că Mutu a cam criticat FRF după dezastru. Păi asta ziceam și eu. Astea par să fie criteriile la FRF. Care țipă mai rău împotriva federației, îl luăm. Îl luăm noi. Ca să arătăm că suntem niște gentlemen și... Uite, vezi, tu ne-ai înjurat. Ne-ai înjurat, că ne-ai înjurat. Nu e adevărat. Nu... Las că... Văzut. Dar noi, să știi, nu suntem, că nu suntem oameni răi, nu suntem ranchiunoși, noi nu ținem la supărare, la vorbe, na, ce, faptele contează. Nu vrei mai bine să ne unim forțe? Băi, cum să nu, că la asta și vrea, bineînțeles că de-aia a făcut scandal. Și uite așa ajung, dar s-ar putea, da bine, Federația Română de Fotbal, că tot anunță că stă bine cu finanțele și poate mări organigrama. La un moment dat s-ar putea atunci să nu mai fie loc în casa fotbalului pentru atâția angajați și colaboratori. Aia au făcut Mircea Sandu pentru oamenii lui. El avea un număr așa restrâns, avea un cerc de pretenari cu care îi conducea. Se știau de atâția ani, nu prea intra nimeni din exterior acolo. Adică a fost configurat sediu pentru un anumit număr de oameni. Bine, că pe anumite posturi, dacă ești angajat, nici trebuie să te prezinți. De fapt, nici trebuie să faci ceva. S-ar putea să nu fie destul de încăpător sediu. Da, acolo, Arena Națională, că e aproape și e mare stadionul, poți să mai amenajezi câteva birouri la parcă și așa, nu spații comerciale. Avem un stadion enorm, fără spații comerciale, practic. Sunt doar alea pe inelul la median, chioșcurile alea. La exterior. În care nici nu prea e ce să depozitezi 3 boxuri cu apă și 3 cu chipsuri. Ce să vinzi acolo. Orice mare stadion, că te duci în lumea asta, în estul Europei, în vest, oriunde te duce. Nu e posibil să nu găsești un restaurant, ceva acolo, o berărie, își facă ea, un magazin. Arena Națională, nimic. Și atunci, dacă tot este spațiul ăsta neutilizat, așa sub tribune, îl poți închide și faci niște barăci acolo, mai mulți o parte din personal. Da, mai potrivit era Ferfelea după Curelea, sigur că da. Așa este. Da, geniu pustiu, corect. Bă, noi, manevra e genială, adică râdem noi, criticăm, dar e bună manevra celor de la Ferfelea. Dacă e un nume

cunoscut, are notorietate, are probleme, a fost fotbalist, îl știe toată lumea, ne mai e și critică, pac, l-am luat cu noi. Scăpăm de un contestatar pe de-o parte și ne îmbunătățim noi imaginea. Și avem și pe cine să dăm vina după aia. Nu sunt performanțe. Păi n-a zis voi să-i luăm pe Mutu, să-i luăm pe Hagi, să-i luăm pe Ilie Dumitrescu? Păi am luat, na,

Noi, de ce nu sunt rezultate? Întrebați-i pe ei. Nu i-ați vrut voi. Chivul descurajat de inteligent în Champions League. Da, o să ajungem și la... Nu prea... Aici se vede, nu se descurcă deloc în cupele europene. Se vede și lipsa de experiență și... Deși mare lucru nu trebuia să faci, pentru că echipele astea cu pedigree din Italia de obicei se puneau automat pe modul Champions League sau Europa League, depinde unde jucau. Adică sunt obișnuite să joace altceva în cupele europene, în principiu. Se adaptează imediat. Treceau în mod automat. Pe modul ăla nu trebuia să faci tu mare lucru. Uite că nu îi iese, culmea e că l-a rezolvat un italian, din câte am înțeles că Tresoldi ăsta, ăsta e om de-al nostru. Să nu ziceți că noi l-am montat, că nu ne cunoaște. Dar e născut în Cagliari. E de acolo, din Sardinia. Practic omul nostru, Tresoldi ăsta, care l-a îngropat pe Chivu aseară. Era ajuns pe la Dejosesc, că na, ce să facă și el, că na. N-a avut loc în Italia, bănuim că asta a fost. Mi-e totuși greu să cred că ar fi, deși la FC Bruj, echipă cu buget, ca lumea. S-ar putea să se fi dus pentru un salariu mai mare acolo. Deci tot un italian l-a rezolvat pe Chivu. Diferența față de bătrânie că nu-l scui pe jucătorii. Da, relația cu jucătorii e... Și ca comparația asta, Echiță Mazana e cam cocoșată. Recunoaștem. Nu zicem că n-ar fi. A fost. Da, apreciem eleganța. Cocoșată sună bine. Nu cred că bate niciun sport Diurna. A, da, Diurna, corect. Diurna, am uitat. Acolo bănuț neimpozabil. Păi bă, asta o să zic că Infantino, în caz că reușesc să-l cheme la cafeluță, un procuror, un agent, un polițist, ceva. Asta o să spună. Păi, eu am crezut că banii ăștia azi de urnă pentru Cupa Mondial. Păi, asta știți câte deplasări a trebuit să fac în Statele Unite ca să pregătesc atâta mai turneu și cu Donald Trump pe cap. Ia vedeți, dumneavoastră, dacă e ușor să lucrați cu ăla. Asta o să spună. Eu am crezut că e de urnă, domnule, nu știu, contabilul, comitetul executiv să răspundă. Da, corect, mizilic pentru ei, 2 milioane mărunțiși, da, mărunțișul se adună. 2 milioane de la pe an de la arabi, ăia din Qatar cred că i-au dat pe viață ceva, o pensie. Că oricum le mai dă turnee finale. Infantino, v-am zis, necazul e că e cam tânăr, maică. Are în jur de 50 de ani, deci ăsta mai stă 30 la FIFA. În 30 de ani mai organizează Qatarul de două ori. Odată un campionat mondial al cluburilor, odată o cupă mondială. Ăia cred că i-au făcut pensie pe viață. Au de unde să-i dea. Și mai ia și de la ăia. Și știi ce o mai lua și pentru următoarele turnee, dacă le mai apucă. Deocamdată nu pare să aibă o poziție. Și v-am zis, la ce relație are, e greu, mă, de ucis ăsta. De-aia s-a băgat așa adânc în politică. Ba discută la telefon cu Moscova, ba îl vezi la Washington, ba pe la Beijing, ba pe la... Încearcă tu să scapi de el. Să vedem ce faci, cum te descurci. Da, dacă ăsta e criteriul să aduci la FRF antrenor cu nume de 4 litere. E bun asta. Cu bulă. Poate o șansă și pentru noua Luțu, nu? Nu-i dă voie Negigi. De voie lui Luțu să plece, sunt legați de mii, prin mii de fire invizibile pe viață, pleacă Luțu de lângă Nea Gigi. Niciodată. L-a interprinsă în offside aseară. Exact ca și liderii de sindicate, cooptați în conducere, de fapt în politică, după ce fac scandal. Da, păi așa se face. Doamne, funcționează de fiecare dată. Funcționează și în politică, și în sport, și peste tot. Dacă vezi că ai un contestatar, mai întâi încerci să-l intimidezi. Sigur, dacă e deja un nume, are notorietate,

față de față vorbim despre foști fotbaliști, unii dintre ei mari la vremea respectivă, nu prea ai cum să-i intimidezi. Și atunci îi cumperi. Ce să faci? În sensul bun al cuvântului. Noi nu insinuăm. Dacă nu ține cu intimidarea, vorba aia americanească, dacă nu îi poți bate, alătură-te lor. Afară stadioane zici că-s moluri. E adevărat, exagerează și aia, într-adevăr. Unele stadioane, până ajungi în tribună, exact, zici că treci printr-un mol, ceva, ești asaltat vizual, olfactiv, cum vreți, de toată marfa pe care o vezi în stânga, în dreapta, sus, jos. Dar măcar ai ce cumpăra dacă vrei să cumperi ceva. Poți să-ți iei ceva de mâncare? Nu recomandăm chiar pe orice stadion. Dacă tot dai bani, măcar ia și tu un cârnat de la neamț. Ia un sandwich de la ei. Nu lua de la englezi, că ăia nici nu știi ce pun în ele. Pun poze spectatorii din Anglia. Ați văzut cu ce vândea la stadioane? Incredibil. Pe stadioanele mari, alea din Premier League, pe unele, și că sandwich, nu, hot dog sau nu știu ce se vroia ăla, era un cremvurst acolo și arăta omul care a făcut poza că nu e nici fiert, nici prăjit, nimic, crud. Între două felii de pâine mucegăită. Dăduse, nu știu cât, naibă, 20 de lire pe el, abana. Trebuie să fii atent de unde cumperi și ce cumperi. Scuza lor a fost că nu era nevoie de spații. Da, corect, nu e nevoie de spații comerciale la Arena Națională, că se făcea megamolul. Ăla parcă s-a făcut după stadion, nu mai știu. Cred că după. Deși numai aproape nu e. Lasă, nu mai faci un pic de sport, ce, nu poți să mergi pe jos un pic? Până la mol, corect. Chiar dacă nu se făcuse încă, pentru că nu mai ții minte care s-a făcut. Parcă totuși Arena Națională a fost înainte. Da, știau că se face vreun mod pe acolo. Au zis, da, păi nu mai e nevoie, gata, am scăpat. Apărarea lui Inter este de Doamne ferește, da, cam e. Dar totuși, e adevărat, au experiență ăștia de josezii de la FC Bruj, de josezul belgian, dar, bă, totuși, să-ți dea atâtea. Ești Inter Milano, ești campioana Italiei. Italienii înainte, până aveai, puteai să încerci să te zbați ca peștele pe uscat și nu reușeai să le dai două goluri. Mințiți-vă cât s-a chinuit Barcelona lui Messi cu Pep Borgia pe bancă atunci când era Mourinho la Inter. I-au bătut în cele din urmă pe Nou Camp, dar nu s-au calificat. Dăduseră italienii trei acasă și s-au chinuit tot meciul pe Nou Camp să dea trei goluri, să se califice și n-au reușit. Și era cea mai bună echipă a Barcelonei din toate timpurile. Mulți specialiști spun că cea mai mare echipă de fotbal din toate timpurile. De club. Cel puțin, nu băgă și naționalele aici, că e altă mâncare de pești. Dar nu prea dă bine așa să iei atâtea. Da, Infantino e genul de om care are în birou, aveți dreptate, poze cu el și Trump, cu... Da, ăsta își pune. Are, ca să... Când vine cineva, când vine o prospătură în vizită, știi, să la intimidare, să-l vadă pe ăsta în poze. Și cu Putin, și cu Trump, și cu saudiții, și cu toată lumea. Să zică, la oleu, am intrat. Dar știți că și pe la noi se folosește tactica asta. Unii chiar măsluiesc fotografii. Mi s-a povestit. Tot felul de oameni de afaceri, de ăștia... La noi abonați numai la contracte cu statul, evident, care fie se nimeresc pe la câte o reuniune de-asta internațională, că au o pilă, atârnă pe acolo, pe lângă delegația României, se duc la poze, doar cu aia, dau și eu șpagă mică. Și iau ăștia reprezentanții guvernului, parlamentului, depinde ce e, ce fel de reuniune e, hai mă și tu la poză. Și la după aia și-a rămas poza și... Îl vezi acolo, undeva în spate, dar nu chiar în rând cu politicienii, dar destul de aproape, dar numai premieri, numai prim-ministri, poza respectivă. Reuniunea premierilor statelor

membre UE și îl vezi și pe agariciul respectiv undeva într-un colț. A reușit să lipească cumva. La unici cășile și măznuiesc. Își pun cu tupeu acolo poze cu cine vor ei. În zilele noastre poți să faci, acum se face AI-ul. Acum chiar îți face AI-ul niște photoshop-e țais. Dacă plătești abonament la un AI de la mai șmecher, nu mai trebuie să te chinui tu. Ți le face ăsta cu cine vrei tu, tată. Tu la Ibița sau în Antalya, lângă Scarlett Johansson, sau în brațe cu Scarlett Johansson. Perfect ți le face AI-ul, n-ai treabă. Nici o problemă. Da, de seară bună de Liga Campionilor, nu ne plângem, am avut la ce să ne uităm. Deci ne-a ieșit la Galatasaray Barcelona, până la urmă, 5 goluri. Noroc că i-au mai trezit un pic turcii, că ăștia veniseră cam în vacanță, așa. Nu-i convenea lui Hansi Flick, a zis că după pauză s-a alergat mai mult. Aia au pus, băieți, eu sunt la treabă imediat, face ăla, dați seama cum facem vestiar, când nu alergi, Hansi Flick, la pauză, când a văzut că e 1-1 pe tabela, a luat foc. Vreau că în prima repriză nu prea și-au dat silința cei de la Barcelona să facă mare brânză, dar sigur că puteau câștiga și așa, la pas. Dar e bine că s-au mobilizat, băi, ce a făcut Yamal la seară. Într-adevăr, n-ai ce să mai zici. La golul ăla, al treilea parcă, al lui Gordon, dribblingul ăla, poți să te uiți la faza aia de 100 de ori și tot nu înțelegi cum a făcut. Toate procede, numai foarfecă n-a băgat acolo, pentru că el a fost omul care a dat pasa decisivă. Mai lipsea să-și ridice singur mingea și să dea pasă decisivă din foarfecă. A făcut și Rabona, și mama lui Rabona, și de toate, și bicicletă, și i-a nebunit pe aia. Deci nu înțelegi cum a făcut. A îngenunchiat pur și simplu un adversar, l-a driblat de două ori. A jucat și pe rețelul cu el, la un moment dat i-a trimis mingea lui în tibie ca să-i vină înapoi. Nu se mai ești faza aia, este ceva, a fost un deliciu. Pe aia Gordon, cum am scris. A găsit un culoar de 2 cm atâta avea, printre 3-4 perechi de picioare. Ce gol, golul ăla lui Gordon. Și a luat de Emi, are cu ceva, zis că la Barcelona nu mai contează cine lipsește, că a lipsit Rafinha. Nu ai nicio problemă, poate să lipsească și Yamal. Ce lot au, ce jucători au, incredibil. Și n-au făcut meciul vieții, că n-au muncit mai mult decât muncesc într-un meci cu echipele din Spania. Deci au câștigat lejer. Probabil că n-a fost mulțumit Hansi Flick de scor, el ar fi vrut 8-1. Da, i-ar fi să ia, hai boss, că nici așa, nu vrei să ne accidentăm? Nu e suficient că le-am dat 4, câte vrei să mai dăm? Deci meciul a fost, într-adevăr, ce au reușit ăștia, merita să te uiți pentru ce au făcut cei de la Barcelona în a doua repriză, chiar dacă nu ești fan Barcelona, ăla-i fotbal, ăsta da. Pentru aia te uiți la fotbal, să vezi un dribbling, să vezi o pasă mișto, să vezi o execuție fină, să vezi un șut sănătos tras la poartă, așa trebuie să fie fotbal. Nu doar temporizare, să pom tranșee, așteptăm, poate primim o pasă decisivă de la portarul advers pe inițiere. Ne-am săturat de alea. Dar și alte meciuri au fost reușite, nu doar ăsta. Ăsta îl selectasem noi, am zis că are potențialul cel mai mare. Mă, dar au fost și altele. Ei, la Viking cu Bayern ziceam ieri cum ar fi, deși șansele erau mici. Cum ar fi dacă ar ieși? Și a fost cât pe ce. Cât pe ce să avem. Ai de Kleine surpriză. În cele din urmă a ieșit doar 3-3. Bă, dar cât de aproape. Bă, răi norvegieni ăștia. Bă, e Bodo, bă, e Vikingul ăsta. Bă, nu știu ce mănâncă aia pe acolo. Și mâncarea e scumpă.
viața nu e

Norvegia. Uitați-vă la ei cum joacă, n-au niciun fel de complexe. Excepțional, au luat pe sus, au luat-o pe sus pe doamna cu coasa, au călcat-o pe fustă, practic. A rămas doamna cu coasa, vorba aceea, cum a făcut-o mămica dumneei, în minutul 2 au dat gol, nu le venea să creadă ce înseamnă să-l ai pe Herichie. E adevărat, Vincent Kompany în cupele europene sub chivul, ca experiență și ca manieră de abordare, nu se pricepe. Dar la, cu jucătorii pe care îi are, a trădat un pic Ulise. Am senzația că ăsta a vrut să-și ia totuși un pic de vacanță. A zis să stea și el măcar o etapă de Champions League, să nu mai joace. Că altfel prea înțelegem cum a ajuns să ia rostește cartonaș roșu. Să-l scoată de pe teren în minutul 74 la o fază. Și pur și simplu a aruncat mingea, i-a aruncat un mec la unui adversar. Ulise nu mai este un începător. Deja e jucător cu experiență. Pare că a vrut să-și ia așa o mică vacanță de mijloc de... Să mai și protejează jucătorul, ce să-i faci. Dar altfel au ieșit din nou în evidență. Ulise luând cartonașul, Diaz gol, Harry Kane iar două boabe, unul din penalti. Bayern, la un moment dat, având 3-2, credea că a rezolvat meciul, dar nu s-au lăsat. Nu s-au lăsat atât norvegienii și au reușit să egaleze. Sigur că Bayern a dominat meciul, dar bravo lor! Bravo celor de la Viking ăștia, pentru cum au evoluat, fără niciun fel de teamă, fără complexe, fără nimic. Sigur, au spart alții gheața înaintea lor. Acum știu că îi pot să bată pe oricine. Amintiți-vă ce a făcut Bodo Glimt cu Manchester City, cu Atletico Madrid. Adică era spartă gheața. Nu mai sunt niște outsideri. Nu cred că mai e cineva care să nu ia în serios acum, când joacă împotriva lor. Dar jos pălăria. Așa se joacă în Liga Campionilor dacă ești o echipă mică. N-ai nimic de pierdut. Absolut nimic. Dacă pierzi, mai ales împotriva granzilor, nu stai nimeni în cap. De ce să fii meschin? Să fii zgârcit, să nu joci fotbal. Da, mă, tot ce poți, că nu știi de unde sar iepurile. Aia, cum era asta. Uli Hoeneß, care se știe că e neiertător, el este de fapt eminența cenușie la Bayern de mulți ani, după vremea când era jucător. Uli Hoeneß are mentalitatea asta. Adversarul nu trebuie doar înfrânt. Trebuie exterminat. Adică după un meci cu noi, adversarul trebuie să lase de fotbal. Să lase tot și familie și să plece, să abandoneze, să renunțe la viață, pur și simplu. Să ducă direct la mănăstire sau să-și pună capăt zilelor. De la Uli Hoeneß vine chestia asta, că altfel Franz Beckenbauer, de exemplu, nu era chiar așa. Franz Beckenbauer o să mulțumea să te bată. Să arate că e mai bun decât tine. Rummenigge, care încă mai e pe acolo, pe lângă Uli Hoeneß, la fel. Și ăla să mulțumească. Ăla îi plăcea să fie și jucător ofensiv. Karl-Heinz Rummenigge fiind atacant, el era cu goluri, cu alte... Nu, ăsta Uli Hoeneß, ăsta e vrăjitoarea acolo. Dacă pierdea meciul ăsta Vincent Kompany, cred că îi lua capul Uli Hoeneß. Deci pe asta nu cred că nu cred că o ierta. Acum știu și ei și-au dat seama că echipa asta practic poate funcționa și fără antrenor. Nu trebuie să-i spui, trebuie să-i spună cineva lui Harry Kane să stea în teren. El e și număr 10 și număr 9 și de toate face. Și 7 și 8, se duce și în lateral dacă vrei, joacă și extremă. Ați văzut, la vârsta lui vine și ajută și colegii din defensivă. Ăsta nu trebuie să-i spui nimic. Știe exact ce are de făcut ca să-și ajute echipa. Dacă îi pui și banderola de capitan, te-ai asigurat că și ceilalți îl vor urma, măcar din respect, din jenă, dacă nu din alt motiv,

ori pune o sulă. Ulise la fel. Nu-i gen de fotbalist pe care să-l ții în cor, în chinci. Să-i pui căpăstru, să nu te miști decât în zona asta. Trebuie să-i dai mai multă libertate, vorba lui Ancelotti, și atunci îți face treabă. Pe Ulise la fel, poți să-l joci și vârf împins. N-are alura, n-are talia aia, dar nu contează. Are talent. Păi și pe Ulise poți să-l pui în centru sau în lateral lejer. Diaz are experiență și la cât cuprinde. Ce mai trebuie antrenor? Știi asta și Uli Hoeneß. Asta zic, Vincent Kompany trebuie să fie atent în Liga Campionilor. Să nu pățească vreo rușine de asta că îi ia capul ăla. Lăsați că e președintele clubului, e contabil ăla și că nu ăla ia deciziile. Deci am fost aproape. N-am crezut, am zis că șansele sunt mici de o surpriză, dar uite că era cât pe ce. Da, asta ziceam de și noi de bijuteria lui Yamal, golul ăla al treilea și pasă, adică și altruist om, că putea să continue faza, deja îi zăpăcise pe aia și dacă mai intra un pic în interiorul careului mic, îl făcea și pe portar de râs. Îi strecura mingea printre picioare. Da, totuși la ia pasa lui Gordon. Deci da, așa fotbalist să tot ai, nene. De asta trebuie să ai grijă. Ai grijă că e tânăr, să nu o ia pe căi nedorite din alte puncte de vedere, atât. Talentare, se vede că muncește, se vede că se antrenează, are pasiune. Singura grijă pe care trebuie să o ai asta e, să nu se îndrăgostească prea tare de discoteci și de alte alea. Da, pentru unul ca Hansi Flick nu-i mare brânză, ăsta se descurcă. Știe să lucreze și cu vedete. E plus că la Barcelona te ajută foarte mult și mediul de acolo. Și atmosfera din jurul echipei. Englezii sunt o calamitate în gastronomie, dar nu au așa ceva. Ce gastronomie. Englezii, dacă nu aveau atâția străini, aveau atâția emigranți, n-aveau bucătărie deloc. Ei au învățat să mănânce când și-au făcut imperiu. Abar n-aveau. Culmea civilizației a fost când la finala Euro i-au furat ceasul Norris, ceasul de la mână. Prin anumite locuri din Anglia se poate întâmpla și mai rău. Mai bine să mergi fără ceas pe stradă, în anumite, și în Londra. Fără ceas, dacă se poate și fără telefon sau, nu știu, iau o vechitură ceva. Că nu știi. Combinație ermetică, stilul italian defensiv și Mourinho antrenor. Da, Inter ăla, a rămas celebru Mourinho pentru meciul ăla. Ca la handball s-au apărat. Efectiv, ca la handball. Cu Chivu. Era Chivu în... mai știu dacă a jucat meciul ăla. A jucat returul de pe nou cam, dar oricum era în echipă. Chivu la Inter atunci. Ca la handball, ziceai că-s cu suți între ei. Doar că în loc să stea pe semicerc, formau un dreptunghi. Da, careu mare. La marginea careului mare, țin minte cum se chinuiau Messi toți. Pe unde să strecoare mingea, încercau să dea pase printre... Ce să dai printre linii? Că era o singură linie, de fapt. Dar stăteau așa de bine și țâșneau imediat. Cum ajungea mingea la un jucător al Barcelonei? Trei oameni, dai lui Mourinho pe el. Fiind foarte aproape, imediat se retrăgeau când pasa ăla. Săreau alți trei pe următorul. N-aveai pur și simplu pe unde să dai mingea. El a fost, da, celebru, el a fost un meciu. Cred că dacă îl întreb pe Mourinho, îl prinzi într-un moment de sinceritate, o să zică. Dintre toate meciurile pe care le-am pregătit ăla, mi-a plăcut cel mai mult. Chiar dacă l-au pierdut, că Barcelona tot a învins, te mai amintesc, dar n-a fost suficient pentru calificare. Uite, mi-a trimis cineva aici o poză modificată cu aiu. Uite ce aici, numai însemne ale Milanului, fraților. Ce spate steaguri cu Milan.

ruga tot și câinele are echipament excepțional. Da, cu AI-ul faci tot ce vrei zilele noastre. Interesant moment, aseară zice cineva, Martinez la interviurile de după meci a dat în conducere fără să se cenzureze, salutăm și aceste inițiative. Nouă ne place așa să mai aflăm una alta și ne place ci mai mult când dau din casă jucătorii și antrenorii. De asta v-am spus că antrenorul nostru preferat este unul care nu-i mare, nu e printre mărime, nu e nici pe Borgia, nu este nici Hansi Flick, nu e nici Jurgen Klopp, nici Ancelotti. Este un oarecare pentru mulți, că nu știu, Bruno Lage, portughez, anul trecut era la Benfica, acu-i pe la Aran. Sezonul trecut, pe vremea asta, cam pe la Benfica, parcă era. Antrenat și prin Anglia, ăsta dă tot din casă. Nu se enervează, pur și simplu povestește. Și dacă îi pui întrebări, el îți răspunde sincer. Dom'le, am înțeles că transferurile la echipă o să fac fără știrea noastră. Așa e, zicea în Anglia când era la Wolverhampton. Păi să vă zic, eu dimineața vin primul că na, așa trebuie să vină managerul, antrenorul. Bine, eu numai manager nu sunt. Așa zicea. Vin, îmi iau o cafeluță de la automat, că ăștia nu ne cumpără nici cafea, să avem și noi măcar un filtru de cafea în birou. E un automat afară, fumez o țigară și văd cum vin niște băieți cu genți mari după ei, par sportivi așa. Unii intră, alții ies, unii știu, pe alții nu știu, nici nu mă salută, ca să fiu sincer. Și mai povestea. După aia mai trec două ore, termin cafeluța, începe antrenamentul. Mă trezesc cu 5 jucători în plus față de ziua de ieri. Îi antrenez și pe aia, ce să fac. Așa povestește Bruno Lage. Ăștia ne plac, într-adevăr. Dă-mă în ei, dacă ai ceva de zis, zi. Că ai dreptate, că n-ai dreptate. Că nu ne place omerta asta. Și political correctness-ul. Dom'le, nu e bine să ne spălăm rufele în public. Afectează imaginea clubului. Ba nu afectează pe clubul, afectează pe celor din conducerea clubului. Care nu-s veșnic acolo. Sunt trecători așa prin viața clubului, prin istoria lui, prin existența lui. Dispar, la un moment. Păi aia afectează. Că nu clubul, brandul, echipa, palmaresul, culorile clubului se fac vinovate de lipsa de disciplină de acolo, ci aia care conduc. Așa că de ce să nu zici? Dar din potrivă, faci un serviciu clubului, că așa reușești să creezi în timp imaginea unui club unde dacă nu-ți faci treaba, un alt angajat o să sară în cap, o să-ți dea în cap imediat și în public dacă e nevoie. Și trebuie să-ți vezi de treaba acolo, dacă vrei să fii respectat. Așa că omerta asta pe noi ne deranjează. Da, dribling-ul lui Amal, mi-a să amintesc, zice cineva de faza când Messi a rupt coloana lui Boateng. Într-adevăr, așa ceva. Deci nu poți să vezi reluarea fazei de aseară de 10 ori și tot nu înțelegi cum a gândit-o, cum a făcut. Acolo. Pur și simplu din talent, din instinct. A jucat pe rețelul cu adversarul. L-a pus în fund de două ori. Nu mai știa ăla cu ce lume e. Și a și pasat. Ceea ce, repet, și asta este admirabil. Că sunt convins că dacă ar fi încercat să continue singur, se infiltra acolo. Mai făcea doi pași în interiorul careului mic și tot dădea gol. Mai dribla doi. Da, a ales să-i opună lui Gordon, care, spre cinstea, spre lauda lui, a reușit și el să strecoare mingea foarte frumos. Mai scoate companii un egal sau un doamne ferește deja Kerry că își freacă palmele. Aoleo, da. Și ăsta e mare pericol. Nu, mai bine ține-l pe camp pe Vincent Kompany decât să-l aduci pe Michael Carrick la Bayern. Bine, chiar că te faci de râs. Carrick e săracul, e bută. Nu știe, el e bun de secund. La antrenamente să-ți conducă o parte a antrenamentului. Ori miuț,

să facă pe arbitru, ori să pună gărdulețe, jaloane, ceva. Nu trebuie așa ceva. Nu înțeleg cum echipele serioase nu-și pregătesc crampoanele pentru teren artificial. Mulți jucători de la Bayern alunecau prea ușor. Păi da, se pare că nu-și fac. Păi aici e vina antrenorului, cazul de față. Nu ți-ai făcut lecțiile? Tu nu te-ai uitat, n-ai văzut că și alții au avut probleme când joacă acolo? Păi da, pe teren artificial, pentru că în Norvegia toate temperaturile sunt cu 10-15 grade mai jos. Tot anul. La ei caniculă înseamnă 19 grade vara. Aia înseamnă canicule pentru ei, plus 19 grade. Deja în perioada asta plouă acolo cu găleata în jumătate de țară, în jumătatea de nord, mai sus de cercul polar, deja ninge. Deci știi că s-ar putea să joci pe gresie, pe faianță, pe parchet laminat, pe ce ori pune aia acolo. Trebuie să te pregătești. Au pățit-o și alții. Nu e... Dacă erai primul, să zicem că nu mai jucase nimeni niciodată în Norvegia, în cupele europene. Abia acum se înființa fotbalul acolo. Atunci aveai o scuză. Bă, n-am știut ce au ei acolo. Nici nu fusesem vreodată. Norvegia, abar n-aveam. Ce mă așteaptă? Dar chiar și așa ai niște angajați care trebuie să te informeze. Care scone, se presupune că trimis pe cineva la înaintare cu o zi, două, să pregătească tot. Cel mai purific atacant cum era Klinsmann, doar să nu mai mănânce la McDonald's. Barça a pierdut acea dublă cu Inter, n-au câștigat-o italieni, te zice cineva. La fel, finala UCL din 2005 pierdută de Milan și nu câștigată de Liverpool. Păi n-am zis că au câștigat-o, înțeleg ce zici. Că au fost italienii mai buni. Nu, Mourinho doar s-a apărat, asta a făcut. A Barcelona a fost mai bună, asta a recunoscut-o și Mourinho. Doar că ăștia s-au apărat cu atâta înverșunare că nu a reușit Barcelona să obțină diferența de care avea nevoie să meargă mai departe. Deci nu zic că au fost mai buni. Nici Mourinho n-ar pretinde. Aia e totuși un om inteligent, are simțul ridicolului. M-ar spune niciodată, am fost mai buni. N-aveai cum să fii mai bun decât ei. La ce fotbal jucau. M-a comentat o prietenă că ministrul desemnat, ai vă referiți la primul ministru desemnat, cel de acum, că e mai frumos decât Ciorbea. Păi mă iertați, și eu sunt. Toată lumea. Aici cred că nu e... Am luat la Răscoli, lista de premier mi-a dat că Gavril Dejeu era într-un mare fel. Da, răposatul. Victor Ciorbea, oricine, adică... Da, uite, e bun termen de comparație. Dacă ne uităm în oglindă așa unii dintre noi și nu suntem mulțumiți de ce vedem, că ne-am îngrășat sau că am îmbătrânit sau că am chelit sau... În clipa aia trebuie să ne amintim de Victor Ciorbea. Și într-o dată ne vom simți mai bine. Cu toții. Să avem norocul cu companii, să o vedem și noi umilită pe doamna cu coasa. Păi ăsta nu se... E tactic. Vansan companii e varză murată. Dar cu așa echipă, chiar dacă nu le spune el nimic, ăștia știu deja. Au și experiență, mă nene. Și deja și... alt chimic, Harry Kane, acum are și Ulise, Diaz, toți, Neuer. Neuer asta pe bancă, ci că era, s-a interpretat că gafase în campionat și da, nu asta a fost, ci că era ușor accidentat. Deci la ce experiență au aia, nu mai trebuie să le spui nimic, că se așează ei. Greu să-i bați totuși, dar sigur nu este imposibil, asta clar. A fost aproape Viking. Oricum, rezultat mare. Mare pentru ei. Să scoți un punct. Așa multe prea, șanse prea mari n-au să prindă ceva. Dar cu punctul ăsta, cine știe. Poate mai adună și prind în cele din urmă primele

pardon, prind în cele din urmă loc între cele 16, de la locul 9 la locul 24, care să ne asigure prezența la baraj. Adică nu văd cu ce ar fi mai prejos Viking decât Shakhtar Donetsk sau chiar Sabah ăștia. Baku, de ce v-am zis, Banu. Banu, tată, dar să nu se grăbească cineva, că am văzut că deja erau niște comentarii prin studiourile noastre de televiziune, să le ridice statuie. Vai, e Sabah, ce surpriză. Nu e nicio surpriză, că Slavia e echipă slabă totuși. Nu e echipă de Champions League, este echipă de Europa League. Sabah a pierdut cu Manchester United data trecută. Nu e nicio surpriză plăcută. Că dacă erau într-adevăr buni de ceva, îl băteau pe Michael Carrick. Dar n-au reușit. Așa cu Slavia Praga, deplasare, du-te până la Baku. Prea multă calitate nu e. E simplu. Când joacă la ei acasă, împotriva unei echipe din categoria asta. Că dacă îți vine Barcelona, nu mai contează. Deplasarea și nu mai contează nimic. N-ai ce să le faci. Aici să nu ne... Nu, surpriza plăcută a fost atitudinea celor de la Viking. Asta a fost surpriza. Nu s-au temut deloc de meciul cu Bayern. Ce-a mai avut lans cu Sporting Lisabona 0-2. Nicio surpriză aici. A zis că portughezii ar trebui să bată. Nu era un meci ușor. Adică au muncit totuși. N-au fost chiar în vacanță, dar Lanz nu are absolut nimic de arătat. A fost așa, a existat un echilibru, hai să zicem, la numărul de ocazii, dar nu, n-a fost nimic convingător din partea gazdelor. Slava cu Slavia Praga 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4. Acesta a fost în a doua repriză, au scăpat ieftin totuși. Turcii, Leipzig cu Eindhoven 1-0. Nimic de comentat ce aici. Nemții erau favoriți, poate cam strâns scorul totuși. Adică de Josezu a reușit să mențină echilibru pe durata partidei. Arsenal Lille 3-0. Nu că și-ar fi propus neapărat Arteta să dea 3, dar am zis, dacă francezii nu reușesc să facă nimic în meciul ăsta, cei de la Arsenal vor da câte pot, fără să transpire prea mult. Și așa a și fost. În prima repriză, ăsta e stilul lui Arteta, mai nou. Așteaptă în prima repriză să vadă ce face adversarul, dacă îi poate pune probleme sau nu. Iar în a doua repriză, ce-o trage. A început cu Timber de data asta, pe aia Eze, Saka, au rezolvat meciul. Mă, ăștia la Lille nu s-au apropiat de poartă. Ăștia chiar au făcut doar act de prezență. Norocul lor e că sezonul fiind lung, nici cei de la Arsenal nu pun osul așa la orice meci. Că n-ai vrea să ai un accidentat după un meci ca ăsta. Urmează altele mult mai grele și tocmai atunci să-ți lipsească niște titulari, că ai ținut un morțis neapărat să faci spectacol, să dai 8 cu Lille. Nu ți-ar conveni. Atletico Madrid Manchester United 2-0, absolut normal scorul, oricât s-a zbătut Bruno Fernandes, că el trage echipa după el, era să dea și un gol mișto la un moment dat. A încercat săracul, dar n-a avut ce să facă. Mbeumo are limitele lui și alt coechipier cu care să joace nu are. Îl avea pe Casemiro până în sezonul trecut. Chiar dacă n-a fost deloc fericit la Manchester United, dar ce să-i fac, că nu l-a obligat nimeni. S-a dus după salariu. De parcă la Real Madrid nu se plăti bine, da? Știți că ăstora nu le ajunge. Niciodată. Când îl mai avea pe Casemiro, că și ăsta se dădea lovit de multe ori, ca să nu se facă de râs cu echipa, când îl mai avea cu cine să combine Bruno Fernandes. Acum e cam singurel, așa. N-a reușit.

să bată de la egal la egal cu Simeone. Plus că au luat și gol. Abia începuse meciul, am și ratat gol, nu l-am prins. Deși țineam deschis pe computer să văd ce se întâmplă și acolo. La televizor mă uitam la Galata cu Barcelona. Dar așa de repede l-au dat că n-am apucat să văd nimic. Am văzut reluarea, bineînțeles. Și gata, am zis, s-a terminat partida. Și Atletico la fel, fără să forțeze prea tare, fără să... Ba, chiar le-au lăsat, i-au lăsat pe ăștia de la Manchester United destul de lejer, nu i-au sufocat. Au ținut mingea. Asta a făcut Simeone, a putea să le și dea mingea celor de la Manchester United, că oricum știau ce să facă. Au câștigat la pas, practic. O fi avut și Manchester United ocazii, dar nu s-a văzut vreun moment că ar fi meritat mai mult de la meciul ăsta. Submarinul roz cu Napoli în cel din urmă 3-1, deși meciul începuse, părea că Napoli e capabilă să dea lovitura, că ei au dășchit scorul, cum ar zice tata Puiu. Deja la pauză era 2-1 pentru spanioli. Am zis noi că ăsta era meci foarte greu. Acasă la Submarinul Roz. A intrat săracul McTominay. Fraților, n-a jucat chiar tot meciul. Mai are încă de tras acolo. Până s-o reface, până o reveni la forma care trebuie. Atât a putut și Kevin De Bruyne singur. Săracul. El e în situația la Napoli, când nu joacă McTominay, exact ca Bruno Fernandes la Manchester United. Ar mai exista un element comun între cele două, Rasmus Højlund. Højlund care e foarte foarte bătăios așa și foarte foarte puternic când joacă împotriva echipelor mai mici, dar în meciurile delicate, în meciurile cu adversari puternici, el dă unde nu-i. Sau dacă îi pui mingea pe tavă, îți ratează. Højlund nu este genul de atacant care să te ajute în Liga Campionilor. Nici pe departe. Nu e de nivelul lui. Adică nu-i de nasul lui. Mai exact. Și atât s-a putut. La Napoli, Viking cu Bayern 3-3 și Inter cu FC Bruges 3-4. Meci mișto, nu zic. O să zici că n-a fost. Cu torsăturile astea de situații. Mai întâi deschid scorul belgien, pe aia egalează Interul, iau avans, belgienii revine, încearcă Inter să revină în joc, dar până la urmă dau ea și golul 4. Ce știe, dacă s-ar fi prelungit meciul ca pe vremea lui Alex Ferguson pe Old Trafford cu 14 minute, poate reușea Interul să egaleze. A dat Boniel la gol în minutul 94, dar n-a mai fost timp. Lipsa de experiență și aici se văd și limitările tactice și... Na, să mai vedem, fraților. De cartă stau foarte bine în clasament, evident, cei de la Barcelona, 6 puncte din 6. La fel Sporting, Arsenal, Bayern cu toată semi-rușinea de ieri, au totuși 4 puncte. Ne facem griji că n-ar prinde măcar barajul Bayern. N-ar fi o problemă. Manchester United 3 puncte, să zică mersi, din două meciuri, că au jucat cu Sabah. Că altfel nu le avea Kerrig nici palea. Deci au avut noroc, totuși, cu programul, că au început cu o echipă slabă. Dar dacă deja după două etape aveai 0 puncte, intrai în vrie. Submarinul Roz a scos 3 puncte din două meciuri buni pentru ei. Simeone la fel și-a refăcut fixonomia obrazului după meciul trecut, la care nu-i se poate imputa neapărat, că na, întrebați cu Arsenal, e totuși complicat, mai ales la ei acasă. Cine a mai jucat două meciuri? Păi ce Bruges, Lens, ăștia, Sabah, câte 3 puncte, dar nu-i văd. Nu-i văd pe cei de la Lans sau de la Sabah făcând mare brânză. S-ar putea să

0: Bine, s-ar putea să nu prindă barajul. Și în rest, Galatasaray, două înfrângeri, Lille, două, Napoli, două. Aici vinovat e domnul De Laurentiis, că face ce face și nu reușește să țină selecționezii acolo. Timp suficient. Avem ce să-i facem. Deci cam asta ar fi referitor la meciurile care s-au jucat ieri. Iată că nu toți de jos se zis așa de jos, zice colegul nostru Adrian Florin Găiseanu. Da, bă, FC Bruj are experiență. Asta te ciupește dacă te prinde în, cu garda jos. N-am zis nici ieri că ar fi neapărat un meci foarte ușor. Foarte greu să câștigi la Simeone acasă dacă nu ești atent cu ei. Păi, bă, că te bați cu Real și cu Barça, campionatul ăla. Asta nu se tem de nimeni. Cei de la Atletico Madrid. Dacă egal la Inter, mai dădeau și aia două. Da, corect aici, aveți dreptate. Dacă se prelungea meciul, nu însemna că dă numai Inter. Puteau să mai dea și ăia. Akanji leșinat. Nu mai e Akanji ăla de la City. Nu mai e. Să vede. Mai putea să alerge la golul 4. Păi dacă îl vedea pe Borgia leșinat așa, 14 etape nu mai pupa. Dar poate îl mai băga la un moment dat, când trăgea de timp să facă vreo schimbare pe minutul 90. Aici mai e și vina jucătorilor, nene, că totuși, da, bun, cu tot programul ăsta încărcat și cu toate cele, e abia la început sezonul. Poți să te prezici chiar așa de leșinat, că n-ai alergat ca Haaland. Da, în fine, asta e, fiecare cu slăbiciunile lui. Mai luăm o pauză, fraților, să vedem ce urmează să se joace pe Bruj. Da, i-a bătut vampirul, aia e vampirul, Nosferatu. Vorbim despre altă clasă. Ăla e maestru tactician. Că da, nu ne comparăm aici. Apropo de vampir, o să-l vedem, fraților, seara asta. Și pe Toașul Unai Emery. Abia aștept. Nu joacă rău, a dat două goluri. Ok, hai să luăm pauză și revenim.
1: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82

0: A în orașul voluntarii lângă Kaufland.
1: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
2: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
1: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
2: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
1: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
3: Și avem și matinal.
4: Cu de toate.
1: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare. Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
6: Normal.
1: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
1: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am 3.
1: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Așadar, fraților, doar 9 sau cum se spune, s-ar spune zilele noastre, decât 9 goluri a dat Barcelona și în Champions League în 2 meciuri. Se putea lăuda și Bayern, adică s-ar putea lăuda cu 8, numai că au și luat cei de la Bayern, de la Viking, i-au răzbunat cei de la, aproape să-i răzbune, adică cei de la Viking pe cei de la Bodo Glimt. Și acum să trecem la meciurile din seara asta, avem ce vedea și în această seară, fraților, avem un Roma cu Real Madrid. Roma și Inter, cel mai în formă echipe italienești, dar Interul, ați văzut ce a făcut aseară, l-a făcut pe Tresoldi ăsta, golgheter, care are 4 goluri. Ăsta din Cagliari, Torșu Tresoldi, și șansele cel de la Roma potriva Realului nu-s grozave. Au început să și de la să se scurgă din biseric, dinspre bisericuțele de la Real Madrid, bineînțeles, pe fondul conflictelor din vestiar, tot felul de opinii. De exemplu, că Vinicius și Mbappé sunt incompatibili. Asta zice toată lumea pe acolo. Vinicius e incompatibil cu el însuși, în primul rând. El nu e compatibil cu nimeni. Adică de când a venit Mbappé s-a stricat atmosfera. Au format tabere acolo. Probabil că Vinicius are mai mulți aliați, că e de multă vreme la Real Madrid. Sau poate unii lor fi părăsit între timp. Cine știe. Noi am zis că Realul ar trebui să scape de el. Nu stă un Vinicius. N-ai nevoie neapărat de el. E greu să fii în pielea lui Jose Mourinho în momentul ăsta. Ăștia doi fiind pe poziții diametral opuse, nu se înghit, nu se plac, nu se iubesc foarte tare. Ăla e indisciplinat, acum Mbappé a început și el să calce în străchi, dar noi cum îl știm pe Florentino Perez, pe vremea când era mai tânăr Florentino Perez, în general e un om de acțiune, așa, nu stă prea mult pe gânduri. Ar fi tranșat imediat disputa, scăpa de amândoi și îl cumpăra pe Haaland. Numai că zilele noastre nu mai e atât de simplu. Grea alegere pe care trebuie să o facă Perez, bineînțeles, nu Mourinho, până la urmă. Vinicius sau Mbappé? Pe care să-l opresc? Deocamdată ai zice Mbappé. Măcar își face datoria și ăla. Ai vorbă că goluri mai dau amândoi. Nu aici este discuția, dar mai degrabă poți să treci cu vederea faptul că Mbappé se plimbă cu bicicleta când e liber decât ce face Vinicius în teren. Da, că și la ultimul meci ce a făcut și s-a învârtit de un cartonaj roșu. Bineînțeles, avem cu tremurul de pe Etihad, pe City of Manchester Stadium, numele adevărat al stadionului. City cu PSG. Ar dori să-și ia revanșa cei de la City, dar nu-l mai au pe Borgia pe bancă. La ultima dată i-a bătut, acum în 2000. A început anului trecut, i-a bătut Paris Saint-Germain în grupele Champions League. Nu știu cum aresca. Dar ce-i drept este că cele două echipe stau bine în sensul că n-au accidentați, nu lipsește nimeni important de la niciuna dintre cele două. De exemplu, la City toți sunt apți de joc dintre ăștia pe care s-ar putea baza echipa. Doku, Cherki, Haaland, toți sunt în regulă. Elliot Anderson, pe care se descurcă de minune la echipa de club, Guardiol, Diaz, Nunes, toți sunt acolo. Donnarumma, cum îl alintă suporterii și cei italieni și cei ai PSG-ului, norocul e că se joacă la Manchester, altfel un cor de huiduieli. Dacă se juca la Luis Enrique Burlog acolo, deci practic nu lipsește nimeni. Nu ies Diaz, Gehi, Guardiola, Anderson, Fernandez, Semenyo, vă că-i dat titular de mulți în meci cu Cherki și Doku în spatele lui Haaland. Iar la Paris Saint-Germain la fel. Kvaratskhelia e pe fază, o Dembele, mi-e scris domnul.

cei prin toate statisticile. Nu știu de ce mi se pare așa buzan, dar asta cu inițiala mea. O, punct Dembele, așa pare. Ferran Torres este, Vitinha, da, Neves, toată lumea, Marquinhos, bineînțeles, Hakimi, Safonov în poartă, nici de la ăștia nu lipsește mai nimeni. A meci greu, greu de tot pentru Pietu Maresca, nici el nu e vreo mare sculă, e vorba între noi. Bun antrenor, dar mai degrabă asistent de manager decât manager plin la o echipă cu atâtea pretenții și cu... Plus că e și situația complicată în momentul ăsta pe plan intern. Nu se știe cât va mai dura până la urmă toată povestea asta cu procesul intentat împotriva celor de la Manchester City. Cât de repede se va judeca apelul la vinovăție, după aia vedem cuantumul pedepsei, după aia se face apel să se reducă din pedeapsă. Teoretic orice se poate întâmpla. Putem avea un deznodământ până la finalul sezonului sau avocații de la City mai trag de timp și mai obțin încă 2-3 ani. Nu știi. Vorba lui Mourinho. Poate vine peste 20 de ani și nu mai apucăm. Deznodământul, dar asta sigur că îl încurcă rău de tot pe Maresca. Că tu ca manager trebuie să-ți faci niște socoteli. Cum să prioritizezi, în care meciuri să forțezi, în care... Una e să evolueze așa liniștit Manchester City în campionat zburdă, deocamdată. Și alta e să știi că te așteaptă o depunctare, nu știu, de 60, să zicem, cum spun unii. De puncte, adică se schimbă dintr-o dată socotelile. Complicată situația. Dacă e într-adevăr un lider inteligent și reușește să îl transmită echipei calmul necesar, vedeți-vă, dintre voi câștigați pe teren, restul nu-i treaba noastră. Cum afirmă el în conferințele de presă, mă ales că atunci e în regulă, dar am teama că situația nu e chiar așa. Că fotbaliștii știți cum sunt. Unii se gândesc, bă, dacă retrogradăm, poate că mie nu mai îmi convine să rămân aici. Nu e ușor de gestionat, dar nu l-a obligat nimeni până la urmă. Doar și Maresca a mai lucrat acolo, nu e prospătură, cunoaște clubul bine din interior. O să vină și pe Borgia la meci, ca să-și afirme sprijinul pentru fosta lui echipă. Pe Borgia, parcă zicea că stă degeaba, că o să stea departe, pardon, de fotbal, că nu mai interesează, că doamna Borgia i-a pus piciorul în prag, bă, chiar divorțez. Dacă nu-ți iei o pauză, să mai ieși tu cu mine la cumpărături, m-am săturat, bă, să car eu apa plată. Tot eu trebuie să car de la magazin, că ăsta pe care mi l-ai dat, au și un luțu al lor, vă dați seama, toată lumea are. Cu bani. Ăsta, bă, e bolnav, bă, să bată și nu mai dai de el. De ce n-ai, bă, car eu, tu, m-am stăturat să fac mai eu cumpărăturile. Aia zicea că stă cu minte, dar se pare că s-a plictisit destul de repede. Începe să vină la meciurile celor de la City, aici se întoarce și prietenul Puig de Montă la separatistul, se întoarce în Catalonia. Probabil că s-a și, au tras un chef cu doamna Topor, o cheamă soția domnului Puig de Mont, Marcela Topor, e de la noi. Și pe asta n-am poreclit-o, eu zic că ăsta e numele ei. Or fi ieșit deja în oraș cu doamna Borgia și cu doamna Topor. Deci o să vedem pe Pep în tribună. Asta nu prea-i convine totuși lui Maresca. Toate camerele o să fie pe ăsta, să-i vadă reacțiile, mai ales dacă dă vreun gol Paris Saint-Germain. Dacă joacă Pro City sau se întâmplă ceva, vor pune camerele pe Borgia să-l vadă ăștia cum se strâmbă. Să-l vadă toată lumea, va fi primit cu urale, suporterii, cine știe ce-i pregătesc lui pe Borgia, adică mă arăt ca să vă simți ușor în plus de data asta și mi-e greu să cred că nu știe asta Pep Guardiola.

Guardiola. Știi? Că bun, îți asum tu chestia asta, îți manifest sprijinul pentru echipă, dar poate că puteai găsi și tu alt meci. Nu chiar la ăsta de Champions League, să-i faci și ăstuia sarcina și mai grea. Mai ales că se bate cu campioana Europei. Care în ultimii ani a fost peste Manchester City. Poate că nu era momentul să te întâmpine pe tine cu urale tribunele. Trebuia să-i lași în pace, să-și pregătească liniștiți. Sprijin emoțional, condițiile astea nu prea-i sprijin. Mai ales că nu o să simtă confortabil, evident, cu ăla în tribună. Cred că o să mai tragă și el cu ochiul din când în când să vadă ce reacție are pe Borgia la ce se întâmplă în teren. Altfel, City în campionat stă bine, PSG a dat și semne de reveneală în ultimul. Începuseră sezonul așa super relaxați, normal, după ce ai câștigat de două ori la rând Liga Campionilor, iar în Franța n-ai rival. Dar s-au apucat acum serios de treabă, cu 4 victorii în ultimele 4 meciuri. City la fel, numai victorii, repet, accidentați nu prea sunt. Da, și un egal le convine celor de la PSG. Aia nu își fac griji, astea nu sunt echipe care să își facă griji în privința parcursului primăvară în Champions League. Vor fi acolo. De preferat între primele 8 ca să nu mai joace barajul, dar barajul pentru niște monștri sunt City și PSG nu înseamnă nimic. Aia înseamnă două date în plus în calendar, două meciuri în plus, dar hai că poți să treci peste ele. Dar nu există disperarea asta. Au fiecare au câte o victorie deja. Au început cu dreptul parcursul în grupă, le-ar conveni, da, câte un egal. Și lui Maresca ar putea să laude cu asta, uite, vezi că n-am mâncat bătaie fața lui Luis Enrique. PSG la fel, hai că am jucat în deplasare la City. Am putea să vedem, am văzut că mulți dau pronosticul ăsta 2-2 prin presa de afară, foarte mulți. Deci 2-2 și nu 1-1 se consideră că sunt echipe cu jucători ofensivi forți și au, într-adevăr. Au Ferran Torres și Hub și Haaland, să vorbim numai de 2 dintre ei. Dembele a fost și menajat în ultima etapă de campionat pentru meciul ăsta. De exemplu. Deci probabil că de asta 2-2, pentru că la ce jucători ofensivi și ce potențial ofensiv au cele două echipe, da, ăștia pot profita de cea mai mică greșeală. Am văzut că ăsta e scorul. Deci, nu m-aș arunca la un pronostic legat de scor. Un meci ca ăsta, dar da, aici aveți dreptate. N-ar fi nemulțumite niciuna nici cealaltă cu un rezultat de egalitate. Borgia va veni cu inelul plin cu o travă, precum Papa Alexandru al VI-lea, da? Marele Rodrigo Borgia. Întemeitor, mă rog, n-a întemeiat el Fameleonul, că erau deja bogați când au năvălit peste ăia în Vatican. Da, el a fost proeminent, el a fost membru cel mai vestit al familiei. Aia, nici cu fisul nu mi-e rușine, fisul se ocupa personal Cezare. Dar probabil că ați văzut și seriale, s-au făcut mai multe. Mai sunt și romanele, da, cărțile lui pe care le pomeniți. Dar Cezare era executantul, dacă vreți. El era un fel de Cristiano Ronaldo pentru taicăsul. Adică executa rapid și foarte eficient. Ba, cu o travă, cu pumnalul, cu sabia, cu ce să găsea pe lângă casa omului. Deci că lucra de obicei cu materialul clientului. Căra tot timpul câte un pliculesc cu o travă după el, dar dacă aveai un topor în casă, cu ăla îți dădea în cap Cezare Borgia. Taicăsul prefera o travă. Câteodată le mai făcea și cu mâna lui Rodrigo Borgia ca să nu se plictisească. Da, Papa Alexandru. Într-adevăr. Asta este, de fapt, pentru Maresca, nu meciul în sine reprezintă o problemă, că până la urmă și dacă pierzi, poți să te...

depinde și de scor, evident, da. Avea câte bat cu 3-2, să zicem, cei de la PSG. Dom'le, e campioana Europei. Mai rău îl încurcă prezența lui Pep Borgia în tribun. Asta e problema lui Maresca. A zis, nu era mult. Mai bine veneai la meciul de campionat, care l-au câștigat cei de la Manchester City. Au rezolvat problema. Decât să vii la o partidă așa de complicată. Da, astea căile astea sunt foarte încurcate. Pe ce socotele își face ăsta? Noi doar putem bănui intențiile lui. Cine știe ce planuri încurcate. Planuri în alte planuri, peste alte planuri. Cine știe ce-l vizează. Poți să-l vezi și președinte de la City. La un moment dat. Trebuie să te surprindă nici asta. Orice e posibil în cazul lui. În orice caz, ceva care să... O poziție înaltă. Ceva nu l-ar tenta. O Pep Guardiola. Că așa să fie ca un fel de consilier, cum era pentru ăștia de la Red Bull, Jurgen Klopp, nu. Chiar dacă sună pompos director de sporturi sau nu știu ce în corporație, nu e suficient. Ăsta trebuie să-l pui președinte, direct. Doamna Borgia înțelege că se pricepe la afaceri. Deci o ia vicepreședinte executiv. Vezi, dragă, că te-a luat lângă mine să că... Ce credeai, că vin aici cam o amantă? Păi tu vezi cum arată englezoicele. Bă, ăsta e doamna Borgia, arată într-un fel pe lângă englezoice. N-ai de ce să fii geloasă, las că lucrăm împreună de acum. E City cu PSG, meciul serii. Dar... Nu e doar ăsta. Mai sunt și altele. Bodo Glimt, ia să-i vedem cu Borussia Dortmund. Acum cred că s-au ambiționat. Joacă și acasă, iarăși, pe parchet laminat de la gresie de baie sau de exterior. Hai că totuși norvegienii au bun simț. Spun de-aia de exterior, nu chiar de baie la intrarea în casă. Să-ți rupi gazometrul, vorba lui Caragiale. Bodo Glimt, ambiționați un pic, și-au luat-o în prima etapă, văzând ce au făcut ăia de la Viking, vor încerca și ei să-i încurce pe cei de la Dortmund. S-ar putea să avem aici rost de cel puțin 3 goluri, zic la Bodo Glimt cu Dortmund. Norvegienii ați observat că nu se opresc dacă le dai voie. Nu-s deloc zgârciți cu fotbal. Dacă au loc să dea, îi dau câte pot. Ar fi noroc, mare noroc au adversarele care joacă la ăștia acasă, oricum condițiile de acolo sunt foarte grele pentru adversari, că nu sunt obișnuiți cu clima. Acolo vara să joci ar fi bine, mai ales dacă vii din Spania, din Portugalia, din Italia, din sudul Europei. Deci, marele noroc totuși a adversarilor este că nu întâlnești o echipă de tiki-taka, nu întâlnești o echipă cu fotbaliști foarte tehnici, care să-ți mai dea și mingea printre picioare. Dacă mai aveau și calitățile astea, era jale. Deci Bodo Glimt cu Dortmund e interesant. Ăștia de la Bodo nu vor să rămână mai prejos. De surata care a jucat aseară. E și tractare să răzbune pe Dortmund. Aston Villa cu Fenerbahce, aici știm. M-a sperat un vampirul nostru. 2-1, tată. 2-1. Așa îi place lui Unai Emery. Aia și 2-0, dar pe el nu deranjează dacă dau și ea un gol, câtă vreme el câștigă. Puncte. Și ține morțiși la victorii, deci Unai Emery. Ăsta e obiectivul lui în acest sezon, să prindă optimile Ligii Campionilor. Cel puțin. S-a descurcat data trecută, în grupă, are deja o victorie. Eu zic că șanse 90% să o aibă și pe a doua în această seară. Și cu 6 puncte o să-l vedeți pe Unai iar acolo între primele 8, lângă Barcelona, lângă Arsenal. Aia. Trebuie să mai ieși un pic de noroc, totuși, în viață. Programul nu este rău pentru Aston Villa. Altfel, o echipă săracă, totuși, în resurse și în toate cele. Că îi ai acum pe ăștia de la... Îți vin în vizită cei de la Fenerbahce. Ar trebui să te descurci.

ar trebui să fie așa o mare, o mare problemă pentru tine. După aia să vedem următorul, că mă uitasem. Ne uitasem noi să... După aia e cu Viking acasă la tine totuși. Și un Aymeri nu-i naiv că avansa în companie. Iarăși aici e un meci pe care îl poți câștiga. După aia pierzi meciul cu Barcelona, că aia e, dar nu-ți ia nimeni capul. Dacă deja ai 9 puncte, când te duci pe nou camp, singura problemă e să-l... nu ia proporții scorul, adică să nu-ți dea ea, să nu facă mișto de tine. Altfel, dacă pierzi acolo la un gol sau doar două diferență, poți să zici că ai și bătut. Și mai are deplasare la Istanbul cu Galatasaray. Și în deplasare îi place chiar mai mult în deplasare lui Unai Emery, că acolo nu trebuie să domine, nu trebuie posesie, nu trebuie nimic. Îi lasă pe turci să atace și îi plăznește de câte ori are ocazia. Asta zic, e bun programul ăsta. Cel până la, până în luna februarie, când se încheie, pardon, până în luna ianuarie, când se încheie socoteala, el deja poate să aibă 12 puncte. Își permite să piardă meciurile cu Barcelona și PSG în condițiile astea. Și ia să vedem ultimul meci pe care l-ar avea. Cei de la Atletico Madrid. Asta e marele avantaj al unora. Grupa asta în care nu joci tur-retur. Unii joci doar acasă, a, mergi cu Dortmund. Poate și acolo Unai. Și eu zic că are șanse Unai Emery, chiar și cu două înfrângere fața celor de la Barcelona și de la PSG, are șanse să prindă și primele 8. Nu e rău. Am insistat un pic așa pe meciurile Nosferatului, că am văzut că e popular și pentru noi e un personaj popular. Nu pentru ce ți oferă în teren, că nu ți oferă. Dar să mă iertați cu Aston Villa ce să oferi. Oricum, și pentru ce declarații și pentru atitudinea lui în general și pe marginea terenului interesant, dacă ar insista mai mult camerele. Să vedeți ce fețe face. E un cu 1000 de fețe ăsta. Unai Emery. Aston Villa cu Fenerbahce, nu că nu recomandăm meciul. Nu găsiți aici spectacol. N-aveți. Că nu joacă Aston Villa să facă spectacol. Deci City cu PSG, că n-ai meciul serii, Bodo Glimt cu Dortmund e și ăsta de văzut, Slovan Bratislava cu VfB Stuttgart. N-are sens să pierzi vremea, că vezi la, dacă se dau goluri, vezi la rezumate ceva. Găsești oricum și a doua zi. Chiar și rezumate extinse. Roma cu Real Madrid. Data asta domnul Gasperini, sau Gasperini, cum i-a zis unul de la noi. Aia are și el o vârstă. Sigur și Florentino Perez, nu știu, cred că e mai mare, e mai bătrân totuși Florentino Perez. Dar Mourinho nu e mai tânăr. E încă verde maică. Mergi nasol pentru Roma. N-aș miza pe spectacol nici aici. Betis cu Porto. Bă, aici, dacă portughezul de obicei ambițios nu se lasă și ei de obicei nu se lasă, ar putea fi și aici rost de ceva goluri, măcar două zic. Shakhtar cu AEK lăsați, mulțumim frumos, Feyenoord Como, ținem cu Fabregas aici, nu că am fi fani Fabregas, dar ținem cu Como în primul rând și mai dă încolo pe ăștia de la Feyenoord. Ar merita Como încă o victorie după un răsunător 4-1 cu Leipzig, să mai vină un 3-1 în deplasare, mi-ar plăcea să-i văd cu 6 puncte acolo, între primele 8. Și vine Linz cu Liverpool, ăsta e meciul de văzut la 19:45. Liverpool clar favorită, ar trebui să vină chiar ofticați, după ce au pierdut, bineînțeles ajutați și de domnul arbitru în campionat. Ar trebui să vină cu gând de răzbunare, să-i frigă la foc mic pe ăștia de la Linz tot meciul. Deci iar ar trebui să vedem niște goluri. Deci clar, recomandările sunt Linz cu Liverpool 19:45, City cu PSG, Bodo Glimt cu

Dortmund și ochii pe Betis cu Porto, s-ar putea să fie ceva goluri și un pic de atenție și către Roma cu Real Madrid, așa de curiozitate, să vedem cum a gestionat Mourinho conflictele de acolo. Urmează, bineînțeles, cu Orațiu Sima și Răzvan Toma la noi pe emisiunea noastră Drive Time, Traffic Sport, ca în fiecare zi, fraților. Rămâneți cu noi, audiție plăcută și să auzim numai de bine, ne reauzim mâine, numai bine.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horațiu, și îi salut și pe ascultătorii noștri.
2: În regie, Dragoș Constantinescu va fi alături de noi vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Trafic Sport. Și lăsăm politicul deoparte, vom căuta să ne axăm pe problemele sportului și îmi face mare plăcere să vă spun, stimați ascultători, că am avut săptămâna trecută un dialog, Răzvan și cu mine împreună, cu președintele Federației Române de Tenis de Câmp, George Cosac, și ne spunea George de faptul că în afara complexului extraordinar de 5 stele de la Otopeni, atunci când am vorbit de săptămâna trecută, pusese împreună cu domnul Țiriac pentru a vedea amplasamentul unor noi dotări în privința infrastructurii sportive a capitalei. Și ne spunea, te rog, Răzvane, să mă corectez dacă am uitat ceva, ne spunea de 9 terenuri de tenis, ultima, cele mai moderne, cu tribune, cu nocturnă, și așa mai departe, teren de fotbal. Și vom reveni asupra ceea ce se întâmplă la Otopeni, dar înainte de toate trebuie să ne întoarcem la Craiova, acolo unde proiectul noii săli a sporturilor din Craiova, o sală de 8.000 de locuri, este la ora actuală cel mai modern din Europa și înțeleg că s-au aprobat banii necesari. Motiv pentru care l-a contactat și ne aflăm în telefon cu Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație.
2: V-am făcut o introducere, să știți că nu numai la Craiova se construiește pentru sport într-un ritm foarte accentuat, iată și la București, dar a rămas dator, să știți că n-am mai vorbit de ceva timp cu dumneavoastră. Spuneți-ne cât mai multe despre noua sală și structura ei, să știe și ascultătorii noștri.
4: Într-adevăr, am vorbit acum ceva perioadă și o perioadă de timp. Noi am continuat proiectul, chiar dacă a început pe fonduri proprii. La ora actuală, structura tribunelor este aproape finalizată. Doamna aceasta începe montarea acoperișului. Sala de aproape 8.000 de locuri, care are singurul velodrom indoor din țară, singura pistă de atletism din țară indoor, bineînțeles și celelalte sporturi de echipă pot să se practice acolo. În plus, ca și, nu știu, cea mai bună veste este că a obținut și finanțare europeană prin programul de tranziție justă, sunt 41 de

0: milioane de euro.
1: Wow.
0: A fost aprobat proiectul și am primit finanțare. Asta este vestea care ne-a bucurat, pentru că este o sumă considerabilă și putem să mergem într-un ritm bun și mai bun. A fost și până acum, construcția a mers fără probleme mari. Proiectul s-a desfășurat după etapele pe care le-am aprobat cu constructorul, dar avem și o finanțare deja europeană, deja și...
1: Nu vă mai doare capul! Zic, nu vă mai doare capul!
0: Nu le doare capul! Avem oaspeți peste o săptămână de la Federația Internațională de Ciclism, ne vin încă de la început să avem și o pre-omologare a pistei de ciclism, că așa este normal să construim ceva ca după aceea să încercăm să acredităm. Am început totul dinainte și se lucrează. Este cea mai mare sală multifuncțională din România și completează un complex sportiv, stadionul Oblemenco și stadionul de atletism, de asemenea singurul din țară care are omologare de nivel A făcută de Primăria Craiova, și putem să ne laudăm după aceea cu un complex sportiv în Craiova care să țină competiții de marcă.
1: De toate felurile. Deci, aveți până acum, în afară de Oblemenco, sala sporturilor, sala nouă a sporturilor, ce alte dotări mai aveți din punct de vedere sportiv?
0: Așa cum ziceam, e stadionul Oblemenco, stadionul de fotbal, stadionul de atletism,
1: da?
0: Exact lângă Oblemenco, singurul din țară, cu, așa cum am zis, pentru competiții internaționale, și sala sporturilor din Craiova pentru sportul echipe. Ele sunt realizate de Primăria Craiova și noi suntem în proximitate, completăm cu o sală multifuncțională pentru ciclism, atletism indoor, pentru tenis de câmp, pentru tot ce înseamnă sporturi individuale, de la scrimă, competiții europene și mondiale, la, eu știu, judo sau box sau gimnastică, la fel și sportul de echipă, pentru că este fiind multifuncțională și suprafețele se pot schimba repede, poate să găzească. Plus că am proiectat-o cu acustică bună, am proiectat-o să nu avem probleme, să fie concerte de la muzică clasică la muzică rock cu mii de oameni.
1: Da, și să aibă, da, la 8.000 de locuri, că te mai rămân, că vreo 8.000 pe afară când au loc, când e vorba de muzică. Este un lucru extraordinar, v-ați mișcat foarte bine, deci noi facem politica sportului la postul ăsta de radio și nu ne interesează ce partid a avut ideea sau nu, dar salutăm de fiecare dată când apar lucruri noi. Iată că la dumneavoastră apare și bănuiesc că la anul, când e prevăzut să fie?
0: Primăvara anului 2028.
1: Deci mai avem un an și ceva, că e de lucru. La Tulcea s-a dat o sală de 4.800 de locuri. La Suceava s-a dat o sală de 5.000 de locuri. Iată, numai într-un timp foarte scurt. La Alexandria s-a dat o sală la fel. Apar lucrurile astea, din păcate nu se vorbește de ele, domn președinte. Se vorbește numai de lucruri, cum să zic, rele. Uite că mai facem și lucruri bune.
0: Se fac multe lucruri bune la noi categoric și așa trebuie... Și cu ajutorul dumneavoastră promovate în primul lucrurile bune. Că așa de găsit lucrurile se pot găsi și din senin, cum zicem, dar sunt multe lucruri care se realizează și sunt vizibile.
1: Păi și nouă ne face plăcere să mai vorbim de lucruri pozitive în țara asta, că ne-a săturat numai de negativism, că i-a omorât, că i-a dat cu toporul în cap sau altceva, că nu avem bani, că n-are ce să mănânce, mai vrem și lucruri pozitive. Vreau să vă întreb altceva, domn președinte. A spus că săptămâna viitoare vine de la Federația Internațională de Ciclism pentru a discuta, că aici este, cum să zic, ca la ceasornicar, cu înclinarea pe...
0: Noi am proiectat și am preomologat pista de ciclism. Sunt câteva firme în Europa care fac lemn special.
1: Da.
0: Și bineînțeles că s-a ținut cont de milimetri. Nu cred că e o reduziere mai mare de 3 milimetri. Chiar îmi spuneau, domne, sub 3 milimetri, peste 3 milimetri, pardon, nu aveți nimic. Deci e la milimetru, pentru că așa... Așa este acest sport.
1: Ceasornicari sunteți. Zic, ceasornicari sunteți.
0: De asta spuneți ceasornicari, exact. De asta au și Federația în Elveția.

0: ia sediu.
1: Da.
2: Da, da, să leagă. Spuneți-mi, este parchet pista?
0: Nu, pista este dintr-un lemn special, un stejar, nu știu, tratat cu anume substanțe și...
2: E importată. Modulară,
0: că se poate desface când sunt concerte și alte evenimente, automat se pune la loc fără o altă omologare, pentru că tot mecanismul este dinainte proiectat și primește avizul, bineînțeles, de la UCI ca să nu fie probleme.
2: Da, deci înseamnă că această sală este gândită pe module ca să permită, cum să zic, instalarea sau dezinstalarea a panourilor, a podiumului, a pistelor. Câte piste sunt de atletism?
0: Sunt cele normale, cele patru culoare plus două de stânga-dreapta de
2: încălzire.
0: De rezervă.
2: De rezervă, da.
0: Da. Da. Și suprafața de 200 de metri câte obligatorii. La noi avem undeva în țară la 188 de metri, cea care există acum, dar dacă faci un record, nu ți-l omologează.
2: Da, nu mai avem în sală, în țară, sală cu caracteristicile astea.
0: Cu, așa este.
2: Foarte tare. Oameni, vă doresc din inimă să finalizați, să ajungeți cu lucrurile astea, să le talați publicului. Dar spuneți-mi, asta ați demarat pe cheltuială proprie construcția?
0: Pe cheltuială proprie a fost în lista, este în lista sinteză la Compania Națională de Investiții, dar până să intrăm la finanțare am reușit, la finanțare națională, am reușit finanțarea europeană și foarte mai bun.
2: Mai recuperați ceva din ei sau îi lăsați ca...
0: Mai recuperăm, da, da, da, da, da, anul începând de ce s-a cheltuit din noiembrie, decembrie anul trecut până acum se recuperează tot din fonduri europene.
2: Știți doar că...
0: primul an nu...
2: Azi demara, da.
0: Sunt câteva milioane de euro care se recuperează.
2: Foarte tare. Știți că am dat exemple în afară de sala de la noastră, sala de la Tulcea, sala de la Suceava, de la Alexandria, adică exemple pozitive, dar mai avem și exemple negative. Deci, repet, vorbim numai de sport, nu fac politică, nu știu cine e în județul ăla care conduce sau altceva. Vorbim de sport. La Brașov, care e un nod important pentru sportul românesc, în multe discipline sportive, are aeroport, în centrul țării și așa mai departe, este o sală care, domnule președinte, de când s-a pus pe plan și s-au făcut estimările pentru cheltuieli, aproape și-a dublat costurile, nu este gata încă nici acum și în acest an, în 2026, dacă nu mă înșală memoria, dar luați-o așa cu titlul de informare, s-au mai cerut încă 128 de milioane de lei anul ăsta, că nu poate să o termine, iar președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu, având în vedere funcția pe care o are pe plan european, că este membru în Comitetul Executiv al Fondului European și în același timp vicepreședinte al Federației Internaționale de Lupte, a reușit să obțină în 3 ani consecutivi, unul după altul, deci, a reușit să obțină organizarea de campionate mondiale de lupte la Brașov. Și sala nu-i gata.
0: Și sala nu-i gata, da.
2: Adică, nu știu, sunt niște lucruri care nu poți, oricât ai vrea, nu poți să treci pe lângă ele. Că te întrebă, dar oamenii ai acolo ce fac? Cei care ar trebui să construiască și cei care ar trebui să-i verifice. Da, mă rog. Răzvane, tu mai ai ceva?
3: Felicitări că sunt chiar e Craiova e, din punctul ăsta de vedere am spus, ieși cu Clujul sunt cele mai bune exemple de dat exact pentru ce ai spus tu cu Brașovul.
2: Așa, și Timișoara, aduce aminte la Timișoara.
3: Da, și la Timișoara se mișcă greu, și la Timișoara se mișcă greu. Dom'le, uite aici dacă se vrea, e și dragoste mare de sport.
2: Da, la Olteni, da, așa e.
3: Da, așa. Dar putea să fie dragoste mare și să fie...
2: Să stai cu burta acolo, da, să n-ai
3: da,
2: unde.
3: Da, exact, exact.
2: Bine, vă mulțumim că v-ați răpit în timp. Știu că aveți treabă importantă la partid. Dați-ne un guvern în seara asta și lăsați-ne în pace să stăm și noi liniștiți. Mult succes! Mult succes! Toate cele bune! La revedere!
3: Cu bine, cu bine!
2: A fost în dialog cu noi președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin.

Basile, cu ultimele amănunte legate despre sala polivalentă de 10.000 de locuri care se află în construcție la Craiova, cu velodrom, pistă de atletism, mă rog, multifuncțională, acum au obținut fonduri europene nerambursabile pentru construcția ei, e un lucru extraordinar. Felicitări celor care muncesc și fac ceva pentru sport. Luăm pauză și revenim.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători. În deschiderea emisiunii am fost la Craiova, în direct cu președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, omul care s-a apucat de construit un velodrom acoperit cu pistă de atletism, cu sală multifuncțională, ceva de 5 stele, unic în Europa de Est, spunea domnia sa. Și de la omul care construiește și a primit 42 de milioane de euro de fonduri europene pentru această investiție, mergem în celălalt capăt al țării, la omul care demolează. Și demolează bine, bănuiesc. Primarul municipiului Hunedoara, colegul nostru de presă, este alături de noi. Bună ziua!
1: Dan Băbuțan.
0: Dan Băbuțan.
2: Vă salut.
0: Am făcut o introducere. Unul construiește, altul demolează și m-am potignit la ce demolează. Ce face?
2: Da, acum ei construiesc că au fost mai incisivi pe tranziția justă, că de acolo vin banii. Am încercat și noi, dar na, dacă nu suntem capitală de județ, ne-au pus mai la coadă și n-am mai reușit.
0: N-au mai ajuns banii.
1: Da, ați reușit multe lucruri bune. Da, zic, ați reușit multe lucruri bune să faceți și mai ales pe plan sportiv. Uitați, cu echipa asta cu care sunteți în prima jumătate a clasamentului și, domne, se anunță lucruri bune, așa. Asta am văzut, că a început demolarea stadionului. Spuneți-ne mai multe, dați-ne mai multe detalii legate de ce urmează să se întâmple.
2: Păi, trebuia să începem demolarea. Noi eram puțin întârziați. Ne-a întârziat acea ordonanță care a schimbat condițiile finanțării, a modificat regula în timpul jocului. Da. Adică în loc de 11 jucători, premierul a zis, bă, lasă că voi puteți și cu 7.
1: Da, da.
2: Și a trebuit să facem rost de banii pentru cofinanțare și ăla a fost motivul. Dacă n-aveam cofinanțare, n-avea sens demolarea. Uh-huh. Am făcut rost de cofinanțare. Am început demolarea la începutul acestei săptămâni. A fost și astăzi pe șantier. Se lucrează bine, merge repede.
1: Asta e bine. Eu chiar vorbeam cu colegul meu, Horațiu, și îi spuneam... Dom'le, sunt convins că primarul o să stea pe ei acolo. Până nu termină stadionul, cred că nu o să scape de el.
0: Îi mănâncă cruci.
1: Da, da.
2: Da, păi nu, am fost zilnic, că până la urmă este important că noi mai avem și niște lucruri de recuperat de acolo. Uh-huh. Vreau să își facă, cum să zic așa, să se lucreze în bătaie de joc și i-am trasat și niște termene.
0: Uh-huh.
2: În mod normal, proiectantul care s-a ocupat de proiectul pentru demolare, că și la demolare trebuie proiect,
1: da.
2: A dat 6 luni de zile, dar i-am zis constructorului, 6 luni e așa, o poveste nemuritoare, zic, la finalul anului ar cam trebui să terminați, că
1: da.
2: E un stadion atât de mare. Da, mă rog, eu sper să se încadreze în ceea ce am cerut.
0: Bun, se demolează și o să înceapă construcția, mai vrem date despre noul stadion.
2: Noul stadion ar trebui, în principiu, pașii ar fi următorii. Instalarea unui guvern la nivel național. Pentru că dacă nu avem guvern, nu se poate vota bugetul național.
1: Uh-huh.
2: Odată instalat guvernul, obligatoriu trebuie votat anul acesta bugetul național și prinși banii pentru construcțiile stadioanelor Hunedoara, Dinamo, Pitești și Constanța. Astea 4 sunt cu contracte de lucrări. Uh-huh. Restul nu sunt.
1: Da.
2: În momentul în care CNI-ul va primi banii și avem bugetul votat anul acesta, noi, în primele săptămâni din ianuarie, putem buta bugetul local pentru a activa clauza cu cofinanțarea și se pot demara lucrările. Dacă politicul încurcă treburile cu instalare, că nu trece guvernul,

0: că nu votează bugetul, încurcă toate investițiile din România, inclusiv stadioanele.
1: Da. Așa, da, cum a fost...
0: În ipoteza în care lucrul ar merge bine, practic în primul trimestru anului viitor se poate începe construcția fără nicio problemă.
1: Dan Bobouțanu, anul ăsta așa a fost. Cu, uite, suntem la final de an aproape, mâine, poi mâine, și am tras, cum să zic, targa pe uscat. A întârziat foarte mult bugetul pe 2026, rectificarea care în alți ani venea la sfârșitul iulie, începutul august. Iată că suntem în octombrie și tot n-a venit. Sunt slabe șanse, zic, să votați bugetul la... până la finele anului. Dar mă rog, poate dă Dumnezeu.
0: Sincer, nu prea depinde de un primar ce se întâmplă la București. Da, pentru că Bucureștiul trăiește în propria lor bulă. Dar așa cum urmăresc și eu știrile, eu cred că guvernul se va fixa zilele acestea și... că toți suntem români, nu așa spune toată lumea, interesul național, îl voi și vota, nu?
1: Să dea Dumnezeu, sunt lucruri care sunt firești, sunt normale, dacă nu se bagă strâmbe și nu se ridică câte unul, să facă păgică contra sau că ele și-arată mușchii la el alții. Sunt lucruri de normalitate.
0: Câte unul este vorba doar de președinții celor trei partide, Liberal, USR și UDMR. Deci dacă nu își încoardă mușchii și votează guvernul...
1: Atunci e în regulă. Să vedem. Să vedem. Sperăm toți că să termine o dată nebunia asta care nu face bine nimănui. Opinie personală, repet.
2: A spus trei partide. Eu mai spun un partid care a dărmat guvernul. PSD-ul.
0: Deci nu, de acord.
2: Nu uitați. Nu-l uitați.
0: Că... aceasta a găsit o soluție împreună cu președintele. Da. Urmând un, desemnând un candidat independent, mă rog, președinte l-a desemnat, PSD-ul l-a asimilat. Și PSD-ul intră la guvernare din ceea ce se vede la televizor, sau mă rog, din informațiile care...
1: Da, intră toți la guvernare că le pleacă cașcavalul din parfurie. Hai să nu ne mai ascundem după dege că i-a găsit acum dragostea pasă de cum o duc românii.
2: Nu, i-a găsit teama de alegeri anticipate.
1: Păi, da, le sare cașcavalul din farfurie. Da. Dacă le zice Nicușor, vineri, fraților, out, duceți-vă acasă, ce fac? Au 2 ani încă de mandat pe care îl pierd. Și nu era cazul să se ajungă la așa ceva. Asta e părerea noastră.
2: Bun,
1: dar nu vorbim, nu vorbim
2: să politică. Trecem. Firma care lucrează e o firmă din zona dumneavoastră acolo, din Hunedoara? Sau,
0: nu, este o firmă de la Cluj.
2: A, de la Cluj.
0: Este o firmă de la Cluj care a câștigat licitația. Aha. Costurile de demolare sunt costuri mici raportate la alte stadioane care au fost demolate, cred că sunt de 3 ori mai mici.
2: Da, da,
0: am negociat bine.
2: Da, da.
0: Glumesc că a fost licitație publică.
2: Normal.
0: Cert este că a fost 1.800.000 fără TVA dată de către proiectant suma și s-a ajuns la licitație la 1.500.000, deci suntem bine.
1: Da, da, da, chiar e decentă suma.
0: Păi nu, noi nu suntem capitala de județ, aruncăm cu banii aiuri, adică trebuie să, dacă vrem să demonstrăm că facem lucruri, trebuie să fim atenți și la banul public, altfel
1: cine
0: nu reușim.
1: Cine e conștient de ce trebuie să facă pozitiv pentru oameni? Că aici e toată chestia, vă prețioare. Fă ceva, dar fă ceva și pentru aia care te-au votat în urmă cu un an sau cu 2 ani sau să te voteze pe alți 2 ani. Lăsând la o parte asta, ce mai revenim atât la noul stadion, sperăm că se...
0: Da, da.
1: Datele.
0: Noul stadion are o durată de execuție de 22 de luni, deci mai puțin de 2 ani de zile.
1: Ce tare, da.
0: Stadion care va avea o capacitate de 10.209 locuri.
2: E bine.
0: Și poate, de asemenea va fi la un criteriu UEFA încadrat în categoria 4, putând găzdui meciuri de fotbal inclusiv pentru competițiile oficiale internaționale, va avea 430 de locuri de parcare subteran și alte 30 de locuri de parcare la suprafață pentru zona de VIP. Gazonul pe care l-am ales încă de la începutul proiectării, ceea ce a spus proiectantului, că dorim, este un gazon hibrid,

0: Deci nu este doar un gazon natural, este hibrid, cam cum are sepsi, cum are, unde am mai văzut, la Flobozia, sau cum are Uta Arad.
1: Foarte tare.
0: Deci asta e ultima noutate cu gazonul, pentru că este cel mai bun și rezistă cel mai mult. De asemenea, mă rog, vom avea spații pentru mass media, cabinete medicale, sală de sport, spații comerciale, alimentație publică, săl de fitness, are tot circuitul.
2: Da, da, tot ce
0: noi, eu le-am mai spus și celorlalți de aici, de la mine din oraș, câte unii mai mă întreabă că de ce nu l-am modernizat pe ăsta. Modernizarea asta însemna de fapt o demolare.
2: Da, da.
0: Pentru că tribunele noastre, se vede și în postările video pe care le-am făcut, erau așezate pe un, pe un val de pământ. La vremea respectivă, construcția lui a început în 1957, undeva în luna iunie, s-a terminat, s-a oficializat finalizarea în mai 1960 cu ocazia unui meci de fotbal Corvinul cu CFR Arad. Ei bine, stratul de zona respectivă unde se află și actualul unde se va afla și viitorul stadion, era o zonă mlăștinoasă, pământul fiind mai mult argilă.
2: Da.
0: Și atunci ei au considerat că singura soluție este pe trasul port de pământ cu gradene din beton care imitau soluția tehnică de la stadionul 23 august din București. De aceea și demolarea merge foarte repede, că în momentul în care bagă piconul într-o zonă de tribune, toată tribuna vine la vale pe pământ. Deci pur și simplu era o obligație să-l demolăm, indiferent că îl modernizează sau nu, tot demolat.
2: Da, înțelegem. Da, da.
0: Și, mă rog, a rezistat destul, 66 de ani, a rezistat bine, dar în ultimul timp, cam în fiecare an la omologare, noi tot reduceam din capacitatea de încărcare a lui, practic de la 17.000 a făcut 12.000 de locuri, de la 12.10, de la 10.9, mai spunea câte unul, da, să dăm primar, că la meciul cu CFR în cupă am fost 12.000, n-a fost niciodată 12.000, că am vândut 6.300 de bilete, serios. Dar mai bannerele mari care le întindeam în tribune să nu se... Să nu intre în zona respectivă, dea impresia de un stadion plin.
2: Da, da, da.
0: Era necesar lucrul ăsta. Are și o istorie bogată în spate, pentru orașul nostru, vorbesc.
2: Da, evident. Sigur.
0: Nu doar o anvergură sportivă, are și o anvergură politică foarte interesantă. În 21 iunie 1960, la Hunedoara, vine în vizită Nikita Hrușciov, care era secretarul general al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică.
2: Da, da.
0: Imaginați-vă primul sau al doilea om al planetei.
2: Da.
0: Și câteva luni mai târziu se declanșează criza rachetelor nucleare din Cuba.
2: Cuba.
0: Chiar mă întrebam, zic, istoricii trebuie să ne spună dacă cumva la petrecerea de la restaurantul Corvin sau... la mare adunare publică de pe stadion unde au participat, atenție, 30.000 de oameni, în situația în care capacitatea lui era de 12.000.
1: Wow, ce tare.
0: Oare s-a discutat și despre ce va urma cu criza aceea? No, glumesc, istoric ar trebui să spună. Iar pe urmă, din punct de vedere sportiv, Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, și-a pus aprenta pe tot ce a însemnat istoria fotbalului Hunedoara și implicita Corvinului.
1: Dan Băbăuțanu, problema este cu totul alta. Acum când vorbim de voi, când vorbim de zona asta, e un oraș oricare sau un oraș mic sau un oraș de care nu se vorbește. Dar anii la care faci o trimitere, cine era la Hunedoara era boier mare.
0: Da.
1: Trebuie să spunem, adică avea un nivel de trai peste media din țară.
0: Da. De altfel și în momentul de față, pensiile în Hunedoara sunt cele mai mari din țară după București.
1: Foarte tare, bine. Oamenii au avut niște munci începând de la foarte greu în sus. Și normal să aibă pensiile mari. Sigur că da. Nu ai ce să-i
0: gândiți-vă că la un oraș de 90.000 de locuitori, la vremea respectivă, erau undeva peste 50.000 de locuri de muncă.
1: Și acum s-a ales praf. De combinatul ăla.
0: Bun, s-a ales praful în ideea în care odată cu

0: cum să zic eu, cu trecerea la economie de piață, lucrurile s-au schimbat radical. Dar asta nu înseamnă că orașele e mort.
1: Noi
0: am reușit. Stadionul nu este singurul proiect pe care îl avem. Vă dați seama, dacă suntem pe locul 2 în România, la nivelul orașelor care nu sunt capitală de județ, la tragerea de fonduri europene, clar că banii aia au intrat în Hunedoara și se și vede ceva. Dar, într-adevăr, stadionul este cel mai mare proiect pe care l-a avut municipiul Hunedoara de după Revoluție ca și sumă de bani.
1: Foarte tare, da. Bravo, felicitări!
2: Au venit oameni să-și ia pământ din bucăți de pământ, din gazon?
0: Asta da, am avut niște întrebări pe Facebook. Probabil că, nu știu, mă gândesc că ar trebui ca la final, când se ajunge la dreptunghiul verde, să-i lăsăm. Că oricum va trebui să schimbe, că pune la... Să ia fiecare într-o cutiuță câte o bucățică de gazon.
2: Peste amintire.
0: Ani de zile, istoria asta va putea fi povestită altora. Pentru că nu. S-au desfășurat meciuri fabuloase aici la Hunedoara pentru zona noastră, pentru nivelul nostru, că nu ne putem compara cu Steaua, Dinamo. Dar o să ne gândim și la asta cu gazonul.
2: Da, da.
1: Dane, e o plăcere deosebită să dialogăm și schimbăm subiectul, dar ești principalul vinovat.
0: Da.
1: Ai spus lucrul ăsta cu Nikita Hrușciov, venirea la Hunedoara, mă rog, Corvinu, 30.000 de oameni, tribună, și mi-aduc aminte de o chestie pe care am înmagazinat-o undeva în decursul existenței, legat tot de Nikita Hrușciov. E puțină lume în ziua de astăzi, vorbesc dintre tineri care știu că noi am fost sub ocupație sovietică. De fapt, toate țările socialiste, comuniste, au fost sub ocupație sovietică.
2: Nu neapărat ocupație, cât așa un fel de suzeranitate.
1: Suzeranitate, dar ei conduceau, adică oamenilor că erau așa.
2: Nu că adică ocupație când e peste tine aici.
1: Da, da. Dar erau că aveau trupe, Răzvane.
0: Trupele sovietice au stat în România până în 1957, deci ca apare.
1: Așa. Da. Și dintre toate țările comuniste, mă rog, sau sub influența, sub suzeranitatea rușilor în perioada aia, noi am pus singurii care fără să tragem un cartuș, am reușit să-i determinăm pe ruși să-și ia armele.
0: Da, e adevărat.
1: Armele, tunurile, că aveau o armată aici și să plece din țară.
2: S-o taie, da.
1: S-o taie și nu s-a, cum să zic, interesat nimeni. De fapt, nici nu cred că s-a predat pe undeva treaba asta. Că cine l-a convins pe Hrușciov să ia decizia asta?
2: Gheorghe Udej.
1: Și fără să am siguranța sau certitudinea că este 100% așa, într-una din deplasări am aflat că a fost o deplasare politică, să zic, Gheorghe Udej cu Nikita Hrușciov în zona Bistrița.
0: Da.
1: Așa. Și în această zonă a Bistriței a fost o palincă de-aia adevărată, folcloristă și nu știu mai ce. Și la...
0: Negociau bine
1: românii. Da, da, da, da, da. Adică și atunci la Bistrița a primit acceptul să se retragă. E o chestie care, cum să zic, ar trebui să o știe toată lumea. Puțină lume mai știe așa ceva.
0: Poate de istorie, indiferent înainte de a fi comunist, erau români, cu toate că ei aveau un doctrină înainte de a fi român, sunt comunist.
2: Da, da, da.
0: Nu era adevărat, era clar că era așa un limbaj de lemn pe care îl foloseau.
2: Pe vorba asta i-a fost fatală lui Pătrășcanu.
0: Lui Pătrășcanu a fost fatală pentru că el a spus-o invers, da, înainte de a fi comunist, român.
2: Exact, exact, da.
0: N-a folosit limbajul de lemn, mă rog, poate e o legendă, dar e adevărat.
1: Bine, dar atunci nici nu era obișnuit cu limbajul de lemn. Ăsta a venit mult mai târziu. Când au fost dominanții și atunci și-au impus și acest limbaj de lemn. Că în general, în perioada aia, cei din generația veche erau oameni cu intelect. Și intelectual, și cu intelect, și cu coloană vertebrală, și cu istorie, și cu orice. Dar au ajuns la Gherla, la Canal, peste tot și n-au mai fost. Lăsăm, nu mai vorbim.
0: Din păcate, este istoria neagră.
2: Da,
1: dar e istoria adevărată, să știi. E istoria adevărată. Puțină lume o știe, dar...
0: Așa este.
2: Cum este?
0: Partea neagră.
2: Cum a fost primirea la Petroșeni?
0: Primirea la Petroșeni a fost foarte bună. Am avut și noi emoții

0: veșnica, știu eu, dispută între galerii, dar nu a existat absolut nimic. Publicul din Petroșani a fost de nota 10, suporterii noștri din galerie de nota 10, deci nu a existat niciun eveniment neplăcut.
1: M-am uitat la, la asistență, la numărul, așa, cât ați fost la Arad, doar la meciul cu Dinamo ați avut asistență mai mare decât ați avut acum la meciul ăsta de la Petroșeni.
0: Da, la meciul cu Arad au fost mulți din Arad care mai degrabă au venit pentru Dinamo.
1: Da, da, da.
0: Și treaba asta.
1: Da.
0: Pe când aici noi am vândut în jur de 4.400 de bilete,
1: așa,
0: se mai pun câteva sute de abonamente, au fost peste 5.000.
1: Da, da.
0: O asistență numeroasă. Nici adversarul nu a fost de calibru primelor trei din România.
1: Sigur, sigur. Chestia bună este că i-ați determinat și pe cei de la Petroșani să facă ceva, să desprindă ceva la stadionul ăla.
0: Da, știu că am avut și o remarcă, am auzit-o de multe ori că noroc cu noi, dar vă spun, și-au dat interesul jos, pălăria. Primarul Petroșanului s-a autodepășit pentru că a fost un timp foarte scurt. Noi le-am spus că vrem să venim cu ocazia meciului cu voluntari.
1: Da.
0: Sincer, e greu în România să faci o investiție din asta de modernizare într-un timp atât de scurt, dar,
1: da,
0: dar
1: da,
0: au reușit și nici n-au făcut vreodată pe ofuscații. Bine, mă, veniți voi cu ideile voastre.
1: Da,
0: vă trebuie aia și aia. Nu, tot timpul au sărit, ne-au întrebat, ne-au pus logistica umană la dispoziție. Că, nu, trebuie foarte mulți oameni la organizare. Superliga e cu totul altceva. Nu se compară cu Liga 2, Liga 3, nici da, n-are cum. Deci trebuie oameni mulți, trebuie steward mulți, jandarmerie, toată infrastructura. Da, e un spectacol, e un spectacol pe care oamenii doresc să-l vadă,
1: da,
0: nu doar la televizor.
2: Una este să fii într-un stadion nou, aranjat, dichisit la un meci de Liga 1, dar trăiești altfel meciurile decât la un stadion de Liga 2 sau un stadion de Liga 1 unde ești acceptat chiriaș. E firesc să piezi. Să intereseze la oameni. Plus că n-am mai fost, n-ați mai avut de 30 de ani, nu? 40 de ani, chiar 50.
0: 34 de ani, da, la noi, de 19 ani la Petroșani.
1: Da. Da.
2: Și ei, vorbeam cu Răzvan înainte să intrăm în direct, făceam, cum să spun, o contabilitate a echipelor minerești din Valea Jiului, care pe vremuri erau toate foarte puternice, mai ales la Liga 2 și la Liga 3, când te duceai acolo, știai că te duci la meci, dar nu știai cum pleci.
0: Te luau de pe tunel.
1: Da, da, da. Da,
0: da. Dar bine, așa s-a întâmplat tot fotbalul, de fapt, că așa era organizat. Acum, este într-adevăr și un punct interesant pe care l-am observat, cum fac ăștia de la Corvinu? Care-i cheia succesului? Și lumea vrea să vadă, pentru că declarațiile noastre au fost sincere. Da, avem cel mai mic buget din Liga 1, bugetul de salarii, ca acolo se raportează toți. Avem echipa cu cei mai mulți necunoscuți. Ba mai mult, în primul 11, la Corvinu joacă în continuare titulari 4 jucători din Liga, care au început în Liga 3 cu noi. 4 din 11.
1: Da.
2: 30%.
0: Mai mult, și atunci este și curiozitatea. Hai să vedem și noi cum au ajuns ăsta. Ce fac ăștia? Cum se descurcă?
1: Secretul ăsta este că mai facem și noi comentarii. Asta, secretul este că această echipă Corvinu este construită cărămidă cu cărămidă din Liga 3 acum.
2: Da, bravo, Răzvan. Da.
1: Nu este o chestie făcută peste noapte din jucători atunci. Nu. Așa care în timp că a mai plecat unul, dar au venit alții, dar tot așa a rămas același
2: nucleu. În general neschimbat.
1: Da, da, da, exact. Și asta se vede și în joc, se vede relațiile de joc.
0: Toate explicațiile, că sunt întrebați de presa locală, care e cheia succesului, folosesc acronimele, că ne place să folosim acronime și zic, este un singur cuvânt format din acronime, se numește POIM, dar nu POIM-ul ăla de pe fondurile pentru proiectul, dar ceva asemănător. În primul rând,

0: existat o planificare, așa cum am gândit proiectul, după care tot mie mi-a căzut sarcina de organizare. Uh-huh. De acolo apare Bogdan Apostu, apare Florin Maxim, apar jucători, apare conducerea clubului Cimpoca, Tony Heleșteanu de la Iași. După organizare zic, bun, acum ne-am organizat implementare și de acolo apar rezultatele care au fost în acest decurs de 5 ani de când a început el proiectul și la final totul este egal cu muncă. Multă muncă, că altfel...
1: Muncă și seriozitate, da. Da.
2: Și continuitate.
1: Da, da, așa e.
0: Da,
1: așa.
0: Și continuitate, că aici ne-am gândit foarte mult, de aceea și avem, l-avem pe Florin în continuare cu... Da. Cu tot staful de atunci, rețineți, cu tot staful de atunci. Doar preparatorul fizic a apărut în al doilea an, 2022, că primul care a fost n-a mai vrut să stea, era din București. Și jucătorii, într-adevăr, când ai patru jucători din care ai pornit Liga 3-a și regăsești titulari etapă de etapă în Superliga, dă continuitate proiectului.
1: Așa
0: și încredere.
1: Așa e, corect.
2: Bun. Altceva, ce mai faceți în afară de stadion? Mai aveți pe linie de sport ceva?
0: În afară de stadion, acum ne muncim să terminăm baza sportivă de pregătire, unde am făcut și o pistă de atletism, avem și o sală de box, încercăm să mai dezvoltăm așa câteva sporturi, dar... În principal, organizarea tot și planificarea care am făcut-o s-a axat pe fotbal, ca să nu ducem resursele și în alte părți. Suntem deschiși la orice, dar condiția care s-a pus, vizibilitatea cea mai mare o are fotbalul și atunci mergem pe linia asta în principal.
2: Foarte bine faceți. Care e problema? Adică în clipa în care mai apare și altceva și iad în cât ai, el pleacă de la zero. Adică ai succes aici și s-ar putea să-l diminuiezi.
0: Pentru că sunt multe cluburi care își epuizează resursele financiare și în alte direcții. Bun, au calculul lor pragmatic, cum sunt echipele de handball, cum sunt echipele de basket, dar când vrei să faci un lucru, te ții de unul singur bine. Că mai apare altceva și reușești altă poveste. Dar noi am considerat că de acest lucru trebuie să ne ținem bine. În orice caz, în momentul de față, rolul administrației locale s-a cam oprit, pentru că clubul fiind de drept privat, ei sunt ordonatori de credit, ei se gestionează pe acel program sportiv, dar și pe atragerea de fonduri din surse private, care sunt obligatorii.
2: Da.
0: Noi verificăm prin auditul nostru cum cheltuiesc banii, asta o facem, dar toate deciziile le aparțin. Bine, le-au aparținut și înainte, că n-am eu treabă... Doar atâta le-am spus, nu săriți calul cu salariile, că sunt că ăla dă 10.000, că ăla dă 12.000, zic, bă, pe hârtie toți dau. Pe hârtie a dat și Hermașteadu și-au rămas cu datorii la jucători, și Buzău și-au rămas cu datorii la jucători, și FC Craiova și-au rămas cu datorii la jucători, apropo de ultimul jucător, Albu, care l-am adus și care s-a... care a fost la cele trei echipe și spunea copilul, zice, da, aveam 10.000 pe hârtie, dar de acolo am 4 salarii de recuperat, de acolo am 5, de acolo am 6. Da. Și atunci ne păstrăm într-o limită a bugetului în așa fel încât să nu existe datorii niciodată în data de 14 ale lunii, nici un leu către jucători sau terțe societăți sau terțe persoane fizice. Deci nu, asta e
2: condiția de bani. Bravo,
0: bravo. Care vor exista clubul va avea probleme chiar cu închiderea lui.
2: Felicitări. Sigur. Pentru seriozitate. Dan Bobăuțanu, vorbesc acum cu un coleg din presă. Măi, oameni buni, nu se poate. Avem Politehnica Iași, avem Hermașteadu, da? Avem CFR-ul Cluj, am avut Dinamo, am avut Petrolul. Toate cu datorii de milioane de euro. Toate făcute în numele fotbalului și pentru sport, dar pe care aceste datorii cei care au de luat bani nu le mai văd niciodată, poate doar ăia străinii, iar noi ceilalți fie plătim pentru ei, ne iau de fraier, fie le băgăm la supreși. Nu este normal. Nu este normal ce se întâmplă. Dom'le, dacă era un singur club, mai ziceam, da, uite,

0: că sunt 6 cluburi în prima ligă. Nu este normal, nimeni nu face nimic. Nu-i trage la răspundere. Unde? Cum s-au dus banii ăștia? Unde? Sunt milioane.
1: De acord.
0: Milioane de euro, nu de lei. Sau zeci de milioane. Numai da. La asta, la...
1: Da. Vreți un comentariu
0: da?
1: Pe tema asta? Sau
0: da, colega, da, colega, te rog.
1: Păi, în primul rând, cred că federația ar trebui, ca la licențiere, să ceară și situația financiară pe anul care
0: expiră,
1: s-a
0: încheiat. Da.
1: Și atunci ar fi o condiție de licențiere, pentru că șmecheria asta cu concordatul mai nou sau cu intrarea în insolvență mai veche e doar o șmecherie. Am citit un articol de presă despre cum s-a devalizat clubul CFR Cluj, cred că l-ați văzut în Gazeta Sporturilor, și la fel s-a petrecut peste tot. Uh-huh. Eu le spun tuturor, mă rog, când era club de drept public, cu atât mai mult, oameni buni, salarizarea trebuie să fie sfântă. Dar dacă veniți cu avioane pe motiv că faceți mie un bine, că veniți voi la Corvinu și îmi cereți nu știu câte mii de euro, vă șelați că nu o să-i primiți, dar în schimb vă spun că dacă faceți în așa fel încât să cădem pe suma corectă, o să-i primiți la timp. Noi n-am avut niciodată, proiectul are, el a început de fapt în 2016, atunci am constituit clubul de drept public, da. Este Unedoara se numea, Capalul Corvinu, care și-a schimbat denumirea.
2: Așa e.
1: Niciodată, în 10 ani de zile, nu s-a întârziat nicio zi. Chiar râdeam că după meciul de la Voluntari în Liga a doua, că le blochez salariile. Am și o declarație
2: așa
1: mai bombastică și după ce am dat interviu m-a sunat președintele Ciupoca, zice, domn primar, te-ai grăbit, să spui nu-i adevărat. Zic, du, bă, că n-ați jucat, ați luat bătaie, bla, bla, bla. Zice, da, dar vezi că ne-ați dat salariile cu două zile mai repede. Bine, băi, lasă-mă și tu acum. Deci n-am făcut niciodată chestia asta. La cluburile celelalte, domnule, nu știu dacă folosesc un cuvânt cam dur. În mod normal ar trebui să spun prost management. Nu, eu spun că și-au băgat mâna în borcanul cu,
0: cu miere
1: și s-au lins mulți pe degete.
2: Da.
1: Pentru că nu e normal să ai un fotbal în care ai jucători plătiți cu 10.000 de euro pe lună, dar a fost cazul de la CFR.
0: Da.
1: Și tu să ai rezultate când te duci în Europa, tu nu treci niciodată de turul 1.
2: Da.
1: Uite, întrebare, de ce Corvinu Hunedoara, echipă de Liga 2, trece de vicecampioana Ungariei cu salarii care toate la un loc însemnau salariul lui Coman, care era la FCSB pe timpul ăla pe o lună, de 35.000 de euro, și celelalte echipe se potigneau. Sau chiar am fi putut să trecem chiar de turul 2 cu Rijeka, că se știe că la 1-0 pentru ei ne trebuia un gol să zicem meciul prelungit și a ratat penalti minutul 75, pe urmă i-am îngrămădit 15 minute. Iar la masa de final, când ne-au întrebat bugetul, le-am spus clar, uite, ăsta e bugetul de salarii și ziceți nebula, că ăla avea de 10 ori mai mare, ce dracu, ce faceți voi acolo? Uicați piața. Da. Și fotbalul trebuie așezat pe niște principii corecte. Nu e normal să dai salarii de 15.000, de 20.000 de euro pe lună și pe urmă tu când te duci în Europa să n-ai rezultate. Atunci, iartă-mă, undeva, cred că salariile astea sunt doar pe hârtie. Eu asta o văd. Și există altceva în spate.
2: Mm-hmm.
1: Da, mă rog, e o analiză pur jurnalistică.
2: Da.
1: Eu am citit-o la CFR. I-am și anunțat pe cei de la club într-o discuție odată. Zic, vă dau lista cluburilor care vor intra în insolvență. Și tot ce am spus a adeverit. Până acum n-am greșit cu niciun club și urmează. Și mai sunt cel puțin două care vor intra cât de curând.
0: Dan, mai am o singură chestie de tot legat de meserie. Omule, știi performanțe deosebite în ultima vreme pentru basketul masculin? La noi?
1: Basketul masculin îl știu pe cel de la Universitatea Cluj, unde iarăși au o organizare foarte bună și cred că cel de la Oradea, iarăși. Dar și Piteștiu are rezultate la basket.
0: Da, ți-am pus întrebarea asta deoarece, din curiozitate, am citit și eu marcatorii unui meci din cupele europene al echipei Steaua București. Omule, marcatorii aia din 5

0: care și-a împărțit punctele, niciunul nu era român.
1: E? Da.
0: E? E?
1: E o problemă.
0: Păi asta vreau să vorbesc. Asta vreau să... Cum e plăcea?
1: Dar nu e vina lor.
0: Da.
2: Nu, a spus că nu e vina lor. Că nu e vina lor.
0: Nu e vina lor. Nu, dar pleacă tot de la bani.
1: Și deschiderea în cadrul Uniunii Europene, din care facem parte, deschide și forța de muncă din sport, nu forța, doar forța de muncă din societate. Și atunci nici nu poți să oprești să faci acele transferuri. Bine, interesant ar fi să se producă de la nivelul liceelor și să se urmărească mult sistemul american. Dacă urmăresc sistemul american, cum fac ei evaluarea și angajările la terminarea liceului, ai putea să ai surpriza că ai ce să pui în teren, dar vedeți că la noi nu fac asta, nici nu știu pe ce sistem ne mai conducem noi. Nu suntem nici truți, nici... Suntem o struță cămilă, cred că, mai degrabă.
0: Așa. Știi ce se întâmplă? Este o realitate tragică. Am avut, sărind de la basket la mult apreciata Liga a Florilor, la handbalul feminin, exemplu cel mai pertinent din punct de vedere al risipirii banului, da? Dacia Unirea Brăila, echipă de fete, una în primele 5-6 din campionat anul trecut, din lotul de 14 avea 13 straniere și o singură româncă. Păi mă, frățioare, la Brăila nu e niciun fel de sport. Cum întreții clubul ăla? Cu ce bani? Că la asta trebuie să le dai casă, masă, plus banii în euro. Da. Și ne întrebăm de ce s-a renunțat la legea Nova, că spune Parlamentul sau European sau altceva să dăm locuri de muncă pentru toată lumea.
1: Nu a fost constituțional aici.
0: Păi da, domne, dar nu...
1: Problema e alta. Ca să poți produce, trebuie să pornești de la școală.
0: Sigur că da.
1: Când tu, părinte, te duci să iei scutire la copilul tău de la orele de sport sau în programa școlară se pun foarte puține ore de sport, realizezi că undeva la finalul lanțului vei deconta ca națiune, că vei avea o națiune în care copiii nu performează, copiii români, și
0: trebuie să
1: pui ceva în loc, că nu, publicul își cere handball și atunci apelezi la zona externă. Dar și la fotbal de altfel, nu e la fel.
0: Este. Dar îi mai aducem pe ai noștri de afară. Este un lucru firesc că nu știm toate dedesubturile, dar câteodată mai transpiră. Emisiunea trecută am vorbit cu doi oameni care, să zic, conduc, între ghilimele, destinele unor sporturi foarte apreciate. E vorba de tenisul de masă și de vorba de gimnastica de la Deva. Nicu Forminte, în dialog cu noi, atunci când i-am pus întrebarea, ne-a spus că știe situația. Astăzi, când noi stăm de vorbă, Dan Bobouțanu, la Ministerul Învățământului, este pe cale de a se implementa o decizie prin care liceele sportive școlare să fie despărțite de cluburile sportive școlare, deși se află în aceeași incintă, deși au aceleași dotări tehnice, deși poate au și aceiași profesori. Și ne spunea și Forminte și Filimon, domne, nu înțelegem pe cine ajută această despărțire. Și au făcut întâmpinare la Ministerul Învățământului să renunțe la așa ceva. Ca să vezi până unde merge prostia, că altfel n-ai ce să spui.
1: Din păcate, da, cunosc problema. Din păcate, România se caută și se tot caută de foarte mulți ani de zile. Și cred că dacă trecem și pe la industrie să vorbim un pic sau pe la servicii publice...
0: Nu știm, nu mă bag, dar ascultăm.
1: Nu reușim să dăm o linie directoare, da. Nu noi, că noi povestim într-o emisiune. Sau poate lumea se așteaptă din emisiune să spună un primar cine știe ce surpriză și să zice, bă, uite, are dreptate omul ăsta, are o inovație în cap. Nu, aici vorbim de ceea ce se întâmplă la București, pentru că ora exactă de acolo se dă. Nu știu pe cine au deranjat cluburile sportive școlare. Și eu am un oraș, un club sportiv școlar. Sunt foarte bune. Dar n-a existat, nu știu, vă amintiți o strategie pentru sport? O strategie națională?
2: Nu.
1: De exemplu, să vă dau un exemplu. În contrapartidă cu administrația locală, ca să poți să dezvolți niște proiecte, trebuie să ai o strategie de dezvoltare a municipiului. Uh-huh. la noi se întinde până în 2000.

0: 32, dacă nu greșesc. În cadrul strategiei pe care am creat-o noi, pe care am scris-o, de exemplu, avem teren de revenit la sport, teren multifuncțional, sintetic, dotat cu nocturnă în fiecare curte de școală. Dacă nu făceam asta, nu puteam să facem terenurile, că nu era inclus în strategie. Ei, la nivel național, ar trebui să există o strategie în care să fie inclus fiecare sport de masă sau sport individual. Nu, în afara faptului că vorbiți noastră în presă, că nici măcar Ministerul Sportului nu avem, că avem doar o agenție, nu întrebați, care e strategia voastră? O strategie până în 2050. Hai, spuneți-ne și nouă ce urmează să faceți până în 2050, voi, statul român. Uitați-vă la legea sportului, unde împiede că cluburile de drept public să participe la Liga 1 de fotbal.
1: Așa
0: e. O tâmpenie. Și vă explic și de ce. La handbal nu se aplică. Ziceați de Brăila, da? Că fonduri publice.
1: Da,
0: la
1: da.
0: Basket nu se aplică.
1: Da.
0: La niciun sport, cu excepția fotbalului. Păi și celelalte sunt profesioniste. Dom'le, dacă vreți să dezvoltăm, lăsați-i pe toți, da? Problema este, într-adevăr, să există controlul și el există de Curtea de Conturi, de toate instituțiile, sunt să pretreacă măgării. Sau dacă nu vreți, atunci dați o lege și nu se mai poate. Așa îi ține blocați pe... Ne-au ținut pe noi blocați prin Liga 2 câțiva ani de zile. Țin și alte echipe. Liga 2 n-a văzut că sunt 10 8. Sau 11 echipe care nu au drept de promovare. Te și mir. Ce, cum dracului mai împart competiția aia? Deci este o listă de decizie. Domnul Horaciu, bună, rea, păi ia-o, pun-o în dezbatere și discut-o. Ce vrea cetățeanul dintr-un oraș? Că primarii așa sunt evaluați de cetățeanul la vot. Păi, ai promis că faci echipă de fotbal și centru de junior și n-ai făcut. Păi știți că am avut de făcut altele. Bine, mă, nu mai vrem cu tine. Vine altul. L-ai promis că faci echipă de handbal, ai promis că faci sală de sport, ai promis că faci stadion. Păi, noi promitem, nu facem, nici nu avem o strategie, de sus ar trebui să pornească, să se armonizeze legile românești cu legile europene, nu? Corvina Unedoara joacă din Liga 2, primește licență pentru competiție UEFA, da?
1: Da.
0: Păi nu suntem absurzi. Voi stați puțin, voi sunteți nebuni.
1: Joci apară și nu joci în țară.
0: Liga 1, Corvina n-a avut voie să facă.
1: Da, așa e.
0: Câștigase dreptul. Da. Era club de drept public. Dar în Europa a putut să reprezinte România. Păi ce nebunie e asta?
1: Păi nebunia de la federație.
0: Nu e de la federație, din legea sportului. Pentru că legea sportului spune că doar dacă ești cu profesionist, dacă ești cu profesionist, că să fii cu vedere privat. Nu știți că atunci și-a făcut să certa Nea Mitică cu Mircea Sandu și atunci și-a făcut Nea Mitică ligă, că nu putea să fie la FRF. Și și-au împărțit puterea. Și de acolo avem noi o singura ligă profesionistă, e liga de fotbal. Că la handbal nu este, chiar dacă sunt profesionist.
1: Da, da, așa
0: la basket nu există, chiar dacă sunt profesionist. La volei, peste tot.
1: Da, nu avem panicări.
0: Deci ideea mea asta ar fi. Strategie națională pentru sport. Și acolo poți dezbate orice împreună cu presa sportivă și împreună cu factorii decidenți din administrațiile locale, cât și cu cei din cluburi.
1: Of, Doamne, multe, multe lucruri și care nu le găsim rezolvare, deși stăm de vorbă.
0: Da, dar le discutăm, ce noi frumos să discutăm.
1: Da, hai. Păi nu, da, pe mine mă bucură că discutăm cu oameni și iată ce aflăm absolut întâmplător, să dovedește că știe jumate din țară, inclusiv deci primarul din Hunedoara, cel de la Deba, cel de la Constanța, știu de necazurile astea. Și noi, Răzvan și cu mine, l-am pus în temă pe Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Parlamentul României, despre această inepție.
0: Da, l-am văzut, într-adevăr, e bătăios pe chestia de sport, a și scos câteva chestii. Din păcate, ultima care a trecut aia cu cotizația pe asociațiile sportive a fost atacată la Curtea Constituțională. Ne învârtim într-un cer vicios din care nu știm să ieșim. Și de aceea nici nu avem rezultate, nu doar la fotbal, că noi nu mai avem rezultate. Cine? David Popovici, atât. Atenție! David Popovici, care este legitimat la un club de drept public.
1: Da. Dimano.
0: Nu privat.
1: Da.
0: Drept public.

0: Bine, dar e bun național și să trece cu vederea orice.
1: Nu, trebuie să avem o legislație foarte clară. Și în momentul în care ai o legislație foarte clară, te duci și respecti legislația și e posibil să ai și rezultat. Adică eu cred că
0: Dan Băbăuțanu, vreau să te întreb o singură chestie. Cine să se ocupe, domnule, de legislația din domeniul sportului când noi am avut Federația Română de Patinaj, care vreme de 12 ani a fost desființată și am avut sportivi care se duceau pe semnătura oamenilor care le dădeau bani. Deci nici COSR-ul, nici agenția nu puteau să dea bani la concursuri, să plece la concursuri, că ei nu existau, nu aveau să legitimeze, da? Am terminat. Avem alte federații în situații similare. Am avut Federația Română de Hockey, am avut Federația Română de Tenis de Câmp cu 252 de procese intentate de unul din cadrul federației. Băi, oameni buni, numai când zici cifra asta, te întrebi, dar ministerul ăsta, compartimentul juridic, nu vede că se întâmplă procese, că se duce și omul pe undeva în minister să spună, băi, fraților, ce facem? Federația de Patinaj a rezolvat, 12 ani îți trebuie să rezolvi chestiile astea? Nu, inerție. Merge, timpul trece, le apa merge. Știi cum, era pe vremuri, nu?
1: Da.
0: Bine.
2: Înainte de a încheia, vreau să-l întreb așa, bine, glumesc așa puțin, dar nu v-a fost frică să-l luați pe Dragoș Albu? Care trei retrogradări consecutive, cu trei echipe.
1: Să știți că eu am fost primul care l-am întrebat și pe Apostol și pe Maxim. Zic, bă, băieți, vedeți că băiatul ăsta nu doar că vine, n-a semnat cu Liga 5-a din Italia, dar are și trei retrogradări cumva.
2: Da.
1: Doar că, într-adevăr, mi s-au dat niște explicații, nu că nu stăteam pixul meu, aducerea lui.
2: Da.
1: Am înțeles că e un copil serios și cu potențial. Noi aveam nevoie. De ce s-a accidentat Hrezdac.
2: Da, e mijlocaș defensiv.
1: S-a operat de apendicită, mai precis.
2: Da.
1: Și urmează să stea câteva săptămâni.
2: Da, normal.
1: Și atunci rămăseseră la închidere doar cu Cărăruș.
2: Da.
1: Era necesar să vină cineva și acel cineva trebuia să vină și pe un salariu decent pentru noi, să nu facă foarte multe figuri, să fie și tânăr, obligatoriu sub 25 de ani, sau mă rog, 26, erau niște condiții puse.
2: Da.
1: Eu cred că copilul e serios.
2: Dom'le, noi, el a jucat bine
1: chiar... Așa s-a explicat, încă nu-l știu nici eu.
2: El a jucat bine chiar...
1: N-am dat greș cu jucătorii, noi nu putem să spunem că am dat greș cu cineva...
2: Nu, Dragoș Albu.
1: Este și aici, nu.
2: Dragoș Albu.
1: Nu, că s-a animărit la echipă.
2: Exact. Exact, asta e problema, că el și-a făcut treaba. El pe unde a jucat a fost jucător bunicel, adică nu se poate spune bă, a retrogradat din cauza lui. Nu, el a făcut treaba, dar e piază rea asta,
1: corect.
2: E piază rea asta e din cazul.
1: După ce a retrogradat cu Hermastadu, el atât a stat și a ales până când n-a mai avut ce să culeagă. N-a mai semnat în Italia, dar poate fi un restart. Este și o condiție a noastră de a aduce jucători care au nevoie de un restart.
2: Da,
1: sigur. Care spun ceva, că ați văzut, că de fapt cam acolo suntem noi cu jucătorii. Nu suntem FCSB sau Craiova sau Rapidul.
0: Aveți tot timpul din lume, de-abia v-ați născut în Liga întâi.
1: Bine, până la urmă, știți cum e, nu vreau, nu banii joacă.
0: Sigur că da.
2: Da.
0: Oricum, ați lăsat o impresie bună joacă. Tot timpul. Ați lăsat
1: adevărului, joacă echipa și antrenorul care e inspirat sau nu.
0: Ați fost inspirat că l-ați păstrat, a vrut să bilea ba unul, ba altul și bravo vouă că l-ați păstrat și păstrați unitatea.
1: Inspirat că l-am păstrat în urmă cu 4 ani, atunci când s-a ratat barajul de promovare de la Baia Mare.
2: Da.
1: Toată zvonistica că pleacă, îl dădeau plecat, ba la FC Argeș, ba la Dinamo, ba la mai nou la FCSB, zvonistică.
2: Da.
1: Aici am știut să ne securizăm oamenii, dar și cu acordul lor, că Max, dacă nu-și dădea acordul,

0: Putea să plece, nu te putea opune.
1: Sigur,
0: viață
1: sigur.
0: Liberă a forței de muncă.
2: Mai ales că aș fi acuse,
0: dar... Nu, este foarte... Va fi legat pentru de proiectul lui, iertați-mă.
2: Da, da, da, păi da. Asta da. Exact
0: dar am vrea să spun. Dar da. Ce vreau să-ți duc eu mai departe? Da. Și el tot timpul ne-a anunțat, ne-a spus, stați liniștiți că nu există decât discuții. E și un mod de a

0: I-am și spus că înainte de a mă suna a fost la mine. Când m-a sunat era la mine.
1: Da.
0: Și aveam de povestit ceva și i-a și zis Max, asta înseamnă până la urmă ceea ce americanii spun visul american. Să pornești de undeva de jos, mai are și el dilemele lui câteodată și ne mai îmbărbătăm unul pe altul zi, și să ajungi la performanță, pentru că până la urmă, în urmă cu 10 ani de zile, pornisem de jos și am ajuns primar și m-am pus în scaun și a zis ok și acum ce dracu fac? De unde am apuc, în ce direcție? Și eu mi-am făcut propria strategie, ceea ce ziceam eu de Guvernul României și da. Max, ai propria strategie. În momentul ăsta, în 5 ani de zile, vreau să ne batem la titlu. Cum să nu? Ce?
2: Pe nou stadion.
0: Dacă nu se întâmplă, ce? Așa a fost și cu Cupa României. A fost, Cupa României a fost doar visul, a fost visul lor. Eu doar m-am gândit la ea după ce am trecut de CFR. Până atunci a fost visul lor.
1: Da,
0: ei
1: da,
0: au
1: da,
0: trecut
1: da.
0: Pe o tablă acolo, data finală și ce loc cu data aia acolo? Finala. A, mergem la meci la Sibiu să vedem finala. Nu, nu. Veniți la meci la Sibiu să ne vedeți pe noi în finală. Bine, mă, da. Ziceți voi. La mine era celălalt vis. 5 ani de zile Liga 1, că eu acolo le-am spus-o eu. Aia cu Cupa le aparține.
1: Da, da.
0: Liga 1 mi-aparține.
1: Păi asta este ironia sorții cu ce jucători a avut Corvinu cândva cu generația lui Lucescu așa și n-au câștigat nimic.
0: Da.
1: N-au câștigat nimic. Și uite, acum cu băieții ăștia în Liga 2 au câștigat cupa.
0: Și am povestit și cu Nea Mircea la vremea respectivă. Uh-huh. Pentru că atunci eram elev de liceu și tot timpul ne rugam așa să obținem un rezultat, o cupă, un trofeu, ceva, că dacă pleacă Lucescu se stinge generația,
1: da.
0: Nu se va mai obține și n-au obținut, au jucat.
1: Așa
0: e. Semifinală de cupă.
1: Da, i-a bătut Timișoara.
0: Timișoara, da. Și cine mai bătut? Dinamo, oare?
1: Parcă Dinamo, da, parcă Dinamo.
0: Finală.
1: Da.
0: Și au câștigat locul 3, mă rog, locul 3 de atunci înseamnă locul 1 de 5
1: da.
0: Ori acum.
1: Da, da, da.
2: Corect,
1: dar,
2: corect.
0: Nu s-a obținut un trofeu.
1: Așa e, așa e.
0: Acum Corvinul lui Maxim, că la noi e sintagma asta, Corvinul lui Lucescu, Corvinul lui Maxim.
1: Da, da, da.
0: Absolut un rezultat ireal. Și din Liga 2, nu? Din Liga 2.
1: Exact,
0: Liga
1: exact.
0: 2, Cupa României.
1: Este uluitor, da, așa este. Așa este. Da.
0: Da, este o poveste care se va rescrie greu, pentru că de la ultimul rezultat de o echipă de Liga 2 trecuse de 49
1: da,
0: de ani.
1: Da, da, da, da, da, da.
2: Cine? Da. Arieșu Tur, da.
1: Nu, era
0: fost no, rapid.
1: Rapid când a promovat în anul ăla, în 76, mai. Da.
0: Da.
1: Da. Bun, succes
0: deci
1: în continuare.
0: Mergem înainte, asta înseamnă că jucăm pentru următorii 2, poate 3 ani la Petroșani.
1: Da, da.
0: Acum demolăm și din anul viitor începe să construim stadionul. Suntem pe punctul de a finaliza baza sportivă de pregătire. Este o bază privată,
1: da.
0: Dar avem dreptul de a o folosi și noi prin contract, chiar în incinta stadionului, adică în proximitatea actualului stadion. Avem două terenuri sintetice, sală de sport, vestiare,
1: sală
0: de box. Și totodată lucrăm în acest moment la o nouă bază sportivă, asta în premieră, că n-am mai zis-o, într-o fostă unitate militară din timpul războiului rece, care este perfect îngrădită, asigurată cu pază, va fi noul Coverciano de la Hunedoara.
2: Bravo, felicitări!
1: Bravo,
0: acolo deja s-au mutat cu birourile. Sunt 25 de locuri de cazare în prima fază, că se vor mări până la jur de 70, cu sală de mese și cu teren. Se lucrează la studiu de fezabilitate pentru noul teren de antrenament acolo. E o bază în care nu poate să intre nimeni. Le-am și zis, o să vă pregătiți, o să scrie presa, Corvinu se pregătește într-o fostă bază militară a tratatului de la Varșovia.
2: Dane, mai rămâne la poartă să pui niște saci cu nisip.
0: Așa, ca să o brandim exact ca
2: păi
0: o fostă
2: categoric,
0: bază
2: adică să știe ce așteaptă.
0: E ceva spectaculos. Punem în valoare și terenul ăla, că era mărăcine acolo, erau jungla urbană crescută.
2: Rămâne un singur teren, adică ca...

0: desfășurare de antrenamente?
1: Un nu, singur? Că mai aveam un teren, am mai făcut un teren.
0: Am înțeles.
1: Chiar lângă stadion, acolo jucau juniorii, a durat un an de zile, a durat cam mur, dar l-am dotat și cu instalație de nocturnă. Și deja se pot începe, cred că zilele astea se trasează, că l-au tot lăsat să se așeze iarba cum trebuie, l-au tot bibilit și vor începe antrenamentele acolo. Dar ei, să știți că în continuare folosesc terenul mare de antrenament, așa, cu tribunele dărâmate, se face pauză.
2: Da.
1: Pauză la momentul la care ei încep antrenamentul, muncitorii stau și se uită la ei cum se antrenează, au ocazia să vadă o echipă de Liga 1, chiar le ziceam, zic, ne antrenăm printre ruine, parcă a fi la, parcă a fi la Donbass în Ucraina.
2: Ucraina, da, da, da, da.
1: Și Șahtior Donețk.
2: Da, exact, exact. Am uitat să vă întreb, cum este... Noul stadion va fi amplasat chiar pe amprenta vechiului sau este mai
0: larg, mai mare?
2: Mai larg.
1: Nu. Deci exact pe aceeași amprentă pe care se găsește acesta, da. Inițial îl suciseră, era altfel și zic, nu mă lasă, păstrăm istoria. Să nu zicem 66 de ani cât a funcționat, stop și începe altul, nu. Da. Și ai 6 și urmează.
2: Da, da, da, da.
1: Dreptunghiul verde va fi exact același, doar gazonul scos și
2: locuit
1: cu gazonul hibrid.
2: Da, da, da.
1: Și tribunele, neavând pistă de atletism, tribunele evident vor veni
0: aproape.
1: Vor veni mai aproape și le-am povestit astăzi într-o emisiune și cetățenilor că nu, nostalgia există la demolare și e logic.
2: Sigur, sigur, da.
1: Tinerețea tuturor. Stadionul a fost construit după ideile sovietice. Iar dacă vă imaginați că pista de atletism a fost construită doar pentru atleți, greșiți. Ce? Stadionul are și arhitectura unei podcoave cu o deschidere, cu o poartă foarte mare. Podcoava aceea nu a fost unită niciodată, pentru că pe poarta mare intrau cetățenii când defilau de 1 mai și de 23 august.
2: Aha,
1: da. Asta o știu din proiectul care s-a făcut, că avem datele respective.
2: Da, da,
1: așa a fost gândit, pentru defilare. Pentru prima dată, Hunedoara va avea un stadion compact. Nu va mai fi
0: să
1: podcoava de la
0: Hunedoara. Să închide podcoava.
2: Da, da.
1: Da, nu mai ne trebuie defilări.
0: Bine.
2: Foarte bine.
0: Dar ne mai vorbim lucruri interesante și de istorie și chiar ne face mare plăcere să ajungem și pe acolo, măcar cu ajutorul tău, să ne povestești ce noutăți sunt prin zonă.
1: Ok, cu drag.
0: E în regulă. Mult succes în continuare.
2: Succes.
0: Mai vorbim.
2: Succes.
1: Mulțumesc frumos. Numai bine, sănătate.
0: Toate cele bune.
2: Cu bine, cu bine.
0: Hai să avem guvern diseară.
1: Da.
0: Bine. A fost în direct cu noi primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, cu lucruri extrem de interesante din construcția noului stadion, din istoria locală foarte frumoasă, l-am ascultat cu mare interes și din ce urmează. Construcții noi la Hunedoara pentru sport, foarte interesant ce vor să facă, bravo lor. Luăm pauză și revenim.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, Deep

0: PD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Cine știe? Din Dâmbovița au plecat toți: Caragiale, Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
3: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
2: Sile, e greu să-l contrazici.
4: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
2: Bine, te blochez pe WhatsApp.
5: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
2: Ai numărul, ai și bârfa.
4: Și dacă nu ești de acord cu el,
2: te blochez.
3: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
6: Bun găsit la Extra Time!
3: 7 zile de sport, meciuri, rezultate, scandaluri, performanțe, povești, oameni și toate lucrurile pe care poate le-ai ratat în goana unei săptămâni.
6: Aceasta a fost Săptămâna în Sport.
3: Duminică după amiază le punem pe toate într-o singură oră. Extra Time cu Ionuț Florea. O oră cât toată săptămâna.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi, ușor, ușor intrăm în cea de-a treia oră de emisie, de la Cunedoara, de la Corbinu, cu demolarea stadionului și începerea construcției unei noi arene sportive de circa 10.000 de locuri. Mergem la Onești, în direct cu noi, Inghi Distate, președinta clubului sportiv școlar din Onești. Să rămână.
1: CSM.
0: CSM.
2: Bună ziua clubului sportiv municipal.
0: Așa. Municipal.
2: Da.
0: Am schimbat o inițială. Clubul sportiv municipal, este. Foarte bine.
2: M-ați trecut că mă ocup de sportul juvenil. Da, bună ziua din nou și mă bucur că m-ați sunat.
0: Păi era normal să vă întrebăm dacă v-ați revenit după chefurile cu Nadia.
1: Păi am mai vorbit de atunci. Și și-a revenit.
0: Da?
2: Da. Am revenit, da. Normal că mi-am revenit.
0: E, au trecut
2: deja câte luni, 3 luni.
0: Dar n-are nimic, orice, la noi orice lucru ține un an, nu ține o zi.
1: Un chef ține mult în România.
2: Nu, fiindcă noi am avut după aia imediat un alt mare eveniment.
0: Care
2: deci
0: a fost
2: ăla? N-am avut noi timp să...
0: Ia, hai. Hai să auzim.
2: Să stăm.
0: Ce eveniment ați avut?
2: Imediat după evenimentele cu Nadia din luna mai, de la final, la 2 săptămâni am avut evenimentul cu Invictus.
0: Aha.
2: Cupa internațională Invictus la Rowing,
1: da,
2: unde am avut o participare, zic eu, foarte frumoasă internațională din 7 țări, cu ajutorul Armatei Române am reușit să aducem soldații Invictus din Europa la această competiție. Tot la această competiție, deci a avut 3 categorii, a avut Invictus, a avut amator și a avut performanță. Și atunci la amatori am avut echipe de la ISU, din armată, de la pompieri, amatori din zonă. La performanță am avut juniorii de la Centrele Naționale Olimpice de Canotaj și a fost o competiție extrem de frumoasă. Și din punctul meu de vedere, cu un impact emoțional fantastic.
0: E normal.
2: Fiindcă alături de acest soldat Invictus am realizat mult mai bine ce înseamnă să fii sănătos, ce înseamnă determinarea, ce înseamnă dorința de autodepășire.
0: Și ce înseamnă să fii întreg? Aia e.
2: Da.
0: Că noi suntem cârcotași și mereu
2: de fapt,
0: suntem nemulțumiți.
2: Suntem fericiți că suntem așa cum suntem.
0: Așa e, așa e. Oamenii ăștia au făcut ceva în viața lor care noi nu suntem capabili și datorită la ce au făcut, apărând pe unii sau pe alții, au suferit accidente care i-au făcut din pil.
2: Și măcar nu avem capacitatea de a înțelege ce au făcut.
0: Da, știu, am făcut de câteva ori împreună cu Răzvan interviuri la radio cu organizatorul lor, sergentul major, nu știu cum îi spune acum, tot păcat.
2: Cu majorul Ion.
0: Ion, da, da.
2: Da.
0: Așa. Și am rămas surprinși de oamenii ăștia. Câtă voință, câtă determinare au să facă sport în condițiile în care ei sunt așa cum sunt, fără o mână, fără un picior, mutilați, că nu sunt
2: deci
0: întregi.
2: Deci am avut un soldat, Invictus, din Marea Britanie, care nu mai avea decât o singură mână.
0: Da.
2: Și a urcat pe podium. Și nu vă spun câtă bucurie când a câștigat, cum... a solicitat la un moment dat să meargă până la toaletă și n-a vrut să meargă, să fie dus de voluntari și a zis că merge singur pe picioarele lui și pun ghilimele de rigoare.

0: soare și s-a ridicat și s-a dus singur. Ce înseamnă
1: cam impresionat.
0: Susții unul pe celălalt. Da. Da, deci a fost fantastic pentru mine și la anul vreau să fac o competiție mult mai mare cu ei. Sper ca Armata Română să fie din nou alături de mine în organizare și să-mi aprobe o nouă acțiune, fiindcă la anul sunt și jocurile Invictus la Birmingham și aș vrea să fac o competiție înainte de jocuri, ca un fel de competiție de verificare, așa cum se practică de fapt la noi, da, în Olimpism.
1: Să-i dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, să fie pace, să avem guvernizare și să ne vedem de ce avem de făcut în domeniul sportiv la Onești. Vă ascultăm.
0: Da.
1: Ce faceți?
0: Ce să vă mai zic de Onești? După Invictus am intrat și într-un parteneriat cu, fiindcă și Clubul Rotary a fost alături de noi atât la gală cât și la vernisajul care s-a organizat atunci în perioada venirii Nadiei, fiindcă de Club Rotary a fost susținut și acum am intrat în niște proiecte cu clubul și anume vom organiza o conferință și de fapt un eveniment mai mare antidrog care se duce atât către părinți și profesori cât și pentru adolescenți. Un proiect care zic eu că va fi unul de mare impact și ne-l dorim să-l facem cu să fie de mare calitate și să avem cât mai mulți participanți la acest eveniment. Pe partea de performanță ne desfășurăm în continuare activitatea, așa mai greu, mai ușor, dar încercăm să mergem mai departe. Dovadă că rezultatul Alexei Șipoș de acum două zile, da, de la campionatele europene, la juniorii mari a câștigat 3 medalii de argint, ea fiind deja campioană europeană anul acesta pe categoria ei de vârstă. Deci facem și performanță în continuare, dar iată, Nase a plecat în echipa României de la gimnastică la campionatul mondial de la Rotterdam. Să sperăm că va fi parte din echipă și că o vom urmări pe ecrane în momentul începerii campionatului. Mai avem la Onești, pe data de 11-12 noiembrie, va fi Cupa României la gimnastică. Cumva ne dorim să închidem anul Nadia, noi Onești, tot cu o competiție de gimnastică. După care urmează un campionat, urmează un campionat național de lupte libere, de tineret, și la finalul noiembrie un campionat național de haltere, de seniori, unde ne-am dorit foarte mult ca în anul acesta să o aducem, să o readucem cumva pe Mihaela Cambea acasă, să concureze pentru Onești, pe fratele ei, pe Alexia Șipoș, și oneștenii se bucure de toți acești campioni care i-au reprezentat de-a lungul anilor și o parte îi reprezintă în continuare la cel mai înalt nivel competițional. Deci avem acțiune, avem activitate.
1: Bun, aici
0: este... Așteptăm, bineînțeles, să se semneze contractul pentru clubului și sperăm să nu existe prea multe, știu eu,
1: tergiversări, da.
0: Și undeva în luna decembrie să semnăm contractul ca să respectăm graficul cum ni l-am propus și începând de luna ianuarie, februarie, deja să se deschidă șantierul.
1: Știi că am vorbit cu Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, și el a început să demoleze stadionul o săptămână asta, stadionul Corvinu, și pentru anul următor, începând în ianuarie, speră să înceapă construcția noului stadion, care e estimată la 22 de luni. Dar totul ține de un singur lucru, să avem guvern începând de astăzi, de mâine, ca să poată să ia în considerare bugetul...
0: Sunt o hotărâre de guvern pentru demolare, că în această fază sunt și eu acum.
1: Da?
2: Nu, la el a rezolvat demolarea.
0: Ceea ce trebuie demolat și ceea ce nu ține de Compania Națională de Investiții, noi trebuie să predăm amplasamentul curat.
1: Curat, da.
0: Dar pentru asta îmi trebuie acea hotărâre de guvern pe care încă nu am intrat în posesie ei, fiindcă nu avem guvern și sper ca în cel mai scurt timp să avem guvern ca să putem avea acea hotărâre de guvern și ca până la finalul anului să putem să aranjăm

0: angajăm tot amplasamentul să-l putem preda în bune condiții pentru a se putea deschide șantierul la anul, la începutul anului și să demarăm. Lucrarea noastră are 24 de luni
1: da.
0: Ca termen. Eu deja mi-am fixat cu toată marja de prelungire, mi-am fixat data de tăierea panglicii de 18 iulie 2030, cel mai târziu, unde am zis că noi vom avea 3 medaliați olimpici la tăierea panglicii și respectiv Nadia, pe Vasile Pușcașul, fiindcă sala de atletică grea se numește Vasile
2: da,
0: Pușcaș și va mai fi construită o sală de haltere care se va numi Mihaela Cambei.
1: Mm-hmm. Bravo, merită ceea tot ce, respectul.
0: Da, ceea ce aș vrea să vă povestesc este că acest club care se ocupă de sportul de performanță va fi accesibil tuturor. Deci, în primul rând, va fi accesibil sportivilor de la CSM, fiindcă aici se vor pregăti. Va fi accesibil, știu eu, cluburilor care vor veni, vor dori să vină în pregătire la Onești, având toate condițiile. Va fi accesibil pentru loturile care își vor dori, care dacă vor găsi la noi ceea ce au nevoie să vină în pregătire la noi. Deci nu este doar pentru Onești sau pentru, este pentru întreg sportul românesc, sportul de performanță. Și zic eu că este mare lucru că o bază sportivă care a apărut în anii 67-68 și care nu a suportat nicio reabilitare totală niciodată timp de 50 de ani, faptul că Guvernul României acum a aprobat această reabilitare pentru, în primul rând, pentru a menține sălile, cele două săli, pentru a le reabilita și a le aduce la nivelul anului 2026, păstrându-le în totalitate arhitectura veche, eu zic că este lăudabil, iar eu nu pot decât să mulțumesc atât Ministerului Dezvoltării, cât și Companiei Naționale de Investiții, că au aprobat și au realizat că este foarte important ca să ne ducem mai departe și legendele și să ne păstrăm istoria și nici de cum să o dăm undeva în uitare și să lăsăm lucrurile să intre în paragină.
1: E în regulă. Eu, când ți-am povestit despre Dan Bobouțanu, aveam două amendamente vis-a-vis de ce faceți voi acolo. Unul plecase de la discuția cu el și anume că speră ca de la 1 ianuarie să înceapă să construiască la noul stadion pe același amplasament. Da, era un mare dacă guvernul actual va intra în funcțiune cândva și dacă va aproba bugetul pe 2027 până în 31 decembrie. Dacă nu, și el și voi mai amânați. N-aveți ce să faceți. Asta este...
2: Nu, dar el deja are, nu mai are problema dărmatului.
1: Da, dacă...
2: Deci cu dărmatul poate să o rezolve. Mai departe, după
1: au
2: dărmat.
1: Au dat banii ei.
2: Da.
1: Au dat banii
0: abați. Da, dar aceste proiecte sunt proiecte deja aprobate de guvern. Eu cred că nu are cum să nu. Atâta timp cât se semnează sau s-a semnat și la dumnealui contractul, sau urmează să se semneze, contractul nu semnezi decât în baza legii și a faptului că există finanțarea. Asta nu ai voie să semnezi un contract.
1: Stai nici să nu, deci ca
0: eu,
1: să...
0: Eu nu cred că... Deci atâta timp cât este proiectul aprobat, finanțarea există, se semnează contractul, n-are cum să nu înceapă.
1: Păi, dar a început pe finanțarea făcută de ei, de primărie a dat banii. Și acum, săptămâna asta... S-a aprobat... Dar,
0: dumnealor, prin cine fac? Tot prin Compania Națională?
1: Nu știu, habar n-am.
0: Prin cine fac stadionul?
1: Habar n-am.
2: Compania Națională, parcă a spus.
1: Da, Compania Națională cu o firmă din Cluj.
0: Depinde pe ce proiect, nu. Deci eu am învățat niște lucruri foarte interesante acum în ultimele luni. Vă dați seama că n-aveam habar de toate aceste lucruri. Deci există la noi, există o hotărâre de guvern prin care s-au aprobat acești bani. Într-adevăr, demolatul trebuia să-l suportăm noi și Secretariatul General al Guvernului a aprobat această finanțare pentru demolarea la ceea ce trebuie demolat. Eu, într-adevăr, m-am gândit să fac acest lucru în discuțiile cu ANS-ul anul acesta, neștiind la anul când va veni bugetul, Ca să nu întârzi lucrările.

0: lei să pot preda la timp amplasamentul CNI-ului. Deci în momentul în care îl predai și îl predai în condițiile în care scrie la lege, atunci eu nu cred că dacă există un contract semnat din cauza că se întârzie aprobarea bugetului, nu poate deschide șantierul. Fiindcă banii nu se dau înainte, banii se dau etapizați în funcție de lucrare. De cum merg cu lucrarea înainte. Nu se dă nimic înainte din câte știu eu.
1: Păi ei n-au primit niciun bani, ei și-au dat banii lor firmei care a demolat sau demolează stadionul, iar pentru construcție urmează să primească pe bugetul nou.
0: Păi da, fiindcă era cheltuiala care trebuia să o susțină.
1: E regulă.
0: Înțelegeți?
1: E regulă, da.
0: Și la mine o susține ANS-ul prin SGG, da. Deci noi predăm amplasamentul cu ceea ce trebuie dărâmat conform proiectului.
1: Am înțeles.
0: Asta ține de noi și atunci a făcut bine că dărâmă anul acesta, demolează anul acesta, fiindcă atunci poate preda amplasamentul la finalul anului, iar CNI-ul, în baza la cum semnează contractul, probabil că din ianuarie-februarie va intra cu nou.
1: E regulă, deci, îi lăsăm că e treaba lor, Ingrid, nu e problemă.
0: Da, nu cred că pot fi probleme aici, că proiectul e deja aprobat.
2: Da.
0: Înseamnă că are deja și documentele făcute pentru predarea amplasamentului și urmează să-l predea după demolare.
1: Probabil. Nu, problema a pus în sensul că sunt două cazuri similare de, cum să
0: cam
1: spun...
0: Cam la fel suntem. Da, de asta și eu demolez anul ăsta. Fiindcă nu știu când va veni bugetul anul viitor și fiindcă nu vreau să blochez cu nimic graficul CNI-ului în ceea ce înseamnă să intre, să înceapă să construiască.
1: Bun, asta a fost un lucru pozitiv. Al lucru pozitiv am vorbit în deschiderea emisiunii cu Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, despre noua sală polivalentă de 10.000 de locuri de la Craiova, cu velodrom, cu pistă de atletism, sală multifuncțională, cu toate nenorocirile acolo. Oamenii ăștia fac niște lucruri extraordinare pentru sport și jos pălăria. Jos pălăria. Altceva vreau să te întreb, Ingrid, ai fost secretar general la Federația Română de Gimnastică multă vreme. Ai auzit, ți-a trecut până în minte, pe lângă ureche, cazuri în care sportivii noștri să fie controlați în țară antidoping și să ajungă la competiție să-i găsească dopați? Așa cum s-a întâmplat acum cu trei luptători.
2: Luptători, da.
1: Deci eu nu înțeleg chestia asta.
0: Mă surprinde, fiindcă atunci când îți vine ANAD-ul în control, ca să facă testarea sportivilor, iau probele, proba A și proba B, nu?
2: Da.
0: Și, în general, pentru sportivii care știu că urmează să plece în competițiile internaționale, vin undeva în preajma plecării acestora, cu câteva săptămâni. E un mare semn de întrebare. Atunci înseamnă că sportivii, după... Dar vreau să refuz să cred că la momentul acesta cineva mai încearcă așa ceva. Mai ales că legile sunt foarte clare, iar penalizările sunt extraordinar de mari și de grele.
2: Da, se poate pune întrebarea asta.
0: Risca?
2: Da.
1: Nu, din ce am citit până acum, adică e surprinzător ce s-a întâmplat, domne. Te duci cu sport.
0: La gimnastică nu există.
1: Nu m-am referit la gimnastică.
0: Ce... Sigur că gimnastica ia niște sargenori, niște tonotil, adică iau vitamine pentru a putea să susțină pregătirea și...
1: Lasă, Ingrid, am avut și la gimnastică cu amărâta asta de Răducan, pe care a dat-o jos după podium pentru nu știu ce. Nu de asta am zis. Nu de asta am zis.
0: Nu a mai fost pe listă. De acolo...
1: Da, dar nu de asta ți-am spus. Ți-am spus doar că mi se pare anormal ca testați în țară buni pentru campionat să ajungi în Statele Unite la campionatele mondiale să găsești trei dopați. Aici am vrut să vin.
0: Grav. Foarte grav și cred că dacă s-a întâmplat așa, eu țin să cred că sportivii au făcut-o de la ei, fiindcă se mai întâmplă ca sportivii să creadă că știu ei ce este mai bine și atunci vă dați seama că își vor asuma în totalitate. Eu refuz să cred că un antrenor sau staful federației exclus să fi făcut așa ceva după testul antidoping din România. Știind că și acolo vor fi supuși testului antidoping.
1: Păi categoric.
0: Deci eu nu cred că federația și nici antrenorii, deci nu cred

0: nu cred, refuz să cred că ar fi putut face așa ceva. Dacă s-a întâmplat, mă gândesc că s-a întâmplat, fiindcă sportivii care sunt mari deja, fiindcă au plecat seniorii, nu? Tineretul seniorii.
1: U23.
0: E competiție la cei mari.
1: Da.
0: Și atunci este posibil ca ei singuri să fi decis, să fi auzit că ei discută între ei și să fi făcut cine știe ce trăsnaie. Ce...
2: Bine. E în regulă. Găzvan, mai e ceva?
0: Mare păcat. Că și-au distrus cariera.
2: E în regulă.
1: Da.
2: Și avem o nouă palmă pe obrazul și așa palid al sportului românesc.
1: Da, Răzvan Pârcălabu e un tip foarte aplicat, știi, de asta mă miră, adică el nu lasă lucrurile la voi întâmplă.
2: Categoric, sigur că...
0: Sigur nu pleacă de la federație, de la asta, sigur.
2: O să aflăm și o să... Te-am întrebat pentru că ești în mijlocul sportului de atâta vreme și...
0: Păi și eu trebuia să...
2: E caz fără precedent.
0: ...care urma să plece la Los Angeles... Pot să spun că cu adevărat din cauza ei nu a plecat, nici de cum din cauza federației și regret acest lucru, dar se întâmplă. Deci știam de campionatul de la Los Angeles.
2: Am înțeles.
0: Dar nu știam că ce s-a întâmplat, asta n-am știut-o.
2: Da.
1: Da.
2: Bine, mulțumim foarte mult, Ingrid Distrate, mult succes!
1: Succes și... în activitate și în proiecte.
0: Mulțumesc asemenea și vă mai aștept la Onești.
2: Toate cele bune, mulțumim frumos,
0: la revedere.
2: Mulțumim de invitație. A fost în dialog cu noi președinta Clubului Sportiv Municipal
1: Onești. Da, CSM Onești.
2: N-am mai greșit.
1: Da.
2: Așa? Ingrid Distrate cu ultimele amănunte legate de ce au de gând să facă oneștenii din punct de vedere al construcțiilor sportive acolo după anul înalti. Luăm pauză și revenim.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
9: Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
10: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
11: Fotbal,

0: avem, în not avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
1: Далеч напред, проща топката. Ще е гиван, където може би...
2: Не е гол! Засада! Нарушение!
3: Николай Колев! Топката!
4: Te-ai săturat de aceleași vorbe, aceleași voci și aceleași emisiuni?
5: Ai, șampion, pe bune, o să schimbați regulile voi.
4: Dă pe Sport Total FM. Aici vorbim toate limbile.
6: Dacă aveam timp, vă scoteam un pic pe terasă.
4: Fotbal, handbal, basket, tenis, motorsport, volei, atletism. Sportul așa cum trebuie să fie.
7: David Popovici este din nou campion!
4: Pentru că nu contează ce sport iubești. Important e să ai cu cine să-l vorbești.
5: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct, stimați ascultători, după un periplu pe la Onești cu Inghid Distrate, președinta Clubului Sportiv Municipal din Onești, și noutățile în privința bazelor sportive care vor fi construite la Onești după anul Nadia. Mergem la o federație mult criticată și acum mult premiată. E vorba de Federația Română de Box, în direct.

0: cu noi secretarul general al polului respectiv, Daniel Ion. Bună ziua!
1: Salut!
2: Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
0: Avem noi mai mult entuziasm decât noastră, domnule secretar general, dar mă rog, să trecem mai departe.
2: La noi competiția care a fost la Budva este deja în urmă, a început de astăzi, au

0: juniori, de tineri talentați, sportul românesc să bine în continuare.
1: Adică boxul românesc.
0: Boxul românesc, sportul românesc, n-aș face o mare diferențiere. Boxul românesc dintotdeauna a avut copii talentați. Ce nu avem noi, nu are întreaga societate. Nu avem o infrastructură adecvată, un plan de viitor pentru a-i susține și când ajung la seniori. La europeanul de junior de la Budva, Federația Română de Box a luat 6 medalii, una de aur este cu repetiție pentru Andrei Cristi Cașu, titularul categoriei 46 de kilograme, care obține al doilea aur consecutiv la două europene în an diferit, deși e doar primul an de juniori. Este un fenomen al boxului european la momentul acesta și nu spun asta că este sportiv la federația noastră. Spun asta pentru că federații mari de afară se bucurau că îl vor întâlni pe Cristi Cașu abia la medalii. Când vorbesc aici de Anglia, care la tragerea la sorți zicea bine că îl întâlnim abia în semifinale și avem o medalie. Adică și-a câștigat respectul pe plan internațional și acum toată lumea știe de acest copil extraordinar de la Călăraș, care într-adevăr surprinde la fiecare competiție. Este un talent nativ, este un fel de, dacă îmi permiteți, un David Popovici al boxului. Acum sperăm să putem și noi să-i asigurăm susținerea pentru a ajunge și la Jocurile Olimpice.
1: Daniel, da, spune-ne, pentru că de numele lui am mai auzit în dialoguri purtate cu președintele Federației, cu Vasile Cârtea, adică numele îmi sună cunoscut, dar nu știm despre el, ce îl face să fie așa de deosebit, ce vârstă are?
0: Este primul an de juniorat, este doar 15 ani. Mai are și anul viitor tot la juniori. Anul trecut a ieșit campion european la cadeți, da. La fel cu o evoluție entuziasmantă. A câștigat finala prin RSC anul trecut și anul acesta a învins un azer în finală cu numărătoare. Adică a fost o demonstrație de forță din partea lui. Îl motivează pasiunea pentru box, dar și o tenacitate născută. Ea are un talent nativ. Este un copil într-adevăr fenomenal.
1: Da,
0: născut pentru boxul ăsta. Și cele 5 victorii de la acest european sunt incontestabile. Nu a bătut orice adversar. A bătut medaliat în primul tur, medaliat european, pe sportivul din Scoția. A bătut Turcia, a bătut Belarus, Anglia și în final, așa cum spuneam, Azerbaijan cu 5-0, cu numărătoare în prima repriză.
1: Păi, dacă e David Popovici din box, aveți grijă de el, cum să zic, să-l țineți în puf, pentru că asemenea valori, asemenea boxeri care promit și sunt apreciați de toată Europa, nu cred că îi găsești cu una, cu două.
0: Tot timpul am găsit la nivel de copii și juniori, am găsit sportivi talentați. Păi, pe termen lung, asta ține de mulți factori, inclusiv de atenția mass mediei. Adică este un copil susținut până acum doar de clubul lui, în principal, de CSM Călăraș. Are norocul că este component al CNOPJ Călăraș, că lotul național are aceiași antrenori și la club și la lotul național. S-a stabilit o chimie foarte bună acolo și rezultatele au fost pe ansamblu foarte bune, nu doar Cașu a strălucit. A fost un european în care am bătut 3 sau 4 sportivi din Rusia. Și la masculin, Butan, care a boxat și el finală, a luat doar argint, a pierdut 3-2 finala, dar vă recomand să vedeți în meciul acela că puteau fi 2 medalii de aur la masculin. Evoluția lui Butan Alexandru de la Unirea Focșani a fost și ea una de excepție. Și la fete am luat 4 medalii, 2 argint, 2 bronz. Merită remarcat că 4 sportive în afară de finaliste au pierdut în fața viitoarelor campioane europene. Adică prestația

0: era ansamblu bun a întregii delegații a României, și la masculin și la feminin.
1: Dovadă că se muncește bine.
0: Dovadă că se muncește bine și da. Dovadă că, așa cum spuneam, sunt copii talentați. Tot sistemul, toată societatea trebuie să-i ajutăm mai mult, nu doar antrenorii la lot, nu doar cluburile lor, cumva trebuie să le creăm cadru pentru a duce rezultatele astea până în vârf de tot, până la seniori.
1: Daniel,
0: ceea ce e greu, și la noi, dar și la tot extrafotbalul, să știți.
1: Categoric. Și voi aveți aceleași greutăți ca alte discipline sportive, deci am fost înainte să intrăm în dialog cu tine la Ingrid Distrate, la Onești, așteaptă și ei nou guvern, noua rectificare, noi bani, bugetul pe 2027, adică sunt lucruri care sunt legate, înlănțuite una de alta, nu poți să sări câte două, trei și să ajungi nu știu mai unde. Vis-a-vis de ce ai spus de acest copil, trebuie ținut cu, cum să zic, program special, cum era viitorul pe vremuri la fotbal, crescut în mod special, dar vreau să te întreb, ei o să ajungă peste 3 ani, 4 ani, o să ajungă la vârsta periculoasă de care spuneai, că n-au unde să se ducă, n-au ce să facă, n-au din ce să trăiască. Este pireș și o situație similară și pentru alte discipline sportive. Ce facem cu fostul campion sau actualul campion european care l-am avut la Budapesta cu Rastoian? Ce facem cu el? Că nu se mai aude nimic. Ba, e al nostru, e profesionist. Ce poți să spui?
0: El a semnat contract de profesionist, v-am spus și la o intervenție anterioară. Este român, însă curge simțire, este din familie românească și ar dori mult să reprezinte România. Crescut fiind în Anglia, înțelege mai greu și lipsa de seriozitate a sportului românesc este mai greu de înțeles pentru cei care nu trăiesc aici. Da. El a obținut o medalie de aur la europenele de la Budapesta, aștepta să intre acei bani în premiere, atât cât erau, ceva de genul 10.000 de euro trebuie să intre, s-a așteptat să intre la o săptămână, la două, la o lună, la două, dar a trecut un an și crede că e păcălit cumva. Asta e o problemă generală, nu doar la, da, doar la Daniel Stoican. Avem sportivi care au deja două, trei medalii consecutive și așteaptă premierile din, cred că din iunie 2024 nu s-au mai plătit.
1: Da, corect, așa e. Așa este. Și valoarea lor este per total de 22 de milioane. Sau 2 milioane. Valoarea lor de 2 milioane. Care nu o sumă.
0: Total în sportul românesc, cred că e ceva mai mare de atât. Cred că 20 ceva de milioane pentru toți sportivii, nu doar pentru...
1: Nu, eu vorbesc de premianți. Ăștia care au fost locurile 1, 2, 3, cam vreo 2 milioane și ceva sunt. Nu sunt bani mulți. Că dacă ai zic că i-a dat pentru titlul european 10.000 de euro, 10.000 de euro, cât? Mare lucru nu e. Vorbesc, să adună. Da,
0: sunt mulți sportivi care au răbdare, înțeleg, consideră că e bine că vor avea de primit. Problema e că au trecut deja 2 ani jumătate, încep să creadă că să vor prescrie aceste premieri, că trec 3 ani și o să înceapă să se anuleze și că așa va funcționa sportul românesc de acum încolo. Performanțe realizate cu nebunia unor antrenori, cu pasiunea unor conducători de cluburi și mai ales cu sacrificiile părinților. Dacă așa va funcționa, rezultatele vor scădea continuu. Și indiferent ce copii talentați vom avea la cadeți, la juniori, la tineret, la seniori vor fi greu de ținut când își întemeiază familii. Când...
1: Sigur, sigur.
0: Asta este o problemă majoră, dar nu e generală. Pe moment, Andrei Cașu, că vorbim de el, sau de Alexandru Butan, nu pun. La vârstele astea, până mai pe la 18, 19, 20 de ani, sunt unii care și la 29 de ani, cum era Andreea Rădoaie, sau nu pun banii pe primul plan. Dovadă că Bogdan Juratoni, un sportiv care a fost titular al lotului național an și an de zile,
1: așa e,
0: ții mai mulți bani după vreo 20 de ani de făcut box cu pasiune, i-a făcut din box

0: la 10 ani după ce s-a lăsat după box aproape, în turneul profesionist, Hell Boxing, a câștigat turneul și a câștigat 100.000 de euro.
1: Da, ăla de la Budapesta.
0: Da, da, da, da. El s-a lăsat, s-a început să munca, are, clar putea face mai mult și în boxul amator dacă ar fi avut un sistem sportiv în țară pe măsura pretențiilor pe care le avem noi de la sportivii aceștia. Chiar vorbeam zilele trecute vis-a-vis de strategia domnului Novak, care a fost muncită, a fost, ar fi trebuit să fie într-adevăr o carte albă a sportului românesc, dar care a rămas maculatură. Proiecția că va fi 1% din PIB alocat sportului până la nivelul anului 2028 a devenit o fantezie. Tot 0,028% din PIB este pentru sport, tot lipsă de interes pentru sportul de masă. Avem interes doar pentru cei care au medalii, cei care urcă pe podiumuri.
1: Avem interes, dar niciun caz nu-i răsplătim.
0: Da, nu e vorba numai de răsplata pentru ei, ar putea fi un sistem mai permisiv. Să știți că mă gândeam, Florin Ioniță era să rămână cu rigent în clasa 12, să nu poată să dea bacul.
1: Cel cu greu.
0: Care s-a întâmplat la mai mulți sportivi de înaltă performanță, să nu poată intra în bacalaureat, să fie lăsați cu rigenți la sport. Ei fiind medaliați europeni, mondiali.
1: Da.
0: Sunt alte generații acum și de sportivi. Sunt mult mai inteligenți, mult mai provocatori pentru toată lumea, pentru antrenori, pentru conducători, pentru cluburi, pentru că își cunosc drepturile mai bine și sunt greu de convins cu metodele vechi să facă sport de performanță care înseamnă mult sacrificiu. Adică medalia asta a Lucașu sunt mii de ore de antrenamente.
1: La 15 ani.
0: La 15 ani, da. Da. Și v-am spus, este o generație bună. Este o generație care va putea scoate 3-4 sportivi care să ia medalii și anul viitor și peste 2 ani la tineret și vor ajunge și la seniori. Doar că atunci vor începe să pună întrebări mai punctuale, iar gloria nu va mai fi de ajuns.
1: Bine, ce să zic, că este foarte important că au venit medaliile astea exact când s-a așteptat lumea mai puțin. Vorbesc lumea care tot timpul este cârcotașii, că nu faceți aia, că nu duceți aia.
0: Știți că mi-aduc aminte de o adunare generală din 2015, când era exact acum, adică unele lucruri par să fie ciclice, știind mai ales în box, niciodată nu va reuși să polarizeze și toată lumea să fie mulțumită de direcția pe care se află o federație. Probabil că se vor mai schimba, vor veni și alții, vor avea aceleași probleme, aceleași contestatari. Este nu știu să zic din fericire sau din păcate, este un sport individual în care mari performeri nu reușesc să se înțeleagă între ei foarte bine de multe ori și nu reușesc să se pună de acord. Cred că boxul ar străluci mult mai puternic dacă numele mari pe care le-a avut acum 20 de ani ar fi împreună la fiecare eveniment de box, ar fi împreună cu fiecare sportiv care urcă pe un podium european să-l felicite, să-l încurajeze, cred că iar crește motivația.
1: Bine, asta e teoretic, că dacă n-ai avut performanțe, nu-ți bine nici fostul campion mondial să premieze o sală goală sau să vorbească cu altcineva. Sunt lucruri care își urmează cursul firesc în funcție de cum evoluează sau nu sportul respectiv. Bine că avem aceste lucruri la vârsta asta destul de fragedă, și 6 medalii nu-ți dă colea, se poate construi echipe bună și la fete și la băieți, totuși să țineți în continuare mână și să mai vină și alții lângă ei. Nu ne-ai spus nimic de lotul de antrenori de la Budva.
0: La junior masculin, Radu Zarif de la Iași este antrenor principal, este un coleg

0: timp și-o dat cu o relație de colaborare bună, veche, în care comunicarea este bună. Frații Angel, Georgiana Angel și Valentin Angel, care muncesc atât la lotul de juniori, cât și la lotul de cadeți. Sorin Gherghescu este o echipă de vreo 7-8 antrenori care colaborează bine și se susțin. De aceea și s-au văzut aceste rezultate. V-am zis, dincolo de cele două medalii a lui Cașu și a lui Cristi Andrei la băieți, am văzut niște victorii extraordinare. Varan a bătut Rusia destul de clar, Belarus, Vasile Alexandru, adică au arătat ca o echipă și a arătat bine că s-au susținut. Toți sportivii au venit să-l susțină pe Cașu în finală. Știu că pare ceva uzual, dar la box nu e chiar așa. Și la multe sporturi individuale, când pierde un sportiv, nu își dorește atât de mult succesul maxim pentru colegului. De data asta au arătat ca o echipă, s-au susținut, băieți, fete, a fost o finală, o zi a finalelor cu România în multe meciuri cap, da.
1: Și gălăgioasă.
0: Patru finale.
1: Și gălăgioasă. Știi ce se întâmplă, Daniel? Tu vorbeai de susținere și faptul că au venit băieți și fete să susțină pe finaliști. Mi-a adus aminte de o situație similară la Jocurile Olimpice de la Paris, cu gimnastica feminină românească, în care erau la schimbarea de teren, de aparate.
0: Da, da, da.
1: Știi că se așează în linie, mă rog, înainte să întorc și pleacă, fac schimbul de aparate. Prima din față se uita în dreapta, cele din mijloc se uitau în tribună în spatele lor, cele ultimele din stânga se uitau. N-am văzut un pic de atenție, un pic de
2: unitate
1: între ele. Parcă erau dușmani, ce se vedea pe fața lor la televizor. Și iată unde a ajuns gimnastica. Iată cum s-a prăbușit, din interese meschine, să îți promovezi, să-i dai la picioare lui cel care ai tu meciuri cu el. Și la ora actuală am trimis la campionatele mondiale de la Rotterdam 6 gimnaste și să vedem ce este. Că valoare pentru campionatele mondiale și calificare în primele 24 nu cred că o să aibă. Dar, într-adevăr, e foarte important ăsta să arăți ca o echipă unită. Bravo vouă că ați făcut lucrul ăsta.
0: Da, chiar și la seniori arată ca o echipă. Este mai greu la seniori. Este, așa cum spuneam, e evident că e altceva. Că nivelul nostru la seniori, realist vorbind, s-ar putea să fie de nota 5, poate azi. Dar este pe drumul de creștere, este pe drumul în care arată ca o echipă în care poți alinia un lot la toate categoriile, lucru care nu s-a întâmplat ani și ani de zile. Am avut câteva excepții, 2-3 sportivi și ăla era lotul. Acum poți să aliniezi o garnitură, poți să faci o bilaterală cu o echipă puternică, poți să arăți ca echipă. Până acum aveam individualități. Acum, aproape la toate nivelurile de vârstă, avem echipe, ceea ce spună bine.
1: Chiar să dea Dumnezeu să aveți și baloare la echipa asta. Zic să dea Dumnezeu să aveți și baloare la echipa asta. Bine, vă felicităm încă o dată pentru cele 6 medalii obținute și sperăm să mențineți în continuare la fel performanța ridicată.
0: Mai sunt încă 3 campionate europene, vor mai fi și alte medalii la celelalte nivele și abia aștept să ne auzim din nou.
1: E în regulă. Mulțumim foarte mult. Toate cele bune.
2: Cu bine.
0: Sănătate.
1: A fost Daniel Ion, secretarul general al Federației Române de Box, cu amănunte despre cele 6 medalii cucerite de cadeții noștri la campionatele europene din Muntenegru, un aur, 2 argint și 3 de bronz, performanță deosebită, ținând cont de faptul că n-am mai avut de mult succes pe lumea boxului. Răzba, mai
2: înainte de a încheia, să amintești ce meciuri sunt astăzi în faza Ligii Campionilor. Două partide de cașier de la 19:45, Feyenoord cu Como și LASK cu Liverpool, iar de la ora 22, celelalte 7, Roma-Real Madrid, Aston Villa-Fenerbahce, Betis-Porto, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund, Manchester City-Paris Saint-Germain, Shakhtar cu AEK și Slovan-Bratislava cu VfB Stuttgart.

Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horatiu Sima și Răzvan Toma din studio, Dragoș Constanzescu din regie. Urmează după noi Narcis Drejan. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la noi ediția emisiunii Fluier Final. Ei bine, după 40 de ani

jucătorii Stelei, cei care au obținut trofeul UEFA Champions League, Liga Campion, Cupa Campionilor Europeni, cum era atunci, ei bine, șampionilor au aflat astăzi că vor primi ca o rentă, ca o indemnizație mai degrabă, abia după atâția ani, din păcate. Asta e, mai bine mai târziu decât niciodată, șampionilor. Astăzi UEFA Champions League, aseară Cristi Chivu, very good player, pierde 3-4 cu Club Brugge. Are probleme, văd, UEFA Champions League, nu învață rețeta echipele italiene momentan. Lens cu Sporting a fost 0-2, Sabac Baku, Slavia Praga 2-0, Arsenal cu Lille 3-0, Atletico Madrid, Manchester United 2-0, Galata, Barça 1-0 după prima repriză foarte bună făcută de Galata, Inter, Milano, Club Brugge 3-4, Leipzig cu PSV Eindhoven 1-0, Viking Stavanger cu Bayern München 3-3, a avut 2-0 Viking Stavanger și a egalat în minutele de prelungire, iar Villarreal Napoli 3-1. Astăzi la 19:45, Feyenoord Como, Las Clins Liverpool, AS Roma cu Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Betis FC Porto, Bodo Glimt Dortmund, City cu Paris Saint-Germain, Shakhtyor cu AEK Atena și Slovan Bratislava Stuttgart. Primele două meciuri sunt la 19:45, Feyenoord cu Como și Las Clins cu Liverpool, celelalte sunt de la ora 20:22. Se numește Jeff Wayne, The Eve of War, sau The Eve of the War, șampionilor de pe războiul, War of the Worlds este a lui Jeff Wayne. Așa. Deci iată-ne într-o zi de miercuri de UEFA Champions League. Mâine joacă și Craiova cu Hetafe. Debutează în noul sezon de Conference League. A fost și anul trecut când a fost la un pas, țineți minte cum a pierdut la ultima fază cu AEK Atena. Acum să vedem, șampionilor, cum se va finaliza această campanie de 6 meciuri a Craiovei în Conference League. Mâine de la 19:45 de minute în Conference League se întâlnesc Craiova și Hetafe din La Liga. O echipă, iată, din primera, care a pierdut 3-0 cu Barcelona, doar 3-0 în etapa trecută. Craiova joacă apoi pe 22 octombrie cu Interes Caldes. Pe 5 noiembrie întâlnește acasă Ignatia Rogojine din Albania. Pe 26 noiembrie va juca cu Brighton din Anglia. La Brighton se joacă. Și apoi la Cairat Almaty pe 10 decembrie. Și pe 17 decembrie este ultimul meci Craiova cu FC Copenhaga, șampionilor. Ăsta este meciul pe care puteți să-l vedeți și înainte de Crăciun. Vă duceți și vizitați și târgul de Crăciun de la Craiova. Am impresia că în scurt timp, cred că o să, nu știu, că se instalează deja alea prin Craiova, șampionilor, dar așteptăm. Da. De asemenea, circulă o informație falsă la greu în social media cu un notător șampionilor. L-am văzut și pe antrenorul de la Câmpina, Barracuda, a trebuit să dea și el dezmințire. Cei de la Barracuda, Clubul Sportiv Șampionilor, au dat dezmințire pentru că apăruse antrenorul de acolo, apăruse și a făcut o precizare că n-are nicio legătură. Apoi, de asemenea, Paul Georgescu, notătorul de 47 de ani, a spus că nu este fiul lui Călin Georgescu. Asta înseamnă că l-ar fi făcut șampionilor la o vârstă foarte fragedă, da? Iar Sportiv a rupt tăcerea din dorința de a clarifica tatăl notătorului, 4 de ani, și copilul de Pavel George.

Gescu 16 ani a spus că n-are nicio legătură. Există un dr. Paul Georgescu 47 și băiatul de 16 ani care practică aceeași disciplină sportivă, dar la clubul Euro Swimming Club București, n-are legătură șampionilor cu și nici n-are rezultate. Doar că ei îl pun pe Paul Georgescu, care are 47 de ani, omul care a scris istorie pentru probele de anduranță. Au băgat șampionii ăștia numai nenorociri. Se face atâta, creează atâta fake news în zilele astea și creează tot felul de fotografii cu aiul. Trebuie șampionilor de urgență, trebuie schimbat încadrarea. Pune stată cu super bani, nu permite absolut oricine să facă toate nenorocirile pământului. Da. Da, și îl pun pe Pavel Georgescu, care acum are 47 de ani, notătorul de anduranță al României șampionilor, iar antrenorul de la Barracuda Câmpina n-are nicio treabă cu băiatul lui turul 2 Anapoi. Da, și a trebuit să dezmintă. Da, și ăștia scriu aici că Pavel Georgescu e campion european la biatlon, triatlon, laser run și toate astea, și omul a trebuit să dezmintă, să spună nu, este tată, e o vrăjală, nu sunt fiul lui Călin Georgescu. V-am spus, ar fi trebuit să fie și destul de trebuia să-l facă foarte tânăr. 47 de ani are Paul Georgescu. Este unul dintre cei mai importanți înotători români în ape deschise și înghețate, iar el a trebuit să dezmintă publicul un fake news care a strâns zeci de mii de reacții pe rețele socializare, la fel și antrenorul de la Barracuda Câmpina. Paul Georgescu este un sportiv de anvergură al României și toată lumea în social media, cel puțin subteraniștii, au început să pună fel și fel de fotografii că fiul domnului turul 2 Anapoi este un mare campion al României, presa ne ascunde informația. O vrăjală de 2 lei, o minciună cât casa. Am mai spus eu că de multe ori degeaba distrus ăștia de la Yandex ucrainienii centrele data center, data centrele din Rusia, că tot apar ăștia. Iar în acest fake news masiv l-am văzut și eu. Bine, eu îi blochez pe papagalii ăștia care îmi apar în newsfeed. Altă mare mizerie pe care o creează Meta, Meta, acum n-ai mai zice acum, mai nou, Facebook-ului. Înainte aveai doar prietenii tăi. Ce voiai tu, șampion, să-ți apară pe newsfeed. În perioada asta e plin. Ai face absolut orice, numai să nu-i mai vezi, să scapi șampion de ei. Ar fi, abia aștept. Poate se întâmplă ceva, nu știu. Și dacă o să zică lumea, domnule, dar trebuie să plătești pentru opțiunea, aș plăti eu. Numai să nu mai mi-apară toate nenorocirile planetei. M-am plictisit, sincer. Așa că fraților, au trebuit să dezmintă și antrenorul Cojocaru de la cum îi spune, de la Barracuda Câmpina, neavând nicio treabă cu copilul. Și apoi Paul Georgescu a dat astăzi o dezmințire pe Facebook, a spus în ultimele două zile s-a creat o confuzie între mine și fiul lui Călin turul 2 Anapoi. Recunosc că m-am distrat citind comentarii, cred că este momentul să fac această precizare. Sunt Paul Georgescu, notător în ape deschise și în ape înghețate. Tatăl meu, Eugen Georgescu, este un nume important în poloul românesc. Sunt de asemenea mândru că sunt fiul lui Eugen Georgescu, nu al lui turul 2 Anapoi. Cred că însă că nu trebuie să fii fiul cuiva pentru a realiza lucruri mărețe. Fiecare dintre noi își poate construi propriul drum prin muncă, pasiune și perseverență. Fiul domnului bla bla bla. Până la urmă, fiecare dintre noi ar trebui să fie cunoscut în ceea ce este și pentru

ceea ce realizează. Și despre tatuaje pe brațe, nu sunt permanente, sunt semnăturile elevilor mei, nu sunt permanente. Au dat energie în toate aventurile mele prin oceanele lumii. Le-am purtat cu mine ca pe un simbol al susținerilor și ca pe o sursă de energie, că probabil i-au sărit la gâtul lui subteran, să-i spună, dar de ce dacă ești fiul lui Călin, turul 2 an apoi, îți statuezi așa brațele? Da. Păi, ce să facă? Nu v-ați obișnuit șampionilor cu astea. Da, deci, din păcate, se propagă în continuare fake news la greu, așa că oricum am observat că de când au căzut data centrele astea din Yandex, din Rusia, numărul de apreciere pe rețele sociale a scăzut drastic pentru oamenii ăștia, au dispărut brusc. Centrele date de Yandex din Rusia erau adevărate fabrici de boți, iar numărul interacțiunilor de pe rețele sociale ale celor care convin Rusiei se prăbușește ușor, ușor. Ei bine, observăm foarte, foarte puține like-uri și la toți șampionii ăștia care aveau la un moment dat și la Simion și mulți alții care se lăudau cu numărul de apreciere. Bine, le scade, la greu le scad acum like-urile, da? Se duc băieții în cap. De la 44.000 îmi le băgau boții like-uri, acum au ajuns la 1.000. Și tot așa. Adică cel puțin mai era Mario Noffel ăla, care spune numai prostii pe pământ, ăla a început să aibă între 7 și 8 like-uri, adică înainte băga, avea 162 de retweet-uri, 9940, 9000 de comentarii, acum nu mai are nimic. Deci dacă văd ce pagina lui, altă combinație, și ăsta crescut evident, chiar dacă e american, e pro-putinist așa. De altfel, uitați-vă și la, mai țineți cum am spus că stalinistul ăsta de Donald Ceaușescu îi pupă pe aia în dos, da? Deci să ne bucurăm în cazul ăsta. Uite, ușor, ușor se termină toată și cu nenorocirea asta și cu mizeria asta, să fim și noi, nu știu, să avem niște ani mai liniștiți. Ne-am plictisit șampionilor. Deci la Forbălicel, Craiova, Hetafe, 19:45 de minute mâine, un debut puternic pentru Craiova împotriva lui Hetafe. După ce a căzut centrul de boți, a trebuit să iasă și șampionul în stradă la Papagalu, hai să zicem Papagalu Tuciurim în stradă, să se ducă bomboana cu cocos la Bruxelles, vremuri grele. Păi da, am văzut că e nasoară treaba pentru ei. Dar ăștia sunt caracterele, am mai spus eu, caracterele șampionilor care au ne învățau despre democrație la un moment dat și că erau plătiți. În momentul în care au dispărut banii de la US Ed, gata. E spectaculau, au trebuit să schimbe și ei tabăra. Papagali, am mai spus. Ăștia au stricat presa într-un hal fără de hal. Da, păi ce ai făcut, mă nene, mă? Exact, zicea. Păi ce ai făcut, mă nene, mă? Ăla a murit, parcă, nu? E supradoză de... Se... Cum îl chema, mă? Îmi scapă. Versace. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? A limita Bendeac. Așa. Deci Craiova fără Carlos Mora mâine cu Hetafe. Să vedem dacă o să joace Mihnea Răduescu sau Samuel Teleș. Cred că Samuel Teleș o să joace în locul lui Carlos Mora. E mai greu pentru... Mai greu pentru șampionul de

Rădulescu să prindă minute. El și-a revenit după acea accidentare, dar n-a prea mai jucat. Adri Rus și Mandy Team lipsesc și ei. Nici spaniolii nu pot alinia cel mai bun 11. Zaid Romero s-a accidentat în meciul cu Barcelona și nu e prezent. De asemenea, Enes Unal și Aurel Mangala sunt incerți. De asemenea, nici Carvajal, chiar dacă l-au înregistrat, nu va fi prezent mâine la Craiova. Da. Iar pe lângă UEFA Champions League se supără băieții la Rapid. Înainte ca Superliga să se întrerupă pentru meciul internațional, adică în noiembrie, să spunem că gazonul s-a eteriorat și vor să-l facă deja. Căldurile afectează la fel ca frigul. La Cluj, unde se făcea intern îngrijirea terenului, aveam probleme foarte mari, în special în perioada ianuarie-martie. Era un dezastru, foloseam terenul și pentru antrenamente, a spus Bilașco. El dă asigurări că își va reveni gazonul din Giulești. Chiar dacă meciul cu Genoa a fost pus prea repede în acest context, era varianta să se schimbe gazonul, să jucăm în altă parte amicalul sau să-l disputăm în Giulești, iar lucrurile se desfășoară în același timp. Am preferat să jucăm acasă. Tot ei se plângeau de asemenea de ce se întâmplă pe la Mioveni. Sunt câteva terenuri care au probleme, că și la Ploiești înțeleg că se schimbă și sau s-a schimbat deja și băieții sunt foarte, foarte liniștiți. La Inter e o echipă care nu știe șampion să joace în cupele europene. Ai văzut să-ți dea Brugge 4 goluri acasă și m-am uitat așa la meci, a arătat rău de tot, foarte rău a arătat șampion Club Brugge. El Brugge Inter, par în fața lui Brugge. Foarte, foarte rău. Nici nu mă așteptam să văd, nu știu, să văd o echipă mai bună a lui Inter. În general, echipe italiene, ați văzut că au și Napoli, am văzut o aseară la Villarreal, praf. Văd că a scăzut mult campionatul Italiei. Merg tot așa, Europa League, Conference League, Champions League. Pare să fie din ce în ce mai departe de performanța de altă dată a echipelor italiene în UEFA Champions League. Cel puțin vedem asta, deci nu e să spui, domne, e o vrăjală. Nu există. Pur și simplu oamenii șampionilor au observat. Și a explicat și Chivu aseară la conferința de presă după meci, a spus că se pare că nu avem rețeta în UEFA Champions League, amintindu-și ce s-a întâmplat și în sezonul trecut, unde Inter a fost eliminată de Bodø/Glimt. Bodø/Glimt, ați văzut și voi. Da, dar la Brugge tot timpul a apărut fotbaliști în ultima perioadă. Adică e o echipă care tot a scos și pe Tresoldi ăsta, a dat ăsta 3 goluri aseară. Dar au tot vândut și anul trecut, anul ăsta au dat fotbaliști foarte, foarte buni. Da, și ăla și Forbes, ăla e foarte bun, portughezul. Mi s-a părut excepțional la pe dreapta. Mă mir că a rămas tot acolo, nu la nimeni, pe Forbes, iar De Carlo lor a fost transferat din sezonul trecut. Iar Tresoldi, 22 de ani, șampionilor, care a jucat sezonul trecut, a vreo 20 de goluri, venind la Hanover din Liga 2, 22 de ani, nu cred că o să mai stea foarte, foarte mult. Dar nu, n-aș merge neapărat pe ideea de antrenor sau de Conte și așa mai departe. Nu, pur și simplu echipele italiene au probleme în UEFA Champions League. Că hai să ne uităm și la ce s-a întâmplat în prima etapă, nu? Adică Napoli are 2 înfrângeri momentan, Inter are tot 2 înfrângeri, a pierdut cu Real Madrid și acum cu Brugge. Roma are un egal cu Fener, atenție, cu Fenerbahce, și mai este Como. Como e singura care a câștigat din Italia, bătut pe Leipzig cu 4-1. În rest,

Celelalte au stat nasol șampionilor. Roma are un egal, iar Inter și Napoli câte două înfrângeri. Adică cele patru echipe, cu excepția lui Como, n-au arată foarte, foarte bine. De asta spuneam că mai degrabă Europa League și Conference sunt mai apropiate de nivelul de astăzi în Italia. Oricât ar spune oamenii că nu e adevărat, dar rezultatele, fix asta vă spun, șampionilor. Da. Pentru că a scăzut mult, mult de tot fotbalul italian. Eu zic că este mult sub ce vedem astăzi, cel puțin. Uitați-vă, chiar și Franța arată șampionilor chestia asta. Ce face Liverpool astăzi? Ce să facă Liverpool? Nu arată deloc bine. Bă, cred că e foarte, foarte concentrat pe ce are de făcut acolo. Când antrenezi o echipă cum e Inter Milano, șampion, crezi că ai timp să stai să te duci să... Păi ce, Mourinho dă interviuri în presa din Portugalia? Nu prea dă. El a ajuns la un nivel... Nu să stai să răspunzi, gândește-l mai cât timp îți ia. Și pare genul ăsta super preocupat, nu e vorba de aroganță aici. La Cristi Chivu. Da. Deci eu nu merg pe asta. Liverpool șampion are cu Las Clins, poate să câștige acolo, când e acolo la 1945. Poate că totuși joacă cu echipă din Austria. Dar Las Clins în primul meci din UEFA Champions League a pierdut cu AEK, a dat Răzvan Marin golul din lovitură liberă, nu? Dar poate să câștige cu Las Clins. Totuși nivelul e foarte mare. Da, uite-te la toate echipele din Italia, adică nu-l judeca pe Chivu prin prisma rezultatului de acum de la Inter șampionilor. De asta spuneam, uite-te la toate, în afară de Como n-a câștigat niciuna. E, cac vă șansă, cac tănim o jătă. La revedere și un praz verde. Așa, da, mâine se creva 19.45. Dar aș merge atunci pe un succes al lui Liverpool. Joacă cu Las Clins. Cum ar putea, hai să facem așa un prim 11 al Liverpool, cum ar putea să arate. Păi Alisson probabil în poartă, nu? Deci i-au rupt așa pe Bradley, Chiesa, Ekitike, bine, Chiesa, Endo, ăștia nu sunt pe listă trecuți. Gakpo, Isaac, Szoboszlai, da, tot au echipă, mă. Alisson, Araujo, Jacques, Van Dijk, Kerkez, văd că dau englezii, Gravenberg, McAllister, Ngumoha, Virts, Barcola și Kumas, grecul, bine, care este de fapt din țara Gailor, joacă națională a țării Gailor, Kumas. Da, Ducadan, Bălan și Bărbulescu, nu, păi am spus astăzi că se schimbă, Parlamentul a schimbat legea pentru performanța Stelei din 86, cu asta am și început șampion. Iar Las Clins cu Jungwirth, Mbuyamba, Tornik, Andrade, Morgard, Jorgensen, Bogard, Ljubicic, Dibango, Horvat, Kalajdzic și Lang au doar vreo 3-4 austrieci. Bine, repetă, sunt echipele probabile. Probabil că în vreo 15-20 minute o să avem și echipele oficiale, că înainte cu o oră se anunță noi facem Champions League. În vreo 20 minute ar trebui să le avem. Dar în mod normal, mai când îl ai pe Barcola în teren și cum asta și toată echipa e spectacular, un iarbau. Liviu Anta l-a anunțat că și el că se retrage șampionilor. A dat un mesaj pe pagina de Instagram al lui Zalgiris. Vreau să vă spun că duminică va fi ultima mea partidă pe teren propriu. Va fi emoționant, sper să fie mulți oameni la stadion. Mă retrag din fotbalul profesionist, este ultimul meu sezon. Decizia mea este luată 100%, sunt ultimele 3 meciuri. Nu este ușor, dar pot spune că sunt fericit cu tot ce am reușit în întreaga mea carieră de fotbalist. La mine 20 de ani, este ultimul meu sezon.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici, Zalgiri.

Peace face parte din aventura mea și viața mea, au fost cuvintele lui Liviu Antal, crescut la LPS Bihor Oradea. Liviu Antal a făcut primii pași în fotbalul mare la Concordia Chiajna, a jucat la Târgu Mureș, la Oțelul Galați, cu care a luat și titlul în 2011, și a trecut în palmareș și Supercupa României cu formația dunăreană, a evoluat inclusiv în Liga Campionilor în duelurile cu Manchester United, Benfica și Basel. În 2012, Antal a semnat cu FC Vaslui, a marcat în preliminarele Ligii Campionilor și a devenit golgheterul Ligii întâi în sezonul 2013-2014, la finalul căruia moldovenii au fost retrogradați din cauza problemelor financiare. Antal a plecat apoi în străinătate, a evoluat pentru Genkler Berligia, Genkler Berligii, Beitar Ierusalim și Hapoel Tel Aviv. Apoi s-a întors pe la Pandurii Târgu Jiu, nu s-a impus la CFR Cluj și a ajuns în Lituania, la Žalgiris, unde a jucat între 2017-2020, 2023-2025 și sezonul 2025-2026. Între aceste experiențe am jucat la Haladaș, la Zeller Gheajeg, la CS Mioveni, la UTA și la SC Mezalău. Are și o selecție pentru echipa României într-un amical cu Paraguay în 2011. Și mai are două titluri de campion al Lituaniei, o Cupa Lituaniei și o Supercupă. Un fotbalist între mediocru și bun, așa, acolo l-aș trece. Nu a rupt Dudu, hai să fim serioși. A, cel puțin la ce fotbaliști am avut noi. Dar asta e. A fost o carieră lungă, a muncit omul și a văzut, a fost serios. Bravo lui. Dar, repet, nu e genul de fotbalist pe care să plângă țara. Fim serioși. Da, un fotbalist regulamentar și a văzut de carieră. Dar aici l-aș pune între mediocru, un pic peste mediocru acolo. Nota 6,2. Să nu-i dăm 6,5. 6,2. O mie de din asta de cam acolo, da. 6,2. Să dăm un să-i dăm un de-asta, cum îi zice, un o notă de trecere totuși. Așa. Păi da, păi vedeți, mă, șampion, că după aia tot ziceți ceva despre Nea Gigi și tot știți despre Nea Gigi, îmi dați? Voi să ne mai mirăm unde este țara și la ce nivel suntem. Și apropo, tot oamenii ăștia înjură Digi prima când îl sună pe bună seara domnul Becali. Ați văzut ce a fost la meciul cu Oțelul Galați, că a ajuns Becali la stadion și când i-au strigat aia să se urce pe mașină? Ați văzut ce era în jurul lui acolo? Se strânsăseră oamenii ca la urs, ca la circ. După aia spun, domnule, dar de ce are Nea Gigi, de ce are Becali atâtea, cum îi spune, atâtea laude și așa rating, da? A întors doar un scaun în fotbal, exact. Dacă te aude, mai joacă un an să ajungă la 7, da, fix asta o să facă, exact. Nu mai poate el de mine. Da. Ați văzut ce a fost la Galați? După mine este mai bun decât ce avem acum. Asta da, corect, clar. La ce fotbaliști avem astăzi, clar, șampion. Dar da, un pic peste ce avem, dar nu foarte mult, să știi. Trebuie să recunoaștem, șampionilor. Astăzi în UBT Cluj-Napoca joacă în etapa a treia din Eurocup cu Siauliai. Siauliai este echipă basket club, Siauliai este din Lituania. În loc o săptămână, UBT Cluj-Napoca a reacționat după o înfrângere dureroasă contra Maximei Roma și a reușit apoi să câștige cu Manei Raier Veneția după ce era condusă cu 10 puncte. A întors și acum este etapa a treia. Mă uitam acum la rezumatul, că Jan Sommer, 37-38 de ani, e portarul lui Brugge, l-a fost felicitat de suporteri, s-a bucurat cu fanii. Dar a arătat rău de tot Interul cu Brugge, dar repet, problema este a fotbalului italian, șampionilor. Acolo e nasol.

Corea, din păcate. De asemenea, tot în Eurocup, la Basketball Liga Campionilor, să spunem că Led Kabelis s-a impus

UBT Cluj-Napoca, ca o triță din primul, la primul atac. Hapoel Tel Aviv, Beşiktaş, Anadolu, Efes, Bayern și Paris cu Virtus Bologna în Euroligă. În Eurocup avem Steaua cu BTC Cluj-Napoca, care a început acolo 830 de minute. În NBA este presezonul, mă întreabă lumea când începe NBA, nu mai e mult șampion, acum sunt meciurile de presezon. Cred că peste o săptămână, 21-22 octombrie, cred că acolo începe. Așa, cubanezul Felix Avon, triplu campion olimpic la box, a ajuns să mă străzi. Păi da, cel puțin dacă e prin Cuba acolo, șampion, așa se întâmplă de foarte, foarte multe ori, nu ar fi primul care ar ajunge la această situație. Că ați văzut și voi, sunt mulți în situația asta. Da. Deci 6-0, ia uite ce a început pentru UBT Cluj-Napoca cu Steaua-i în Eurocup. Este meciul cu numărul 3, în grupa B joacă UBT Cluj-Napoca, are toate echipele au o victorie și o înfrângere, bă, dar toate. Veneția, Maxima, Roma, London Lions, Türk Telekom, Tenerife, Steaua-i, Frankfurt și UBT Cluj-Napoca. Deci niciuna n-a câștigat două meciuri, toate au o victorie și o înfrângere. 2-6, o să vă țin la curent oricum ce se întâmplă și în basket, în Eurocup. La Shanghai, Hodar l-a învins pe Van den Zandt în 3 seturi, Casper Ruud a profitat de abandonul canadianului Ojear Yassim la 5-2 pentru Casper Ruud. Medvedev l-a învins pe Tsitsipas 6-4, 7-5 și Tommy Paul a trecut de Zizou Bergs 7-6, 6-4. La Wuhan, în China, Sonai Kartal a învins-o pe Belinda Bencic în 2 seturi, Svitolina a trecut de Samsonova în 3 seturi, Jvalinska revine și o învinge pe Buzkova în 3 seturi, după ce pierduse primul set cu 6-1 și apoi s-a impus 6-1, 6-1. Iga Świątek o învinge pe compatriota Magdalena Freck 6-2, 6-1. Iva Jovic trece de Jastremska tot în 2 seturi, Karina Muchova o învinge pe Katie McNally în 3 seturi, Diana Schneider trece de Iulia Putintseva 6-2, 6-2, Paulini cu Bartunțova 7-6, 6-3, Tien cu Snigur 7-5, 6-3, Guo, cea care a învins-o pe chinezoica Guo, cea care a învins-o pe Sorana, trece și de Katie Volinets în 3 seturi 6-4, 4-6, 7-6. Ostapenko convinge pe Jessica Pegula în 3 seturi, Kruger trece de Tara Rudy din Thailanda în 3 seturi, Sabalenka pierde în fața lui Ann Lee, mare surpriză, 3-6, 6-4, 7-6 pentru Ann Lee, iar Leila Fernandez are 6-3 în primul set cu chinezoica Shi și acum în setul al doilea este 4-3 pentru jucătoarea din China. China is one of the biggest civilization on earth. La handball avem Liga Campionilor la masculin și etapă la feminin. Dinamo joacă mâine cu Barcelona în Liga Campionilor. Dinamo până acum în grupa E are un egal și două înfrângeri. A pierdut cu Montpellier, a făcut egal cu Skanderborg și etapa trecută a pierdut 27-34 cu Barcelona. Astăzi joacă acasă, mâine, pardon, la 19:45 de minute. În Liga Națională Masculină, Minaur Baia Mare are 14-11 cu Politehnica Timișoara, minutul 26, iar în Liga Națională Feminină, Gloria Bistrița a trecut de SCM Craiova 32-26, Corona Brașov Târgu Jiu la pauză 10-11, se întâmplă ceva cu Brașovul ăsta, a băgat o grămadă de bani și echipa e pilaf în campionat, iar Râmnicu Vâlcea are 16-8, ultima clasată Știința București. După 6 etape, Bistrița este neînvinsă, la fel și CSM București, dar are doar 5 meciuri jucate. Dunărea Brăila 5 victorii, o înfrângere, Rapid 4 victorii, un egal și o înfrângere. Iar în coada clasamentului, Zalău, o victorie și 5 înfrângeri, la fel ca Iașu, la fel ca Târgu Mureș, iar Știința București are 5 înfrângeri consecutive. Corona Brașov are o singură victorie, 2 egaluri și 2 înfrângeri, echipă în care s-au băgat milioane de euro și echipa arată rău de tot.

Șampionilor. Foarte rău. Da. 2-1 așadar și pentru Ian Lee astăzi la tenis cu Sabalenka. Iată, liderul mondial pierde. Nu mai e liderul mondial, mă scuzați. Fostul lider mondial, a fost multă vreme prima, e numărul 2 mondial acum. Numărul 1 mondial e șampioana asta din Kazakhstan. Ea este în momentul ăsta pe prima poziție, Rybakina. Și Sorana este pe locul 16, a pierdut la Wuhan din păcate, dar e în primele 16 spectaculau fabula sau un iarbau. Și apoi cred că nu mai avem până la ia să mă uit, Gabi Ruse locul 60, Jacqueline Cristian 70 și cam gata, că restul nu mai avem șampion. S-a dus și cu epoca asta din tenisul nostru, era Simona. Da, Elena Rybakina este prima, Arina Sabalenka este a doua, Mira Andreeva, Jessica Pegula, Cori Goff sau Coco Goff, Svitolina Muchova, Noskova, Iga Świątek și Marta Kostiuk. O școală este europeană care domină tenisul feminin. Deci Arina Sabalenka pierde într-o oră și 27 de minute în turul al doilea al turneului de tenis de la Wuhan, dotat cu premii totale de 4 milioane de dolari. Ian Lee a avut nevoie de numai puțin de 10 mingi de meci pentru a-și asigura victoria în 4 confruntări cu Sabalenka, care a purtat un bandaj la genunchiul drept astăzi. Șampionul văzuiază o știre, fabula sau un iarbao, nu are legătură cu sportul, dar trebuia să o aruncăm pe post. În China, un bărbat a făcut nunta cu actuala soție la parter, la etajul 1 era botezul copilului pe care l-avea cu fosta, iar invitații de la parter cu ea de la etajul 1 s-au luat la bătaie, bă, șampionilor, genial. Rar ai văzut așa ceva. Deci un bărbat pe nume U a organizat în același restaurant, dar la etaje diferite, nunta cu proaspăta lui soție, dar și petrecerea pentru copilul pe care l-avea cu altă femeie, despre care se spune că ar fi fost de fapt amanta lui. Reprezentanții restaurantului au declarat că rezervările au fost făcute separat prin contracte încheiate cu două persoane diferite și nu s-au gândit că ar putea apărea probleme. În ziua respectivă, între invitații celor două evenimente a izbucnit un scandal de proporții, iar personalul locului a alertat poliția. Cele două petreceri s-au desfășurat până la sfârșit și toate sumele datorate au fost achitate. Potrivit autorităților, situația nu întrunește condițiile legale pentru a fi considerată bigamie. În paralel, între persoane implicate există un litigiu financiar pentru soluționarea căruia au fost mobilizate mai multe instituții. Bigamia poate fi reținută nu doar în cazul a două căsătorii înregistrate oficial, ci și atunci când o persoană căsătorită trăiește cu altcineva, se comportă în mod public ca și cum ar forma un cuplu căsătorit, așa este în China. În acest caz, simplu fapt că bărbatul are copii cu fosta iubită și a participat la organizarea unei petreceri pentru unul dintre aceștia nu este suficient pentru a demonstra infracțiunea, zic șampionii ăștia. Deci așa spune în China, așa e legea. Dacă bărbatul e căsătorit legal doar cu actuala soție, iar relația cu fosta parteneră n-a fost oficializată și nu există dovezi că cei doi au trăit împreună pe termen lung, prezentându-se drept soț și soție, atunci nu se poate considera că a comis infracțiunea de bigamie. Infracțiunea de bigamie în China se pedepsește cu închisoarea. Da, imaginați-vă, ăla se ducea din când, de-aia și organizat, a zis, bă, în aceea zi să scap de amândouă, îi s-au fi oferit și un preț ăsta mai bun, a zis, stai liniștit că te scot cu banii, uite, a ieșit superb. Și au coborât, probabil, s-au văzut socri, cine știe, socri cu cuscri, cu nepoții, cu naiba știe. Ce cauți mai aici, mă? Păi avem chef, ce chef, mă? Ia du-te, mă, jos, mă. Și au început cu de-alea, cu să moară familia, cu nu știu ce, să... S-au luat și s-au făcut într-un hal fără de hal acolo, s-au spurcat ca ultimii giangavelieni. Și a ieșit bătaie, sunt și filmulețe în social media,
scandal.

n-ai fi crezut că na, chinezii au de-astea de otamendi. Păi probabil s-au întâlnit cu scris, ocri, jos, ce căutați aici, mă? Păi cum? E botezul ăsta micu. Ce botez, mă? Păi și aici jos e nunta lui... A cui, mă? A lui U. Păi cum, mă, că are botezul sus? Tu te bă de aici și de acolo de și un pic de... Au băgat niște... niște băuturi alcoolice. Ce crezi, că în China nu există băuturi alcoolice? Sunt la greu. Au o grămadă. Maza, toate alea are lor. Mutai. China. Hola, așa. Exact. Acum ar arăta șampionii iar i-ai auzit și i-ai vedea pe cine Chinese, pe China People number one cum se ceartă. Știți? Cred că au au o grămadă, da? Și probabil a ieșit un scandal acolo monstru. Am văzut filmulețe. S-au insultat, s-au făcut, zis, nu au făcut niciun hal, s-au certat. Da, probabil. Da, da. Probabil că s-au certat într-un hal fără de hal, șampionilor, da? Dar nu e prima dată când... Dar nu ne așteptam, dați seama. La prima vedere ați văzut. Chinezii par foarte, foarte liniștiți. E bine, aici s-au certat, s-au făcut într-un hal fără de hal. Au luat ce a zis de ăla, ce a zis de ăla. Spectacol. Da, exact. S-au împlinit, s-au îndes. E că a încurcat etajele, manelistul chema la nuntă și a cântat la botez. Bă, ăștia n-au manele. Ei au baby metal, au din astea șampionilor. Muzica chinezească populară e mult prea profundă pentru ce vedem noi. Da? Adică e greu să găsești un nu știu să găsești o piesă care să sune apropiată de manele noastre, nu? Muzica din China e cum să spun, muzica lor populară tradițională în general este instrumentală și n-are legătură cu ce ascultăm noi pe aici, da? Da, și au zis, i-a zis de măsa, de maimuțoi, exact. Da, deci, manelor, șampionilor, sună cam așa.

Deci astea sunt manelele din China Șampionilor. Și la ei și baby metal ăsta este, cum să zic, la fel, sună într-un mare fel, adică și foarte greu de înțeles, adică folosesc foarte multe instrumente din astea tradiționale și nu prea mai sună metal, de exemplu. Ia să ascultăm. O trupă al cărui nume nu-l pot traduce șampion. În China People Number One aici, în mandarin. Ia.

Deci am găsit un translate de ăsta șmecher șampionilor din mandarin. Deci piesa este cântată în limba mandarin și trupa se numește Quan Yu Tiangxia, adică tradusă în engleză Reigning Over the World, așa. Iar piesa, așa, original featuring Luo Tiani și trupa este Circle 9 Hidi Chinese Orchestra. Și am făcut așa o traducere în timpul ăsta când ascultam șampionilor. Este o piesă mitologică, istorică, da? Și zice așa, sfârșitul dinastiei Han de Est.

focuri nesfârșite ale războiului, haos printre oficiali, curtea cade într-un pericol mare, deoarece Cao Cao îl ține pe împărat la conducerea stăpânilor feudali. Privind Jiangdong, cu ambiția asupra celor nouă provincii, moștenind moștenirile ancestrale, prelund mantaua conducătorului Wu și Yue, da, cu 10.000 de soldați în armură, deși lumea se schimbă prin toamne și primăveri. Securizând sud-estul cu fața spre câmpile centrale, flota navală blochează râul Yangtze pentru a se opune lui Cao și Liu. Deci ăștia scriu romane și când cântă, fraților. Suprimând Chibi, viteaz și maestuos, cucerind Jingchu, pacificând Shan Yue, conducând cai înveșmântați în fier pentru a zdrobi dușmanii. Barbă violetă și ochi verzi, împușcând tigri feroci și sprijinindu-se pe dragonul galben, cu un curaj, o perspicacitate care depășesc pe muritor, cine poate fi egalul lui. Conducând lumea timp de o jumătate de secol, alegând miniștri înțelepți și generali capabili, transformând norii și ploaia Jiangdong într-o moștenire romantică. Bă, ăștia sunt 1000 de ani pe lângă, să moară familia mea. Păi, deci ăștia, cum să vă spun? Ăsta e adevăratul metal, tată, cu Spectaculao, cu Champion League, cu Fabula Sao, cu tot ce trebuie. Da. Așa, tată. Da, ci că piesa asta a câștigat fraților, și The Voice of China, cântată de niște fete, reinterpretată de două fete din China, ia auziți, acum 8 ani. Am găsit mai multe. Ia. Ia uite, bă, că am găsit la Voice of China, bă, ești nebun la cap. Ăștia cred că au niște audiențe de alea colosare când se uită toată țara la The Voice of China. Lao Tzu, șampion. Lao Tzu. Așa, ce am nimerit-o fără să aud traducerea. Păi n-ai istorie, șampion. Deci, înseamnă că e o piesă cunoscută asta, fraților. Da, deci cântă, normal că au și China People, dar folosesc foarte, foarte multe din astea, cum le zice, instrumente tradiționale din China People Number One. Da. Există și black metal din China. Ascultați aici.

Deci pare să fie de unică folosință șampionilor. Știți că mai sunt chestii în alea pe care le iei, la, de exemplu, sunt acele invenții chinezești. Bine, toate sunt invenții. Chinezii au inventat absolut totul. Deci tot ce vedem noi este invenție chinezească, dar sunt acele pungi care se pun pentru desfundat WC-ul, cam așa de unică folosință, cam așa e și muzica black metal. Aici n-au nimerit-o șampionii, din păcate. E adevărat că China People Number One șampion, așa este, amestec aici, se aude și metalcore cu grind, cu black, e... Nu, pe partea asta n-au învățat-o, dar pe partea asta de baby metal, să știți că sunt buni, adică... pentru că folosesc foarte multe instrumente tradiționale, iar ei nu ies din zona asta de șampionilor, de istorie, de mitologie. Au o istorie fantastică, iar când se sărbătorește anul nou chinezesc, te gândești la foarte, foarte multe mituri chinezești, cum ar fi Wukong, de exemplu, maimuța de la din Călătoria spre Vest, care este una dintre cele mai frumoase povești ale mitologiei chinezești. O maimuță care preia controlul asupra lumii și Buddha reușește să o îmblânzească și devine că tovarășul călugărului Xuan Zhang în Călătoria din China. Este și un joc foarte bine făcut, unde cunoști și înveți foarte mult despre cum îi spune, mitologia chineză. Cea mai cunoscută ar fi Chang'e și Wei, când se duce pe lună Chang'e, ea deține o poțiune a nemuririi și îi cere iubitei sale soții Chang'e să aibă grijă de elixir, și când nu e acasă, unul dintre studenții lui încearcă să o fure, bea licoarea și face să zboare către lună și să nu se mai întoarcă. Chang'e se află și el acolo pe lună și veghează asupra lumii și legenda spune că poate fi văzută în timpul festivalului chinezesc al lunii. Au iepurile de jad, săsătoarea Jinu, dragoni, evident, lei gardieni, Nian, horoscopul chinezesc. Au o istorie fenomenală. Nu mai vorbesc așa, sunt probabil la vreo 145 de ani distanță. Dar pe parte de muzică, aici sunt ei. Când vorbești de metal, pe partea asta de baby metal, pentru că folosesc mult instrumentele lor, șampionilor. Că tot vorbeam în pauză, Cătălin, All Grey Fest mi s-a părut cea mai șmecheră ediție, chiar dacă n-am fost, bine, n-am fost la nicio ediție, că așa e cu meseria mea, șampionilor, și cu melodiile mele Fabula sau Niarbao și emisiunile de aici, melodii, dar urmăresc ce se întâmplă în social media și mi s-a părut cea mai bună, cea mai șmecheră ediție de anul ăsta. Da, avem oameni care au fost, iată, și prin China și s-au plimbat pe acolo. Abia aștept și eu să crească Olivia, să merg la prietenii mei, la Relu și la Chun-Li, care s-au mutat definitiv în China, ea fiind de acolo, și mi-au zis că abia mă așteaptă să mă plimbe prin toată China. A zis să-mi iau vreo 3 săptămâni, chiar 4 luni de concediu din ăsta, chiar fără plată, și să mă duc în China să mă plimbe ei prin toată China. Da, uite, tot pe partea asta de muzică, de metal din ăsta chinezesc, iarăși o trupă

Dar asta e japoneză șampion. O recunosc dintr-o mie. Asta nu este China People Number 1. E japoneză 100%. Ia auziți. Asta e japoneză, mă, nu e chineză. Ce aveți? Mi-a trimis cineva, ci că o piesă din China. Nu e, e japoneză asta. E japoneză 100% șampion.

E Japan People Number 1. Și se numește, stai să dăm un translate aici. Da, uite, este în japoneză, titlul piesei este Roku Chonen Toichiya Monogatari. Hudura! Adică o poveste de 6 trilioane de ani și o noapte. Artist original este trupa Kemu și featuring Ia, un sintetizator vocaloid, Champion League. Da. Deci sunt Japan Championul China People Number 1. Ăștia pe care i-ați ascultat. Mi-a trimis un radioascultător și mi-a zis încă o piesă chinezească. Dar asta e japoneză, Champion, nu este China People Number 1. Da. În fine, ați înțeles, da? Da, Wagaki Band ăia din Japonia rup în două, sunt foarte, foarte buni. Iar ăia de black metal din China se numesc Devilouf. Devilouf, care au și metalcore, au mai multe pe acolo, bagă ei în ele șampionii. Spectacula Onierbao. Liverpool deschide seara de UEFA Champions League în 40 de minute. Uite, s-a refăcut 31-27 pentru Siauliai cu BT Cluj-Napoca. Și au revenit lituanienii. LASK, Linz, Liverpool, avem și echipele. Liverpool începe cu Alisson în poartă, Frimpong, Araujo, Jaque, Tsimikas, Gravenberg, Nioni. Ia uite, bă, joacă englezul ăsta. Barcola, Florian Wirtz, Ngumoha și Kumas. Aproape, în afară de Nioni ăsta, era trecut Kerkes, parcă, sau McAllister. În rest sunt toți prezenți. Iar LASK, Linz cu Jungwirth în poartă, Morgard, Jorgensen, Mbuyamba, Tornich, Andrade, Dibango, Danek, Bogard, Schopf, Lang și Adeniran joacă 5-3-2. Le e teamă să nu se urce Liverpool peste ei. Și Feyenoord, Como, tot la 1945, Como începe cu Sanchez în poartă, foarte bun spaniolul, Smolcic, Ramon, Shalobak și Vaie, Mia, Perone, Diao, Baturina, Caichi și Nico Paz. Are 4 spanioli, vreo 2 argentinieni. Se vede că este Cesc Fabregas acolo antrenor. Au și pe bancă, l-au pe Rodriguez, o spaniol. N-au niciun italian în primul 11. Pe bancă iau pe Dosena, Liberali și Ricci. Doar 3 italieni. Și portarul Ginelli, 4. Iar Feyenoord cu Ernst în poartă, Red, Just, Marmol, Lopez, Ezechiel, Vanut, Targalin, Hagi Musa, Nacho și Valente. Că vine să credeți, Luciano Valente este olandez. Crescut la Groningen, cum spun ei, nu Groningen.

0: maștiu șampion. După intonație, pronunția se deosebesc relativ ușor limbile astea între regeni chineză, japoneză sau coreană. Așa este. Gangnam Style e din Corea de Sud. Mi-amintesc când i-a adus la Lazio, i-a adus șampionul ăla de, cum îl cheamă, de Lotito, l-a adus pe ăla cu opa Gangnam Style și l-a huiduit-o stadionul. La deschiderea noului sezon l-a adus pe Giangavele cu opa Gangnam Style. Și i-au înjurat ei, au spurcat pe acolo, făcut spectacol la Onyarbao. Reghe și-a aflat soarta șampionilor în litigiu cu FRF și Craiova. A fost ridicată sancțiunea dictată împotriva lui Reghe. A respins cererea de sancționare formulată de Universitatea Craiova. Iar Reghe n-are nicio problemă la emisii, la comisii, nici la emisii, la nimic, nici la emisii de carbon. E bine. Deci exact cum am spus eu ieri, că o știre practic din nimic. Da? Și Parlamentul, plenul Camerei Deputaților, a aprobat astăzi în calitate de for decizional proiectul de lege prin care membrii echipei care a cucerit cu Steaua București Cupa Campionilor Europeni 86 vor beneficia de indemnizația de merit. Inițiativa legislativă primise anterior rundă verde și din partea Senatului, mai mulți componenți ai echipei Steaua 86 ceruseră de la statul român indemnizații pentru formarea de la Sevilla. Prin vocea lui Gabi Balint, componenții mari echipe a viteziștilor solicitaseră ca toți componenții echipei de atunci să primească de la stat indemnizații de merit, sporul de care se bucurau până acum doar Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu și Mihail Majaru. Acum dorința foștilor mari fotbaliști ai Stelei, Victor Pițurcă, fusese extrem de vocal în acest sens, a devenit realitate. A fost validată cu 253 de voturi favorabile. Renta lunară este de 6.240 de lei și va fi acoperită integral din bugetul de stat. Inițiatorul proiectului legislativ a fost Ciprian Paraschiv, deputat AUR, fost oficial al FRF și președinte la Poliaș. Tot la el o să mergem. El și este președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților. Și tot la el o să mergem și noi cu campania De ce nu fac românii sport, pentru a obliga, sau nu neapărat, nu, că nu sună aiurea astăzi în ziua de azi pe obligație, dar să existe într-adevăr ora de educație fizică și sport să fie respectată ca pe vremuri. Așa, ce mai avem? After years meditation, my third eye finally opened. Exact, se vedea lui China People number one, Buricu. Uite-l aici pe Vio cu Reghe. Avea rezultate spectaculoase, da? Deci a scăpat. V-a spus și aseară șampionul, da? Nu v-am spus același lucru. Am zis, bă, tată, stați liniștiți că nu se întâmplă nimic. O să... N-ai cum, atâta vreme că s-au plătit banii, s-au respectat toate condițiile, o putea să... Să duseră ziarele, site-urile astea ieri, că riscă excluderea, să nu mai antreneze, să... Hai mă, ce naiba, pe bune. Numai dacă într-adevăr nu se plătise suma și era în continuare litigiul la nivelul ăsta, bă, stați puțin că voi n-ați dat banii. Antrenorul, de fapt, că a plătit becalii, e partea a doua. Așa că, cum s-ar spune, aici chiar a fost fum fără foc. Da? S-a creat ceva presiune. Păi da, de a fost așa o presiune de degeaba a șampionilor. Nu, chiar n-am înțeles-o. Mâine este Craiova cu Hetafe, 19:45. Nu cred că s-ar putea acum să fie, sau un pic mai târziu să fie conferința de presă a lui Coeliu. Aba, uite că este live șampionilor, hai să-l ascultăm pe Cicâldău.
1: I-ați urmărit, i-ați studiat, cum, la ce concluzie ați ajuns voi?
2: Bineînțeles că i-am analizat. Cu siguranță jucătorii care vor intra mâine, cei pe care îi vor înlocui, vor fi, zic eu, la fel de mâini.
1: Ați vorbit și cu Gică Craioveanu, care

0: Știm foarte bine că a jucat o perioadă bună de timp acolo.
1: Nu am apucat să vorbim cu dânsul.
0: Nici cu domnul Cârțu? Știi? În singura întâlnire dintre Universitatea Craiova și o echipă spaniolă, domnul președinte Sorin Cârțu a fost omul meciului, a făcut meciul carierei atunci cu ei.
1: Nu am apucat să vorbim, dar zic eu că am pregătit meciul foarte bine, i-am analizat și la antrenament am pregătit ceea ce trebuie să punem în practică mâine.
2: Ce le transmit suporterilor Universității Craiova în perspectiva meciului cu Hetafe?
1: În primul rând le mulțumesc că au fost alături de noi până acum, iar pentru meciul de mâine avem nevoie de ei și de atmosfera incendiară pe care o fac.
3: Dacă nu mai sunt întrebări pentru Alex, Alex, îți mulțumim foarte mult.
4: Seara bună.
3: Te poți întoarce la cantonament și succes mâine. Bun, continuăm conferința de presă cu antrenorul nostru principal, domnul Filipe Coelho. Mister, hello. Welcome once again in the press conference room. What are your thoughts before this important game against Hetafe?
5: So first of all, we are very, very happy and very proud to be in this competition again.
3: În primul rând, suntem foarte fericiți și foarte mândri că ne aflăm încă o dată în această competiție.
5: We know that we will face a top team.
3: Știm că vom înfrunta o echipă de top.
5: Strongest team, with all respect, if we compare the previous ones, this is the strongest team in my opinion.
3: Cu tot respectul față de echipele precedente, cu siguranță aceasta este cea mai bună formație pe care o vom întâlni.
5: But we have ambition.
3: Dar avem ambiție.
5: We want to start well the competition.
3: Ne dorim să începem această nouă competiție cât mai bine posibil.
5: We know that we need to be in our top level tomorrow.
3: Știm că noi trebuie să fim la un nivel maxim mâine seară.
5: To compete against these teams, we need to be in our top level.
3: Ca să putem să evoluăm bine împotriva unor astfel de echipe, trebuie noi să fim la un nivel top.
5: But I'm very happy with the players.
3: Eu sunt foarte fericit.
5: And we will try to do our best to reach the first three points tomorrow.
3: Și vom încerca și vom da tot ce este mai bun pentru a reuși să obținem primele trei puncte în această nouă competiție. Întrebări, vă rog.
2: Trei absențe extrem de importante. Mora, Rus, Etim. Aveți soluțiile pentru ca acest lucru să nu se observe în randamentul echipei?
3: Mora, Rus, Etim are out for important absences. Do you have the solution in order to make this balance in the game without them?
5: Yes, there are three important players that cannot play tomorrow.
3: Da, sunt trei jucători foarte importanți pe care nu putem conta mâine.
6: Ia stați că s-a întrerupt semnalul live. The broadcast is waiting for a signer. Champion League, asta ne mai lipsea, că în rest le aveam pe toate șampionilor. Da. S-a întrerupt. Ce să facem? Hai, poate reușim să îl reluăm pe domnul... Gata.
5: First as a team, we need to be together and do our best.
3: Focusul nostru clar este pe echipă în acest moment, pe grup, pe unitate și dacă respectăm acest lucru, este clar că ulterior și partea individuală poate să facă diferența dacă noi bifăm acest lucru.
2: Hetafe este o echipă care nu a excelat în plan ofensiv. La ce să ne așteptăm mâine? Ați studiat-o din punct de vedere al desfășurării ostilităților? Vor fi minute de tatonare la început?
3: Did you study Hetafe? What do you think the game will look tomorrow? Do you think that it will be like a balance at the start of the game? Because Hetafe didn't have such a good offensive style until now.
5: No, it's a team that play often against the strongest team as well.
3: Hetafe, clar, este o echipă care joacă foarte des împotriva unor echipe puternice în campionatul lor.
5: So it's a team that defend very well. If you can check, they don't suffer too much goals. All in the last match against Barcelona, but Barcelona is Barcelona.
3: Este o echipă care are o componență defensivă foarte bună. Dacă vă uitați, în partide ei primesc foarte puține goluri. Bine, facem excepție de la partida lor cu Barcelona, unde Barcelona este Barcelona.
5: That can play offensively through the long balls, try to find a space in our backs as well.
3: În plan ofensiv joacă foarte multe mingi în adâncime, foarte multe mingi lungi, aruncate în spatele liniei noastre defensive.
5: Put a lot of players for to win the second ball and in the central corner.
3: Au foarte mult

0: condiție jucători pe care, din punct de vedere tactic, îi pun să fie acolo prezenți pentru ceea ce înseamnă bătălia pentru mingea a doua?
1: It's a team that have a lot of players that can imbalance the game alone sometimes.
0: Au jucători cu calitate individuală care oricând pot crea un dezechilibru în meci, în timpul jocului.
1: Defensively, they are very strong, very aggressive.
0: Din punct defensiv sunt foarte buni, foarte agresivi.
1: So will be hard, tough game, but this is the challenge. See how we can compete against good teams. This is the way that we want to see the game. We want to play against these teams, better teams, to make us better team as well.
0: E clar că va fi o provocare dificilă pentru noi, dar până la urmă noi pentru asta muncim, să putem să jucăm în astfel de competiții, să putem să jucăm împotriva unor astfel de echipe puternice, pentru ca și noi la rândul nostru să putem să progresăm prin astfel de jocuri pe care le disputăm.
1: It's important to respect them.
0: Este important să-i respectăm.
1: But not too much. We need to have ambition as well and play with the heart of our stand.
0: Trebuie să-i respectăm, dar nu foarte mult. Dar cel mai important este că noi trebuie să fim ambițioși și să jucăm cu inima unui stadion întreg în spate.
2: Meciul cu Hetafe este primul dintr-o serie de șase, la finalul căreia Universitatea Craiova dorește să obțină calificarea în faza următoare a competiției. Cât de important este rezultatul meciului de mâine, din acest punct de vedere?
0: How important is the result of tomorrow, considering the fact that this is the first game from the six ones that we will play in this competition, in order for us to qualify furthermore?
1: I think we don't... Look, we need to be realist, and we know that we'll face a very strong team. If you think about Getafe, for example, Brighton and Copenhague, we are speaking about very strong teams, very strong teams.
0: Trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că noi, într-adevăr, jucăm împotriva unor echipe extrem de puternice, dacă ne raportăm nu doar la Hetafe, ci și la Brighton Albion și la FC Copenhaga.
1: For example. So, we need to go step by step, game by game, and tomorrow is the most important 3 points for us in this competition because it's the next game. And at the end of the sixth match, we'll see if we have possibilities to go ahead or not.
0: Pentru noi cel mai important în acest moment, așa cum am spus de foarte multe ori, este important să luăm meci cu meci, să facem pas cu pas. Este următorul meci, deci automat înseamnă că este cel mai important joc pe care îl avem în momentul de față. Vom disputa toate cele șase meciuri pe care le avem în această fază principală a UEFA Conference League și ulterior când vom trage linie vom vedea unde ne situăm.
1: Tomorrow is the most important for us. With our supporters, we have the ambitions to start and compete well and fighting for the 3 points. This is what we need to show and prove on the pitch, that we have these kind of ambitions.
0: Este clar că noi trebuie să arătăm pe teren că avem această ambiție de a obține cele 3 puncte și asta cu ajutorul suporterilor noștri.
1: All the teams have strong points and weak points.
0: Toate echipele, în general, au atât puncte forte cât și minusuri.
1: No, we'll try to do our best.
0: Dar este clar că noi vom încerca să dăm tot ce avem mai bun.
2: Numeroasele absențe din nucleul de bază al lui Hetafe, coroborate cu suportul solid al publicului care se anunță pentru meciul de mâine, constituie avantaje importante pentru Universitatea Craiova?
0: Might it be an advantage for us, considering the fact that Hetafe in this moment have some key players that are out of the squad and combined with the atmosphere that will be tomorrow in the Ionoblemenco Stadium, would it be like an advantage for us?
1: The advantage that we have is play at home. This is clear for me.
0: Avantajul pe care îl avem este că jucăm acasă.
1: If you think that the Getafe don't come here to win because they have some players that are not on the list, will be a mistake.
0: Va fi o foarte mare greșeală să ne gândim la faptul că Hetafe ar putea să nu câștige, dar doar prin prisma faptului că le lipsesc anumiți jucători. Asta ar fi o greșeală să considerăm asta.
2: Ce înseamnă un rezultat pozitiv pentru meciul de mâine, în opinia dumneavoastră? Chiar și un rezultat de egalitate este un rezultat pozitiv?
0: What would a positive result mean to you tomorrow? Maybe a draw will also be an advantage?
1: No. We don't play to draw. We want to win and after we'll see after the match. We don't go to any match to think on draw. If we go to the game, think that the draw is a good result, we will lose, most likely.
0: Nu, noi niciodată nu jucăm la egal. Noi

0: totdeauna toate meciurile începem cu gândul de a le câștiga.
1: Ce așteptări aveți de la public?
0: What do you expect from the stands tomorrow?
2: Then what they show before. They are always with us, make a good atmosphere, help us, will be hard, will be tough. I repeat, we'll face a strongest team this year, I have no doubts about that. But we are so strong with them, they are part of our team, and we are together. We win together, we lose together. And tomorrow, we already had a lot of good nights. I expect, I have this ambition that tomorrow can be a good night. We need to do our part on the pitch with the heart of the stands.
0: Este clar că suporterii noștri sunt cei mai importanți pentru noi. Eu îmi doresc ca ei să fie, cum au fost și până acum în toate meciurile, să ne susțină, să fie alături de noi, pentru că este clar că ei reprezintă un avantaj pentru noi. Suntem o familie, ei fac parte din familia noastră și atunci când câștigăm, o facem împreună, când pierdem, la fel, o facem împreună, dar este foarte important ca prin inima tribunei să arătăm o foarte, foarte mare ambiție pe teren și să reușim să câștigăm, să obținem cele 3 puncte. Thank you so much, mulțumim foarte mult.
3: Asta a fost conferința de presă a lui Coealiu. E adevărat că, nu știu, mă, fraților, și conferința de presă, cel puțin în provincie, jarea pământului, ai impresia că ziariștii ăștia tot îi pun întrebarea și tot îi dau răspunsul. Bine, super, cum să spun, natural așa și numai. Adică pui niște întrebări, mai bine îi lași pe... îi lași pe șampion să spuneți, bă, ce vreți acolo, ce de rost are să ce rost are să spui că, nu știu, să facă ea, dom'le, știți, ăia vin nu vin cu toată echipa și, păi da, nu se știa lucrul ăsta, era logic șampion, ăia să mai gândesc și ei la se mai gândesc și la ce au acolo și la ce echipă întâlnesc, se gândesc ce au și în campionat. În general, echipele astea din primele 4-5 campionate ale Europei au două echipe. Ar trebui să știe și jurnaliștii noștri lucrul ăsta, că se bazează pe o echipă în campionat și pe alte echipe, pe altă echipă în cupele europene. Adică nu e o noutate, nu e ceva să zici, wow, frate, ce au făcut ăștia, ești nebun la cap. Nu, e de când lumea și pământul asta, cel puțin la echipele astea mari. E adevărat că numai Gabriel Liviu Balic a pus întrebări astăzi, iar lui Cicâldău, cred că Alex Bârsanu, dacă nu mă înșel, Ionuț Bârsanu, pardon, n-a fost Tâncescu, fraților, e noutatea asta. Stâncescu, așa cum pune întrebările, că multe dintre ele sunt împite, dar sunt cele mai bune, sincer. Să pui așa, mie mi se pare oricum, cred că nu mai e presă în Craiova, pe bune, ce era înainte și ce este astăzi. Nu știu dacă mai e Craiova, mai are ziarist de sport. Că în afară de Bârsanu și de Gabriel Liviu Balica, omul care lucrează în radio, cred că nu mai e nimeni șampionilor. Parcă au dispărut așa, murit. Mai e Vali Pribeanu la TVR Craiova. Și cam ăștia cred că sunt șampion. Adică prea puțin. Prea puțin. Ceilalți am văzut foarte, foarte mulți lucrează, sunt angajați în club. Craiova are un... are mulți dintre oamenii. Am văzut și pe Alex Vârtosu, care acum e la... lucrează la Craiova, la club. Adică e... cum să zic? Treaba. Da. Au făcut... foarte, foarte multe schimbări din punctul ăsta de vedere. Dar ar trebui totuși într-un oraș unde ai și campioana țării. Să uite cum e la Ploiești, de exemplu. Ați văzut câți ziarii sunt la Ploiești. Sau chiar și la Botoșani. S-a părut că am văzut mai mult decât la șampionii ăștia. Sincer acum, fără să exagerez. Dar la Craiova mi se par foarte, foarte puțini. Ca Hagi două echipe. Da, e ce, corect. Dar mi se pare cea mai mare întrebarea asta, e super tâmpită, să îi spui publicului, ce așteptări aveți.

0: de la public. Păi ce așteptări să ai de la public? În Anglia chestia asta sau? Da, poți să pui întrebarea asta în momentul în care echipa este supărată pe tine sau echipa știi că pregătește ceva, publicul mă refer, echipa, suporterii, fanii. Ai comis-o cu ceva față de fani, i-a făcut o greșeală față de ea. Atunci, da, îți pot spune, domnule, dar nu vă așteptați că o să fie și o replică dură a suporterilor și atunci să spui, stai puțin că aș putea să vă zic ce problemă avem, dar trebuie să ne gândim și din punctul ăsta de vedere. Așa că șampionii ăștia ai noștri trebuie să fie foarte, foarte atenți, da, cu ceea ce se întâmplă. Hai să luăm și noi o scurtă pauză și revenim.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
6: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
7: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
8: Cine știe, din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport.
7: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
8: E greu să contrazici.
9: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
8: Bine, te blochez pe WhatsApp.
3: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
8: Ai numărul, ai și bârfa.
9: Și dacă nu ești de acord cu el,
8: te blochez.
7: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă?

0: Maricescu.
1: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City,
0: ce s-a întâmplat în Champions League, dar și Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Îmi amintesc șampionul că acum vreo 20 de ani eram la Braunau am Inn, acolo unde s-a născut Adolf Hitler, în Austria, la granița cu Germania este Braunau am Inn, între Salzburg și Passau. Avea autostrada, se ducea direct la München, cred că 94 dacă nu mă înșel. Linz nu e departe de Braunau am Inn, nici de Salzburg, și erau zile orașului Braunau am Inn și a jucat Craiova un meci amical acolo. Jucasem la Bad Reichenhall un amical, știi că era 8-0 cu niște amatori de acolo. E bine, și meciul la zile orașului a fost Craiova cu LASK Linz. Se vindea șampionul un stadion ăsta micuț așa, dar foarte frumos stadionul, și a fost 1-1 în acea partidă dintre a fost fabula sau în Iarbao, și

Acolo s-a ajuns, 1-1-1 cu foarte, foarte multă lume la acea partidă. Și uite, Las Linz astăzi joacă pe teren propriu cu Liverpool, noi facem Champions League, Craiova este în Conference League. E adevărat că o altă echipă, pentru că între timp Craiova vreo 3 ani n-a avut fotbal în oraș. Și uite, acum Liverpool joacă la Las Linz, ce stadion frumos are Las Linz. Dar pare că atunci când mergeam la Târgu Jiu sau la Petroșani și juca Pandurii sau Jiu cu FCSB sau cu Rapid, nu cu FCSB, era Steaua atunci, erau mai mulți fani ai Stelei decât locali. Și cred că și aici la fel avem. Mai mulți țin cu Liverpool decât cu Las Linz. Uite și pe Tsimikas, internaționalul grec. Champions League. Cealaltă partidă este între Feyenoord și Como. O să vă ofer detalii de la ambele meciuri. Mergem și în Eurocup la basket, acolo unde după două sferturi și jumătate, UBT Cluj-Napoca conduce la un singur punct, 54-53. În primul sfert a pierdut 26-16, s-a impus în cel de-al doilea 25-14 și acum în sfertul 3, minutul 5, este egal 13-13. Se mai joacă Riga Zeli cu Cedevita Olimpia după două sferturi aproape 43-31. Sfertul 1, Ulm cu KK Bosna, este 20-14. Are aruncare 1 plus 1 a UBT Cluj-Napoca, 55-53. Acum, uite și pe Ademiran, șampionilor. Uite pe șampion aici. Ce echipament interesant are astăzi atât la Slins cât și Liverpool. Și în Feyenoord Como, Como 1907, una dintre echipele bogate acum ale Italiei. Și nu doar bogată, ci și performantă. Deci Las Linz, șampionilor versus Liverpool, a început partida. Las că stadionul arhi plin, evident, că sold out de ceva vreme, de când au aflat cine joacă, noi facem Champions League. Las Linz a pierdut în prima etapă 0-1 cu AEK Athena, gol marcat de Răzvan Marin. Va juca cu Sporting, cu Slovan Bratislava, cu Bodo Glimt în următoarele meciuri. Apoi acasă cu Fenerbahce și pe 19 ianuarie cu Real Madrid în deplasare, iar ultimul meci pe teren propriu 27 ianuarie cu FC Porto. Astea sunt echipele pe care le întâlnește Las Linz, cele 8 partide. Asta este a doua cu Liverpool. Cu Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting. Nu e de aici de acolo. Încă n-a început Feyenoord. Como joacă în albastru. Vă spuneam, Liverpool evoluează în alb astăzi, iar Las Linz în complet roșu cu numere aurii. Să nu... De asta vă spuneam că e foarte interesant echipamentul lui Las Linz la meciul ăsta, deși culorile echipei sunt alb-negru, din câte știu eu. Și atunci când a jucat Craiova cu ei, tot alb-negru aveau. Probabil au zis, bă, jucăm portocaliu, culoarea sa roșie a lui Liverpool, e chiar roșu Liverpool. Și este chiar, să spunem, e apropiat de echipamentul Liverpool. Să vedem ce se întâmplă și în această partidă. Între timp, vă spuneam că fotbaliștii de la Steaua din 86 vor primi o indemnizație lunară de 6.240 de lei. Iar de astăzi Jason Kodor, atacantul Rapid de 20 de ani, s-a recuperat. El a ratat deplasarea cu Cluj din etapa 11 a Superligii și a revenit la antrenamente și stea pentru Rapid Corvinul. Avem în scurt timp, să spunem, se va juca și din nou ne întoarcem în Liga 1. Să reamintim Gică Craioveanu a jucat și pentru Craiova

pentru Getafe și a analizat lupta pentru titlu în Superliga și el spune că în momentul ăsta cel mai mirată Dinamo, îi place cum arată Rapidul Pancone, a spus și la noi sâmbătă aici la radio și că Cluj va fi una dintre favorite la titlu, dar nu sâmbătă asta, sâmbătă trecută, că am fost două weekenduri la rând la Liga de weekend aici la radio la Sport Total FM. Andoni Iraola, antrenorul Liverpool, pierdut 3-0 cu City etapa trecută, n-a avut milă Manchester City de ei. Îl vedem și pe Cesc Fabregas, în fost jucător al Arsenal, antrenorul lui Como, cel care a fost la un pas să vină la Inter înaintea lui Cristi Chivu, dar a rămas la Como și așa l-au numit pe Cristi Chivu. Da, vineri se joacă Țelul Galați cu Csíkszeredo și Dinamo cu FC Botoșani, FC Botoșani în Liga 1. Sâmbătă avem Petrolul cu Șepși și Rapid Corvinul. Duminică, când joacă și Leeds cu Manchester United la ora 16, războiul celor două roze șampionilor, avem UTA CFR Cluj la 18:15 și Craiova cu Faru de la ora 21. Iar luni seara sunt două partide, Ucluj cu FC Argeș și FC Voluntar FCSB de la ora 21. Tot luni să știți că joacă și Getafe, după are deplasare la Craiova, România, așa că și-a stabilit meciul luni cu Rayo Vallecano, va juca cu echipa lui Rațiu. 0-0 în continuare și avem un corner pentru Las Linț în minutul 5, este minutul 4 la Feyenoord cu Como, 0-0 pe ambele stadioane. La basket, UBT Cluj-Napoca continuă să conducă pe Siaul Lai cu 58-54. Iar în Euroligă, Hapoel Tel Aviv are 43-36 cu Beşiktaş în acest moment. Da, astea sunt în principalele rezultate de la această oră. Vă spuneam că Medvedev este în sferturi la Shanghai după ce a trecut de Tsitsipas 6-4-7-5. Sabalenka a fost eliminată în turul 2 la Wuhan, iar FIFA susține, se apără și susține că reglementările disciplinare erau neclare în cazul lui Florian Balogan. În urma deciziei de a suspenda aplicarea sancțiunii aferente cartonașului roșu primit de acesta la Cupa Mondială, decizie luată după un apel telefonic din partea lui Donald Ceaușescu, FIFA va invoca acest argument pentru a-și justifica acțiunile pe fondul controversei târnite. Bine, ei pot inventa orice, pentru că au un limbaj de super lemn și cu imbecilul ăla de infractino e jalea pământului acolo. El a jucat împotriva Belgiei, dar au patru America, au făcut mai mult rău. O Balogan ăsta care a jucat a fost zero barat, la ce presiune a fost pe el. E bine, FIFA vrea să modifice formularea articolului 27 din codul disciplinar pentru a justifica retroactiv modul în care a gestionat situația și ingerința politică a lui Trump. A lui Donald Ceaușescu, pardon. Având în vedere că regulamentele prevăd clar că un cartonaș roșu atrage automat o suspendare de cel puțin un meci. Regulamentele și circularele emise în ultimii 20 de ani se consfințesc pe acest principiu, precizând că o suspendare poate fi contestată doar în cazuri de confuzie privind identitatea jucătorului eliminat sau de eliminare eronate rezultat într-o decizie gravă și vădit incorrectă. Doar că acolo a fost un roșu clar ca lumina zilei. El a intrat ca ultimul cioban de pe câmp, de la Cuca Măcăii, să-i rupă lui picioarele. A fost un roșu clar. Deci regulamentul spune clar, fraților, doar că asta a intervenit politic acolo și s-a creat această controversă majoră. Deci nu ajungea că lumea îl ura într-un har fără de har. Cred că în Belgia nu mai era urât Donald Ceaușescu, doar că Donald Ceaușescu a ajuns să-l urască toată Belgia, mai rău decât România, mai rău decât toată lumea. Și au ieșit nenorocirea asta, fraților. Ei bine, Donald Ceaușescu l-a sunat pe Infractino și a cerut lui Infractino să reanalizeze incidentul care a dus la eliminarea lui Balogan. El, care habar n-are de fotbal, înțeleg ce naiba s-a băgat acolo, cred că a zis, bă, ce e asta, cum l-a dat afară? Ia,
Și l-a sunat pe

Infractinul, și ai Infractinul, my friend, vezi ce faci acolo. Și ăsta cu viva el prezidente Trump. Gândiți-vă că jegurile astea umane de la FIFA au negat, domne, că păi cum dacă el a zis, el a spus că l-a sunat pe Infractino și a zis, domne, nici n-a fost fault acolo, dar domne, și așa că i-au dat prima dată inițial de 40.000 de dolari amendă și o suspendare de un meci, dar au amânat executarea suspendării și au permis să joace în acel meci din optimul de finală, unde Belgia i-a călcat în picioare, i-a dat 4-1, i-a rupt, i-a despărțit de sănătate. Lui s-a părut ireal. Balogan a recunoscut. Dom'le, nu mi se pare, mi s-a părut incredibil când am aflat că voi juca. Adică și ăla, omul a fost de bun simț, fotbalistul. Deci mă așteptam să se comporte precum un Nigerian brother de ăsta, să spună că nu am făcut domnul niciun fault. Deci practic era conștient că îl rupsese pe ăla și că merita cartonașul roșu atunci când a declarat una ca asta, da? Doar că la noi, în lumea fotbalului nostru, e jalea pământului, fraților. E, fotbalul ăsta de astăzi este un fel de rigor mortis. Păi da, cu ce șampion? Cu ce au făcut? Cu ce au făcut la FRF? Păi zine, păi nu trebuia să fie, mă, șampionilor, deci conform regulamentului. Nu mai vorbim, mă, prostii, mă. Păi trebuia atunci, dacă s-au plătit banii și ei au, nu înțelegi că așa e regulamentul. Nu e, e bune, o ieși tu pe urma unora care zic că Reghe trebuia suspendat și nu trebuia șampion. Ata vrei că s-au plătit banii, când a venit în țară, e gata, omul are drept de joc. Poate să stea pe bancă. Și pe bune, acum ce îi deranjează, ce îi deranjează pe fanii Craiovei, da, că mare chestie, cu ce te deranjează, sincer acum? Păi cum adică, nu l-au spălat cu nimeni, da? Rigor mortis era fundaș la Sparta Moscova, da, exact. Păi de ce șampion? Lasă că, păi și alții, să știi că alții doar au participat la campionate europene și mondiale și au rente viagere astăzi. Să știi. Nu, șampion, nu e vorba de asta. Păi nu e vorba de asta că trebuiau achitați banii până la 1 februarie. Ăla nu antrenase în țară, înțelegi? Și a avut o apărare foarte bună și l-a apărat chiar un avocat craiovean, Dan Idita, sau Idita. Așa că, până la urmă, șampion, nu, știi ce se întâmpla dacă se aplica regula asta, se ducea șampionul la TAS și îți dădea TAS cu ea în cap, că nu lași pe om să lucreze în țară. Atâta vreme că își plătise datoria. Să știi că regulamentele, din punct de vedere, sunt tot timpul, există și această, hai să zicem noi, formă maleabilă până la urmă, că bă, stai că s-a plătit, au plătit banii, înțelegi? Mie mi se pare, păi cum ce are? Are, cum să nu aibă șampion? Are foarte mare importanță. El a zis, bă, asta e când mă întorc, dacă e să mă întorc, vă dau banii. Și le-a dat banii. Nu e asta cu 2 ani, cu ce visează unii. Da, mă, dar repet, nu are legătură, da? Citește foarte bine să vezi acolo, că de asta sunt și comisiile de disciplină și de etică. Dacă tu te apuci să oprești pentru o procedură dictată în 2024, eu au spus clar. Eu cred că băieții ăia, și vezi că ăia din Comisia de Disciplină și de Etică, n-au nicio treabă cu fotbalul. Crede-mă. Ăia n-au nicio treabă cu fotbalul. Ei au judecat clar și la obiect. Nu e, bă, termină tu cu prostiile, că nu este așa. Nu sunt niciun pe lângă, am citit foarte, foarte bine. Adică ăia zic că dacă nu își îndeplinesc obligațiile stabilite prin hotărâri definitive într-un interval de 2 ani. Eu nu știu exact când dacă ei au judecat atunci la vremea respectivă,

datoria achitată la 2 ani, e adevărat că poate să-ți ridice, să zici, bă, stai că au trecut 2 ani, au trecut 2 ani și ceva. Dar sancțiunea este foarte puțin probabilă în condițiile în care l-au și lăsat, i-au dat și dispensă și au zis, stai bă puțin că regulamentul nostru nu e neclar. Înțelegi? Deci ei zic că regulamentul nu e neclar și nu s-a mai întâmplat niciodată una ca asta, creau probabil și un super precedent și ziceau, stai bă puțin că noi, școala noastră de antrenori, ce facem? Îl dăm pe ăsta afară. Eu cred că se întâmpla, îți mai zic ceva, și dacă se ducea nenea ăsta, deci dacă se ducea la Botoșan sau la FC Argeș sau la orice altă echipă, la fel se întâmpla. 23 de ani, cred că, de când a murit Zoli Crișanu, 25. Cred că 23. 23 de ani. Eu așa cred. 23 de ani, șampionul 25. Asta spun. Păi, la urmă, noi să fim sănătoși. Și ce? Pe bune, până ce te atași, că au fost 2 ani și nu știu câte luni. Asta e, au greșit, probabil că acum trebuie să schimbe regulamentul. Să zic că stai bre, că și noi exagerăm aici, că ce s-a întâmplat. Da, trebuie să vedem... Să vedem exact ce au motivat ăștia de la Comisia de Disciplină și de Etică. Dar să știi că ei n-au nicio treabă cu fotbalul. Ăia sunt niște avocați, da, angajați, șampioni, aduși, comisie, ci că super independentă. Acum vor fi așa, bravo lor. Dar să vedem ce zic băieții ce motivează. Da. Dar... Există și această, cum să spun eu, explicație a avocaților că instanța hotărăște că în momentul în care se stinge litigiu, reclamația nu mai are fond. Știi? Adică tu te uiți doar pe regulament și vezi doar regulamentul FRF, dar vezi ce spune și instanța judecătorească, pentru că ei au plătit banii, deci Craiova a acceptat banii. Dacă n-ar fi acceptat banii Craiova, e posibil să se fi respectat regulamentul. Dar în momentul în care Craiova acceptă banii, e clar că vrea să stingă litigiul. Știi cum e asta? Exact cum se întâmplă în orice caz, să zicem, de violență domestică, unde se retrage plângerea. Asta cred eu că s-a întâmplat. Da. Hai că, pe bune, fii atent. Dacă mai spui vreodată chestia, ia, hai să te blochez, că iar mă enervezi. Deci începi iară să fur curent, da, și să iei, păi da, păi și n-am zis la fel când au modificat atunci regulamentul la solicitarea FRF-ului. Da. Regulamentul ăsta, repet, poate să se întâmple, poate să fie una ca asta șampion, da? Repet, litigiul se stinge, ei au primit banii, înțelegi? Degeaba urlă și strigă și... Păi cum adică lasă bă ce a acceptat? Tu ești prost la cap? Pe bune acum. Tu nu vrei, păi da, o ții numai pe a ta, pe bune, că zici că ești Tolomac, pe bune. Păi nu, băi, dacă ei acceptă, este exact ca într-un litigiu, când se stinge litigiu. E simplu. E foarte simplu. Păi dacă ei nu s-au plâns, probabil că n-a făcut Craiova greșeala asta. De ce mergi doar pe ideea asta? Păi dacă Craiova nici nu a insistat ca în februarie, domnule, au trecut 2 ani. Ia, hai, suspendați-l pe ăsta. Ai văzut în februarie că a fost cazul ăsta la Comisia de Disciplină Etică? Nu a fost. Deci Craiova nu a făcut absolut nimica din momentul ăla. A stat și a așteptat probabil momentul ăsta. Păi stai bă că se întoarce. Hai că mergem la comisie cu tine. Păi stai, nu mergeți că plătim banii. Bine, plătiți banii. Iar Craiova acum când s-a dus, a dus pentru a cere 17.000 de euro dobândă. Ăsta a fost cazul, să știi. Deci acum, pentru că asta au respins în momentul de față. Deci eu au zis, nu domnule, voi v-ați stins litigiul când ați plătit banii. E exact cum se întâmplă și în instanță când își retragă ea plângerea. E la fel. Adică acea sancțiune, i-au închis cazul. Ce a făcut astăzi Comisia de Disciplină și Etică? A respins acea solicitare a Craiovei de 17.000 de euro. Asta s-a judecat mai mult.

să știi astăzi. Pentru că el atunci când nu și-a achitat clauza unilaterală șampion, a primit interdicția mai antrena în România până la stingerea datoriei. Așa a spus. I-au plătit banii, da? El achitase 50.000 de euro, Becali 150.000, iar Craiova mai cerut 17.000 de euro. Și pe asta s-au judecat, să știi. E simplu. E simplu, șampion. Degeaba stau să îți explic, pentru că văd că o ții tot pe a ta. Este în momentul, crede-mă, deci, în momentul în care, șampion, momentul în care au dat banii, s-a stins litigiu, e simplu. Nu trebuie să ai 7 milioane de școli și 7 milioane să înțelegi chestia asta. De câte ori să te povestesc? Sau să mă cer cu tine de 1000 de ori. Da? Ei n-au cerut banii când a plecat Reghe. O, au luat banii, gata. Tată, s-a stins litigiu. E sincer. Știi cum a fost și la Mihalcea cu poștașul? La fel. Poștașul a luat în judecată pe Mihalcea, că l-a atacat pe teren. Știi? În momentul în care a intrat pe teren la Craiova Dinamo 0-1, gol Dănciulescu, cred, și a aruncat cu fularul Niculescu. Și poștașul a venit cu alunecare și a intrat cu picioarele în ăsta, în Mihalcea. Și a fost proces, a ajuns la proces. Ce crezi că s-a întâmplat? S-au înțeles, da, șampionilor, s-au înțeles în instanță, i-a solicitat daune morale în instanță de 20.000 de euro, Mihalcea a jucat atunci în Coreea de Sud și au ajuns la o înțelegere. Așa că fotbalistul s-a înțeles cu poștașul și s-a stins litigiu. Ca să te explic pe înțelesul tău. Nu înțelegi, nu. N-am cu cine, pe bune. Am impresia că ești, cum i-a zis, stai bucurat să fiu beat, să fiu drogat, să fiu tralala. Eu îți explic aici clar. În regulament nu se specifică nicio dobândă, nu spune nimic. În momentul în care se stinge, repet, litigiul, tu consideri că nu mai ai, șampion, absolut nicio solicitare. Astăzi ei s-au judecat pentru acei 17.000 de euro, sunt fer convins. Pentru că în clipa în care s-au plătit banii, au zis, da, domnule, ok, s-a stins, dar noi mai vrem 17.000 de euro. Arată-mi și mie decizia definitivă a Craiovei în februarie. Vreau să o văd și eu. Arată-mi, te rog frumos, intră pe site-ul lor și te rog frumos să-mi trimiți și mie, să-mi trimiți decizia definitivă. Gol marcat de Como cu Feyenoord între timp, 1-0, iar UBT începutul sfertului 4 are 68-62 cu Siauliai din Fiorentina. Gol Feyenoord 1-1, s-a bucurat Como. Un minut de golul lui Diao din pasa lui Ramon, pentru că imediat egalează Feyenoord, este 1-1. Zechiel cred că marchează pentru Feyenoord, azi că am pe celălalt televizor, iar la Liverpool este 0-0 în continuare, la Linz, de fapt, cu Las Linz. Deci trimite într-o frumos decizia definitivă prin care comisia îi dă dreptate Craiovei în februarie. Deci te rog eu frumos să vezi că nu există. De asta spun că s-a stins litigiul. Da, nu, degeaba, e exact. Danim Kruger se numește, șampion la tine afecțiunea. Tot timpul e doar ca tine. Eu îți explic aici de ce s-a stins litigiul și cum se stinge un litigiu. Foai, ce execuție a avut Zechiel. Perioare din afara careului, șut cu dreptul la colțul scurt. Cred că portarul putea să fie un pic mai atent. Nu cred că s-a așteptat, e cam gol de portar, pe părerea mea, a lui Sanchez. Zechiel, superbă execuție, corner acum, Tsimikas, corner, bate, lovitură de cap, 1-0 Liverpool, minutul 22, după un corner, ca la antrenament, și este 1-0 pentru Liverpool. Reușește Araujo să marcheze pe centrarea lui Tsimikas. Execuție superbă, lovitură de cap. Araujo, minutul 22. Nu. Eu altceva te-am întrebat. Când se dă acea decizie de 2 ani, da, și să vedem ce s-a întâmplat în februarie. Eu asta te întreb. Și în momentul în care ei probabil că au discutat, e posibil că atunci Reghe să fie achitat până în aia 2 ani, să-i fi dat rotarul 50.000 de euro,

Craiovei și să le spună, tocmai am spus șampion, am prins golul în direct, toate golurile astea sunt direct. Faptul că tu ne asculți cu delay, aia e, n-avem ce să facem. Da, asta este, asta este explicația. Degeaba te enervești, te ataci, până la urmă, nu știu, mie mi se pare oricum o tâmpenie. Dar când se plătește și se acceptă plata, se stinge litigiul, este o lege clară peste tot în lumea asta, ți-am zis. Du-te în 2005, în care Ovidiu Todoran, poștașul, îl dă în judecată pe Mihalcea. Câștigă, dar în momentul în care are o înțelegere cu poștașul, renunță la procesul din instanță și au ajuns la o înțelegere și s-a stins litigiul. Punct. Gol Liverpool! 2-0! Bradley Barcola, adevărat tur de forță în UEFA Champions League. Bradley Barcola, șampion, un șut excelent. E cam gata meciul acum arată șampionilor. Apoi, exact, ei pentru acea dobândă de 17.000 de euro aveau nevoie să treacă în contract penalități, dobânzi, penalități și așa mai departe. Și de asta i s-a dat astăzi câștig de cauză. Nu e teoria conspirației, nu e nimica. Eu nu încerc să fiu avocatul nimănui. Da. Repet, nu te contrazic și știu că așa era, dar există și această discuție clară, șampion, pe care nu o poți nega. E posibil ca Reghe acei 50.000 de coco să-i fi plătit în timpul ăsta. Nu acum, n-ai de unde să știi. De unde știi? Ai văzut tu dovada că FCSB a plătit doar 150.000. 50.000 de duse Reghe. În momentul în care plătești, s-a stins litigiul. Ia uite, ocazie 3-0 Liverpool. Tur de forță la poarta austriecilor. Asta este discuția. Eu tot încerc să-ți spun aici că în momentul în care se plătesc banii ăia, da, se stinge litigiul, șampion. It's simple as it is. Nu e vorba de cercetare aici. E clar, e ca în orice litigiu. Da? A fost litigiu, dacă n-acceptau banii, deci fii atent, ca, într-adevăr era un caz, devenea un caz. Da, ok, este clar regulamentul sau și dacă e neclar regulamentul, tot aici ajunge. Litigiul s-a stins când a acceptat banii. Că dacă, fii atent, dacă ar fi spus Craiova, nu acceptăm. Nu, tată, au trecut 2 ani, ne ducem la comisie cu tine, dar eu acceptat. Eu asta încerc să îți explic. Că a dat banul, au acceptat banul, s-a stins litigiul. Foarte simplu. Nu mai e de cercetat și să fim pe lângă și mai departe. Asta ți explicam și eu. De asta nu se atacă nimeni, de asta nu face nimeni spectacol și așa mai departe. Cred că o să semneze pentru rentele viagere. Eu așa zic. Exact. Deci că sunt pe mână cu Kiril, așa o să-mi spuneți, exact. O să mă face și FCSB, ăștia mă enervează cel mai tare. Nu, da, eu vorbesc acum cu un prieten, că de-aia îmi permit să vorbesc așa cu el, că e un prieten, îl cunosc de atâția ani, știm din liceu, vorba aia. Mergeam la meciurile Craiovei, am fost la el în casă, adică ne știm foarte bine. Așa m-am certat cu foarte, foarte mulți prieteni de-ai mei din Craiova. Exact pe discuțiile astea inutile. Și în momentul în care tu încerci să fii obiectiv, dacă asta fac, încerci să fii obiectiv, în momentul ăla când devii obiectiv, șampion, te înjură și te spurcă și te fac, păi nu, că Drejan e nu știu cum, Drejan e vândut, Drejan, cui dracu să fiu vândut, nu? Mama și lui tata. Asta se întâmplă. Și asta mă enervează cel mai tare, bă, cu prietenii, mă, că ăștia sunt țar în cap, știi? Nu înțeleg, bă, aveți probleme acasă, nu înțelegeți niște lucruri clare, eu ți-am spus clar, bă, orice litigiu se stinge când ai luat banul, ai luat banul, aia spun clar,
Iar astăzi îți spun eu că nu

a fost pe asta. Litigiul s-a discutat pentru penalitatea de dobândă cerută de Craiova de 17.000 de euro. Asta a fost. Și ei au spus, nu, este nefondată. A stins litigiul cât ați primit banii. A fost încercat pe 200.000? Da, a fost. Asta e, ba, la revedere. E simplu. Așa. Dar asta mă deranjează cel mai tare. Legea spune clar, șampion. Asta mă deranjează. Bă, că ești prieten, ei nu te mai înțeleg. În momentul ăla, deci te înțelege un necunoscut, vrei să fii obiectiv. Nu stai aici, nu poți să spui vreodată că, bă, mă știi foarte bine. Știi unde m-am născut, știi că eu nu am fugit niciodată cum să spun eu, să fiu genul de jurnalist care să se ascundă că de fapt e cu o echipă și toată viața am fost nu știu cum. Nu. Nu, tată. Nu. Eu mi-am asumat din momentul în care am intrat în meseria asta că țin cu două echipe pe pământul ăsta. Și că e posibil să nu fiu. Deși sunt destul de obiectiv, bă, că te vedeți. Că acum, dacă eram și eu ca un fan al Craiovei, probabil făceam spectacol aici la radio. Făceam cum făcea pe vremuri Gabi Safta când se lua cineva de Steaua sau de FCSB. Acum nu e cazul să mai întoarcă la Sfința cum joacă șampion. Joacă totuși cu Liverpool, nu joacă... Dacă ar juca cu Wolfsburger, aș mai înțelege. Da. Asta mă deranjează pe mine. Ne știm, da, ți-am spus clar... Șampion, e vorba de faptul că ăia au stins litigiul când au acceptat bani. Îți spun ceva. Haide să îți explic, șampion. Dacă Universitatea Craiova nu accepta banii și îi spunea clarul Reghe, îmi pare rău. Bă, nu, ne pare rău. Au trecut cei 2 ani, ne-ai dat banii. Mergem și ne judecăm. Atunci, într-adevăr, puteai să acuzi, să le spui băieților ăstora, bă, nene, ați judecat fix pe dos. Ați făcut-o exact ca domnul Ceaușescu cu Balogan. Doar că nu s-a întâmplat asta, eu sunt ferm convins. Crezi că Universitatea Craiova, dacă ar fi avut dreptate în speța asta, astăzi nu ieșea și făcea circ imediat după decizia lor? Dar li s-a spus clar. Crezi că avocatul lor nu știe speța, ba o știe foarte bine. Repet, el le-a dat banii, 50.000, și le-a zis, bă, uite, când mă întorc, nu știu ce, noi am stins litigiu. Deci în momentul ăla, când ai acceptat o parte din bani și ai luat legal, asta a fost. I-au zis, bine, bre, ajungem noi la o înțelegere, cac vă șansă, cac tănimojătă. Și le-a spus, uite, când dacă mă întorc, e gata. Așa este, este o, cum să spun, e peste tot. Orică se adaugă un termen, orică nu se adaugă un termen, nu mai contează. S-au stins litigiu. Iar astăzi, Craiova, spun eu, dacă ar fi avut Craiova dreptate pe speța asta, păi făcea Iureș acum. Era Mihai Rotaru, sunt ferm convins că era toate televiziunile. Intra peste tot. Și spunea, bă, ni s-a făcut o nedreptate pentru că noi n-am acceptat banii. Dar ei au acceptat banii. Și în momentul în care și ei, după ce au acceptat banii, au mai solicitat, înțelegi? Au solicitat 17.000 dobândă. Iar speța de astăzi a fost fix pentru asta. Dom'le, îi dăm Craiovei, merită Craiova cei 17.000? Iar oamenii au spus clar, nu, pentru că litigiul a fost stins. Și asta a fost suma. Punct și de la capăt. Crezi, repet, te mai întreb o dată. Imaginează-ți, șampion, că păi, nu s-a prezentat pentru că știa că acolo ajunge. Și crezi că nu le-au spus și le-au spus și avocații, nu le-au spus și Craiovei. Păi dacă era un caz tare, se duceau? Pe părerea ta, se duceau acolo. Hai, bă, stai-vă puțin, că noi am făcut un pic de Iureș, ne-am dus pe la TV, am făcut, aia să știe, hai că acum nu putem să ne retragem. I-a spus clar, bă, nene, stai puțin, că nu e așa. E simplu. E lejer. Și atunci au zis, bine, tată. Ne vedem de ale noastre și o luăm de la capăt. De asta spun că nu trebuie să studiezi foarte mult. Nu trebuie să iei aici toate șampioanele.

Păi da. Păi nu s-a mai dus pentru că știau. Da? Nu ne mai prezentăm tată, că oricum știm exact, a stins deja litigiul. Le s-a spus clar. Și avocatul FCSB-ului și al Craiovei le s-a spus, bă, nu mai este o speță, nu mai este o știre. Da. I-a dat banii și aia a fost. Bă, Borfașului dă banii înapoi. Și gata, s-a terminat. De asta spun că tu acum urli la lună degeaba. Te cerți cu cine te cerți? Cu nimeni. De fapt, nu te bagă șampion. Încă o dată, o să-ți dai seama că ai comis-o, da? Și nu e prima dată când faci chestia asta. Ne știm de atâția ani și de atâtea ori ai comis-o, de atâtea ori mai tratat de parcă ai văzut ultimul FCSB sau ultimul dinamovist în fața ta. Și asta mă deranjează cel mai tare. Da? Dacă eu îți spun, bă, nu, tu nu înțelegi. Păi da, a făcut, corect, a făcut. Dar eu ți-am explicat ce înseamnă cu stingerea litigiului, cum s-au dat banii. Tu știi când a venit banii aia 50.000? Simplu, când ai acceptat banii, gata, ai stins litigiul. Punct, la revedere. Asta trebuia să facă Craiova. Dacă tu voiai să câștige Craiova și să iasă un iure și să-l dea afară pe Reghe, să nu mai antreneze, să fie exclus din activitatea de antrenor în România, nu trebuia să accepte banii. Să zică, bă, îmi pare rău, au trecut 2 ani. Stă, băi, facem rău ăstuia. Și până la urmă, și tu, ca om, te gândești, bă, stai, bă, dacă îmi dă banii, nu contează că a trecut termenul ăsta. Acum, te gândești și tu, uman, că despre asta e vorba. Dacă noi ne apucăm acum, v-am spus eu că s-a întâmplat ceva cu planeta asta de la pandemie, au luat oamenii tra-la și s-au dus pe câmpie, mulți de tot. Dar răutatea asta eu nu înțeleg. Lasă, bă, că până la urmă toți au gândit, stai, bă, ce facem, îi facem rău ăstuia. Nu? Și au zis, hai să stăm să acceptăm, totuși sunt niște bani. Au luat banii și aia a fost. Dar, încă o dată, la fel, văzând pe toate site-urile, mamă, să vezi mâine ce-i fac ăștia. V-am spus de ieri că nu mai este o știre, că în momentul în care ai acceptat Francu, ești gata. S-a stins litigiul. Și aia e în toată lumea. Everybody in the house. Așa. Da, aici nu este cum a fost la Gică Popescu, da? Care s-a dus și a plătit prejudiciul din dosarul transferurilor. Pentru că era vinovat. El practic acolo își recunoaște și mai rău vina. Nu ești ca în instanțele, de exemplu, din Spania sau din Italia sau din Marea Britanie pentru evaziune fiscală atunci când îți recunoști vina și zic că ea să le dai bani și nu mai faci pușcărie. Cum s-a întâmplat cu Messi, cu Neymar, cu Cristiano Ronaldo și toți alți mari sportivi care n-au declarat niște venituri și imediat s-a dus fiscul peste ei și le-a zis, bă, hai, dați banul că e groasă, dați banul, bă, borfașilor. La noi legislația era clară. Tată, asta e, facem gherl. Și evident că și acolo s-a făcut un exces de zel. Totuși, gândeau oamenii, bă, stai, bă, puțin că puteai să faci, să le zici, păi ia, dați toți banii înapoi și nu mai faceți pușcărie. Exact, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu e o șansă, dar mai am de jucat afară. Dar asta este, v-am spus, asta pe mine, asta mă doare, bă, când, bă, mă știi de atâția ani. Dacă zici că nu mă știi, zici, bă, stai că Drejan e sigur FCSB, că, bă, dacă mă cunoști, ne știm de atâția ani și știi exact și ce simpatie am în fotbal și știi exact ce cred și mai departe, vii și îmi spui că sunt pe lângă subiectul ăsta. Explicându-ți clar, v-am spus de ieri. Clar v-am spus de aseară, stați că m-au trimat mulți. Narcise, că mâine îl scot ăștia pe... Nu scot, bă, șampionul, stați liniștiți. S-a stins litigiul și au luat banul, gata. S-au înțeles. Dacă ei ar fi contestat în continuare din februarie și ar fi spus nu acceptăm nimica, gata. Aia s-a dus la noi în februarie. 3-0 Liverpool. Același Bradley Barcola marchează minutul 37. Mega fotbalii șampionilor. Da. Termen 21-10-2026 era asta. Păi da. Păi da, este exact. Uite, exact ce spun, începând data plății. Ca asta au făcut. S-a achitat debitul de către debitorul Reche Cavlaurențiu către Craiova. Exact ce spuneam.

Da, dar nu are legătură termenul șampion. S-a stins litigiu. Asta spuneam. Nu șampion, a fost discuția la te judece în comisiile, fiind la comisiile fotbaliste de la noi. Așa. Falcao la Inter nu se poate așa ceva. Da, am văzut șampion, că îi pun tot pe Ailor și au pus, dar se acceptă până la urmă, trece guvernul ăsta în sfârșit. Da, nu, tu ții pe a ta șampion, din păcate. Eu ți explic ceva și tu o ții pe a ta, nu. Gata, hai că am stat prea mult pe subiectul ăsta, încercând să te fac să înțelegi. Dar mi-aș dori foarte mult să ajungi și tu într-un litigiu de genul ăsta și să vezi cât de ușor scap în momentul în care achiți prejudiciu sau te înțelegi cu reclamantul. 3-0 pentru Liverpool la Linz. E cam gata, zăvârșe și aici, iar Feyenoord Como, minutul 38, este 1-1, șampionilor. Am dus chinezoaica la detailing, ia uite. Grand, ce scrie acolo? E făcută ca la Grand Theft Auto. Grand Detailing Auto, aia scrie acolo. Ia uite ce motocicletă ai. Să te uiți la episodul ăsta din South America, South Park, se numește South America, nou sezon. Și e cu trotinetele electrice, șampion. Care zic că alea din China trebuie să aveți grijă cu ele să nu explodeze. Să vă uitați la nou sezon, că e senzațional. Așa. E Las Linz în pământ deja. Nu mai revine șampion. Nu mai revine, mers să nu ia și mai multe. V-am zis astăzi că din punct de vedere al valorii și cu echipa a doua trec la pas. Da, Grand Detailing Auto. Și ce o să pui pe ea? Văd că e neagră complet, arată foarte bine. E din asta de... Văd că acum e ridicat, ai suspensia, poți să faci și off-road cu ea, șampion. O motocicletă, senzație. Aproape de o victorie categorică, UBT Cluj-Napoca, 91-73, un singur minut, chiar dacă o să țină 20 de minute, ultimul minut, e imposibil să se mai apropie lituanienii de UBT Cluj-Napoca. Echipa obține a doua victorie în 3 meciuri în Eurocup, pierduse cu Maxima Roma, câștigat cu Veneția și acum în Lituania Siaulai. Este 91-73, diferență de 18 puncte pentru UBT Cluj-Napoca. Echipa clujană, ardeleană, asigurându-și șampionilor, asigurându-și a doua victorie. Nu îi dau șampion bloc pentru că v-am zis, e prieten cu mine. Păi da, se vede că e Sport Adventure, e spectaculau, arată bine de tot. 3-0, minutul 42 pentru Liverpool în Austria la Linz, iar Feyenoord și Como se află la egalitate 1-1 în partida din Olanda. A deschis scorul Diao din pasa lui Ramon minutul 18 și minutul, la faza următoare, Ezechiel, un șut, zice eu, și o greșeală lui Sanchez. Diao, cel care a marcat, a fost schimbat, s-a accidentat și a intrat Rodriguez minutul 23. O primă schimbare făcută de Feyenoord, chiar autorul golului a ieșit accidentat. Feyenoord este antrenată de Giovanni Van Bronckhorst, potriva lui Cesc Fabregas. Amândoi șampionilor au jucat ca când erau fotbaliști la Barcelona. Și Giovanni Van Bronckhorst și Cesc Fabregas. Dar cine e șampioana asta? Am văzut în România. E făcută cu AIU. Am văzut o grămadă acum, cel puțin în cabinetul ăsta lui Trump. Au pus toate doamnele cărora le-au greșit ăștia operațiile. Se face un mișto crunt pe

pagini de socializare. Da. Nu mai întorc la subiect, v-am explicat. Citește despre stingerea litigiilor șampion și să vezi că se aplică peste tot, oriunde. E la fel cum au reușit să tărăgăneze foarte, foarte mult și dosarul ăsta cu Mario Iorgulescu și cu Gino Iorgulescu, să știi. Cu Iorgulescu plătind scump. Da, și încercând să cumpere și a reușit de multe ori, da? A tot cumpărat șampion. E, vezi, în loc să te bucuri de fata ta șampion, te cerți pe aici cu noi, uite, ci că Andrada a câștigat locul solo la salsa. Vezi? În loc să stai să te bucuri de fata ta că a câștigat, uite, 100 Championship și dansuri de cuplu, dans de cuplu, dans în cuplu în Cipru, la Arnaca, tu în loc să te bucuri de fata ta, stai și te cerți cu noi pe un subiect pe care tu nu-l înțelegi, din câte observăm. Am mai stat și vreo 10 minute să stau să-ți explic, șampion. A, gata, mă, gata, știu, gata, este șefa... șefa de la ANM, de la Administrația de Meteorologie, Elena Mateescu este, nu? Dar e făcută cu AI-ul, mă, șampion, și de asta e... de asta n-am recunoscut-o, da, da. Da, da, da. Au atacat-o ăștia. Diana Buzoianu, ministrul mediului, a spus că a semnat cheltuieli din fonduri publice pentru bunuri de lux și achiziții de echipament și mobilier. Da, da, da. Mobilier și lenjerie intimă și toate cele. Iar doamna spunea că este un atac politic la adresa dânsei. Prezentase, țineți minte, că își luase lenjerie intimă, poșete, haine, parfumuri la sume de undeva la 119.000 de lei. Și, nu știu, în total erau niște sume fabuloase, 400.000 în 2023, 700.000 în 2024 și 570.000 în 2025. Și au făcut, păi da, ai făcut-o cu AI-ul și de asta zic că e, nu-mi dădeam seama cine e șampion, da. Bă, șampion, cea mai bună, eu n-am fost, dar am mâncat o grămadă. Este și un restaurant în București foarte bun. De, păi ce să fac, mănâncă bibimbap, bulgogi, fâșile subțiri de muș de vită marinate în sos de soia, ulei de susan și usturoi. Și ți-l gătești tu singur pe grătar. Dacă te duci în Coreea de Sud, ai o grămadă de bucătării din astea. Evident, ramionul cu kimchi, varza aia fermentată cu ridic și cu ardei iute și usturoi, ghimbir. Mai este samgyeopsal, burta de porc feliată subțire, tot la grătar și înfășurată în frunze de salată cu sosuri de soia. Chimaecu, ce am mai mâncat? E un restaurant foarte bun la noi. Este Seul Restaurant și mai este Kimu și chiar și ăla din centru vechi, Jeonju Korean Barbecue, și ăla e bun. Mai e și kimchi, sunt multe în București. Și poți să te duci să încerci întâi înainte de a merge acolo. Evident că e diferență la gust în primul rând. E altfel își cresc porcii și tot ce au ei șampionic pe acolo. Dar cam astea sunt. Pe care, la fel, o să vezi totul cu legume, cu tăiței la greu, șampionilor. Dar kimchi, bulgogi, ți-am zis, astea sunt bucățile de vită date prin ulei de soia și susan. Kimbapul e un fel de sushi sudcorean. Ramionul seamănă cu ramenul mult de tot.

tot japonezi. Cam astea sunt așa din ce am mâncat eu. Le notez acolo. Da. Dar dacă te duci în Seul, e plin șampion. Și mai erau alea picioarele ciorane de porc în sos de soia și ghimbir.

ceva la ele și au ieșit până la urmă. Da, pauză. Feyenoord la Como 1-1 și Las Clins cu Liverpool 0-3. Bă, nu văd că încă se mai joacă ultima fază la Feyenoord Como. E în continuare Edin. A ieșit Diao, autorul golului accidentat pentru Como. Hassan Diao, senegalezul, 21 de ani are. Nu prea marcat în sezonul trecut pentru Como, venise la Betis, dar e un jucător graduat din Spania, se uită Fabregas cu tot super echipa acolo. La ora 22, Roma cu Real Madrid, Aston Villa cu Fener, Betis cu Porto, Bodoglin cu Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Shakhtyor AEK Atena, Slovan Bratislava cu Stuttgart. Și de mâine avem Europa League și Conference League. Da, deci când te duci acolo, asta, șampion, bagă. Dar uite, poți să te duci la, până când pleci acolo, du-te la restaurantele astea din București, că sunt foarte bune astea sudcoreene. Chiar am fost recent, am fost la kimchi și am mâncat la ei. E undeva în zona asta, Dorobanți, pe lângă, cred că pe Tudor Ștefan, intrarea Tudor Ștefan acolo este. Și e bună mâncarea, să știi. Au poți să și comanzi de la ei, însă chiar gătesc cum trebuie. Și ăla și Jeonju, ăla din centru vechi, e bun. Acum, unde ți-ai ieșit mai aproape, că sunt mai multe în București. Eu am fost în vreo 4 până acum și în toate. Și mai este unul, dar ăsta n-am fost, foarte, foarte lăudat, înțeleg, Korean Soul. Ar fi undeva pe aici, pe lângă Arcul de Triumf, în... pe lângă stadionul Arcul de Triumf, peste drum de Arcul de Triumf, pe o străduță imediat lângă. N-am fost și înțeleg că și ăsta, că e foarte, foarte bună mâncarea și am văzut rețete, ăsta, recenzii făcute chiar de sudcoreeni. Și ei spun că este foarte, foarte bună mâncarea, că e exact ca în Corea, cu servire plăcută. Deci acum depinde și pe unde stai tu. E foarte bun, dar e scump pe o stradă cu nume de aviator, ne zice Sile. Bă, astea în general sunt scumpe, că și kimchi e scumpuț și ăla din centru vechi, nu mai spun, ăla e foarte scump. Am fost și am fost cu nașii și a trebuit să era cumva, avem o tradiție, ne vedem și odată dau eu, odată dăm noi masa și a plătit eu atunci și a fost ceva, înțelegi? Ci că la parcul copilului, lângă fostul sediu RFI, pe o stradă cu nume de aviator, ne zice Sile. Deci a fost și Sile la el. Da, dar e mâncarea foarte bună. Eu n-am fost, The Korean Soul. E aici, pe lângă Arcul de Triumf, ci că. Și dacă vreți să mergeți... Da, poate o să-l încerc și eu pe ăsta. V-am spus, am fost la vreo 4 în București și în toate am fost super mulțumit. Mai mâncasem în Singapore, la hotelul la care am stat, era seară coreană și a fost mâncare coreană. Și atunci am încercat eu o dată și kimchi și toate mâncărurile. Am mâncat vreo 5 feluri atunci și mi-au plăcut foarte, foarte mult. Și kimchi și bibimbap și bulgogi și teokbokki și ramionul. Și în rest am mâncat aici la noi. Dar înțeleg că sunt făcute Champions League. Chiar ar fi fain să faceți o emisiune de recomandări culinare în orașul Bucureștilor. Da, Champions, da. Știi cum e, destul de... Ești pe o linie foarte... În general, noi nu avem. Noi nu am avut blaturi cu nimeni. Noi aducem din banii noștri și mâncăm și spunem oamenilor. Ați văzut și cu șaormica și cu toate cele.

când ne zice Sile aici la radio. La fel când ne spune, ne mai recomandă și Sile al nostru câte una din asta. Așa că, fraților, e foarte bună mâncarea sudcoreană, dar că la noi în București și mai ales acum cu restaurantele care au toți scumpit și e scump, normal că e scump, dar la The Korean Soul aș vrea și o să merg. Însă cred că cel mai scump mi s-a părut ăla din centru vechi. Unde la fel îți gătești tu mâncarea, adică mai puțin astea ramion și la cărnița și toate astea, creveții, peștele, ți-l faci frumos pe plită. La Jeonju. Ia mă să caut ăsta de Korean Soul, să vă spun și... Așa. The Real Taste of Korea. Așa, uite ce frumos arată înăuntru. Bă, e superb, e chiar că zici că e sud-corean. Deci că ești în Corea de Sud. Așa. Uite mă, este pe Aviator Mircea Zorileanu, peste drum de Stadionul Arcul de Triumf. Tocmai da, pentru că sunteți obiectiv. Salut șampion, ai văzut că o să avem Ministerul Inteligenței Artificiale, asta ne mai lipsea. Șampion, dacă vă dau eu 17.000 de euro, îl dați dracu de caz. Bună de tot asta, bravo șampion. Ia să vedem și meniul. Da. Uite, un bibimbap e și aici de lei, văd. Tang suyuk de porc, uite, 60 de lei. Fish cash, fish cas, 45 de lei. Ia să văd aici, uite, Korean barbecue vită, 100 de lei. Bokyeom, 57 de lei. Uite, jokbal, 3-4 porții, 190 de lei. Aici mănâncă 4-5 lejer. Astea sunt, mă. Jokbal, astea sunt picioarele de porc. Făcute foarte, foarte bine. Uite, kimchi. Uite, un kimchi samgyeopchin pentru 4 persoane, 220 de lei. E ok. Adică, mi se pare mai scump ăla din... carne și Korean barbecue, așa. Mi se pare mai scump ăla din centru vechi. Uite, ramionul e 49 de lei. Mulguksu, aia cu muguri de ciuperci și cu Champion League, e 45 de lei. Uite, o kimchi jjigae, 46 de lei. Cam astea-s prețurile, șampion. Owner la restaurantul Seul este soția ambasador Corea de Sud la București româncă. Adică la ăsta, la Korean Soul, ăsta din, de zici tu, șampion? Da, arată bine, din câte văd eu, și foarte lăudat. Uite, eu n-am fost, știam de el. Și ia să vedem și pastelelor. Uite, toate pastele 49 de lei și sunt cu cărniță, cu tot ce trebuie. Un Naengmyeon, 63 de lei. Uite și rabochi, ăsta n-am mâncat, dar știu că e tot cu noodles. Da, bă, cam astea-s prețurile, să știi, la astea. Song Yoksal, la asta burtă de porc la grătar, foarte bună. Da, nici eu nu înțeleg asta, ce să faci cu ministerul de AI. Care e ăla? Care e ăla? Tu trebuie să-mi spui numele, că eu le știu după nume, șampion. Cred că am fost prin zona aia. Șampion, e posibil să fi fost la el. Și că este un Slava Novak. Posibil, prin zona aia am fost la foarte multe. Dar cred că astea arată, ți-am spus, unde am fost. Am fost la ăsta, la Kei Soho, nu? Korean Soho ăsta. Și ăsta e bun, am fost la el. Foarte bun și ăsta. Ăsta cred că am fost...

0: prima dată. E chiar când începe pe intrarea Baba Novac acolo. Key Soho, da, e foarte bun. Dacă stai în zonă, mergi acolo. Aia zic. Decât să te dai pe un meniu de ăsta 50 de lei la fast food, mai bine te duci și încerci o mâncare asiatică făcută ca la mama ei acasă. Corect. Și e foarte bună. Adică nu e băgase toate prosile pe vremuri că e mâncarea făcută nu știu din ce. Da, Key Soho ăsta este. Ăsta, da. Am fost. E bună mâncarea și la ăștia, foarte bună. Și dacă stai prin zonă, merită să îți iei. Iar de la kimchi ultima dată știu că am comandat la pachet. Este în fostul restaurant Tezal pe Zorileanu, ne zice cineva, adică de la The Korean Soul. Știi ce îți recomand asiatic dacă îți place hot pot, champion? Cel mai bun, dacă vrei, cel mai bun hot pot din lume ăla de la, v-am mai zis eu, sub pod, la Fundeni, la Shuyu. Ăla este cel mai bun, de pe Fundeni. Ăla este de departe, e the best. Du-te acolo, acolo tot meniul, totul este în China People number one. Trebuie să ai aplicație și comanzi din aplicație după fotografii. Pe Fundeni 34. Este excepțional ăla de pe Fundeni. De departe. Dacă ai face un top 5 cu cele mai bune mâncăruri din lume, care ar fi primele 5 țări? Bună întrebare. Italiană prima, de departe.
1: Mâncarea italiană, șampion. Mâncarea italiană, pe 2 mâncarea chineză, pe 3 japoneză, pe 4 românească și pe 5 spaniolă. Na.
0: Aoleu, și libaneză, bă, uitați-mi de libanez, bă, voi sunteți nebun la cap. Mamă, că și după aia să-mi fiert. Dar Italia e pe primul loc. De departe nu există șampion. Cea mai rafinată și cea mai bună mâncare. Și ușor de făcut și super savuroasă. Da, aș pune totuși pe 4 libaneză, da, și după aia șampion. Spaniolă cu... Bine, așa, nu, aia franțuzească niciodată, nu, deci nu-mi place, nu, șampion. Nu-mi place. Mâncarea franțuzească, mâncarea franceză, nu m-a prins niciodată. Și am încercat în Franța toate cele și nu. Nici Beauf Bourgogne, nici Bouillabaisse, nici Quiche Lorraine, nici Ratatouille, nici Tartatin, nimic. Nu m-a dat pe spate. V-am mai spus că nici vinurile mi se par prea, cum să spun, prea dure pentru papilele mele gustative. Așa că nu sunt, am încercat și Haute Cuisine, nu. Cea mai bună mâncare chinezească când era Complexul Europa. Da, era șampion în liga aia. Bă, dar să știi că și acum prin afumați pe acolo sunt bune de tot. Nu, mâncarea franceză, pas, șampion. Astea sunt. Dar nu-mi place. Uite, ne spune cineva și sau în Strasbourg și te apropi și Narcis nimeni nu-mi place. Aia indiană e prea spicy. Nu, îmi place, dar e prea, prea picantă, prea aromată. Conserve mâncarea să nu se strice, căldurile alea și-au ajuns astăzi la nivelul ăsta de e prea, prea dură. O să o bucuie Champion League. Dar și eu tot zic că fac de nu știu câtă vreme. O să fac zilele astea șampionilor. Deci dacă vrei hot pot făcut ca la mama lui acasă, i-am primit recomandare de la cineva din China. Să nu v-am mai spus eu. E bună și mâncarea georgiană. E chiar interesantă, plus vinurile lor excepționale. Știți că v-am spus, v-am dat câteva atunci când am fost la Tbilisi și...

0: E foarte, foarte bună. Exact, cea mai bună mâncare franțuzească este eclerul. Bine, șampionilor, hai, seară plăcută, v-am pupat, aveți grijă de voi. Noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Mă paște o răceală nasoală, m-a blestemat Tavu, tovarășul care m-am certat, șampionilor. Mi-a dat blestem de răceală. V-am pupat, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM. Ne auzim mâine seară, vine și Dan Chilo mâine seară.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.